0: liamos ahí con amigos y demás, hay que ir a sentar. A casa de comidas, que o mellor que un restaurante. Bueno, cada un que elixa. Se están adaptados, pues, mira, pues vale. Son españoles, son galegos. Bueno, pues as 3 da tarde. Pues algún se ponga a comer 3 da tarde. Que aquí o facemos. Pero en Portugal, non. En Portugal, non. E canto máis baixas a Portugal, son horarios portugueses. E hai que adaptarse.
1: Claro que sí.
0: Hay que adaptarse. Si non, non vas a comer pedras.
1: Hombre.
0: É o que hai. Bueno, pues mira, a ver. Eu penso que é Pemón Bouzas.
1: Sí, Pemón Bouzas. Pode ser. Pode ser, non vou dicir que sí, pode ser. Podería ser.
0: Hombre,
1: so,
0: claro,
1: eu só descartei
0: si, si o delata, si que, o delatas,
1: que Monsantiso non é.
0: Non.
1: O Riols non é. Monsantiso non é. O Riols tampouco é. Luis Rial tampouco é. Ningún deses tres. Igual que hai xente que, por exemplo, a serie está nos dicindo que é... Cuéntame.
0: Cuéntame.
1: Non é Cuéntame a serie. Non é Cuéntame. Cuéntame é posterior.
0: Sí,
1: posterior,
0: sí,
1: non é, Bernados, dos anos 80. É
0: sí,
1: posterior.
0: Sí, sí, sí, el último corte ya se ha...
1: A ver, no. Que pase que hai xente que pode confundir, porque sí que o protagonista de Cuéntame é Imanol Arias, pero non era Ana Diosdado, era Ana Duato.
0: Oh,
1: Ana Duato.
0: Ah, sí, exactamente.
1: Ana Duato.
0: Para eso sí. Pero eu aposto que, home, pues sí, pues, a banda sonora, o sonido, a música, se Anillos de Oro. Pues con a serie idioma castelán, era fora da televisión de Galicia. Pero sí, unha serie que sí, chamaba moito a atención. A televisión en Galicia aínda non estaba. A Radio Galega empezaba. Cando inaugurou a Radio Galega, estábamos con xente de unha organización internacional, con tema de dos vertidos radioactivos,
1: sí,
0: en Compostela, e empezaba, nos fixeron unha entrevista, ademais un periodista que xa non está con vos, xa maior, pero sigue estando, non morreu, non recordo o nome. Unha das ruas principales, aí montamos todo o teterete, era Grimpis. Empezaba e nos decía, oa, que empeza a televisión de Galicia, boa, tal, tal. A Radio Galega, perdón. Nos fixeron unha entrevista, fabuloso, maravilloso. Aparte, era mi terra, porque é unha cinco postelas. Acá, aunque fale portugués, e reivindique Portugal, na cinco postelas.
1: Aquí hai xente que nos di que non está moi de acordo cos horarios. Hai xente que nos di, como Lupe, que di, pero que en ceas 8 da tarde, que antes de ir para cama tens que volver a cear.
0: No, claro. 8 da tarde, non.
1: Cear, home, bueno, non é unha mala hora para cear. Si comes ás 12 da mañá, podes cear ás 8 da tarde. A ver.
0: No.
1: Claro,
0: Cear ás 6 da tarde, eh?
1: Home, non, xa...
0: 6, 7.
1: Pero eu xa estou tirando un pouco hasta as 8, pero bueno, xa hai xente que debe, que debe trasnoitar, e claro, veña fame, pero bueno.
0: No.
1: Bueno, Antonio, pois vamos a seguir, que temos xente esperando para as chamadas e vamos a continuar co programa.
0: Bueno, nos ven para semana, nos ven, hai que abrigarse, que empezou a enfriarse isto, sale unha chuva.
1: Bueno,
0: pero bueno,
1: non ven mal.
0: Unhos cantos días da semana que ven, seguimos. Seguimos en verán.
1: Seguimos, non nos ven mal. Veña, Antonio, unha aperta.
0: Vale, un aperciño. Chao.
1: Veña. Continuamos aquí en A Boas Horas na Radio Galega, 31 minutos sobre as 3 da mañá. E moita xente que está participando, que nos está dando o nome da persoa que... este presentador que traballou tantos anos na televisión de Galicia, que nos está dando título da canción e intérprete, e máis tamén que nos está dando o nome da serie. Imos agora ata Pontevedra. Temos alá a Lola de Pontevedra. Lola, que tal? Boa noite.
2: Ai, moi ben, escoitando.
1: Ai, sí. Pois agora toca che falar, Lola.
2: Pois mira.
1: Agora toca che falar, muller.
2: Que isto quedo alucinada co do árbol deso do Braulio, eh?
1: Ah.
2: Eu chamaba de Loureiro de India.
1: Loureiro de India, sí.
2: Nos chamábamos de Loureiro de India, eu recordo sendo unha cría. E mira por donde descubrín que eu cheguei... Nos, os rapaces, comíamos os abruños, como le chamábamos.

0: Más por menos os frutos que botaba.
1: Sí.
0: Mira, tío, que contaño ese árbol, ¿no?
1: Mírate que, o que nos va entraendo. É que temos unha enciclopedia aquí dentro do programa da Boas Horas, que é Braulio. Sorpréndenos,
0: No, é que é unha enciclopedia moi interesante natural.
1: Porque sobre todo
0: con cerebro.
1: O que nos gusta de Braulio, pois é a parte da participación que ten, e como nos enseña diso que temos a man, desas pequenas cousas que temos a man, que ás veces, mira, como nos contaba agora, o das hortensias, que nos contaba agora, que mira, vaya lío nos pode meter, que, por exemplo, que un dosille por unhas ovellas, poñerse a comelas, esas hortensias...
0: Oi, mira, tamén eu descubro varias cousas, como descubrín o do rododendro, non? Esa planta ornamental.
1: Sí.
0: Que eu teño, que é un árbol enorme, non? Bueno, é venenoso tamén.
1: Ah, pois mira, é que... Depois, ás veces, como un animal, mira, sentoulle mal, ai, parece que lle pasaría.
0: Deille
1: algo mal de comer, e o mellor que comía foi desa árbol.
0: Nunha ocasión eu tiña unhas ovellas, e podei o rododendro, dixen, eu vou lle dar unhas camochinas e que rebrote de novo, non? Que así florece de novo, porque a flor é bonita, non? Sabes qual é, non, o árbol?
1: Non dou caso agora, espero que vou mirar, a ver, porque para...
0: O rododendro.
1: Vou buscar aquí. Ah, sí.
0: Bueno, pois mira que bonito é, que a flor... E non lludeas, que nadie lludea de comer as ovellas que as mata.
1: Anda.
0: Sí. Que un ano tiña unhas ovellas, a botei non un montón para queimar, no medio do pastizal. Bueno, donde amontonaba para queimar. Comeron hasta que se cansaron, claro, pero enterráronse todas.
1: Pois mira a ti, claro.
0: E sabes que o camelio tamén lle fai mal?
1: Tamén?
0: Tamén.
1: Ai, madre.
0: O camelio tampouco se debe botar onde haxa animales desos.
1: E que mira, claro, de tantas cousas que di que colles, mira, está o rodo dentro, que bonito, como nos...
0: Por eso eu digo, non? Mirástelo, non?
1: Vino, andando así non é chulo.
0: Claro, pois eu teño un árbol enorme. Deste ano radieino porque estaba demasiado espeso, non? E a flor queda bonita, pero tamén batíame na cabeza cando iba polo pasillo diante da casa no xardín.
1: Ai, sí.
0: Bueno, pero está enorme. E quero decir que, bueno, cando bota flor, quero decir po ano que ven, claro, cando bota flor, despois da flor, o que vou facer, pero que a motoserra a ver que o seu fillo lle dá unha tunda.
1: Ai, sí.
0: Para que rebrote de novo. Sí, porque descubrín que leva ben unha poda así sagrada, non?
1: Como unha poda sagrada? Que é iso da poda sagrada?
0: que corte así por donde te gordo que a motoserra e despois rebrota.
1: Ai, sí.
0: Que rebrota ben. Sí. Descubrín porque eu quiteille con serrucho e moito tempo en alguna rama gorda e así que rebrotou, sí. Entonces hai que lle dar unha boa...
1: Hai que pejarlle unha boa corta. Hai que pejarlle unha boa corta.
0: Sí, polo sano, como digo eu. Para que rebrote de novo. Deixalo menos da mitad ainda.
1: E ti logo, Lola, ti eres moi afeccionada a ter así plantas no xardín de todo.
0: Ai, sí, gustanme todas.
1: Todas.
0: E mesmo rosales que dan moito traballo cando toca a poda. Pero é unha planta que me encanta, rosales.
1: A ver, polo que veixo entón, tes extensión para poder aí esplayarte ou tes un xardinciño pequerrecho? Contame.
0: Bueno, pequerrecho, moi... Hombre, como se dice, non é un xardín destos de paz, pon a casinha, chexalle
1: ben.
0: Sí.
1: Que se está moi ben, que, a ver, que son bonitos, pero o terreno canto máis grande, máis hai que traballalo.
0: Ai, dimo a min. Pero quero decir eu que

0: separados, ou sea, despedirme deles cando marcharon a Cuba. Ti... Viñeron coller o avión a Vigo.
1: A Vigo, ti non foches a Cuba. Sí. Tú non foches a Cuba.
0: E vinda viñera a señora de Marcial, que eran as fillas pequenas. A despedirse, que ela non foi, claro.
1: Claro, Marcial, pero... foi só para lá, claro. Este, ¿eh? Este foi só para lá, hombre.
0: E que... cando viñeron tamén fun a esperalos.
1: Entón, como un comité de este, un comité de recibimiento.
0: Bueno, pero sabes o que? Son cosas que me gusta ir a... Para que vamos a decir o contrario, ¿no? Ainda estaba Isidro na radio tamén.
1: Pero non o coñecín.
0: ¿No? Bueno.
1: Non cheguei a coñecelo.
0: Bueno, como está ahora Juan, ¿verdad?
1: Sí, bueno, o Paco que temos os a Paco. Paco que teño é o meu técnico da fin de semana.
0: ¿Eh?
1: Que Paco Cereijo que temos a fin de semana. Juan resta durante a semana.
0: Sí, sí. Pois naquele entonces era Isidro.
1: Isidro, bueno, pois pues, creo que...
0: Por eso é que, bueno, oye... Bueno, a Juanra tamén o conozco.
1: Mira unha cousa, Lola. A ver, estiveches atento ao programa, non? Porque estiveches coitando. Ti sí. Cal crees que a serie que puxemos?
0: Pois no.
1: Non sabes.
0: No. Sinto moito, pero, bueno, para que vou decir... como non... Porque hai cousas que sí... E, sin embargo, mira, o das plantas encántame, que é unha cousa que, bueno, eu tamén teño libro de algo de herbolario, ¿no? Porque me gustan esos temas. O abedul tamén é medicinal. O abedul blanco.
1: O abedul branco.
0: Sí.
1: É que eu sei tanto de plantas... como de estrellas.
0: Bueno, o abedul é un árbol.
1: Que sí, o bidueiro, sí, teño.
0: Claro.
1: Mira, eu teño unha cousa tan bonita na casa, Lola, que son, teño uns bidueiros, medraron, tan preciosos bidueiros. E queres ver aquela erxica miña filla maior? Os bidueiros. Os bidueiros. Que parece che normal que os teño tan...
0: Que é o escuro ou o blanco?
1: Escuro. No, perdón, o tronco. Se é polo tronco... É branco. Mira, vouche dicir agora.
0: O tronco é branco.
1: Vouche dicir agora, porque si este que pela un pouco.
0: A cáscara do tronco.
1: A ver se me sale aquí. Si, sí, é o branco.
0: É branco.
1: É o branco, si. Sí.
0: Pois ten propiedades medicinales tamén.
1: Pois para a miña filla malos. Propiedades malas. Que para a miña filla ten propiedades malas porque é alérxica.
0: No. Mira, pero hai árboles que dan alergia tamén moitos. Mes de flor.
1: Sí.
0: Ornamentales. Porque teño uns amigos que teñen un árbol tamén así. Cando ven, bueno, unha parienta que está en Asturias, pois o fillo desa que está en Asturias, bueno, que é de aquí, ¿no? Era o pai de aquí. Quero decir que o pai vai dizer, bueno, pero o neto, ese ten alergia a esa planta. É unha planta ornamental tamén. Que bota unha flor incluso moi bonita, despois bota unhas bolas. Que bonita, ao mesmo tempo, ¿no? Pois o rapaz ese ten... O andar por donde ese árbol xa ten que tomar tratamento para a alergia. Que ven aquí a casa duns parientes por parte do abuelo. Bueno, eso cada un ten as súas. Os das alergias son cousas tamén moi privadas, non?
1: Sí, cada bueno, que cada un ten esas cousas máis extrañas que pode ter, o mellor para un sentalle ben e para outro sentalle mal, pero bueno,
0: claro,
1: Vamos aprendendo cada noite. Mira, de canto aprendemos ca nosa audiencia. Que cousas tan interesantes pues, aprendemos. Pois...
0: Hai o castaño de India, que tamén ten
1: moito.
0: Certas cousas tamén...
1: Tamén?
0: Sí, certas propiedades, sí. Sabes qual é o castaño de India?
1: Tampouco sei. Non ves que non sei eu...
0: Que botan as castañas así, medias... Incluso chaman as castañas de envidia.
1: De envidia?

0: Envidia. ¿Por qué lle
1: Sí.
0: chaman as castañas de
1: Bueno,
0: envidia?
1: porque dicen que vou cada ano ir levando unha no bolso ou no bolsillo.
0: Que vai,
1: Porque parece
0: roubando.
1: que
0: Okay.
1: non, que enchifaja ben non, pero que enchifaja mal ao millore.
0: Que?
1: Como se dice, oístes,
0: Sí.
1: que enfaja mal hai moito, eh?
0: Hai moito, claro.
1: Eu podo garantizar que sí. Unha vez pasoume un caso que eu non creía nelas, pero a ver las hailas.
0: Ay, sí. Ti
1: Si
0: crees.
1: as hai.
0: Ti crees
1: Que eu
0: que realmente
1: creo
0: existen.
1: porque me obrigaron a creer.
0: Obrigáronche. Pero ti baches.
1: Obrigaronme a creer.
0: Pero obrigáronche en que sentido? ¿Que che meteron a
1: Mira.
0: forza ou que che sucederon cousas que che fixeron
1: Bueno,
0: creer?
1: sucederon, sí. Porque fan mal. Esta era unha vella que me quería comprar unha vaca. A vaca estaba próxima al ojo.
0: Sí.
1: É que a quería comprar, é que lla tiña que vender, é que lla tiña que vender. E claro, a vaca era a primeira, era a segunda vaca que eu tiña. É claro, como eu non estaba acostumbrada a eso, pero tuve que empezar así a ter vacas, hasta que me fixen con dúas vacas miñas, non? Ou criar a cría. Que eran dun ganadero, sonache, e non me dá nada dicilo porque é a verdad.
0: Sí.
1: Bueno, pois a primeira vaca por un ganadero, bueno, tuvo unha cría e femia e xa criei, bueno, e fixo ser maior, claro, tamén. E despois deu unha segunda, pero xa non entraron máis vacas de ganaderos na casa.
0: Xa non.
1: E esa tamén estaba próxima, eu cría, se era unha femia, criala tamén. E bueno, tamén o que me pertenecía para ella, o que lle pertenecía ao ganadero tamén, e quedeime con ela tamén, a criei, fíxeme con dúas, non? É unha vella que me quería comprar. E a do demo que lle teña que vender, e eu a que non. Que no, que no.
0: Y él
1: Cabaca, que
0: encaprichóse, que tiñas que venderla, que vender ya punto.
1: ya tiña que vender a capricho. Eu dixenlle que no, que quería esperar a que parira. Ela quería levar así, sin par... claro. Completa, non? E eu a que no. É que me dixo a condenada. Que descanse como merece, carajo. Como digo
0: Que
1: eu,
0: che
1: non?
0: dix, a ver,
1: Cantei así.
0: cal foi a maldición.
1: Pois a vaca pariu, era unha femia, por certo, para criar. Bueno, pois pariu moi ben, mamaba moi ben, a cría recibía moi ben, deixábase muxir o sobrante moi ben. Ah, pero a muller mirou que non quitaba a vaca ao pasto, así uns días, estaba na corta, ademais estaba o tempo de chuvia, e que a cría pequena, e deixaba adentro, claro. Bueno, pois, como a deixaba adentro, xa fixo un enredo para a vaca. A vaca, aí aos 4 ou 5 días despois de parir, que estaba moi ben, empeza a non comer, que a pata de diante escarbaba como os cabalos,
0: Anda. Que me
1: e non deixaba ir a cría ao ubre. Fun eu pa Muxía tampouco. Bueno, e fun un do dueño da vaca, o ganadero,
0: Sí.
1: e conteillo. Porque ela tamén foi un do ganadero a ver se ele habrá de quen mantén é o que manda na vaca. Entendes? O que ten na corte mantén é quen manda. Se quer vender, pois fala comigo e véntese. Que de perda de ganancia, entendes? Porque as ganancias tamén se reparten. Non?
0: Sí.
1: Bueno, pois, a que non, a que non. Quem mandaba na vaca era eu. Volvan
0: Claro.
1: da min. Despediron de falar con ele. E foi cando me dixo que me había de pesar. Non me pesou, supón a quen tiña, non?
0: E ao final
1: Porque
0: e ao final fuiseche todo trástico.
1: cando lhe dixen ao ganadero o que facía a vaca, dixo-me, ao final aquela cabrona conseguiu o que queria, non?
0: Claro. Meteuche unha maldición.

0: a vaca, a vaca.
1: Sí, sí.
0: O mal fixo a vaca, mas a mí, claro.
1: Claro, claro, a ti tamén, porque es para desanimar, claro.
0: Que mover, pero dixo-me o ganadero, porque eu non creía en eso, ¿eh?
1: Mm.
0: Podo-te decir que non creía en esas cousas.
1: Pues mira, doche xa polo menos o motivo para enganchar, a ver si...
0: Polo menos, sí.
1: A dúbida, tiveses a dúbida.
0: Cando cheguei, porque eu non sabía nin de nadie deso, e dixo-me o ganadero, mira, vas a tal sitio, por tal sitio, por tal sitio. Eu collín a mobilete, montei nela e a la fun.
1: Ei, mi má.
0: A la fun. Cheguei ao portal de tal, son, porque tiña un portal que ya, desos de madeira antigos, que ya había que chamar a bater ao portal, e cando veu abrir, eu solamente lhe dei os buenos días, e disse-me ele, aquela zorra saliu ca súa.
1: Ah, saliu ca súa, ao final. Pois ao mellor haberá que levar unha cabeza de allos no peto a próxima vez que vayas a feirear. Non vai ser?
0: É unha castaña do castaño de India tamén.
1: Castaña de India está ben, porque nunca se sabe. Bueno, Lola, pois nada, que temos máis xente esperando.
0: Pois de maneira de eu creer... Da xente sí. Mala, da xente ruín.
1: Pois haberá que levar o castaño de Indias, logo, unha froita de castaño de Indias.
0: Pero te estou falando con propiedade, que non...
1: Que non che poño en dúbida.
0: E cheguei, fixen o que me mandou ese home. Nada. Dali a unhas horas, ali a media tarde, xa a vaca comía, xa deixaba mamar a cría.
1: Santo remedio.
0: Santo remedio.
1: Bueno, pues mira. A mí nunca me pasou cousa parecida. Nunca me pasou cousa parecida, por iso son tan descreído. Porque nunca tiven motivos para creer
0: pero
1: así.
0: Pero para creer tens que sufrirlo, non?
1: Claro, habrá que pasalas. Pero polo momento, afortunadamente, non tiven...
0: Pero que eu non creía para nada en eso, hombre, que enfaja mal aí.
1: Ay, ay, ay, abonda. Bueno, Lola, que temos xente esperando. Veña, un bico grande, Lola. Boa noite.
0: Vale,
1: veña, grazas por chamar. 5 minutiños que nos faltan para chegar ás 4 da mañá. Continuamos aquí a boas horas na Radio Galega. Continuamos co concurso, con estas todas estas cousas que estamos poñendo a participar a xente. Imos agora ata Coruña, temos a Maribel. Maribel, que tal? Boa noite.
2: Hola, boas noites.
1: Como estamos, Maribel? Contanos.
2: Ben. Na, era por outra canción de sí. como vai a caminha. Sería José Acosta e Orquesta.
1: José Costa, pode ser.
2: José Acosta.
1: Pode ser. José Costa e Orquesta e como vai a
2: Acosta.
1: Acosta. José Acosta.
2: Acosta e Orquesta.
1: Pode ser. No te digo que no. Pode ser. Aquí non vendemos nada ainda, aquí non temos programa por diante. E animar a xente que...
2: Eu nem vou te contar a miro, nem consagrar de onde, justamente, eu vine de unha festa, aquí a 20 minutos de casa, e xusto a orquesta de Oxi, puseron esa canción.
1: Ai, sí?
2: É que
1: foi moi popularizada esta canción, é verdade que forma parte do repertorio de moitísimas orquestras.
2: É unha casa de unha amiga que va a casa con Oxi, justamente tiña posto a Radio Bebena e estaba esa canción.
1: Pois mira,
2: cando vin a oína tele para un rato, me fixo facer por ese toque irónico.
1: E do presentador de televisión?
2: A mí non me soa moito.
1: E a serie?
2: A serie menos, porque eu nací en 87, pero nací en Suiza. Entón, esa serie é así...
1: Naceches no, época, no 77.
2: 77.
1: 87. Pois esta serie xa naciu antes que a ti.
2: Claro.
1: Sí.
2: Sí, Manuel Arias coñecido, pero na serie de Cuéntame.
1: En Cuéntame, claro. Vale.
2: Por eso, esa serie non sei cal é.
1: Era de cando aquí había unha sola calle, cando se vía só a primeira. Cando despois xa chegaría a segunda. Pero primeiro... Era só tiñamos un canal. E claro, vía todo o mundo porque era a televisión que había.
2: É o que había. Mamá era básico.
1: Pois sí. E que máis nos contas? A ver, algo máis que a canción? Tens algo máis que contar?
2: Non,
1: xa
2: me dixo participar neso. A quen ve o programa novamente é miña nai.
1: Ah.
2: Que, bueno,

0: a un rato foi sí, xa un xoi xento fui pa cama.
1: Sí, estaba entonces, estaba cansadiña ela.
0: Sí.
1: E ti logo que ves da festa?
0: Sí.
1: Anda. E que festa estás a celebrar aí? Que estás aí? Porque desde a Coruña...
0: Unha zona de Cambre. Porque hai moitas festas que se en agosto, hai festas en todas as partes por Coruña.
1: Claro.
0: Hai en Santa Cruz, hai en Cambre, hai... Hace Dios. Entón, por eso.
1: Vale.
0: Pois, nunha festa, chexei, foi cando soltou a canción.
1: A canción, pois sí. Como baila de José Acosta e Orquestra. Pois apúntoche no concurso. Uh-huh. Maribel, se che toca vir o programa, que?
0: Aí encantada.
1: Aí encantada.
0: Pois pues
1: pues teremos que tomar o número, por se acaso che toca vir o programa. Pero aquí,
0: vale.
1: Maribel, vense a traballar,
0: Non se hai problema.
1: Non se ven de retacajeta, como dixía a miña nai, vens a traballar, a participar. O mellor che poñemos a cantar. Fíxate que cando que se che toca vir, o mellor tocache estando xa Isi e Hilda. E o mellor tens que cantar con eles. Estás preparada?
0: Bueno, pois se toca cantar por pasar o rato, fago.
1: Siempre, sí que se pasa, sabes como pasas moi ben, se che toca. Iso, despois faremos sorteo entre todos os que participan.
0: Vale.
1: As que participa. Pois Maribel, moitísimas grazas por chamar. Apuntámosche para o concurso. Vale. Veña,
0: vale,
1: un bico grande. Estamos chegando ás case 4, ás 4 da mañá, aí saberemos a Sonia Subiela que nos vai contar as últimas novas. Bueno, para que nos fagamos unha idea. É certo, a xente está acertando moito, tanto no concurso como na serie, como no locutor. Como no locutor, que estamos dicendo, xa vamos descartar, se que era Monsantiso non era, Luis Rial non era, xa Mario Riols tampouco. Temos 16 persoas que acertaron, e aínda hai xente que nos está mandando mensaxes e que sigue acertando, que temos que ir tomando nota deles para participar nese concurso, que os que queiran, os que poidan, pois vir pasar o programa aquí con nós a participar, a cantar, e o mellor, claro, como cando xa estarán Isi e Hilda, pois o mellor teñen que facer algunha esceniña. Así que xente que veña preparada, non é por botármolo medo, pero que aquí un ten a obriga, o compromiso de vir a pasalo ben. Agora chegamos ás novas, despois seguimos con a vosas, iso sí, con pequeno descanseño que faremos despois, pero será despois das 4.
2: Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. O Concello de Vigo abastecerá de auga o de Baión ante a falta de reservas no encoro de Baíña. A auga sairá da presa de Eiras, que dá suministro a Vigo, pero tamén a Mos, o Porriño, Redondela e Salceda de Caselas. Confirmou no alcalde Abel Caballero que defende que habería que construir un novo encoro augas arriba do río Oitavén.
4: Hace 15 años que todo el mundo sabe que es imprescindible una nueva presa para abastecer de agua toda esta área del Gran Vigo, que son más de 600.000 personas, y toda la industria de este territorio. Y todo el mundo sabe que la presa de Eiras es muy pequeña y, por tanto, que había que acometer ya hace 15 años la construcción de una nueva presa.
2: Una infraestructura, por cierto, que rexeitan en concellos do interior da provincia de Pontevedra como Alhama ou Ponte Caldelas. Por cierto, moitas aldeas de Galicia esquivan os cortes de auga en épocas de seca grazas á construción de depósitos veciñais e tamén á posta en marcha de iniciativas para encher os acuíferos. É o que fai a comunidade de Montes de Couso, en Gondomar. Fan regos na terra para axudar a que a auga se filtre no solo e para reconducila cara a pequenos depósitos. Xosé Antonio Araúxo é o presidente dos comuneiros de Couso.
5: Facemos en curvas de nivel os regos e entonces cando chove provocamos que a agua se que acumule neses regos hasta que o terreo deixa de absorber, que pasa o seguinte rego, e así sucesivamente provocamos que se filtre agua e os microorganismos. Enriquecemos os acuíferos e enriquecemos a terra que temos árida.
2: O BNG pidelle ao Goberno e a ENA que lle denegue os permisos para voar o tour operador Fly to Galicia, que vai operar dentro do aeroporto de Santiago cunha aerolínea de baixo custo romanesa. Alegan que hai información xornalísticas que relacionan esa aerolínea con voos para evacuar a palestinos de Gaza cara a África. O deputado do BNG, Néstor Rego, considera que de confirmarse sería unha actuación moi grave.

0: Compostela Aberta, socio de goberno dos nacionalistas no Concello Compostelán, rexeitaba o desembarco de Fraito Galicia e a rexedora Coreti San Martín reaccionaba anunciando que non haberá ningún tipo de colaboración.
1: Non houve ninguna colaboración económica e, desde logo, non, de se confirmar pois, esas cuestións, desde logo que non haberá algo que, como xa digo, non estaba previsto, porque non houve nin compromiso, nin convenios, nin ningún tipo de investimento municipal, de investimento público para esta compañía.
0: Tamén Movemento Sumar anunciou que lle vai trasladar ao Ministerio de Consumo toda a información da que dispón sobre Flaito Galicia para saber se os consumidores que lle merquen billetes de avión terán todas as garantías. E rematamos con música.

Este grupo que escoitan de fondo é o cabeza de cartel da segunda xornada do Río Verbena Fest, unha das últimas citas con música en vivo, deste verán. Unha cita que naceu en Pontevedra hai un lustro e que xa se converteu nunha das referencias no circuito de festivais indie. Os concertos desenvolvense á Beiriña do Lérez, na esplanada do recinto feiral, a un paso do centro da cidade. Hoxe subirán ao escenario estes que escoitamos, Lobos Lesbian, pero tamén Xuel López, Carlos Ares ou León Benavente.

0: Pois unha proposta para este sábado.
1: Unha proposta para este sábado, unha proposta ben suculenta, que é un grupo que me gusta moitísimo. Pero teño un problema. Non son capaz de dicilo ben. No, teño
0: sí,
1: que...
0: trábase un pouco a lingua.
1: Eu son destas de como cando me poño que son galego falante habitual, cando me poño a falar o castellano, teño que baixar unha marcha ou dúas pesetas. Non podo decir a toda velocidade love of lesbian. Non.
0: Sí, sí.
1: Love of lesbian. Sí. Que ese love of non levo nada ben. Pois este grupo que nos leva ata as 4 e case 5 minutos da mañá, facemos unha pequena pausa e despois tomamos ese chincli cuatre cafeíño que temos de descansiño e voltamos en a boas horas.

0: O Noso Son. A Nosa Galicia. A Nosa Radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.

0: Continuamos no programa Boas Horas, 4:33 minutos da mañá, despois deste non sei se merecido ou inmerecido o descanso que fixemos. Imos continuar coas chamadas, coa xente que está a participar no noso programa e aquí invitamos tamén a continuar a arriscarse co concurso que temos esta noite, que queiran contarnos, a ver de que serie estamos a falar, que serie estamos a propoñer, que canción é que estamos poñendo e cal é o seu autor, se é que así se saben só a canción ou se saben só o autor da canción. Sabemos que é autor, porque se escoitamos que cantaba un home. Xa nos propuxeron varios nomes no programa, algúns deles moi, moi, moi acertados. E tamén a voz do xornalista da Televisión de Galicia, ese gran presentador que triunfou moitísimo, que estivo, foi unha das caras máis soadas da televisión durante moitos anos, e que a xente está xa acertando, está, bueno, algúns arriscando, saliron varios nomes, Fermón Bouzas, Monsantiso, Luis Rial, saiu tamén o nome de Xosé María Riols. Ben, bueno, pues vamos barallando, porque nos queda unha media riña por diante antes de empezar a desvelar as cousiñas. Xa sabedes, pues, que aquelas persoas que queiran participar e poder asistir ao programa, pues, que poden darnos a resposta e participar no sorteo, e aquelas persoas que queiran ou poidan, pues, invitámoslas a pasar unha noite con nos aquí en A Boas Horas. Pensade que dentro de dúas semanas xa volven aquí en pleno mes de setembro Isi e Hilda, e xa seremos o equipo completo para facer todos os traballos, para cantar, para facer escenas, para facer telenovelas, e vos tamén faredes parte do programa, se queredes ouvir acompañando tamén. Non vamos a facer traballar así porque sí. Imos a falar con Mari Carmen, que vive en Vigo, pre de Melón. Mari Carmen, moi boas.
1: Boas noites.
0: Que tal?
1: A canción é a primeira vez que oio, moi bonita.
0: A canción é a primeira vez que oio. Ah, non,
1: sí.
0: Pero esta que acabamos de escoitar enteira, dis?
1: Sí, está moi bonita.
0: Pero esta non é do concurso, esta é unha de Rocío.
1: Ah.
0: Esta é unha de Rocío Jurado.
1: De Rocío Jurado.
0: Sí, pero non é que estamos a concurso.
1: Ah, non.
0: A do concurso é pues, outra.
1: Como me creía, dormida vendo vos no sofá.
0: Sí.
1: Pois a película creo que é Anillos de Ouro, pode ser.
0: Pode ser.
1: E a canción nada. Me dou cuenta porque me pasei pelo sono.
0: Ai, quedaches aí.
1: Sí.
0: Colgada, bueno. Bueno, e así que a serie ti apuntas que Anillos de Ouro.
1: Anillos de Ouro.
0: E gustábache esa serie, Anillos de Ouro?
1: Ai, me gustaba un pouco que vía, claro, que cando tiña que traballar non podía ver moita tele.
0: Non, claro.
1: Sin embargo, sábados quedaba sempre con miña nai que en paz descanse, que lle gustaba quedar, aunque fora hasta as 2 da mañá ou así. Moitas nochadoras as 2.
0: Ah.
1: Víamos, pues bueno, todas as de Esteso, todos esos artistas, de rir un pouco, que ahora mismo non hai grandes películas tampouco.
0: Ah, dis que non? Eu creo que sí, Carmen.
1: Pero hai moitas de guerra, moitas de matar e outras cousas.
0: Pero tamén hai moitas, de humor e de todo tipo.
1: Que fan moito mal. Agora volven a votar, por exemplo, en Dallas,
0: Sí, estiveron poñendo na Guión, porque é a nosa competencia, porque non estamos na G2, e teño que tirar que a xente veña a vernos a G2.
1: Non, xa.
0: Na Guión estivo Dallas, estivose poñendo Dallas.
1: Sí.
0: Ahora é bonita a serie que está poñendo na G2, Carmen.
1: Que eu me parece que vin un pouquiño, pero...
0: Sí, pero mira, a que están poñendo na G2 agora, bueno, é preciosa.
1: Pero que, como se titula, non me acordo xa.
0: Titúlase O Home de Barbas que Fala pola Radio.
1: Ah.
0: É, sí.
1: É como a ti.

0: tal qual como a mí, un home de barbas que fala pola radio. Esa que están poñendo na dúas. Está moi ben, sí. Está simpática. Está,
1: bueno,
0: está
1: ben. Pues sí, pero esa non a teño visto tampouco.
0: Non, que me estás... Non. Como que non? A ver,
1: no, claro. Mira, engancharon un día porque lle gustaba a Yolanda.
0: Que lle gustaba?
1: Unha que había, que estaba como cafetera rosa, esa verdad. Que era... Ay, como se titulaba, por Dios. Esa non sei en que cadena era. Lavaban todo de comer casi con xabón. Frejaban con lejía.
0: Sí.
1: Ay, non me acordo como se chamaba, fíxate. Coa memoria que teña non me acordo. Bueno,
0: pero que era unha serie ou era unha película?
1: Era unha serie, pero larguísima, por Dios.
0: Larguísima.
1: Inocentes, inocentes.
0: Inocente.
1: Inocentes, pero non me gustaba nada. Eu porque sí. Quería ver Yoli. É claro, compartimos casa.
0: Claro, hai que negociar e hai que, bueno...
1: Sí, claro, claro, sí, sí, sí.
0: Ti con Yoli non cedes en nada, o que eu cedes? Por lo que ves en a serie, sí.
1: Series moi largas tampouco me gustan moito.
0: Por exemplo, a ver, unha que recordes agora que me digas esta serie foi a que máis me gustou. Volvería a vela encantada. Cal sería?
1: Series, bueno, series había Cristal.
0: Ah, oh, esa era un culebrón. Unha telenovela.
1: Telenovelas, eran, mi madre querida.
0: Sí.
1: El no va más. Ah, e cando empecé a traballar en Povisa, había na radio Simplemente María.
0: Simplemente María.
1: Sí, sí, sí, era
0: como
1: bonita.
0: Me sona, ¿no? ¿Cómo me sona? Una radionovela.
1: Era muy bonita una radionovela, sí. Mm. Uf. E outra lleu que ainda vive, claro, outra Alzomar Nova Camín. Íbamos ao mellor hasta o baño e íbamos un pouco pola radio.
0: Ah, así as ajochadas.
1: A novelucha, sí, sí, sí.
0: Que me dis?
1: Sí,
0: pero claro,
1: sí.
0: E iso non vos fixo, non vos dou
1: no,
0: problemas.
1: Non nos perjudicou, pero non sabían, va. Sabíamos as dúas, íbamos un pouco, poñemos Simplemente María, que era as tardes. Bueno, a ver, algunhas vía, pero, por exemplo, ahora que yo li a veces lle gusta esta Cuéntame como pasó.
0: Sí.
1: Esa eu vin algo no minto dos capítulos, pero esa é larga, como un día de mayo. Sí, sí.
0: A de Cuéntame, bueno, a de Cuéntame son moitas, leva moitas temporadas.
1: Moita temporada, sí. A ver, pero a veces as novelas da vida son tan largas e tan tan crueles como as de verdad, ¿eh?
0: Pero bueno, e unha da galega, porque me estás dando seres de fora. Dime unha serie da galega que che gustara moito. A ver.
1: De galega, pois non che me dou cuenta que ales teño visto, por Dios. Ahora mismo, pois, o que máis vexo é o vosso programa.
0: Sí.
1: Ai, tamén me gusta moito, pero claro, xa é a mañá cando hai que dormir. Que de preguntas e respuestas.
0: Concursos.
1: Sí, un concurso. Un concurso, pero xa é entrada a mañán, claro. Entonces non xa cando é a 6 de mañán xa me dixo, voume pa a cama porque senón vou ter que dormir sin comer. Dormir seguido. Sí, sí, sí.
0: Tens a televisión encendida, Carmen.
1: Teño no salón.
0: Pois está chegando hasta aquí, Debes tela moi alta. Ou a radio que...
1: na habitación.
0: Ou a radio que fora está chegando, que se está escoitando e rebota. Intenta apagalo ou quitarlle o sonido.
1: Ah, pois pues espera un minutito, por favor.
0: Oi, estou me escoitando agora de fondo pola radio. Anda, mira, hai un ointe que nos di a ver si volven a poñer Mareas Vivas ou Padre Casares. Segundo ela eran as mellores series, eran moi boas series, Mareas
1: Ahora
0: Vivas.
1: Ahora xa, vou cerrar esta porta, que como me inundaron tanto de arriba...
0: Ah, e os problemas que tiñas cos de arriba.
1: Se me raya a tarima, que cando se de poñela vou ter que poñer. A do hall donde entra para as habitacións, ya toda do hall de entrada.

0: vai ser unha canteira de cuidado, pero bueno. Déronme hoxe o presupuesto, bueno, hoxe non onte.
1: Sí.
0: Porque hoxe xa é outro día. Vai, a obra xa lle calculada eu. A 20.000 euros para facela ben.
1: Oh, caramba.
0: E agora tendremos que facer reunión como nesta, bendito sea Dios, a comunidade que somos. Nadie se pondrá de acuerdo moito e non querrán poñer derrama. Cartas aforrados non vai haber, e a ver cando me fan a min que me quitan o dos bronquios que estou enfermando. Pero bueno, teño que ter paciencia. Se ven se antojou a miña casa, Antonio, bota a correr e non mira para atrás, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, claro. Claro, porque o ter humedad, os bronquios se fastidian. Estou cun xarabe moi bo dos cantantes.
1: Que cal é ese xarabe dos cantantes?
0: Mo recetou o médico.
1: Pero que che puso, chamas así, xarabe para cantantes?
0: Sí. Espera que vou coller o frasquito. E che dijo, pode te acatar algún día.
1: A próxima acatar algún día, bueno, eu non son cantante, pero mellor serve para min. A ver, que non é recomendable o que estamos facendo agora aquí na radio, de irnos facendo un tráfico de receitas. Dun, un medicamento que vai ben para un non ten por que ir ben para outro, eh?
0: Non.
1: É só por curiosidade.
0: Se eu consulto ao médico, Herbalgen, porque antes había o Pectos, había outro que sabía, o Pectos era rico, que as miñas fillas, despois de moito tempo, me dice Yoli, mamá, nosotros a veces lo tomábamos por el frasco. Dijo, me cago en la mar. Tomaban de ese xarabe por el frasco, porque yo gustaba. Pero había otro que sabía cómo se masticaras un rabo de ceixa, ¿sabes?
1: Sí.
0: Amargo de caray, no querían tampoco. Y yo, cuando miña nai me daba o aceite de fígado de bacalao, para crecer... E non crecín nada.
1: Non funcionou.
0: Era a máis pequena. Na pandilla que tiñemos en Melón era a máis pequena. A máis baixa, por iso. Por así decir. Medía un 50 e agora creo que mido un 33.
1: A ver se fixo efecto contrario.
0: Calzada. Sí, pues, a ver. Era malísimo de tomar, mi madre. Aquí era... O sacrificio chino, por favor. Despois estaba unha a tomar aceite de fijo de bacalao todo o día. A min, miña nai me tiña que dar un pouco de naranxa por encima, porque senón non o quería. Iso era tremendo. Despois, sí que o modificaran e fixeran un xarabe que era de color blanco, que aquel era máis fácil de tomar. Pero de fijo de bacalao era mortal por necesidade. Sí. Por favor, que, bueno, non crecí, non era o meu destino, porque a miña neta ten 12 anos, mi madre querida, tense que baixar para me dar un beso.
1: Ai, sí, sei o Chalta.
0: Está alta, sí, está alta, porque a familia do meu xenro é alta.
1: Bueno, pero a ver, se me dís, como dís, Mari Carmen, un 35.
0: Calzada,
1: claro, sí. Tampouco non fai falta ser moi alto para ter que agacharse para darche un bico.
0: No, pero é alta, rapaz é alta. Bueno, as miñas fillas non son altísimas tampouco. Sin embargo, a rapaz é máis alta que a nai. Sí, saben, as mulleres tamén demasiado altas tamén non están guapas, eh?
1: Bueno.
0: Eu conozco algunha que é moi alta e despois vai andando media encorvada, que non lle gusta ser alta.
1: Pero...
0: Está ben, pero a min, eu sempre tuve un complejo de baixo. Mira que eu tiña unha queimadura que me con 3 anos e medio me queimei nunha lareira. E me queimei, estaban a facer para nos a merenda. E había 8 personas alrededor que facía frío no mes de noviembre. E facía moito frío e botei, o sea, algo me escapou por lume, non sei se era unha pelota ou algo por estilo. Salín disparada, me puxen por encima da rodilla dun tío, bueno, chamaballe tío, era tío político de miña nai. E lle dei o cazo, con tan mala suerte estaba a ferver leite.

0: cumbica de xa, solo fariña,
1: carai,
0: agua e sal. Madre mía.
1: A festa que se fai.
0: Me avancei miserablemente. Anos estuve pa curar. Miña nai me levaba a todos os ofrecimientos, a vestida da Virgen de Fátima, de todo. Despois, meu tío, cando estuve en Coruña, quería me levar a Madrid a facer cirugía. E eu, no, tío, xa sufrí moito. Isto non me acompleja nada. Pero de complejo de baixa eu tiña. Porque cando íbamos ás festas, todas eran as amigas miñas, todas altitas, altas, altas e guapas tamén. Hai unha que ainda vive un melón, que decía meu pai, Luisa, parece unha artista, é guapa. E depois había outra tamén, ou bueno, hai outra que ainda vive tamén, Marilola, aquela tamén, alta, con fallos bonitos. Eu era máis baixinha, e entón os mozos, era cando bailaban dúas mozas, e iban os mozos a sacarnos a bailar.
1: Sí.
0: A maioria das veces non querían, claro, non querían bailar comigo, que era moi...
1: Porque eran... Non che sacaban a bailar, Maricarmen.
0: Non me sacaban a bailar.
1: Pero tremendo equinoccio.
0: Eran uns traidores, non é verdade?
1: Uns traidores.
0: Uns traidores.
1: Pero será posible que...
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Manda truco.
0: E agora como se leva a bailar, yo bailo sola, non? Non hai ese bailo, ella baila sola.
1: Sí. Pois
0: sí.
1: Sí.
0: Fúmela, capelán.
1: A dónde? A romería de San Roque.
0: Sí, sí, unha maravilla.
1: Sí, non?
0: E lle comprei o disco.
1: Eu vin fotos de que puso, que colgaba capelán. Estive vendo as fotos do da
0: actuación. Moi bonito, me encantou.
1: Sí,
0: despois foi animado todo.
1: Claro.
0: Despois foron como era o segundo, hombre, que tamén era bonito. Ai, por Dios. E depois o terceiro era madrileño. Uh-huh. Estaba un señor con unha silla de rodas con guitarra. Pero o segundo era, hombre, que hai unha canción.
1: Ay. A ver, que actuaban ali. Espera, que vou mirar a ver que actuaban. Quen actuaban na romería de San Roque?
0: O segundo era El Último Guateque. Sí, sí. Se chamaban así, El Último Guateque.
1: A ver si teño por aquí algo máis.
0: El Último Guateque era.
1: Sí. E estaba, a ver, digo, che, este foi
0: o día de San Roque,
1: o domingo 16, tivo El Último Guateque. Ah, hombre, sí, o da silla de rodas. Anda, pois mira, que é un clásico.
0: No, o da silla de rodas foi o terceiro.
1: Chamábase
0: El Último Guateque.
1: Tennessee.
0: O terceiro.
1: Que foi o
0: Último Guateque.
1: Grupo mítico.
0: E depois, cando me iba, pois... Como levanto moi poucos para espandar, dei un tropezón que se non me agarra un mozo.
1: Que me dís? Sí.
0: Pois
1: é que hai que andar con eso de levantar os pés, eh?
0: Sí, claro que sí.
1: Claro, non, é que... É que unha tontería de mellor de tropezar con alfombra...
0: Claro, teño que ir na calle de carai, eh?
1: Claro.
0: E as alfombras só teño unha aquí na entrada. E é, bueno, de debaixo da mesa, e é unha onde nos sentamos... para ver a tele, porque son peligrosas as alfombras tamén. Bueno, da habitación tamén xa as quitei todas, fuera.
1: Xa,
0: así que non hai peligro de caída.
1: O que pasa é que, fíjate, andando pola rúa, sempre hai algunha lousa que está un pouco descolocadiña, e hai que andarse...
0: Hay que andar sempre con cuidado. Pero aquí non tiña culpa a lousa, era un sitio onde eu tiña que subir así uns centímetros, non? Pero tropecei, me medín, porque me botou a man un chico. Se non iba de narices, pero literalmente.
1: Pois,
0: digo, por Dios.
1: Pois é algo que temos que andar moi ao xeito. E eu xa tamén, mira, precisamente algo que lle inculco moito ao meu pai, que lle recordo moito ao meu pai, de levantar
0: claro.
1: Sempre os pés, porque nun tropezón destes...
0: Sí, pero mira, eu caín dúas veces aquí, e dúas veces na calle, e despois outras veces, dúas veces aquí na casa. Caídas tontísimas. Ah. Unha delas, a rapaza, quería unha table. E eu puxeme con unha servilleta a xojar con ela e con Yolanda. Pois queres ver que caín sentada. Despois a rapaza me quería levantar, dixeu, non che se ocurra, porque me pesei outro día 65 kilos nesta...

0: altura.
1: Claro.
0: Estou como unha foca.
1: Non, pero sobre todo que penses que podes levar un golpe nunha cadeira en cámache.
0: Non, claro, hombre.
1: Nunha cadeira e...
0: Miña nai que para descanse, a primeira vez rompeulle na cama. Porque antes iba ao baño, temos o baño moi cerca da habitación, tanto da donde dormía dela como a da miña. A da rapazas van o outro, ou bueno, cando ainda estaba Marta na casa. Pero que tropezou, levou. Eu levaba agarrada, pero non a levaba moi de brazo. Levaba apoiada solo. Pois eu non sei como levou tanto golpe na alfombra. Porque daquela tiña de alfombra. Agora como levantou a tarima e todo, dixen eu fora a alfombra.
1: Fora. Quita problemas que gañas en saúde.
0: Pero ela deu algo na nariz e sangraba. Eu... Fatal, o pasei fatal aquel día,
1: Pois,
0: e pois encima, o xeral, estaba todo tan abarrotado que unha doutora con moi mala fé, señora, esta señora con 88 años non tenía que tenerla aquí, señor, pero usted que me dice? Pois non me mirou, non a mirou. O sea, dixo ya a enfermera, mira, échale un pouco de betadine e dile que non tiene rotura de nariz. No, que tiña un pouquinho de fisura. Pero dixo, esta doutora é tonta. Se a miña nai lle sube sangre á cabeza e me morre, non iba a levar ao médico. Dixo, esta non está boa. Xa dixo. Cando se vai ao médico, a veces se encontra unha cosita.
1: Sí, bueno, é rara vez, pero bueno, cando pasa isto, hai que facer valer o carácter.
0: Hai médicos estupendos que sempre están de bom humor, pero hai outros que non valían para esa profesión.
1: Pero bueno. Pois, Mari Carmen, cuídate, ándate ollo, porque mira que outro día que si que afasta que ven o pasaches con capelá na romería.
0: Si
1: o coronamos con rompelo nariz...
0: Ademais, bailei sola.
1: Ben.
0: Estuven en primeira línea. Despois, comprei o disco e dixen, se foi capelán, porque me dixo, despois falamos. De repente veña me deu un abrazo que ese día me serviu como de medicina, porque discutira como un Yolanda, como moitas veces, claro está. Me fai moita compañía, pero de vez en cando teño que impoñerme como nada.
1: Claro, hai que poñerse.
0: Hombre, de novas non me deron ningún disgusto, para decir verdad, eran obedientes e eran boas. A que naceu 5 minutos antes que a Yolanda, que Yolanda veu de sorpresa. Non facían...
1: Pois mira, e a sorpresa que che está dando. Bueno, que temos que poñer máis cousiñas, que temos moitas
0: vale,
1: mesas para poñer, Mari Carmen.
0: Veña,
1: un bico grande.
0: Moitas gracias, un besito para todos.
1: Veña,
0: vale.
1: Un bico grande. Vamos, que temos mesas que nos mandou a xente ao 687-967-147. Escoitamos que nos di a audiencia. Vamos alá.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola, mi boas.
2: Sonia.
1: Hola, Sonia.
2: De La Coruña. Y de Monte Alto.
1: De Monte Alto.
2: Ser de La Coruña es un título, ser de Monte Alto es un prestigio.
1: ¡Anda!
2: Bueno, nada, un saludito. Un saludito para mi Pablo, si me está escuchando.
1: Pablo.
2: Sois geniales.
1: Gracias.
2: Me encantáis.
1: Muchas gracias.
2: Me gusta mucho este programa. Ya hace años que os escucho, pero... Sois muy buenos. Venga,
1: moitas grazas, un bico grande, Sonia, e un bico para Pablo tamén, que mandaba Sonia desde Monte Alto, ese prestixio de ser da mellor zona.
3: Hola, buenas noches Radio Gallega, buenas noches a todos.
1: Boas noites.
3: Llamo desde Vigo, soy María.
1: Hola, María.
3: Y quería decir que el presentador de televisión me parece que es Pemón Bouza.
1: Podría
3: bueno,
1: ser.
3: No me lo parece. Afirmo que es Pemón Bouza.
1: Afirmas, rotundamente.
3: Chao.
1: Rotundamente, María de Vigo, di que Pemón Bouzas.
4: Como baila Carmiña, como se menea, de José Costas de Boaña. Boas noites.
1: Boas noites. Como baila José Costas.
5: Antonio, esa canción se titula Como baila Carmiña, como baila, de José Costas.
1: De José Costas. Van todos na mesma liña, polo que parece. A ver que máis nos digas.
6: Sí. Hola, boas noites. É que ir a Cuba ca muller é como ir a Escocia de vacacións e lo al whisky de Galicia.
1: Anda, que diste? Anda, de escoitar esto. Venga, ser un máis ou menos.

0: eso que nos acaba de contar aquí este nos ointe. Refieres a que la viase que fixara, no sé, un momento, Marcial Mouzo, que fora, bueno, unha viase para levar unha axuda humanitaria a la Cuba, e que nos dicíamos, se levaba, que deixaba a muller aquí, e este o noso ointe, que, bueno, que era como levar o whisky, se vas a Irlanda e Inglaterra, levar o whisky de aquí de Galicia. Non existemos máis whatsapps, non temos máis whatsapps que podamos coitar. Imos desvelar a volta dos informativos cale a canción, cale o título da canción e quen é o intérprete. Tamén imos desvelar a serie da que estivemos falando toda esta noite e que moita xente acertou, outra moita tamén errou por algunha confusión que houve aí cos protagonistas da serie. E tamén o xornalista, o presentador da Televisión de Galicia que estivemos a escoitar e que pasaron por desde Paimón, Bouzas, Monsantiso, Luis Rial, Oriols e creo que ninguén máis, que non propoñían ninguén máis dos nosos ointes. E depois hai xente que fai comentarios, como por exemplo Esther García, que me pon no Facebook: Toño, por favor, desbroza a cara. Esta xente cántame que a súa delicadeza, que di, bueno, di que son feitiño. Creo que parezo un cabreiro. Bueno. Ay, mi madriña querida. Nada, vos tranquilos. Esta barba quédalle un mes e pouco, máis ou menos, despois a terei que afeitar. Porque ademais houve unha ameaza e teño que cumplilo teño que aguantar para ver se se cumpre esa ameaza. Houve unha mensaxe que me mandou e si que me dixo: "Como non te afeites, como xa boca." Dixo, "Bici, estou esperando a encontrarme con él e veremos, desvelaremos a nosa audiencia se ise me coma a boca ou non. Pero sabrémolo nun par de semanas." Agora imos coas noticias.
1: Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Moi boas noites. Os viticultores prevén unha vendima de récord. A previsión é superar os 80 millóns de quilos de uvas, que representan 5 máis co ano pasado. Tamén se agarda que os caldos das 5 denominacións de orixe sexan de mellor calidade. As reservas de auga do inverno e as altas temperaturas do verán adiantaron a recollida case un mes. Carlos Basalo é o responsable de agricultura de Unións Agrarias.
3: Hai un adianto histórico, quero dicir, da vendimia. Nunca se vendimiou tan pronto. Podemos, nos últimos 10 anos, ayer falábamos con algún viticultor e nos decía que nos últimos 10 anos prácticamente se adiantou a vendimia un mes.
1: No Concello Ourensán de Muíños están probando un sistema para que as vacas pasten nas zonas próximas ás vivendas e fagan de rozadoiras naturais contra os incendios. Para controlar os seus movimentos, os animais levan un dispositivo no pescozo que se activa cando tentan sair do perímetro que se lles marca dende unha aplicación móvil. Son os chamados valos virtuais, unha ferramenta desenvolvida pola empresa de Abadín, Innogando. A conselleira do Medio Rural explicou que se o proxecto dá bos resultados, poderá estenderse a máis concellos. María José Gómez.
4: Para meter as vacas nesas zonas das faixas secundarias e mantelas limpas todo o ano dun xeito completamente natural e ao mesmo tempo que as vacas poidan estar arredor dos núcleos rurais facendo ese traballo, non? Ademais, están, cuidan o territorio, abónano, que tamén é moi importante, é unha axuda, non?
1: E falando de incendios, o de Segorbe en Castelló obrigou a desaloxar a preto dun milleiro de persoas da veciña localidade de Gátova. O lume, que arrasou 423 hectáreas, está fora de control e afecta xa o Parque Natural da Serra Calderona. Iniciouse o xoves por mor dun raio e dende entón un amplo operativo traballa na zona, incluídos efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. En Estremadura, mentres, o lume que se rexistra na comarca das Urdes, en Cáceres, quedou estabilizado tras queimar máis de 4.300 hectáreas. Todos los evacuados pudieron volver ya para sus casas.
5: Pues como el gol del Mundial, que te permitan volver, pues significa sobre todo una cosa, que todo ha vuelto a la normalidad.
6: Y aunque el precio que hemos pagado es alto, pero bueno, tenemos esa cosita de por lo menos no lo hemos perdido todo.
1: En Ucrania, por lo menos 15 personas morreron en un ataque ruso con drones contra un

0: centro comercial de Kryvyi Rih, a cidade natal do presidente Zelensky. Hai 130 feridos, entre eles 23 nenos. Volodymyr Zelensky explicou que os drones rusos atacaron en dúas vagas. Unha primeira que provocou un incendio e a segunda pouco despois cando os servizos de rescate estaban traballando. Zelensky acusou a Moscova de dar un golpe absolutamente cínico e cobarde. Afirmou que este tipo de acción son actos terroristas e instou a comunidade internacional a reaccionar exercendo unha presión real que obrigue a Moscova a asumir a súa responsabilidade. E ollamos tamén cara a outra beira do Atlántico. Hai produtos que poñen a prova ata os aranceis de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos decidiu retirar durante 90 días os gravames á importación de carne picada de vacún cun límite de 300.000 toneladas. A medida busca abaratar ata nun 25% o prezo da carne e aliviar o custo dun dos alimentos básicos para preparar as populares hamburguesas. Trump responsabiliza o seu antecesor Joe Biden da forte suba dos prezos e da caída do número de cabezas de gando nos Estados Unidos. O presidente asegura que a exención permitirá abaratar a carne pros consumidores e recuperar a cabana gandeira estadounidense. E rematamos cunha proposta para este sábado que nos leva ata Xinzo de Limia, onde romanos e castrexos volven a enfrontarse na festa do esquecemento. A localidade ourensa celebra unha nova edición, a número 27, desta festa histórica declarada de interese turístico de Galicia. Hoxe haberá mercado, xogos olímpicos, bodas galaicas, loitas de gladiadores e recreacións históricas. Pero o momento máis agardado chegará o domingo á tarde, co cruzamento do río Letes e a gran loita final entre romanos e castrexos. Pois é todo, Toño.
1: Pues moitísimas grazas, Sonia. Vémonos a 6 da mañá.
0: Pois veñen 55 minutos.
1: Ao remate do programa. Abrimos esta última hora do programa e facémolo xa con ese último corte para desvelar quen é o presentador do que estamos a falar, que tanto dicía xente que xogaba con varios nomes. Imos escoitar ese segundo corte, Paco, que temos para ver se damos ou non coa clave.
2: Pois moitísimas gracias e moitísimo éxito a Tansarina. Moi boas noites. Tansarina, señoras e señores, neste espectáculo da Televisión de Galicia que agora entra no momento final do programa. Pero nós non nos queríamos despedir, non queríamos despedir esta noite de estrelas tan especial, tan de Nadal, sin ter unha tremenda figura tamén para o remate. Esta muller é unha auténtica dama da canción. Tamén bailaron vostedes os seus temas. Tamén sentiron, viviron e disfrutaron con eles. Señoras e señores, pechando este programa, Gloria Gaynor!
1: Pois, como boa parte da audiencia que apostou, sí, é Pemón Bouzas, este era a voz de Pemón Bouzas, unha persoa que formou parte, foi unha cara moi recoñecida e moi moi famosa, moi coñecida en toda a Televisión de Galicia, porque estivo durante moitos anos á frente de programas, sobre todo levaba tamén programas de espectáculo, pero que pois tamén levaba programas de ámbito cultural, e esta última faceta que tamén, como ben resaltaba aquí, no seu momento, Antonio de Vigo, que nos contaba, bueno, deste último libro que acababa de sacar Pemón Bouzas. Pois sí, Pemón Bouzas, iso queda xa desvelado. E a serie, cale a serie da que estamos a falar? Unha serie protagonizada por Imanol Arias, protagonizada por Ana Diosdado, que a sintonía arrancaba deste sitio. Poñemos a sintonía, Paco, para desvelar xa cale a serie ca que traballamos esta noite. A ver, está. Unha serie, como ben dicía tamén Antonio, que foi dos que máis datos deu, máis pistas deu, que se estrenou en Televisión Española no ano 1983, protagonizada por Imanol Arias e por Ana Diosdado. Esta serie era Anillos de Oro.

E a canción coa que xogamos esta noite, pois como moitos apuntaron, ainda que algúns se arriscaron con outros títulos, pero a gran maioría acertou, era ese Como baila Carmiña de José Costas, que agora disfrutamos dela. Veña.

0: 10 minutiños que pasan das 5 da mañá. Estamos neste último tramo de A Boas Horas, antes das 6, que é a hora de remate do programa. E continuamos con máis chamadas, con xente que nos está marcando o 981-540-956 ou 981-540-966. Como é o caso de Xan da Coruña. Xan, que tal? Moi boas.
1: Hola, boas noites.
0: Como estamos, Xan? Que nos contas?
1: Hola,
0: Xan.
1: Hola, sí, hola, escoitasme.
0: Sí, sí, escoitoche perfectamente.
1: Hola, primeiro é a primeira chamada que vos fago.
0: Ah, ben, ben, pois, benvido.
1: Para mí é un prazer falar con vos, ese é o primeiro. Uh-huh.
0: Pero mira, está che xogando unha mala pasada a televisión, Xan. Sí, tens o televisor posto. Quita a voz, porque así, se non escoitas...

0: llegaste con retardo, claro, e iso vai che despistar.
1: O primeiro, eu escutei o outro día escutar ese programa.
0: Sí.
1: Dou-me conta de que chama moita xente maior.
0: Certo, certo. Xente nova, pero tamén moita xente maior, sí.
1: Sí. Dou-me conta, por exemplo, na sanidade galega e tal, moita xente a veces non lle fai falla que vai ao médico da cabeceira ou que vai a tal. Simplemente vai falla alguén que escoite.
0: Certo.
1: Pensas, distinto, por exemplo, na sanidade, que hai moito retraso, hai moito tal, por certas cousas, e dices, hostia, alojo, por exemplo, se simplemente unha persoa, por exemplo, como vos, que ese programa, que moita xente simplemente necesita falar, e necesita dir cousas tal, e dices, hostia, alojo, na sanidade pública, porque non pode haber simplemente alguén que pode escoitar ese xente que a veces non ten necesidade de que teña enfermedades ou que teña doencias ou que teña calquer cousa, simplemente van moita xente van ao médico simplemente para que alguén escoite.
0: Sí, a ver, é certo que quizáis, ao mellor non no ámbito do sanitario, pero sí que é certo que existen, pois a veces, iniciativas feitas pois por asociacións culturais ou por concellos, que son como actividades de tempo libre nos que realmente o que se pon en valor é que a xente se vai a escoitar uns aos outros. Poñamos, sen ir máis longe, por exemplo, un obradoiro de alfareiría, o que menos importa é as pezas que fan, sino que o que máis importa é esa oriña ou dúas horas que van a ese obradoiro e están falando uns con outros, non? Porque en moitos casos, e nos vémolo pola historia deste programa, que aquí hai moita xente que necesita ser escoitada.
1: Sí, sí, é certo, é certo que moita xente necesita ser escoitada ou expresarse tal, ou moita xente está só, ou que sexa, sí, é o que dixi vostede, que necesita ser escoitada. Eu, simplemente, o outro día escoitei ese programa tal, dime do conta disso, hostia, pero o 90% da xente que fala, por exemplo, falan de médicos, de tal, non sei que, non sei quanto, hostia, eu falo, por exemplo, eu sou unha persoa que vive nunha aldea, dou-me conta moitos nesse aspecto que moita xente maior vai á farmacia, vai ao banco, vai ao que sexa, simplemente vai alguén que os coite.
0: Claro, claro. Que cantos non hai, Xam? Canta xente maior non hai que vai está o mellor que vai ao centro de saúde, detenido, ou mellor un tanatorio, sitios onde a buscar alguén con quen falar, que vai ali a botar converse. A que vesti? Bueno, veño a ver se encontro o jampo a botar un conto.
1: No, é certo, sí, pero quero dicir, por exemplo, no tema da sanidade, que é o que máis preocupa a nós na zona rural, que é o máis importante para nós, que eu vivo na zona rural, é para nós, afortunadamente, o médico creo que foi dúas veces na miña vida. Espero non ir.
0: Ah, quita. Non vayas, Xan. Sabes, a mellor maneira, non vayas que che encontran algo.
1: Simplemente moitas veces non vou por culpa disso.
0: Claro, quita dei. Non fagas caso.
1: Sí, exactamente. Se ti deja verdad, simplemente é por eso. Espero non ir por culpa disso. Sinceramente. Pero dou-me conta nese aspecto de que a sanidade pública que nos pagámosla todos, é un orgullo, é o traballo pa pagála, porque a sanidade que temos aquí é a mellor que hai, é o primeiro. É a mellor cousa que hai. E temos orgullo.
0: É un tesouro.
1: Para nós, sí. Ou para mí, sí.
0: Sí, sí.
1: Para nós todos.
0: É un verdadeiro tesouro, porque a verdade é que non nos damos conta, bueno, nos daremos conta cando, se algún día, espero que non que falte, pero desde logo que como servizo é un valor incalculable. Valor incalculable porque, mira, e por poñer un exemplo, o sea, mira, sacarme dunha conversa que tive hoxe na casa, porque unha cadela que tivemos que facerlle un

0: intervención, que vale, non hai comparativo os cans cos persoas, lógicamente, pero os animais non teñen seguridade social. Hai que pagalo todo. A esa cadela houve que facerlle un tratamento, houve que facerlle unha ecografía, houve que facerlle unha intervención cirúrxica, valía unha pasta, no, o sea, gastamos unha pasta. Por unha intervención leve, non era unha intervención cirúrxica grave, que é máis de ingreso de moitos días, non, leve. E claro, non nos damos canto de que temos que moitas veces, independentemente dos recursos que teñas, vas ter atención total. E iso é a maravilla.
1: Sí, pero eso non cabe, por exemplo, un tema dos políticos, está, es unha cosa que non ten nada que ver con outra, por suposto que sí. Pero, por exemplo, por que, carallo, que como todos nós que traballamos e tal, entendo que é unha cousa variable. Se traballamos, entendo eu porque temos unha sanidade tan boa que nos teñen que derivar, por exemplo, a consultas privadas, moita xente, consultas privadas e tal. Lógicamente, as consultas privadas, como todos comprendemos todos, unha consulta privada, lógicamente, está para ganar cartos. É normal, é como unha empresa privada, é lógico, é comprensible. É lógico, comprensible. Entón, digo eu, por que un político que deriva a unha consulta privada a alguén, e despois resulta que o político, dentro de certos anos, traballa en certas consultas privadas ou en certos ámbitos desas consultas? Non sei se me explico.
0: Sí, bueno, o político, querrás decir un médico? Querrás decir un médico que traballa na...
1: Un médico...
0: Porque hai médicos que compatibilizan. Alguns que están traballando na pública e cando acaban o turno na pública, cando, pues van a privada ou deixan a pública por ir a privada.
1: Sí, porque van a privada porque baja máis, lógicamente. É normal. Eu vou a outra empresa, se me paga máis, é normal. É normal, é certo. Pero se ti se vas á empresa, por exemplo, privada, a empresa privada sempre está para ganear cartos.
0: Sí, claro, lógicamente.
1: É normal, lógico. Lógico. Pero o que non entendo é que eu traballo, pago meus impostos e tal, e de repente vou a pública, que en teoría é de todos. E derivante a empresa privada, de repente, bueno, da empresa non quero entrar en certas matices que non ten nada que decir. Derivante eso, resulta que dentro de certos anos o que o conselleiro ou que sexa resulta que está traballando nun...
0: Sí, vamos, yo que entendo por onde queres ir, xa, entendo por onde queres ir, o que se denominan as portas xiratorias, cando moita xente que está dedicada e que está na política acaba entrando na privada.
1: Exacto, é como un tema de luz. Nos pagamos todos a luz, e resulta que o que dixía a portas xiratorias, todos acaban certas...
0: Que acaba nun consello de administración.
1: Exactamente. Pues, claro. E dice, pero entonces que carallo é? Eu iso que non me explico,
0: Claro, quizás é o mellor o que se debería... Que eu creo que xa se chegou a valorar ou polo menos a comentar o feito de que cando menos que pasen uns certos anos desde que acaban xa non ou a súa relación coa política, porque o mellor podes ter relación coa política pero non estar desempeñando ningún cargo público, non estar desempeñando pois, ninguna consellería ou ningún ministerio, que haxa uns anos de pasar dos anos de estar facendo ese servizo público a pasar a privada. Pero bueno, a verdade que é un debate interesante.
1: Sí, pero, bueno, en teoría, ti se pasas a certos anos, pero ti cando eres, estás metido nun certo cargo, tens unha certa responsabilidade de ambos políticos ou privado, que sexa, é o que diste de portas xiratorias, pero mentre o comanda, en teoría, bueno,
0: sí, bueno, o que temos que facer, dende logo, é exixirlles que, polo menos, que isto que o público, que a sanidade pública, que é un ben tan...

0: prezado e tan indispensable que se manteña, que non se perda. Eso creo que é algo que estamos todos de acordo, que se ten que manter.
1: Sí, sí, por suposto que sí. Por desgracia, eu penso que vai ser complicado, pero bueno.
0: E digo, Sam, ti, por exemplo, ti que nos dis que és de Aldén, entón, ao mellor vives en Coruña, pero non és, non estás en Coruña, Coruña cidade. É máis de rural.
1: No, es, no, somos da zona rural.
0: Claro, porque hai, hai, por exemplo, quizáis hai máis casos de xente maior, máis dispersa, que necesite compaña, non?
1: Sí, no, sí, a ver, sí, eu, polo que vexo, quero dicir, vexo moita xente que están falando aquí actualmente, tal, que moita xente necesita conversa, o que sexa, eu penso que tanto no ámbito rural é o que facía falta moitas veces é alguén que acompañe, por exemplo, no no día a día ou no que sei, se tal, alguén que esteja con eles. Eu comprendo que un programa como ese, que gracias a vos, por exemplo, que moita xente pode ter expresarse, ter a súa opinión, simplemente moitas veces desahogarse.
0: Sí, desafogarse, sí.
1: Falar de, sei, de certas cousas que igual cos netos, ou cos esa, ou cos fillos, ou con tal, que non podan falar.
0: Sí, é un pouco o programa é un alto falante. Nós moitas veces propoñemos temas e por romper a noite, pero ao final a xente, o importante é que a xente, bueno, pues que tamén, pues mira, eu chamaba por este tema, quería falar, pues, adiante, fálase de ese tema, é dicir, que teña a liberdade a xente de poder, bueno, ser escoitada sobre esa preocupación, porque ás veces, e moitas veces neste programa, e preocupacións que ten alguén ou problemas que lle xurden, pois podelle dar certas solucións, pois, outros ointes do programa.
1: No, por suposto que sí. Por iso, agradezco un programa como o que tedes vos, que a xente pode falar, simplemente. E, xa, parece-me máis psicológicamente e mentalmente con ese xente, un programa que se queda moito máis que dá un médico a veces que simplemente di, teño tos. Pois, estes tos, pois, tos, non sei se me explico.
0: Sí.
1: Pero eles simplemente van ao médico, teñen tos e tal, ou que sexa. Pero, bueno, non quero redar máis.
0: No, e xa, a ver, é que da xente que chama por primeira vez, eu intento exprimilos ao máximo, sobre todo por unha cuestión, para que vos sintades cómodos e para que teñades o ímpeto de decir, que mira, carai, pues sentime ben falando con esta xente, apetéceme volver a chamar, para que non sexa a primeira e última, sino que xa estes esa primeira de moitas chamadas ao programa.
1: No, por suposto que si, eu, para mí, teño escutado varias veces o programa, gostoume, tal, parece moi bonito, chamei porque gostoume, gostame falar tamén en certos ámbitos, parece moi bonito.
0: Pois pareceme moi ben que nos chamaras, Xan, pareceme moi interesante a reflexión que fixeches e moitísimas grazas por escoitarnos e por chamarnos.
1: A vostede, sobre todo, viva a sanidade pública, que é o primeiro, se é
0: principal. E cuidémola.
1: Que viva a sanidade do rural, que, por certo, que nos estamos destrozando a sanidade do rural, que vos non vos dades do conta disso. A xente que vive, por exemplo, na cidade, non vos dades do conta disso.
0: Non son de cidade, ué. Donde...
1: desculpe.
0: É dicir, eu son... É certo que estamos rodeados de xente de cidade, traballamos en Santiago, traballo aquí en Santiago, onde estamos todos centrais, pero, por exemplo, viven C, non é rural, pero sí que temos moitas parroquias e ao redor moitos centros de saúde que están en lugares dispersos, como por exemplo no concello de Dumbría.
1: Por exemplo, eu dou un exemplo simplemente, desculpa.
0: Sí.
1: Hai xente que digo sinceramente. Hai xente que na nosa zona rural que para pedir unha cita non é mentira ningún, que ten que pedir cerca dun mes para pedir unha cita. Unha cita.
0: Sí, pero iso está pasando en núcleos que non son tan de rural e está pasando.
1: Entón, que facemos con ese xente?
0: Claro, o sea, que buscar unha solución.
1: A solución, cal é a solución?
0: No, de primeiras...

0: En teoría, sin un tal, es opaco, que después se resentía, entendió. Pero principal, donde la base es
1: médico. Claro, el médico que va a decir que el primero filtro, ahí te razón.
0: Entendió eso. Si un médico de boquetera manda, por ejemplo, como está pasando muchos, fale, sinceramente, da donde estoy, son yo. Que si igual pide para pedir recita, tienes que votar un mes. He dicho, o sea, pero, entonces, claro, lógicamente, si cortas un dedo, o si tal, primera urgencia. No, lógicamente, es normal. O estás muy grave. Pero si ciertas cosas normales de consultas, tal, entiendo la consulta principal, é ao médico de cabeceira.
1: Sí, ese é o primeiro que eu filtro, claro.
0: Claro, pero se o médico de cabeceira non se pode, terás que ir a urgencias, pero...
1: Claro.
0: Entón, lógicamente, saturamos a sanidade. É comprensible.
1: Pois, pues moitísimas grazas por chamarnos. Por chamarnos, San. E espero que esta non sexa a última. Tomamos nota.
0: No. Sache, moita gracias.
1: Queda fichado o teu teléfono. Como non nos chames ti, chamamos te nós. Ti verás.
0: Moita gracias.
1: Veña, unha aperta, San. Unha aperta, moitas grazas por escoitarnos.
0: Deica logo.
1: Case son e media, case as 5:30 da mañá. É o momento de ir a Talugo, que temos ali a Mari Carme. Mari Carme, moi boas.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien.
1: ¿Qué me contas?
2: En Lugo por pocas horas.
1: Es logo por...
2: ¿Quieres vir tomar un café conmigo mañá?
1: ¿Por qué? Pero yo no vivo en Santiago, Mari Carmen.
2: Yo sé, pero vas a ver el programa.
1: Sí.
2: Claro.
1: Pero he de ir tarde, ¿eh?
2: No, xa o sei.
1: Porque eu chego sempre moi tarde para o programa.
2: Xa o sei. Sobre as 12 chegarás.
1: Sí, máis ou menos.
2: Pois vou para ali, porque eu vou estar con Noemí o domingo.
1: Anda.
2: Bueno, domingo pola noite,
1: sí.
2: Luns de madrugada.
1: Entón, xa sabes que un día de diferencia.
2: Sí, no, pero para ir marcho hoxe.
1: Claro. No, ves con tempo. Non vai ser que pinche unha roda.
2: Claro. Eu vou para disfrutar da ciudad.
1: E que máis? Que me contas? Entón, pero digo eu, aquí, onde dormes? Nun hotel?
2: Outra vez. Eu durmo nunha casa.
1: No, vamos por partes, Mari Carmen. Vas dormir nunha casa. Entendo. Un hotel tamén é unha casa.
2: Pois na rúa non o veo ser normal.
1: Por eso. Que máis datos nos podes dar?
2: Pois, ningún.
1: Bueno, por favor.
2: Por eso vou para San Marcos. Vou a radio, volvo a baixar.
1: Pero tens que camiñar moito de San Marcos para ir para aquí.
2: Bueno, un pouco distante ainda está.
1: Aí sí.
2: Eu estou no centro. A ver, vais tomar un café. A mí ya me igual ahora,
1: Pero eu cando cheque para o programa, porque eu mañán... É que mañán é un día moi bonito para min. Que mañán teño un cumpleaños na casa. Entón, mañán enredarei na casa porque teño un cumple. Entón, virei...
2: Pois pues parabéns, para que sexa.
1: Virei, para que en sexa vai ser parabéns. Xa, cantarei mañán. Cantarei bueno. Mañán. De parte de toda a audiencia do programa. Pero será mañán.
2: Vale.
1: Bueno, mañán. Hoxe, pero... Quem está ainda está dormindo. Así que ves a pasarlo pensando en ti con Noemí.
2: Pois sí, a ver cando vou aí. Presento de ti, porque dixéxesme que iba en setembro, non?
1: Home, sí, pero xa de primeiras, xa ves con Noemí, bueno, esperarei logo a que la señora, a que vuecencia, se diga...

0: Inde, a vir con Isi, con Hilda, ou queres ou non queres que estean eles, non sei, molestan xe,
1: sí, Hilda? Sí, ah, vale. Va, se se pasa a pipa con eles.
0: Eu creo que é mellor que haxa que estean eles. Pero en setembro, entón, temos fichada a Mari Carmen.
1: Claro, non te olvides, non te esquezas, quero dicir.
0: Pero tamén, por non te olvides, tamén o entendo,
1: Non, pero vamos, non, porque vou meter o castelán.
0: Pero mira, pero vamos a ver, Mari Carmen, a ver, entón vale, ves pa aquí. Non hai ninguna festividade por aí, algún santo que me queiras lembrar que nestes días. Estamos con San Bartolomeu a voltas, pero e hoxe sí, foi onte e mañá.
1: Bartolomeu é o Luns. É o Luns, non é 24 o Luns.
0: Sí, 24.
1: Claro. Hoxe é Santa María Reina.
0: Santa María Reina.
1: Sí.
0: E entón, quen celebraría o santo?
1: De tierra.
0: Quen
1: pues celebraría? Pois as que se chamen reina, se as hai, supoño que sí.
0: Non, non creo. Sí. Haberá alguén que se chame?
1: Eu penso que sí.
0: Mira, isto é como cando, eu creo que xa falei do outro día disto, cando un compañero meu gañou unha aposta dicindo que había en C máis de 50 persoas que se chamaban Xunqueira, que había moita xente que dicía, que se vai chamar Xunqueira. Ou vas a Muxía, digo, porque están cerca, xente que se chame Barca, mi má. A tú, tiple.
1: Sí, tamén hai, sí.
0: Reina.
1: Sí, que, claro, foi o 15 a Asunción, unha semana despois, sí. A coronación de María Santísima por Reina e Señora del Cielo e Tierra.
0: Padrilla querida, Mari Carmen, telo todo fichadísimo,
1: Sí.
0: E mañán que santo é?
1: Mañán é San Luis, rei de Francia.
0: San Luis.
1: Rei de Francia. O que celebran os Luises é o 21 de junio, que é San Luis Gonzaga. Pero mañán é un que foi rei de Francia.
0: Que foi rei de Francia. Tivo que ser bo para que lle puseran o san. Non?
1: Pois sí, porque tamén aquí hai San Fernando III, o santo.
0: San Fernando III, o santo. Home, se xa é santo, é que será san.
1: Foi o que introdujo a Virgen dos Reyes en Sevilla, que é a patrona de Sevilla.
0: Manda truco. O que tal aprendo contigo, Mari Carmen?
1: Bueno.
0: E digo eu, vas vir o programa en mí. Vale.
1: Sí.
0: Vas de bailar algo do de Michael Jackson?
1: Ai. Mira, xa vamos ter un circo, a eso non me fagas facer máis. Madre mía.
0: Que circo ides ter?
1: Ai, non sei, porque penso que vamos pasar pipa,
0: Ai, sí?
1: Eu penso que sí.
0: Que che vai facer, Noemi?
1: Non sei, pero...
0: Bueno, non vou desvelar, non vou desvelar, non vai ser que teñades algunha sorpresa e esa sorpresa para a audiencia, non quero tampouco estropealo o pensando...
1: Non é eso, o que pasa é que na Maixela estamos bastante de broma, levámonos bastante ben. E despois aí con vos aí facer o mismo, ir bromear.
0: Con nós vai ser peor, vai ser máis duro.
1: Aí sí. Con ese xa estuve, ese ao coñezo. E como che dixo el, temos moitos secretos os dous. Pero con Hilda ainda non. Ah, pero non sabes unha cousa.
0: Que pasou?
1: Que cando estaba Hilda, quedei con ela e con ese para ir á luna.
0: Anda. Para ir á discoteca á luna.
1: Sí, eso va a ser tremendo, Vou ter que levar cueiro, porque...
0: Por que?
1: ¿Por qué? Porque con él es muy mejor risa.
0: Ay, bueno, si vas con Isi a una discoteca, vale, sí, faz bien. Faz bien. Faz bien,
1: Es que con él es... va a ser imposible, ¿Sabes?
0: Ali vas te pastolear, Y a mes dos teñen moita coña.
1: Sí, claro que sí. Eu a luna nunca fun, pero
0: eu tampouco. Eu tampouco, después... pero promete. E a mes da cantidad de cosas que nos contan aquí, parece un sitio moi chulo, moi interesante, polo menos para pasar unha noite moi agradable.
1: Sí, é que con ir con eles xa está o día.
0: A ver, con ir con eles podes ir a mina, que non pasa nada. Ir a mina o gran sol... Que...

0: vas a pasarlo bien igual, porque con estos dos...
1: Claro. Claro.
0: Muy bien. Bueno, pues que tenga usted una buena viaje mañana a Santiago. Disfruta de esa viaje.
1: Sí, a ver si tengo suerte, no chove.
0: Que, bueno, no sé si se dan chove para mañana, que o pases bien por la noche, que o pases bien por el día, que no me quieres desvelar nada. Muchos secretos jardas ti, Mari Carmen.
1: Eu non, bueno, non fagas como un que mandou aí unha vez un WhatsApp dicindo que eu que era unha incógnita.
0: Unha incógnita.
1: E despois encima volve chamar e mandar outro WhatsApp dicindo que me invitaba a un cruceiro.
0: Oh!
1: Era de Rivadavia. E ao final creo que era un amigo de Isi.
0: E non aceptaches?
1: Non. Era o que me faltaba.
0: Oh.
1: E que sei eu quen é, eu non o coñezo.
0: Pero hai que probar.
1: Ademais, a min esas cousas non me gustan. Un cruceiro. A min, os coches e os barcos non me van. A min só me vai o avión.
0: Solo avión?
1: Sí. Pues... E nunca fui ningún, pero que me gusta o aire, gustame voar.
0: Nunca foches en avión?
1: Non.
0: Pero como sabes que che gustou o avión se nunca foches en avión, Mari Carmen?
1: Voar, gústame o aire. Mira, meu maior placer sería dar con un piloto que me levara nunha avioneta a pilotar e facer piruetas por aí.
0: Anda.
1: Sí, eso encántame.
0: Pois, pero hai avionetas destas, hai empresas que che fan de darche un raite nunha avioneta por aí, a menos as piruetas o mellor non, pero sí que che le van a dar unha volta.
1: Ostras, pues, a ver se me entero donde, porque...
0: Home, sí, ó.
1: Ilusión teño, non me falta.
0: Ah, mira, é máis, a mí non me queda... Teño gusaniño de unha delas que incluso fai vos por ali pola Costa da Morte, que nos dá unhas voltas por ali. Nunca o fixe, pero sí que me apetecía, porque vamos, teño visto aquelo por terra, por mar, pero non o vin por aire. Ten que ser moi bonito, pues... ten que ser unha experiencia moi chula. A ver, que é certo que a min... Inspírame confianza os avións. Grandes avionetas. Sí. Xa lle teño un poquinho máis de canguelo, un poquinho de medo que lle teño, pero unha tontería. Pero por exemplo, os avións grandes, es que teño home, non voado moito, pero teño voado, a min dame toda a confianza do mundo.
1: Sí, é que dicen que é o medio máis seguro.
0: Eu teño claro, que pasa que coche. A ver, que pasa que cando pasa algo son moi espectaculares, é un, a ver, un desastriño, porque
1: claro,
0: son moi aparentes, son accidentes que sempre acaban moi mal, con moitos mortos, sempre chama moita atención, pero claro, se sabemos a cantidad de xente, por exemplo, simplemente no territorio español, de canta xente viaxa, se circula no aire cada día, pois a porcentaxe de accidentes e de vítimas é moi baixo, comparado, por exemplo, no, o coche...
1: Sí, desos hai máis.
0: Que é máis perigoso.
1: Eu teño que máis medo. Porque ademais hai máis circulación que polo aire.
0: Claro. Sí, sí, uh-huh. hai bastante máis. Hai bastante máis circulación.
1: Será que son signo de aire, igual que a ti?
0: Libra é signo... Libra é signo de... É que eu non controlo do zodíaco. Eu largo os dados, pero como quen tira o prato.
1: De aire, Acuario, Géminis e Libra.
0: Pero Acuario será de agua.
1: No.
0: Acuario, chamase Acuario, é de agua, de aire.
1: De aire, sí.
0: Esto
1: o de auga é Piscis, Escorpio e Cáncer.
0: Isto non hai que non entenda.
1: Pois é así. Acuario é signo de aire.
0: Pois nada, pois... Bueno, iremos cambiando de pola. Iremos cambiando de pola. Cual nos temos signo de aire, entón Libra. A ver que nos sae mañá.
1: A ver
0: que nos sae mañá. Vamos a tirar os dados.
1: Que sexa vos
0: fiades vos dos meus dados. Son moi fiables, Estas semanas vale. non saíu moi alá porque foi Paco que escolliu o acordo dos dados. Que o mellor...
1: A mí saíu o mellor da semana.
0: Porque sí, tamén tivemos... Eu tive tamén o bo da semana, o mellor da semana. Non me acordo de se si foi tan boa. Pero polo menos mala non fui. Creo que xa me conformo. con que non fora mala, xa me conformo.

0: Porque as arcas, tal como dicen, as arcas teñen as baleiras. Gracias. Bueno, é que malo.
1: É que máis dixo eu? Que máis dixo eu? Que o que chamaste foste ti?
0: Ah, é verdade. Que...
1: O que chamaste? Claro. Ai, este ladio.
0: Cantone.
1: Este ladio. Falabasnos, non era a semana pasada, creo que era de Moldavia, creo que fora, non?
0: Ai, sí.
1: Era de Moldavia que che viñeron esta semana pasada.
0: Sí, era meu pai un fillo. Un pai e un fillo, eran de Moldavia, sí, señor. Mas esta semana non tuve xente así de... Ah, de... Non, tuve un de Comaró. Alá de... Da zona de Arabia. Da zona de Arabia.
1: Da zona de Arabia?
0: E donde están os pozos de petróleo por esa zona. Non me acordo. Esta mañá, bueno, esta mañá, outra mañá. Non me acordo como se chamaba o sitio. E do lado onde son os pozos de petróleo, por aí, ya non rapaz, non, bueno. Rapaz, non.
1: E se veñen, pero veñen acostumbrados ao calor, claro.
0: Bueno, veñen acostumbrados ao calor, e veñen... Non, bueno, non, agora a partir de xa, agora xa empecen a vir os... Todo agora vieron moito español, moito tal, pero a partir de agora xa veñen os... Xa todo o mes de setembro, outubre, veñen xa os crexeros.
1: Os?
0: A xente estranxeira. Ah. A xente estranxeira, no mes de julio a agosto, ven moi pouca xente estranxeira. O estranxeiro ven máis a partir de sobre o 20 e tantos de agosto hasta finales de outubre, e como en abril, marzo, abril e maio, ven os estranxeiros. No mes de julio, agosto, junio, agosto, os tres meses, non ven moito xente estranxeiro. Non. Agora xa, a partir de xa, agora venen as agencias coa xente. Venen agencias. Moitas agencias. Que hai xente que se pode dizer, se cobran, eu non sei o que les cobran, non sei, me importa, non? Porque... entonces son yo tan 10, 15 personas, entonces pues ven una persona con ellos, hay que enseñarles ese sitio, enseñarles aquel otro sitio, enseñarles tal. Los señores van nomás a caminar el día. Van viendo cosas, van a caminar y nomás. Llegan a un... Ya tienen un hotel o albergue o X, ya lo tienen reservado, nomás llegar allí, tienen la habitación. Esta é a tua habitación, esta é a tua cama, esta é tal, día. E a tal hora baixa para que temos que comer, e a tal hora baixa para comer, e comes, e depois, mañá pola mañá, a tal hora da mañá, arrancamos, e carretera. Deixa a tua maleta ali, e xa te recolhe.
1: Xa te levan, claro.
0: Ou dixe, baixa a maleta para baixo, para a recepción, e baixa a maleta para a recepción, Ven o mochilero.
1: É que agora está vendo moitas empresas desas, non, Eladio? Das que se están facendo a viaxe un poquinho, que é o camiño un pouco máis cómodo, que están...
0: Pois mira, casualmente hai unha empresa que se chama Camiño Cómodo, Camiño Fácil. Sí, hai varias empresas deso. Sí, normalmente hai alguna que empeza no febreiro, outras empezan en Sarria, e van facendo aí nas que fan de Sarria a Santiago, outras fan cada mes dos outros tramos, por exemplo, fan Sarria Melide, e depois de Melide para diante fan outra empresa,
1: entende? Claro, vanse tornando en función de que se sabe que estea máis preto.
0: Trelas, claro, imagínate con paisano da furgoneta, o furgoneteiro que señor de Puerto Marín ou que señor de Sarria, pues, claro, ten que, claro, hai que vai facendo o circo de Sarria, de Sarria trae a Puerto Marín, e de Puerto Marín colle en Puerto Marín.

0: Έλεμα πάνω το ρε, κόλλιν πάνω το ρε, έλεμα αρθούα. Περού, περού πώς πατά, σαν κομμάτι με τον Παθίο, μην τένε. Πατά, εγώ με τον Παθίο. Πώς κάνω, τους πρέσιους, εγώ τι θέλω τους πρέσιους, τους μπαστάν τα σούς κλάδους, γεύω και άλλο. Τι όταν, πώς λέμε, πώς είσαι εσύ, κομμάτι ήταν τα ρομάντα, πώς. Ο τέλος αύριο ακόμα μένω. Ο καμίνιο δε έφερε. Κομμάτα που σε σέντη άι με τους καμίνια πέρου. Κομμάτα που μένους εν νουν άι κάρτο κομμά διάλλον έχουν τέμπο. Ο περιγρίνος είναι νουν στάμε βουζάντη. Νουν στάμε βουζάντη.
1: Μου υποζάντης, δεις και νόμ.
0: Não está fazendo eu não sei eu estou com eles muito gelado que se engastem cheiros leva na bolsa no supermercado
1: diz-te sim. Pois eu vejo muito peregrino, bueno, dos que chegam lá, muito de restaurante, muitos de chegar de restaurante e de comer bem, não de.
0: Espera que vamos a ver. Son menos de mira, 15 euros cantar, 15 euros cenar. Después se duermen en albergue otros 15 euros. Y después, entre la barra y secar la ropa, debe ser sobre 8 euros más o menos. Y si tomas un café, a media mañana se tomaron un café, un bocadillo menos de 8 euros ou así non come, né? 8-10 euros, porque tomas unha cervecita co bocadillo e tal, que ese señor alomán 8-10 euros. Entón, cando te des conta, alomán 100 pavos. E son 5 días e alomán 500 euros.
1: Pero 500 euros ti ben, non estás, ó? Como non tens 500 euros aí para gastar aí, Eladio, que sabemos dos cartos que manejas, Eladio. Sabemos das túas contas, que andas con contas sí, aí ajochadas.
0: Bueno, eu tiño moitos, como se chaman, deste agua, as torres, Soles e lechugas non son pistaches, como son? non me acuerdo como se chama outro billeto cago, non me sale agora.
1: O que?
0: Pistaches, non, soles, lechugas, chistorras.
1: Chistorras?
0: Sí.
1: Ese para ti é o tesouro?
0: ¿Eh?
1: ¿De un tesouro o qué?
0: Sí, chistorras, hombre.
1: Anda.
0: ¿Quién sabe que son las chistorras?
1: Sí, hombre, las chistorras, bien saborosas, ¿qué son?
0: Claro, bueno, pues eso. Eso es lo que falan unos políticos de chistorras, de soles, sí. De lechugas. Que sí. No les oíste falar. No les oíste falar de chistorras, lechugas,
1: Esolas. Pois non. Eu porque non estou tanto.
0: Non me digas que non lle oíxes falar de chistorras que pagaban aí con chistorras, con soles.
1: Temos que chamarlle. Temos que chamarlle atención. Pero bueno.
0: Oye, son é que máis ten, é oixes, pois, é algo, bueno, é fandango, é porque non se lle vai chamar, agora non me acordo, aquí, vamos a ver, cando había os billetes de 1000 pesetas, non se lle chamaban billetes verdes.
1: Sí.
0: Unhos billetes verdes, bueno, pois, eles agora chamanlles chistorras, é igual, antiguamente chamanse billetes verdes. Bueno, pues ahora llaman de chistorras, llaman de soles, llaman de lechugas, ¿qué?

0: Sí, compadre, que del mío mal, chisturras, solas, lechugas, perdense muy pocos, pasaron muy pocos por la mala, muy pocos. Sí, de esa raza de papel por la mía mal, pasó muy poco, o ninguna.
1: Bueno, bueno, algo pasaría, algo pasaría.
0: Ay, chisturras. No le han pasado, no le han pasado más de tres.
1: Pero bueno, algo, pero
0: Ay,
1: mira,
0: no, oh.
1: Sí.
0: No, no. Oh. No le han pasado más de tres. No, no. Oh. Eso es lo principio, que ahora ya nada.
1: Pero bueno. Bueno, Ladio, que tenemos que ir pechando, que ya estamos llegando a 6 de la mañana.
0: Bueno, pues.
1: Habrá que ir para casa o no te casas a ti.
0: Habrá que dormir, que es tiempo de dormir.
1: Dijo él.
0: No, aunque. Bueno, pues. Buen sábado, sabadete para todos. Que disfrutemos mucho, mucho, mucho, muchísimo. Hasta mañana, a una da madrugada.
1: Mañana. Hasta mañana, a una da madrugada. Veña. Un bico grande. Aquí rematamos a boas horas por hoxe. Mañá voltamos a partir da 1 da mañá. Estaremos de 1 a 6 mañá con un novo programa a boas horas aquí na Radio Galega. Que pasen un moi bo sábado.
2: Son as 6.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi bos días. O goberno español responde con contundencia a Marrocos pola súa reivindicación sobre Ceuta e Melilla. Exteriores trasladou por vía diplomática que son dúas cidades españolas e que forma parte da integridade territorial e da soberanía de España. O Ministerio asegura que rexeitará tallantemente calquera plantexamento diferente. A resposta chega despois de que o titular de Xustiza marroquí reivindicase o dereito histórico de Marrocos sobre as dúas cidades autónomas.
4: A cuestión de Ceuta e Melilla seguirá sendo un tema de diálogo entre nos e España. Aferrarémonos ao noso dereito histórico e ao noso dereito xeográfico. Creo que debe crearse un espazo ou un organismo de diálogo sobre este asunto, porque non é posible gardar silencio sobre él.
2: Exteriores lembra que Ceuta e Melilla forman parte da fronteira de España e da Unión Europea e que a súa soberanía está recoñecida internacionalmente. Por certo, a Policía Nacional desarticulou dúas organizacións que nos últimos días se dedicaban a trasladar migrantes de Ceuta á península. Chegaban a cobrarlles ata 9.000 euros por facer a travesía en pequenas embarcacións sen medidas de seguridade. Hai 5 detidos. Segundo a investigación, as redes aproveitaron a entrada masiva de migrantes en Ceuta a finais de xullo para incrementar os prezos por o traslado clandestino á península. Os detidos están acusados de delitos de organización criminal e favorecemento da inmigración irregular. Aquí en Galicia, a conselleira de Medio Ambiente considera lógico abrir o debate sobre a construción de novos encoros para almacenar auga. Ángeles Vázquez dixo que non terían por que ser moi grandes e que a súa eventual construción dependería de estudos técnicos.
5: Efectivamente, non temos por que ter pavor a decir que hai que embalsar máis auga. E cando falamos de embalsar máis auga, non temos por que dicir que imos facer embalses en todo Galicia, que os embalses teñen que ser enormes, non? E que hai veces en que temos que facer pequenas infraestructuras que poden salvar certas situacións que agora mesmo, bueno, pois son incómodas.
2: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, toma a palabra. Quere construir un novo encoro augas arriba do río Oitavén.
6: Hai que ponerse inmediatamente, e desde aquí insto a la Xunta de Galicia a que nos pongamos mañana mismo a trabajar el Gobierno de España, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Vigo para hacer una nueva presa aguas arriba en el Oitavén.
2: Esa infraestructura conta co rexeitamento de concellos do interior da provincia como Alhama ou Ponte Caldelas. De feito, o rexedor Ponte Caldelán ou tamén socialista Andrés Díaz advirte que esa infraestructura tería un gran impacto porque lle afectaría a vivendas, explotacións e o patrimonio do seu municipio. Por iso, di que está disposto mesmo a deixar o partido para defender con maior liberdade os intereses dos seus veciños. En Viveiro, a festa do Naseiro, unha das máis multitudinarias da Mariña, xa está en marcha. Ata 15.000 persoas gozarán cada día das verbenas e da gastronomía ás beiras do río Landro. Pero este ano hai unha petición especial do concello. Nada de petardos, fogos artificiais nin crelladas polas altas temperaturas e a seca. Ademais, a festa celébrase nun espazo natural por

0: tecido da rede Natura 2000 e compre protexelo. Ato próximo mércores, que dura a celebración, a Ribeira convértese nunha pequena vila con todas as comodidades. Contábanolo Luis Balsa, o presidente da comisión organizadora.
1: E cada pandilla que ven aquí a Naseiro, a pasarlo ben, a celebrarlo, montan cada un a súa cabañita para todo lujo. Nevera, para bebida fresca, o congelador, para ter o hielo. Hasta penso que hai lavavajillas. O sea, aquí non falta nada. Duchas, baño incorporado, bueno, aquí está, isto cada vez se vai mellorando moito.
0: Foi lle todo, nova cita coas noticias aquí na Radio Galega a 7 ou na web g24.gal.
2: Aquí comeza Movendo Marcos, o programa de deseño e creatividade na Radio Galega.

0: Dende o Estudio 5 da Radio Galega, somos Clara Rial e quen lles fala, Daniel Portela, e hoxe imos falar de deseño transversal e multidisciplinar con Ricardo Tubío do Estudio 100 Litros. Aprenderemos sobre a aplicación de elementos identitarios no deseño corporativo integral, deseño de produto e sinalética, entre outros. Benvidos e benvidas, comezamos.
1: Movendo Marcos con Daniel Portela na Radio Galega.
0: Moi boas, Clara. Que é o que entendemos por deseño transversal?
2: Pois, como ben comentabas, Dani, imos falar do deseño transversal. Malia que hai empresas que están especializadas nunha disciplina concreta, como poden ser a creación de identidades corporativas ou de deseño interactivo, hai outras que ofrecen varias disciplinas. Deste xeito, os estudios multidisciplinares están preparados para abordar proxectos ou aplicacións integrais en diferentes entornos. Proxectos que se desenvolven en termos de funcionalidade e dende numerosas perspectivas, chegando así a ofrecer un produto máis completo. Estes estudios transversais poden ter tamén as súas desvantaxes, dende que o cliente non teña claro en que sector destaca ou que unhas disciplinas queden á sombra doutras máis potenciadas. Aínda así, o conxunto de coñecementos que pode achegar un estudio que atalla diferentes ámbitos do deseño permite chegar a unha definición máis ampla das características do produto dende diversos puntos de vista: visual, formal, tecnolóxico, diferencial. Así, garántese un equilibrio entre todas elas para cumplir o propósito ou a función final.
0: Pois moi boas, Ricardo, benvido.
3: Moi boas.
0: É un placer terte aquí, despois de tantos anos, da gusto volver a compartir un asento contigo.
3: O placer é meu.
0: Clara, que podemos contar de Ricardo?
2: Pois mira, Ricardo Tubío Pazos naceu en Ríos en 1977 e é enxeñeiro en deseño industrial pola Universidade da Coruña. Xunto con Manuel del Río e Xavier Rilo montou o Estudio 100 Litros, unha cooperativa que ofrece un deseño de orientación humanista, que vai máis aló do funcional e que aborda tamén o social e o emocional. Durante case 20 anos, o estudio desenvolve proxectos que van dende o deseño de produto, a gráfica, a embalaxe ou o deseño de espazos permanentes e efémeros. O rol de Ricardo no estudio é a dirección creativa, é dicir, a parte de definición estratégica e conceptualización dos proxectos. O Estudio 100 Litros ten recibido recoñecementos do Talle do Laus, o Delta, Stone & Good Awards ou o Premio Galicia Innovación e Deseño 2020.
0: Ricardo, o vosso estudio como é que traballa? Vai por encargo cara ao cliente final ou traballa para outros estudios de deseño? Normalmente como é?
3: Bueno, existen un pouco esas dúas tipologías de desenvolvemento de proxectos, non? É dicir, en algúns momentos, digamos que recibimos un cargo nós, e somos nós un pouco os que coordinamos o proxecto de inicio a fin, incluso incorporando colaboradores se é necesario, e hai outras veces que somos nós colaboradores de outros estudios aportando, digamos que, coñecemento en áreas específicas, non? É dicir, pódense dar esas dúas circunstancias.
0: Pois imos comezar por un dos proxectos nos que vos traballades dun estudio para outro estudio.
1: Uh-huh. Movendo Marcos.

0: que traballa con material que normalmente non o vemos pendurado das paredes, uh-huh. que dos teitos, máis ben, que a pedra. Uh-huh. Entón, como é traballar con material que non vimos antes en modo de lámpada?
1: Uh-huh. A ver, ese proxecto é para a Emotional Light, unha marca galega de iluminación que traballa por todo o mundo, realmente ten unha extensa rede de comercialización. Entón, cando nos plantexan de desenvolver unha lámpara, en unha conversa donde de alguna forma se establece o briefing de traballo, xurda a posibilidade de traballar con granito, non? Claro, é dicir, de entrada non parecía o material máis idóneo, non? Xa que as prestacións, digamos que as cualidades do material non parecen as máis adecuadas, non? Por unha cuestión de peso, sobre todo, e de complexidade á hora de ser mecanizada, non? Pero claro, en ese imposible, non, que no, en ese reto que nos supoñía o propio material, é onde encontramos un pouco o argumento, non? Facer do imposible algo pues, realmente atractivo, non? O que comúnmente no gremio se conoce como generar un valor a partir de un problema, non? E un pouco a partir de aí fomos un pouco buscando a fórmula para que realmente todos esos problemas que de entrada parecían que facían, digamos, que o proxecto un imposible, pois acadar un resultado satisfactorio.
0: Foi unha proposta vosa, é dicir, mira, se facemos unha lámpada, pero de granito.
1: Sí, foi unha aposta nosa. Eles, bueno, recibiron así un pouco con dúbidas, pero...
0: Normal.
1: Claro.
0: Lógicamente.
1: Claro, o que pasa que é un pouco, digamos que en eses imposibles, a veces atopas a forma de sorprender,
0: sí.
1: Porque se faz digamos que un producto nun material convencional, por así decirlo, a capacidade que tens para sorprender no mercado,
0: claro.
1: Pois perdese porque xa está como máis asumido, non? É máis habitual. Entón, digamos que eses retos a veces é un acerto asumilos, evidentemente sacalos adiante, claro.
0: E entón apostaste por a lámpada chamase Parga precisamente porque se saca de refugallos dunha canteira de granito que está precisamente en Parga.
1: Sí, exactamente, chamámoslle Parga porque ali é onde se explota a canteira. Entón, digamos que unha das finalidades tamén é que tuvera, digamos, un trasfondo de sostenibilidade medioambiental. Entón, propuxemos usar descartes, restos de producción desa canteira e, de alguna forma, pois, generar valor sobre elementos que a priori non o teñen, claro.
0: Claro, porque vos propoñedes o deseño e toda a formulación de como hai que traballar para chegar a ese resultado final.
1: Sí, claro, hai unha parte de deseño, hai unha parte de conceptualización, hai unha parte de implantación, digamos que industrial, de mecanización.
0: Claro, porque hai que ver a viabilidade, porque o mellor unha lámpara que leva un elemento que ilumina, que se quenta, que pode escachar,
1: claro.
0: Todas esas variables son cousa vosa.
1: A ver, sí, en alguna medida sí, pero é verdade que despois tamén traballas en colaboración ca xente interna da empresa, que ten coñecementos evidentemente técnicos. Entón, digamos que o deseño sempre é un exercicio poliédrico, non é solamente un exercicio formal, como habitualmente se sabe pensar. É dicir, hai moitas consideracións que entran nesa ecuación, é moi complexa, non? Hai aspectos formales, pero tamén hai aspectos de mercado, hai aspectos técnicos, hai moitos. Entón, digamos que digamos que a parte conceptual si a tes como moi dentro do estudio, pero despois tes que sempre, digamos que transferir información ca parte interna máis de corte técnico habitualmente, pero tamén de comercialización, de un pouco como pode ser aceptado esa proposta nos diferentes mercados, e tes que ir un pouco alineando todos os factores hasta, claro, chegar a un resultado.
0: Porque vos podes decir, mira, queremos facer un conxunto de lámpadas, estas son tres, non?
1: Sí, son tres. Sí.
0: Son este grupo de lámpadas distintas, e eles poden dicir, vale, está moi ben iso, pero non temos nin sequera a idea de quen pode estar interesado en compralas, non?
1: Claro.
0: Vale.
1: Claro, evidentemente, as propostas teñen que encaixar en un catálogo que xa existe. É dicir, non son produtos aislados, son produtos dentro de un catálogo de unha marca que ten a súa identidade, ten o seu mercado, o perfil de cliente objetivo definido e orientado. Entón, digamos que non é solamente un exercicio plástico sin máis. Hai moitos factores que contemplar. Por eso que, ás veces, parece que o deseño é simplemente un exercicio

0: formalista aparente, pero digamos que é un proceso de creación de valor, é un proceso intelectual, é máis complexo que a xenerar unha forma.
1: E de equipo tamén,
0: claro. É de equipo, claro. Sobre todo hai que entender que é de equipo, claro.
1: Entón, perdón.
2: Ia decir que nese sentido dicías que ten que encaixar dentro dun catálogo dunha identidade dunha marca que xa existe. Aparte de unha relación de confianza que ten que haber, pois, neste caso no voso estudio, cando crees que foi ese momento no que dixestes, bueno, xa os temos convencidos grazas a, pois, este paso, ou cal foi aí o punto de inflexión de dicir témolos no bote?
0: Bueno, pois, o punto foi cando empezamos a facer os primeiros prototipos, non? Porque a nós un pouco que nos andábamos que atrás da orella é que técnicamente non fora viable. É dicir, que os costes se dispararon moito porque o granito, bueno, non é fácil mecanizarlo, non é fácil traballar con él. Despois que técnicamente tamén os componentes se puderan axustar, que non houbera problemas de ventilación, de refrigeración, do módulo LED. Entón, técnicamente e tamén o aspecto económico condicionaban bastante o desenvolvemento do proxecto. E hasta que casi tuvemos o primeiro prototipo en riba da mesa, non estábamos seguros de que aquilo fora a salir adiante.
1: Porque ti como describirías para a xente que nos está escoitando como é a forma das lámpadas Parga?
0: A ver, a forma é moi sinxela, parte de un cilindro de pedra, o que por cada lado lle sacamos, digamos, que como unha lasca, casi digamos que é unha linguaxe formal así como moi lítica, non? Moi casi do neolítico,
1: de
0: primitiva, non? De que se traballa a pedra sacándolle como, digamos que así pequenas lascas, non? Entón, o único obxectivo deso é realmente restarlle peso, non? É quedar con mínimo envolvente de pedra porque, bueno, penalízanos, digamos, co peso.
1: Claro.
0: Entón, quedamos ca carcasa mínima que para envolver os módulos LED que poidan, bueno, ventilar e que tampouco non teña demasiado peso, porque ao final, bueno, hai unhas normativas tamén que hai que cumplir, non é todo tan inmediato como pode parecer.
1: Sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, pero quedou un resultado unhas formas moi sinuosas,
0: moi compactas,
1: unhas
0: sí.
1: Curvas moi que debe ser complicadísimo chegar eso en pedra de forma...
0: Claro, despois dependes...
1: De forma serializada, vamos.
0: Claro, dependes dos colaboradores que aportan o seu coñecemento pues, na parte técnica, na parte de mercado, e tamén dependes da parte de fabricación. Neste caso, era un artesán, bueno, pois que tiña certas habilidades e que se prestou pois, a facer uns prototipos e a desenvolver unha serie de útiles e de plantillas que fan posible que todas salgan iguales. Que tampouco... Claro, isto non é un proceso industrial, isto é un proceso artesanal. Cada lámpara posiblemente sea diferente ao resto, porque, bueno, é dicir, o traballo artesanal leva consigo certas imperfeccións que non teñen por que ser malas.
2: Que lle aportan outro valor, seguramente.
0: Claro, ¿no? Claro, efectivamente. É dicir, cada lámpara, bueno, pois ten certa singularidade, non? Eso debemos valorálo, non? Pero eso, que sobre todo é un traballo en equipo onde todo o mundo debe de implicarse para obter un resultado, porque, bueno, cada peza destas é casi un desafío, ¿no? É unha complexidade importante.
1: E acabou sendo unha especie de serie limitada ou vai a demanda con respecto a Nemotional Lights? Se leva un pedido?
0: Non, é dicir, non é unha serie limitada. É dicir, a nivel de producción, sí, faise mediante, bueno, pois, series pequenas, entendido en un contexto de producción industrial.
1: Sí, sí.
0: Pero digamos que non existen, é dicir, non se remata, por así decirlo, o número de unidades, non? É dicir, un pouco a demanda é que vai un pouco tirando un pouco da producción,
1: vale, vale, vale. Pois parabéns, porque ao final tivo moitos premios e un deles foi o IF, non?
0: E non, IF Awards, non, eso foi por unha mesa.
1: Ah,
0: foi o Delta, o premio Delta, o Delta de Bronce.
1: O Delta de Bronce, o Honorary Interior Design, o
0: sí.
1: Mellor diseño do ano,
0: uh-huh.
1: do 23. Home, a ver, chama atención. Eu non sei, cústame ver de que tamaño pode ser, uh-huh. por non ter referencia, pero ten moi boa pinta.
0: Sí, bueno, non sei.
1: Un bote Colacao, unha cousa.
0: Un bote
1: así,
0: Coca-Cola,
1: ¿no?
0: Un pouco máis grande,
1: vale.
0: De diámetro, sí, un bote, é dicir, hai tres diámetros diferentes, e
1: vale.
0: Tres alturas, é un pouco o que van é un pouco o que medra en altura decrece en diámetro, non? Por así decirlo. Despois é verdad que tamén algo no que acertamos foi un pouco na neutralidade, non? En canto á textura do granito e a cor, porque ao final este tipo de pezas de iluminación teñen que ser como moi flexibles e moi poñibles en moitos ambientes,
1: claro,
0: diferentes,
1: porque non estás traballando para un espacio específico.

0: Claro.
1: Que xa falaremos de iso máis tarde.
0: Claro. É decir, hai, digamos que hai que entender que canto máis expresividade ten un produto deste tipo, máis complicada de encaixar en determinados ambientes, non? Entón, digamos que a neutralidade, é decir, buscas que teña certa personalidade, que teña identidade, pero hasta un punto, non? Porque chega un momento onde entra todo, entra un pouco en conflicto, todo o que convive en un mismo espacio, entón debes un pouco de buscar ese equilibrio entre que teñan personalidade, claro, pero tampouco demasiada presencia, non? En ese sentido, o granito, como ten, digamos, que unha tonalidade grisácea, axudounos, non, a encontrar ese tono, ese equilibrio.
1: Claro. Pois deste deseño de producto, imos cambiar completamente de eido, imos a sinalética. Entón, vos fixestes un sistema de sinalética para unha urbanización que se chama Alto Residencial en Santa Marta, en Santiago de Compostela, e é unha solución para o estudio Carbajo Barrios, para os arquitectos que fixeron uns edificios moi brancos, e vos propusestes un sistema de nomeamento de locais a partir dun panel e unha especie de tocóns de goma, unha especie de topes, e iso construía todo un sistema sinalético completo. Entón, por que se optou por esta solución e non un vinilo ou unha pintura?
0: A ver, este é un dos proxectos dos que falamos ao primeiro, desa tipoloxía, donde realmente nos, a iniciativa non parte de nós, nós somos uns colaboradores de outro estudio que, bueno, eles, digamos que encarganlle pois a proxección de unha cooperativa de vivendas. Entón, bueno, pois cada vez os encargos son máis amplios, máis complexos, e necesitas incorporar pois colaboradores en diferentes áreas para que realmente, bueno, pois o traballo en conxunto teña máis calidade, non? Entón, a nos invítanos un pouco a diseñar esa parte de sinalética. E un pouco o que fixemos foi, sempre intentamos, a partir de algo existente xa, a partir dunha identidade que xa ten o proxecto de arquitectura, desenvolver, digamos, que a nosa parte sinaléctica. Entón, víamos que traballaban, digamos, que nos ocos, nas ventanas, tiñan un material microperforado, unha serie de taladros, entón eso creaba unha textura como de circuliños.
1: Sí, como unha matriz de puntos.
0: Claro. Entón, a partir de eso, o que fixemos foi diseñar unha tipografía, unha tipografía a partir de puntos, ¿no? E, digamos que en todo o panelado interior, bueno, pues un pouco de modo coordinado con cos arquitectos, pois panelamos con tamén un material que reproducía esa mesma matriz de puntos. Entón, con
1: pero, perdón, se existía ese panel con buracos ou...
0: Existía na fachada, en fachada sí, vale. Pero propuxemos leválo tamén ao interior porque eso tamén nos resolvía a parte de sinalética. Entón, digamos que, bueno, ao final, de modo coordinado, intentamos buscar unha solución conxunta que resolver o panelado e máis a sinaléctica, non? Eso é un pouco do que se trata tamén, de buscar solucións que de matar paxaros,
1: sí, sí.
0: Sabes, con un tiro matar dous paxaros.
1: Matar varios, sí.
0: Entón, o que fixemos foi, digamos que unha tipografía a partir deses puntos, e despois encontramos uns topes de silla que se colocan nas patas abaixo para que non fagan ruido de goma. Entón, esos son os elementos que, incrustándose en cada un deses buratos, imos compoñendo pues, os diferentes caracteres
1: entón,
0: e números.
1: É casualidade que o ancho que enganche perfectamente en esa matriz, bueno, buscáchela, pero
0: claro,
1: ten unha adaptación.
0: No, hai o que fixamos xa, traballar con determinados diámetros.
1: Vale.
0: É dicir, foi un pouco ese elemento comercial o que condicionou o diámetro deses taladros para que houbera un axuste perfecto, claro.
1: Vale. E a partir de aí empezastes a decir,
0: claro,
1: aquí se necesita un panel porque hai que indicar que aquí hai un ascensor, por exemplo.
0: Claro, a partir de aí xa tiñamos como un lienzo todo en blanco onde podíamos compoñer o que quixéramos con esa tipografía, tanto a nivel de tamaño como a nivel tamén de palabras, podíamos ir compoñendo con letras, non? Entón, a partir de aí foi todo moi fácil, non? É dicir, algo que facemos habitualmente nos proxectos é crear un sistema. Eso, que eso nos permita despois resolver todas as necesidades. En vez de ir diseñando aplicacións concretas, creamos un sistema, unha ferramenta que despois simplemente ir aplicando según a necesidade. E eso é un claro exemplo de sistema.
2: E logo, ademais, un sistema que non solamente serve pois para esas taquiños de madeira que vas encaixando ali, senón que logo, por exemplo,

0: vas ao aparcamento, tamén eses números pois teñen esa tipografía, non? Claro. Que o 3, por exemplo, está escrito pois a través deses puntiños.
1: Claro. Despois o que creas é pois un código, creas un código que che permite tamén leválo a outros ámbitos, a outros materiais, un pouco creas identidade. E creas casi como unha marca, é dicir, non é necesario crear unha marca como tal, pero sí que creas unha identidade gráfica, non? Sí. Entón, bueno, pois eso dache unha flexibilidade para ir aplicando nos diferentes bueno, necesidades que van xurdindo dentro do proxecto de Sinalética. Creas non solamente letras e números, tamén creas pictogramas e creas, pois se necesitas unha pequena ilustración para indicar calquera cousiña, pois tamén cho permite o sistema, non?
2: Como recibiu non digo cliente ao final, porque non é usuario, pero a xente que vive nesas casas ten a percepción de que vive, de que comparte fogar con algo singular?
1: Non o sei, é decir, non o sei porque non tuve unha oportunidade de intercambiar impresións, pero claro, iso é algo que sempre temos moi presente, non? De que non diseñamos para diseñadores, non diseñamos para nós, diseñamos para todos os públicos, non? Entón, iso é algo que ás veces pasa que, jolín, os diseñadores parece que diseñamos para xente como a nós, para xente con certa sensibilidade ou certa inquietude, non, diseñamos, é dicir, sobre todo cando intervedes no espacio público, con iso hai que ter moito cuidado, é dicir, todo ten que ser moi inmediato, e ten que realmente estar pois axeitado a función que se lle presupón. Non hai moito lugar a facer cousas que non se necesitan no espacio público, non?
2: Pois agora que falamos dun sistema gráfico, imos falar de seguido sobre unha identidade gráfica completa.

0: No ano 22 recibiste o encargo de facer a nova identidade gráfica do Concello de Pontevedra. O resultado é a aplicación dun sistema en todo o concello e que representa a un grupo social moi importante, que é unha capital de provincia. Que punto de partida tomastes dada a implicación social e emocional que supón facer a identidade dunha cidade deste tipo?
1: Bueno, a ver, ese encargo foi mediante un concurso por invitación. Entón, bueno, nos resultamos ganadores dese concurso. É verdad que sí que é algo bastante, é un compromiso bastante grande deseñar a identidade corporativa, bueno, pois dunha institución, pero dunha institución ademais, bueno, pois importante, non? Como é unha cidade, non? O concello dunha cidade. Entón, digamos que sempre temos moito cuidado realmente de preservar a identidade dos lugares e de non realmente non inventar nada simplemente por negar, digamos que ese aspecto, bueno, máis histórico, non? O contrario, creo que en todo o que chega hasta os nosos días, creo que debemos de preservalo, é parte da nosa función como deseñadores, non? Entón, o punto de partida sempre era, digamos que foi neste caso os símbolos institucionales que hasta agora estiveron usando, non? No concello. E digamos que entendíamos que a pedra e a auga eran a razón de ser da cidade de Pontevedra, e a partir de aí fomos un pouco construindo todo ese relato gráfico que resolve toda a identidade gráfica, non? Digamos que o elemento identitario como con máis presencia é pois o que podemos chamarlle logotipo, por así decirlo, é parte de reinterpretar o escudo antigo, é dicir, non creamos un escudo novo, senón que simplemente creamos unha marca, un logotipo a partir dos elementos presentes no antigo escudo, non? Caponte, corrío, con estas torres defensivas que ten. O que si fixemos evidentemente foi alterar o linguaxe, é dicir, traballamos con un linguaxe moito máis xeométrico, moito máis limpio, que se axusta máis, digamos, cos novos soportes de comunicación, sobre todo digitais, pois na medida en que é máis limpio, os bordes máis xeométricos, digamos que a reproducción en medios digitais é máis adecuada. E a partir de aí, bueno, pois vamos identificando uns elementos xeométricos de base, primarios, e unhas cores, e a partir de aí vamos un pouco construindo todo, digamos que todo o sistema gráfico identitario, non?
0: Sí, o punto de partida foi a reducción, a simplificación do escudo,
1: sí.
0: A

0: Más claro. Aplicables a las nuevas tecnologías y a...
1: Claro, incluso, es decir, indo os elementos a esencia máis, digamos que inicial de, do proxecto, digamos que partimos dun segmento de arco, do arco da ponte, e máis dun rectángulo

0: vamos desenvolvendo todo o sistema que dá de sí, digamos, con unha liña de pictogramas, unha liña de cartelería, bueno, diferentes elementos, ¿no?
1: Entón, tendo eses elementos base, a pedra e a auga, que son os que, bueno, dos que partides para a nova identidade gráfica, hai outros que quedan fora. En ese sentido, cales foron os que se foron descartando dese primeiro escudo? Porque dicías antes tamén que o tema de intervir no espazo público, que é un pouco este caso, tamén podría interpretarse así, é delicado. Entón, aí, que quedou fora dese primeiro escudo?
0: Bueno, é dicir, non é tanto que quedaran fora elementos, senón que, digamos que a nivel de ornamentación, a nivel de detalle, sí que foi, digamos que, abstraéndose, non? Pero máis unha cuestión de limpiar, é dicir, a corona que antes figuraba, ahora, digamos que a ponte pasa a esa posición de coroa, a coroa desaparece como elemento, pero digamos que a ponte ocupa esa posición, o cocal de unha forma abstraída, simbólica, sigue estando por detrás. Entón, bueno, é máis unha cuestión de reordenar eses elementos e que de alguna forma, bueno, siga un pouco a representar o conxunto, non? E o linguaxe sí que se vai simplificando, vai se abstraendo, entón, a nivel de ornamentación, sí que vai perdendo un pouco todo ese detalle, non? Tamén a nivel de cor se vai simplificando, pero bueno, é un pouco no que se basa o deseño contemporáneo, non? En buscar a esencia realmente en quedarse cos elementos mínimos para cumplir a función.
2: E que crees que é fácil para unha institución aplicar esta clase de reestilizado ou un proceso longo?
0: Claro, a ver, a implantación dunha imaxe corporativa sempre é un proceso longo e costoso, non? Porque aplícase en moitos lugares, bueno, todo isto é un proceso que despois, pues, todo o mundo que manexa eses elementos a diario ten que interiorizar, xestionar ben, aplicar de forma correcta. Entón é un proceso, bueno, largo, e que hai que insistir en que todo o mundo siga as pautas recollidas en ese manual de identidade corporativa, non? Porque senón, ao final, todo o mundo tende un pouco a deriva, non? Todo o mundo tende a facer as cousas como as viña facendo por unha cuestión de inercia. Entón, claro, costa un tempo e costa un traballo facer esa implantación de forma correcta, pero, bueno, creo que é algo que hai que, no que hai que insistir, é moi necesario, claro.
2: Vale. A mí me resultoume moi rompedora co respecto que había antes, polo feito da simplificación, pero logo teño a sensación de que a cidade sí que acolleu bastante ben e a veces moitos lados bastante ben integrada e digamos que se fixo representativa, ao meu entender, do...
0: Sí, a ver, de entrada, é decir, como a todos, sempre hai xente que acepta ben, xente que, bueno, pois, pues, que de alguna forma que ten certo apego aos símbolos anteriores, entón, bueno, pois sempre se crea certo debate, ¿no?
2: Sí, hai friccións aí.
0: Claro,
2: sí.
0: Pero bueno, co paso do tempo un pouco e cando vas vendo se realmente soporta ben o paso do tempo, é dicir, ao final o diseño unha vara de medir moi boa é como resisten o paso do tempo, non? Entón, bueno, pois eso que nos vai ir dicindo se realmente foi aceptada esa solución gráfica máis ou menos ou como vai soportando o paso dese tempo, non?
2: Pois, pasando o diseño gráfico, volvemos ao diseño de producto, e dentro desta desta listaxe de proxectos que destacamos, ti destacas unha mesa que se chama Mesa Lucy. Uh-huh. Que así, a simple vista, para que non ten moito, non se fixa moitas cousas, que podo ser eu mesmo, non entendo que é o que fai tan especial. Uh-huh. Porque parece unha mesa que ten dous materiais, unha especie de chapa por riba, unha formica, unha cousa así, e unhas patas de madeira. Parece moi sinxeliña a mesa Lucy, uh-huh, que fixestes no ano 2016. Entón, que é o que fai tan especial unha mesa que son cuatro patas de madeira e unha tagua por riba que pode ser branca ou negra, non?
0: Sí. A ver, a mesa Lucy nace dun encargo bastante particular, digamos que é unha colaboración con Alfonso Salgado, un arquitecto compañeiro, que, bueno, pois encárganos unha mesa para a súa casa, cunha, digamos que, particularidade que él, digamos que na súa casa, desenvolve as actividades comuns de calquera persoa nun ambiente doméstico.

0: pero ademais, polas tardes, desenvolvía parte da súa xornada laboral na casa, non? Entón, el comentábanos que, bueno, que necesitaba unha mesa dunhas determinadas dimensións, pero que cumprira un pouco esas funcións tanto domésticas como, digamos, que profesionais, non? Entón, isto foi xa antes da pandemia, co cal un pouco o teletraballo xa o tivemos en conta nesa ecuación, non? Entón, claro, entendíamos que o linguaxe do mobiliario doméstico pois, é un linguaxe determinado, non? Sempre está máis vinculado á madeira como un material máis cálido, máis próximo, é dicir, de culto ao material e á técnica, donde digamos que se valora pois certos detalles constructivos. Bueno, hai digamos que unha serie de códigos polos que se rixe o mobiliario doméstico. Pero tamén debíamos incluir, digamos que nesa ecuación tamén pois esa variable de mobiliario de oficina, non? Ou de algunha maneira tiña esa vocación, non? Entón o que fixamos foi, por un lado, traballar unha estrutura en madeira maciza, pois eso en madeira de cedro, con unha serie de encontros traballados con certa destreza polo carpinteiro.
1: Encontrose cando se xunta unha vertical cun horizontal, por
0: exacto,
1: tanto,
0: ¿no? Es decir, traballar en madeira maciza é un pouco o reto, é facer os encontros, facer as esquinas, por así decirlo, ¿no? E despois, digamos que o sobre, a superficie horizontal, eso sí que xa ven un pouco máis da man do que é o mobiliario da oficina, ¿no? Aí usamos un tableiro contrachapado e acabado en unha melamina blanca. É dicir, é un tableiro moito máis estable, xa que é un derivado da madeira, digamos que industrial, e con un acabado moito máis duro, non? Que permite, bueno, pues, traballar e permite o trote, por así decirlo, non? Entón, digamos que como que xuntamos dúas cousas que de entrada están así como moi separadas, e de entrada parecía que se podían casi como repeler, non? Que é o mobiliario de oficina e o mobiliario doméstico, non? Por iso que fixamos aí unha mestura de dous linguaxes, é un pouco o secreto desa mesa, non? De que xunta dous linguaxes que de entrada parece que están como moi distantes, non? Esa é un pouco a razón de ser desa mesa.
2: E logo esa mesa, non sei se foi un encargo que vos fixo unha persoa, logo tivestes a ocasión de facer máis para outras persoas tamén a escolla das cores, o branco e o negro, porque tamén esas cores e non pois quizáis manter ou seguir a liña da madeira orixinal.
0: Claro, é que na medida en que é un proxecto de contrastes, nós tamén entendíamos que eso debíamoslo de realmente facer visible. É dicir, non realmente elixir un tabuleiro que se aproximara a estrutura, senón que realmente ese contraste existira tamén na apariencia, non? Por eso digamos que o material máis industrial se expresa como un material industrial a nivel de cores, ese canto visto, tampouco queríamos que desaparecera ese canto, queríamoslo mostrar con sinceridade. É un pouco de aí ven ese linguaxe de contraste, non? E a partir de aí sí que foron aparecendo, digamos que outros clientes interesados, e incluso fomos desenvolvendo, probando a producir en outras madeiras, en freixo. E despois, a razón, digamos que deses cores blanco e negro, un pouco por neutralidade. É dicir, tanto o blanco como o negro, digamos que son cores que permiten traballar sobre eles, bueno, pois sin que provoquen certa saturación, non? Esa neutralidade é tamén por unha cuestión de convivencia. É dicir, un espacio que poidan convivir con outros materiales, con outras cores, sin producir pues estridencia, por así decirlo, ¿no? Pero a razón de que conviva unha melamina e unha madeira maciza é de crear ese contraste, é casi de enfatizalo, ¿no? De non ocultalo, o contrario.
1: E foi premiado con un IF Award, con uns paraugas e uns deltas.
0: Sí.
1: Para ser unha mesa que parece que non ten nada especial,
0: sí.
1: Parece que a crítica sí que o valorou como algo moi interesante. E
0: sí, e despois tamén ten, digamos que a nivel constructivo, bueno, son como dous pórticos, un cada testa da mesa, uns largueiros e un sobre, non? Eso desmontase e conforma un paquete totalmente plano que podes enviar por transporte. Digamos que cando ves que algo é como moi sencillo, como diste, como moi sinxelo, bueno, é porque está pensado, claro. Entón, desa sinxeleza é un pouco donde nace pois un pouco o que a xente pode valorar dela, non? Ese é o valor.
1: O truque.
0: Sí,
1: sí. Pois destas avances que parecen sinxelos, vai nos contar agora algo moi interesante Clara na súa sección de Diseñando Historia.
3: En Movendo Mar

0: Vascos Deseñando a Historia con Clara Rial.
1: No Deseñando a Historia de hoxe imos mergullarnos nas orixes dunha das prendas de roupa máis recoñecidas e empregadas pola sociedade occidental actual. Falamos da gabardina, aínda que nas súas orixes non tiña moito que ver coa prenda que agora nos ven á mente. A gabardina é unha prenda que se caracteriza pola súa impermeabilidade. O tecido impermeable que se emprega para confeccionar a peza foi patentado no 1823 por Charles Mackintosh, un químico británico que foi pioneiro en superpoñer dúas capas de algodón engomado cunha de caucho polo medio. Patentou este tecido e naceu así o abrigo Mac, o primeiro que repelía a auga e que foi empregado nesa década por aristócratas para montar a cabalo, cazar ou realizar outras actividades ao aire libre. 30 anos máis tarde, o xastre John e Mary decátase do potencial da prenda, renovando o deseño e lanzando a súa propia marca, chamada Aquascutum, que en latín significa escudo contra a auga. E no 1879, cando Thomas Burberry, un mozo vendedor de roupa de Hampshire, entra en escena dando un paso máis alá. Ideou un tecido mediante a impermeabilización dos fíos do algodón un a un, conseguindo así unha peza moito máis transpirable. Rapidamente, o seu abrigo popularizouse entre aviadores, exploradores e outros deportistas que preferían unha prenda resistente á auga e que, ademais, facilitaba a liberdade de movimentos. Xa na Primeira Guerra Mundial, o exército do Reino Unido encarga a Burberry un modelo específico do abrigo para os soldados. Elixiuse unha cor beige que facilitaba aos militares camuflarse e engadiuse unha capa no lombo que favorecía que a auga escorregase ben. Ademais, engadiuse tamén unha dobre abotonadura, uns botóns no pescozo e uns anéis no cinturón para poder colgar accesorios. Tamén se frunxiron os puños por se precisaban protexerse de gases velenosos. Só vestiron oficiais de alto rango debido ao alto prezo da prenda, pero esta versión deu orixe ao segundo nome co que se coñece a gabardina, trench coat, é dicir, abrigo de trincheira. Cara a década dos 60, moitas marcas lanzaron os seus deseños da gabardina, que foi gañando presenza especialmente na industria cinematográfica. Un exemplo é a típica imaxe do investigador privado de cine negro indisociable de Humphrey Bogart ou a escena de Desayuno con Diamantes na que vemos a Audrey Hepburn enfundada nunha gabardina beige.
0: Movendo Marcos, un percorrido pola creatividade galega feita por xente de Galicia arredor do mundo.
2: No ano 2018 vos participades na presentación do restaurante Nado, na Coruña, da man do cociñeiro do Grupo 9, o Iván Domínguez, o Grupo 9, digamos que recolle o máis destacado da cociña galega da actualidade. E vos intervides nun espazo que non ten fiestras e que é un baixo moi alongado, moi estreito, pero moi estirado. E facedes unha cousa que é pouco habitual, que é colocar a cociña no medio do traxecto, digámoslo así.
3: Sí, a ver, se foi un encargo que moi condicionado polo espacio, non? Polo local. De feito, como ti dis, o programa funcional é xusto o contrario ao habitual. É dicir, ti entras polos baños, casi, por así decirlo, é dicir, os baños están xusto na entrada, porque, bueno, xusto ao lado dos baños tamén está a sala de máquinas, hai que intercambiar, digamos que, ventilación, entón era necesario colocalo xusto na entrada, porque é o único acceso á rúa que ten ese local, e despois pasas á cociña, despois pasas ao comedor, non? Digamos que ese orden é xusto o contrario que no habitual.
2: Sí.
3: Entón, digamos que as proporcións do local condicionan, digamos, que todo o proxecto, non? E formúlanos un reto, non? De como crear interés, digamos, que en ese espacio tan reducido e de proporcións tan, tan alargadas, non? E a partir de aí, bueno, pues vamos desenvolvendo un programa alternativo ao máis convencional, por así decirlo, e vamos un pouco facendo o exercicio típico de crear de un problema xenerar un valor, unha solución, non? Ese foi un pouco o reto, non?
2: Porque o espacio era diáfano, non había un restaurante antes ou algo así, non?
3: Sí, había un restaurante xa, había o restaurante Coral.
2: Pero, e condicionaba que houvese algo antes a vosa intervención? Había que aproveitar algo?
3: Non, partimos de cero, porque vale. Digamos que era un restaurante, é dicir, non había coincidencias. Vale.

0: que é o concepto de cociña. Entón, vale. Digamos que Iván o que nos propoñía era crear unha taberna mariñeira, porque eso está ao lado do antigo porto pesqueiro. Digamos que a edificación tamén recolle, bueno, certos aspectos que nos facían pensar que era unha antiga vivenda de tipoloxía mariñeira, de arquitectura tradicional. Entón, entre que, bueno, pois a intención de Iván de traballar sempre tamén moi de cara ao mar, con produtos, con peixe e tal, entón como que se alineaba todo para realmente buscar ese concepto de taberna mariñeira que él quería, non? Entón todo está un pouco organizado alrededor desa idea, non tanto as cores, que recollen as cores típicas dos barcos pesqueiros, estas cores vivas, azules e roxas, como a propia disposición das mesas. Todo está un pouco organizado para traballar con ese concepto de taberna mariñeira, non?
1: Falabas agora desa cor así viva, ese laranxa, ese vermello, que ademais está presente como nas tuberías, que é algo que habitualmente ou se esconde ou cando aparecen deseños así máis industriais e se deixa a vista, quizás non está con esas cores tan vivas. Entendo que era intencionado o feito de destacala sobre os demais elementos que integran o proxecto.
0: Sí, claro, é que outra das limitacións do local era a altura. Tiñamos unha altura moi baixa, estaba xusto no límite do que a normativa nos permitía. Entón, bueno, podíamos descolgar puntualmente algún elemento, pero tiña que ser como, é dicir, non podíamos, digamos, que construir un falso teito para aloxar as instalacións, ocultalas. Entón, claro, é todo tan reducido que todo está á vista. Entón, as tuberías seguíamos a lógica de, bueno, se temos que traballar con elas, pois, e non podemos ocultalas, pois enseñámolas con atrevemento, non? Entón, vale, non solamente van a estar, senón que van a estar pintadas dun cor moi vivo, que é o roxo, non?
1: E que ademais se combina, claro, con partes da louza, con, sí, vasos ou con outros elementos.
0: Claro, ese é un pouco, digamos, que o código de cores que nace un pouco deses barcos mariñeiros que usaban esas cores tan vivas, quixámolas traer adentro e aplicalas tamén con, bueno, pois sin ningún tipo de prexuicio, dunha forma con moita presencia, non? É un pouco, digamos, que a lógica dese local é que enseña todo, é dicir, non solamente enseña a parte da elaboración da cociña, senón que enseña a parte de lavado tamén da cociña, enseña todo, é dicir, non hai almacén, todo se almacena nunha estantería xusto cando entras. Entón, digamos que eu creo que a sorpresa é que todo é como moi honesto e moi transparente. É dicir, ti ves o que comes, ves todo, ves onde se garda todo. Entón, ás veces, bueno, este tipo de exercicios son delicados, porque eso exixe tamén que o persoal pois traballe, bueno, con certa presión, porque está sendo observado, non? Pero realmente eu creo que o traballo da xente, cando está ben feito, é algo que dá gusto, non?
2: E que o mellor merece ser amosado tamén.
0: Claro, pero, claro. É que...
2: E non crees que pode ser certa resistencia, por exemplo, nunha cea, claro, é un restaurante que, digamos, que pode ser para ocasións especiais, non é un restaurante de cotío normal. Entón, non crees que pode ser certa resistencia que teña esa cociña tan cerca, cos ruidos ou os cheiros que se poden producir, esa clase de restaurante coa cociña tan pegada, non pode intimidar un pouquiño?
0: Bueno, isto é como a todo. Hai clientes que buscan eso e que agradecen eso. É dicir, non sei, eu cando fun ali, ver traballar, é dicir, ver un pase e ver como realmente cada cociñeiro fai unha parte, unha elaboración, unha parte dun plato, e ao final todo conflúe e todo encaixa perfectamente, ver como se moven, ver os sonidos que emite, é dicir, digamos que convirte eso en un espacio como moi multisensorial. Non solamente funciona o olfato, é o gusto, tamén funciona o oído. Entón, en ese sentido, é como moi rico. Evidentemente, haberá un público que, bueno, pues, que quere outra aposta en escena, máis tradicional, por así decirlo, non? En ningún problema, non? Pero, bueno, en ese local, sacarlle partido a ese local, digamos que a nosa conclusión é que ese era a mellor fórmula. Que eso pode deixar fora algunha tipoloxía de cliente? Seguro, pero eso sempre vai a pasar. Entón, tampouco podes ter medo a eso, porque senón, se queres un pouco alinearte con todos, igual non o consigues tamén. Entón, creo que, bueno, é un risco, pero é un risco que debes correr, porque ese atrevemento normalmente

0: recíbese, é agradecido.
1: Falabas desa disposición, pois, en función das costumes mariñeiras e desas mesas que están, pois, alongadas, pois, percorrendo o ancho do local. Nese sentido, a hora de preservar a intimidade de algún xeito, como xestionas iso? Porque antes, preparando o programa, recordábamos, pois, un pouco esas comidias familiares do día da festa na casa grande, que están, pois, esas mesas grandes, todos reunidos. Aquí, se queres ter un pouquinho máis de intimidade, como solucionas ese problema?
0: A ver, digamos que a mesa, o que é continuo é a estructura. É dicir, despois están fragmentados o que é o sobre, a superficie sobre a que comes. Entón, eles elixen, digamos, que a separación que hai entre comensales. Se un grupo o que fan é colocar, digamos, que eses taboleiros que corresponden, digamos, que a dúas persoas, colocalos xuntos e facer unha mesa continua grande, pero tamén os poden ir separando. Entón, eles un pouco van valorando como van un pouco xestionando, digamos, que a xente dentro desa estructura continua que é a mesa.
2: O sea, se te veñen seis persoas, podes xuntar para claro, tres módulos, claro, xa tes un xe enfrente a outro.
0: E se queres colocar a digamos que a dous ou a catro, pois vas un pouco configurando esa superficie sobre a que comes, vaya.
2: Claro, esa versatilidade o que fai é, en vez de ti mover as mesas, o que claro, fai é ocupar os espazos que se separan claro, entre eles.
0: Isto nado fíxose no 18 por aí aproximadamente, pero é verdade que despois nado Madrid foi en pandemia e digamos que esta modulación da mesa axustábase moi ben en pandemia porque permitía crear espacios suficientes para, bueno, pois pues, daquela necesario,
1: sí, claro, claro, aquel claro, tempo, sí.
2: Exacto, ah, que bueno.
0: Entón,
2: vale.
0: Bueno, non foi pensado no, para eso, pero axustouse moi ben porque bueno, permitía, digamos que salvar esas distancias necesarias.
2: E o restaurante de Madrid era de estructura parecida ou sí, o sistema parecido?
0: Era exactamente igual. Incluso máis estreito, co cal ali sí que literalmente entras atravesando a cociña, por onde están cociñando os cociñeiros. Hai unha parte tamén onde ti te podes sentar na cociña, unha extensión da propia barra de traballo dos cociñeiros. Entón ali sí que vives a experiencia inmersiva total. Estás dentro da cociña e ves, vamos, como traballan, como se comunican. Realmente é unha experiencia, é casi como estar dentro da escena en un teatro, non? É moi, moi, moi agradecido. E incluso eso, é máis estreito, solamente ten unha mesa, que en Coruña hai dúas. Entón, é un elemento único alargado.
2: Claro, pero estamos falando dunha mesa de cantos metros é esa estrutura?
0: Creo que sobre 10 metros.
2: 10 metros, sí, vale, sí. Aí entra xente, claro.
0: Sí, sí. Despois, bueno, son códigos que, bueno, tes que podes decidir se os asumes ou non, ou de compartir mesa, claro.
2: Claro.
0: Pero, bueno, despois tamén hai uns elementos un pouco que fan de separador, onde se colocan, digamos, cunhas caixas onde che traen o pan, as servilletas, un pouco servicios, tal, e que un pouco fan de separador, pero ás veces esa separación é máis psicolóxica que física, non? Unha vez que asumes que os marcos están ali e que o teu espacio remata ali, pois tampouco non pasa nada.
2: Non hai que mover marcos
0: neste caso. Mover.
2: Que guai. Pois seguimos cos proxectos e un deles que a min déixame abrallado é que no 2008 facedes unha campaña para a delegación de Compostela do Colexio de Arquitectos de Galicia. Uh-huh. E propoñedes un tapete. Uh-huh. Pero un tapete sí, moi especial.
0: Sí, claro, daquela, digamos que a delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos entende que necesita unha campaña para aproximar, digamos, que o colectivo de arquitectos aproximarse á xente, ¿no? Porque, bueno, entendían que se estaba como creando unha pequena fractura e necesitaban un pouco, bueno, pues volver, digamos, que acercarse a ciudadanía.
2: Esa fractura parte de como un elitismo o algo
0: sí,
2: así de, vale.
0: Posiblemente, sí.
2: Vale.
0: Sí. Entón, bueno, un pouco falando un pouco desto con eles, reflexionábamos e despois, pensando xa no estudio, entendíamos que sería bo usar como un linguaxe doméstico para que a xente común entendera, digamos, que ese plantexamento gráfico, pero de alguna forma tamén integrar pois ese linguaxe técnico, non? Entón, en ese exercicio de intentar confluir o técnico e máis o doméstico, saleu a idea de facer un tapete, pero un tapete que realmente é o plano da cidade vella de Santiago. Entón, o que fixemos foi reproducir, digamos,

0: que o plano do casco histórico de Santiago mediante pois ganchillo e facer pois eso, un tapete de ganchillo, non? Que eu creo que de entrada no, ao mellor non é super inmediato, pero bueno, sí que se pode entender que fai referencia, non?
1: Sí, sí, claro, pero vos na vosa página web o describides como unha ilustración. Que a min eso, claro, chamar de un tapete unha ilustración resulta moi interesante.
0: Sí, a ver, digamos que nun inicio existía un pequeno slogan que era pasa, este é a túa casa, e a ilustración era esa, non? Entón, era dous elementos que de alguna forma dialogaban e completaban, digamos, que a mensaxe. Dentro da, digamos que do local da delegación do Colexio de Arquitectos, bueno, servíanche un café, dábanche unha chocolatina, decir, casi como un exercicio de hospitalidade, non? De como cando alguén ven á túa casa que
1: sí,
0: que
1: ser bo anfitrión.
0: Efectivamente, é un pouco, digamos que era a ritualidade do bo anfitrión, por así decirlo, non? E recollía esa intención de ser agradable co teu convidado, vale. Non? E de alguna maneira tamén esa intención de, bueno, dende o Colexio de Arquitectos prestar un pouco o seu linguaxe técnico para, bueno, reproducir un elemento como cotiá, como doméstica, non? Ese era un pouco, e nace un pouco de mesturar eses dous linguaxes, o técnico é o máis cotián, o máis doméstico, por así decirlo.
2: E finalmente levouse a cabo, quero dicir, materializouse pois ese tapete, de verdade, ou quedou aí na ilustración da campaña?
0: Sí, quedou, digamos, que como un exercicio de digital, de ilustración digital, non chegou a producirse.
1: Vale, porque viable, en teoría, pode ser, non?
0: Sí, eu supoño que sí, decir, non chegamos a desenvolvelo, bueno, o día a día, acabas un proxecto, meteste no outro,
1: sí.
0: Non dá moito tempo para reflexionar sobre estas cosas, pero supoño que sería, pero, claro.
1: Y entón, logo esta ilustración era como a portada dunha caixinha, ¿no?
0: Era, que contaba. Digamos que ilustraba un embalaxe para unha chocolatina. Claro, vale. Entón, máis esa chocolatina, cando a abrías, arrancabas as partes, digamos que os planos que se plegaban e quedabas como a tarxeta de visita do Colexio de Arquitectos da Delegación de Santiago. Era como un tres en un, así por así decirlo, non?
1: Ostras,
0: era un packaging, un embalaxe, e despois arrancabas as partes que sobraban e quedabas ca tarxeta de visita do Colexio de Arquitectos, non? Era, bueno, pois ese xesto de convidar a alguén á túa casa e de facelo sentir cómodo. Esa era un pouco a intención de todo eso.
1: E todo isto, un tapete.
0: Sí, un tapete, claro. Bueno, porque ao final os procesos de diseño convértense en chegar á esencia, non? En desprenderte de todo aquilo que non é necesario, quedar con un mínimo número de elementos que resolva a necesidade.
1: Pois non nos queda nada máis que agradecerte a visita, Ricardo. Moitas grazas a ti, Clara. E despídese tamén quen vos fala, Daniel Portela. Non sen antes lembrarlle a audiencia que tedes unha versión ampliada en vídeo con imaxes de todos os proxectos dos de Aquí se falou en agalega.gal, en agalegaaudio.gal. Empezamos vos a un novo programa no que seguiremos movendo marcos.
0: Muchas gracias.

0: Cando Tiqueiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast,

0: Videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos dixitais. Os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación Agalega Audio no teu móvil. Disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán, mellor a Galega.
0: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
1: A información mellora a Galega.
2: Son as 7.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi bos días. Máis de 500 empregados do Concello de Lugo poderán mellorar os seus salarios sen cambiar de posto de traballo. Unha xunta de goberno extraordinaria aprobou o regulamento da carreira profesional que permitirá progresar en función da formación, da antigüidade e dos méritos. O novo sistema beneficiará os 571 traballadores municipais, tanto funcionarios como persoal interino e laboral, e aplicarase de forma progresiva ao longo de 3 anos. Ademais, terá efectos retroactivos dende 1 de xaneiro deste ano. O regulamento foi acordado por unanimidade na Mesa Xeral de Negociación e terá que pasar agora polo Pleno Municipal, previsiblemente no mes de setembro. A alcaldesa Elena Candias alientou que este acordo cumpre un compromiso adquirido co persoal do Concello e que abre unha nova etapa no consistorio. No tráfico, unha muller morreu e outras 9 persoas resultaron feridas, 2 delas graves nun accidente múltiple no Corgo. O sinistro rexistrouse no corredor de Sarria á altura de Anseán tras colidir en 3 vehículos. Un deles acabou embarcando. Os servizos de emerxencias que se trasladaron ao lugar confirmaron o falecemento dunha persoa e evacuaron o resto dos feridos ao hospital. En Vigo, un neno resultou ferido tras ser acadado por un autobús urbano en pleno centro da cidade. E, por certo, se van viaxar ás comunidades veciñas, teñan en conta que está cortada a autoestrada que comunica Asturias e León debido a un desprendemento esta noite no interior dun dos túneles do Negrón. Afortunadamente, non hai vítimas nin feridos. O derrubamento obriga a desviar a circulación pola Estrada Nacional 630 a través do Porto de Pajares. En todo caso, a Garda Civil pide que se evite a zona na medida do posible á espera de determinar o alcance dos danos e de poder restablecer o tráfico na principal vía de comunicación entre Asturias e León. O goberno español responde con contundencia a Marrocos pola súa reivindicación sobre Ceuta e Melilla. Exteriores trasladou por vía diplomática que son 2 cidades españolas e que forman parte da integridade territorial e da soberanía de España. O Ministerio asegura que rexeitará tallantemente calquera plantexamento diferente. A resposta chegaba despois de que o titular de Xustiza marroquí reivindicase o dereito histórico de Marrocos sobre as 2 cidades autónomas.
4: A cuestión de Ceuta e Melilla seguirá sendo un tema de diálogo entre nos e España. Aferrarémonos ao noso dereito histórico e ao noso dereito xeográfico. Creo que debe crear un espazo ou un organismo de diálogo sobre este asunto, porque non é posible gardar silencio sobre el.
2: Exteriores lembra que Ceuta e Melilla forman parte da fronteira de España e da Unión Europea e que a súa soberanía está recoñecida internacionalmente. E ollamos tamén a outra beira do Atlántico. Hai produtos que poñen a prova a tos aranceis de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos ven de decidir retirar durante 90 días os gravames a importación de carne picada de vacún. A medida busca abaratar ata un 25% o prezo da carne e aliviar o custo dun dos alimentos básicos para preparar as populares hamburguesas. Trump responsabiliza o seu antecesor Joe Biden da forte suba dos prezos e da caída do número de cabezas de gando nos Estados Unidos. O presidente asegura que a exención permitirá abaratar a carne pros consumidores e recuperar a cabana gandeira estadounidense. Cuarta fin de semana de agosto cunha chea de festas por toda Galicia, o folión de carros en Chantada, a festa do esquecemento en Xinzo, o festival Irmandiño en Moeche ou o Naseiro en Viveiro. E festivais tamén como o Río Verbena Fest en Pontevedra, que se convertiu nunha das referencias no circuito de festivais indie.

Os concertos desenvolvense a Beiriña do Lérez na esplanada do recinto feiral, a un paso do centro de Pontevedra. Hoxe subirán o escenario estes que escoitamos, Lobos Lesbian, tamén Xoán López, Xoel López, Carlos Ares ou León Benavente. Foi isto todo de momento, volvemos con toda a información actualizada cando sexan as 8. Tamén poden informarse na web g24.gal.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora
1: con Roberto González.
2: ¿Qué tal? Moi boas. Iniciamos travesía neste mar de Ardora cunha parada que xa é un habitual nas nosas viaxes, a Ría de Arousa. Neste caso, amarraremos en augas da parroquia de Carril, en Vilagarcía. Imos contarlles a historia dunha marca que non deixa de ser a historia dunha idea nacida lá polo 1991 nun pequeno bar que acabou por converterse en toda unha referencia internacional da conserva gourmet. Falamos da marca Os Peperetes, todo un exemplo de que non hai que sair de Galicia para tomar produto gourmet da máis alta calidade. As conservas desta marca atoparon namorados insospeitados, ata o exfutbolista David Beckham exhibiunas nas súas redes sociais. Descubriremos nuns minutos se conseguiron contactar con el dentro dos Peperetes. Tamén investigaremos neste mar de Ardora para coñecer cal é a afectación real nas nosas costas da denominada alga asiática, unha especie invasora que está a espertar a preocupación da comunidade marítima. Ademais, a chegada deste mes de maio supón tamén o remate da campaña do polbo Entra en Veda, un dos produtos estrela do mar galego. E compre abrir a reflexión. Medraron as capturas este ano malia os temporais, pero están lonxe da media histórica. Analizaremos as claves sobre a duración que debe ter a veda para garantir o futuro da especie. De futuro, tamén lles falaremos no relativo ao sector pesqueiro e dunha iniciativa que tenta transmitir dende os institutos ata os portos a necesidade dunha remuda xeracional dun dos piares da economía galega. E tamén abriremos espazo no Mar de Ardora para o noso biólogo mariño Javier García Galdo, que hoxe vai sair un pouco da súa liña. En lugar de falarnos de animais que viven no medio mariño, traenos especies que non poden vivir na auga salgada. Todas estas paradas teremos neste Mar de Ardora que xa comezamos. Xa semanas atrás, no Mar de Ardora, contábamos como o sector da conserva, xa cunha longa tradición na nosa comunidade, está a converterse nunha especie de verso libre no que ten que ver co consumo de produtos do mar. Fronte á caída xeralizada na inxesta de peixe, a conserva rompe tendencias e experimenta un notable crecemento nos últimos anos. Nun sector aquí en Galicia onde a tradición pesa tanto como a innovación, todos os camiños levanos a falar dunha marca en concreto, galega, que é xa todo un referente, non só dentro de Galicia ou España, senón máis aló das nosas fronteiras. Apostando por darlle continuidade á excelencia da materia prima galega nun produto gourmet de alta calidade, a Marcos Peperetes, dende a parroquia Arousá de Carril, supón unha mostra de que precisamente non hai nada máis gourmet, máis de alta calidade que a propia artesanía galega. Para falarnos de todo o que envolve a esta marca, temos hoxe conosco a Jesús Lorenzo, xerente dos Peperetes. Moi boa, señor Lorenzo.
3: Moi boa, Roberto.
2: Imos remontarnos, en primeiro lugar, ás orixes dos Peperetes, porque creo que igual axuda a entender mellor a vosa filosofía, a vosa evolución. Creo que o ano de partida desta empresa, desta marca, está en 1991, xa pola xeración familiar anterior a vosa conquide, ademais da económica, obviamente, bota a andar os Peperetes.
3: Pues mira, el proyecto, como tú bien dices, nace en el año 91-92, de la mano de mis padres, que regentaban un pequeñito restaurante aquí en Carril, una pequeña marisquería, donde la buena mano de mi madre en cocina y la atención al público de mi padre, pues era lo que lo caracterizaban. Y en esos mismos años, teniendo ese restaurante en la parte de atrás, pues mi padre se compró una pequeñita cerradora y empezó a hacer latas de conserva así artesanales, de un producto muy auténtico de aquí de Carril, unos berberechos, unas almejas, un guiso de xovas que hacía mi madre.

0: que eso, que tener bien cuidado a la gente de casa.
1: Pues con esas metas quedamos. Jesús Lorenzo, xerente desta marca, os Peperetes, moitas grazas por permitir que nos acheguemos e coñecer máis de preto que hai detrás de todo este proxecto xa consolidado dos Peperetes. Esperamos que siga medrando, como xa está facendo, e sobre todo que siga consolidando en todo o mundo a idea esa de que a calidade gourmet tamén pode atoparse no produto galego. Moitísimas grazas.
0: Muchísimas gracias a vosotros por permitirme pues contar un poquito nuestra historia y lo que estamos haciendo en Peperetes en estos momentos. Muchas gracias.

0: Co remate da campaña do polbo en Galicia, as nasas volven á terra e o sector entra en veda ata o primeiro de xullo. Péchase así unha tempada marcada polos temporais que mantiveron a frota amarrada durante meses, pero que, paradoxicamente, deixou mellores cifras que o ano pasado. As capturas medraron, aínda que seguen lonxe da media histórica, mentres que a facturación superou os 14 millóns de euros impulsada pola suba sostida dos prezos en lonxa. Un respiro para o recurso que reabre tamén o debate. Canto tempo debe descansar o mar para garantir o futuro dun dos produtos máis emblemáticos da costa galega? Tentamos dar luz a esta pregunta a través desta reportaxe de Alberto Ordóñez.
1: Os barcos do polbo volven para a terra. Polbo estará en veda ata 1 de xullo. Remata unha campaña mellor que a do ano pasado. Pescouse máis, a pesar de que os barcos foron moito menos ao mar, porque houve varios meses de temporais que mantiveron a frota amarrada. Históricamente, as capturas de polbo oscilan moito dun ano para outro. Salvando a época da pandemia, nunca se baixara do 1,5 millón de quilos, excepto na campaña 2024-2025, a peor da historia. Esta campaña 25-26 aumentaron as capturas, pero seguen moi por debaixo da media dos últimos 10 anos. Iso sí, en cartos, a facturación desta campaña mellorou máis dun 30% e volveu superar os 14 millóns de euros en toda Galicia, aínda que tampouco foi dos mellores anos da serie histórica. Os prezos en lonxa van subindo de forma sostida. A media, sen contar impostos, quedou nesta campaña por riba dos 11 euros. Agora o caladoiro para 2 meses, maio e xuño. Pero o ano pasado, por estas datas, houve un descanso de 3 meses, abril, maio e xuño, algo que nunca se fixera. Sempre eran paradas de entre 1 e 2 meses. Iso fixo que, cando se abriu o caladoiro, no mes de xullo, se dispararan as capturas. Moito polbo e moi grande, case 350 toneladas nun mes. Despois, foise desinflando, xa era máis difícil atopar polbo grande. O outono foi aguantando, pero en decembro, xaneiro e febreiro, os barcos foron moi pouco a mar, polos temporais. En marzo, volveron traballar, pero en abril moito xa foron deixando as nasas. Os datos demostran que, sempre que se bota unha temporada sen pescar, por vedas ou por mal tempo, as capturas aumentan.
2: Fome, algo funcionan, claro que funcionan. O pasa que cando deixas un par de meses, ou tres, como se lle deixou o ano pasado, é así, sí que aquela, pero son 4 semanas, 3, 4 semanas, despois xa vas a un barriñón ou 30, 40 quilos. Pero sí, ao principio sí que se colle os topes, por decir así.
1: Ribeira segue sendo a capital do polbo. Ao se concentraren ali os compradores, van vender barcos de outras zonas. Outro tanto ocorre en Vigo e na Coruña, no medio Bueu, que perde forza, pero que se consolida como porto de referencia da ría de Pontevedra. Muros, Corcubión e Fisterra, xunto con Lira, venden o grosso do polbo da Costa da Morte, pero boa parte do polbo galego véndese en lonxas pequenas. Por iso, o balance da campaña vai por zonas. Na ría de Muros e Noia, por exemplo, recuperouse con forza. Sabe o patrón maior, que é a vez presidente da Federación de Confrarías da provincia da Coruña.
3: Bueno, eu creo que o balance é positivo en que neste, o que vai agora de meses do ano, entre os mal tempos que houve moitos, o mal tempo que houve no mes de enero e febreiro, o balance foi igual negativo nestes meses, pero que en campaña eu creo que é positiva. Neste puerto xa moito máis, pero eu creo que na maioría dos puertos.
4: Empezouse, é dicir, ao principio de todo foi moi ben, despois sí. Foi desinflándose algo.
3: Exactamente, cando abriu a campaña en julio, pois a verdade que estuvo abril, maio e junio, 3 meses, e soubese que foi moito. O pulpo que se pescaba era máis grande e máis toneladas. A verdade que os primeiros meses foron moi bons.

0: Eso sí que foi en todas as confrarías. Depois pasou o que pasou, pero eu creo que o positivo do ano 25 e o ano 26, que sí que foi mellor que ningún, polo menos nesta confraría, sin dúda ninguna. Foi máis do doble de toneladas, e o precio tamén, os precios non varían moito, porque, bueno, ainda que agora o pulpo, como vai para congelar, non varían moitos precios. Pero sí, houve a ser máis grande o pulpo, houve un euro e pico de diferencia do precio medio.
1: Os precios son geniales, os precios vai ben.
2: Mais ou menos como se
1: move? Está entre, mira, o pequeno de quilo a quilo e medio, está entre os 11, 11 e algo, quilo e medio a 2 vai casi a 14, e o outro casi a 15, creo que vai. De 2 para arriba.
2: Da pon xornal?
1: Bueno, se colles 30, 40 quilos para 2, pois ben. Nós andamos 2, 30, 40 quilos, pois mira, vamos arreglando.
3: As nasas estarán en terra 2 meses, ata 1 de xullo. E aquí, como a todos os anos, volvo o debate sobre a duración da veda. Na provincia da Coruña, de forma maioritaria, piden máis tempo. Din que, canto máis descanso, mellor. Pero na provincia de Pontevedra son máis reacios, porque os que andan as nasas teñen menos alternativas. O enmalle e o marisco xa hai moitos barcos traballando, polo que se tamén van os das nasas, durante a veda do polbo, explótase demais o caladoiro.
0: Esta confradía en sí, a confradía de Muros, e daqui máis hasta Fisterras, nós sempre, eu levo máis de 20 anos de patrón maior, e sempre pedimos 3 meses de veda, sempre, toda a vida. O que pasa é que, bueno, cada un bota as contas que lle bota, hai xente que ao mellor non soporta tanto, pero eu creo que realmente debía ser de pensar os cartos que ti sacas ao ano. Se sacas máis cartos con menos traballo, eu creo que será bo para todos. O que pasa é que a veces é verdad que hai que poder aguantar.
3: Tamén hai debate sobre os meses concretos nos que compre aplicar a veda. Históricamente, o polbo desovaba na primavera, pero co cambio de climático está desovando de forma cada vez máis caótica e desordenada.
0: Bueno, eu creo que había que facer un pouco máis de estudios, porque a veces, agora mesmo, o pulpo está todo desovado, xa non se está pescando, pero está desovado. A mellor había que mirar, pero claro, tamén é verdade que o cambio climático, máis dun ano a outro, cambian moito as temperaturas e cambia todo. Porque, claro, se o sierra non nos faz na época que realmente os faz, tampouco é boa. Eso será, para mim, é un dos das cousas que máis afecta.
2: É dicir, que deberíase facer antes?
0: Antes ou dispós, claro, aí sabía que facer algúns estudios, tampouco sei, neste ano posiblemente antes, pero outros anos igual non. Por esa verdade que canto máis estudios se faje, máis se sepa, pois moito mellor.
3: Boa parte do polbo xa desovou e os patróns xa viron moita cría pequena ao longo de abril e de marzo, pero tamén foron atopando exemplares medianos, próximos ao tamaño mínimo do quilo.
1: Sí, pequeno vense bastante, cría bastante boa xa. 3 cuartos, 800 gramos, 600. Ese é o que está para cando veña, ou seja, cando pasa a veda esta que ven.
3: Coas nasas en terra, as tripulacións pensan xa na volta para o brán, en facer o traballo cada vez máis doado e máis rápido. Un exemplo é o novo sistema para encarnar.
4: A ver, mire, comedeiro, rápido, sacarlle a bolsa este, non ves? Sacase esta bolsa e métese este. Muito máis rápido. Nada máis. A bocas, a mesma serra e a lágua.
3: O traballo é doado, pero moi laborioso. Fais un burato na parte superior da nasa e colocan o depósito da carnada. Xa non é unha bolsa, senón un cilindro ríxido. Ese depósito atas ao corpo da nasa.
4: Antes de tempo, por iso. Porque non coller que faz.
3: Despois, a tapa. As bisagras son 4 bridas.
4: Pero levo, hai que amarrarlo, levo gancho. Levo gancho. Ganchinho este, que eu vou meter agora, mira. Todos aproveita. Estes ganchos, sabes de que son?
2: De que son?
4: Son dos tellados.
2: Ah,
4: das telles. En verdade, era facelos a man agora. Vai xa ia do material, a do saltón, compras un paquete. Ves? Aí está, listo.
2: Agora falta o pulpo, non é?
4: Agora o que falta é o peixe. É certo, agora. O que falta é o peixe, sí, señor.
3: Unha das principais preocupacións da frota é o furtivismo, especialmente os cacharros, terminantemente prohibidos en Galicia. O polbo métese en calquera bote ou recipiente,

0: Cambia de color, pero tamén de forma. Pode facerse liso, rugoso, todo para facerse malo de ver. Anda polo fondo, nada, agóchase nas pedras. O polvo, un ser extraordinario.
1: Recupera os podcasts de Mar de Ardora en agalegaaudio.gal.

0: falamos es agora neste mar de ardora da coñecida como alga asiática. Saiban que chegou ao noso continente en 2002, concretamente a costa francesa, e co paso do tempo foise expandindo ata chegar a España. En Andalucía xa conviven con ela dende hai 10 anos e agora xa está en Galicia. É unha especie invasora moi agresiva, capaz de cubrir gran parte do mar en algunhas épocas. Agora é unha das principais preocupacións da comunidade marítima. De feito, a Xunta impulsa un proxecto para facer un rexistro dos lugares das nosas costas onde está presente. Afondamos nesta especie con Érica Martínez.
1: Chegou desde o continente asiático ata Europa a comezos deste século e tras localizarse inicialmente no sur de Francia, xa está polo Mediterráneo e polo Atlántico. Alcanzou Marrocos, Portugal e España. Na nosa comunidade detectouse por primeira vez a principios de 2024 en puntos como a Ría do Burgo, na Coruña ou en Monteferro, en Pontevedra. Pero en só 2 anos xa demostrou todo o seu potencial colonizador. Agora xa está nas Illas Atlánticas.
2: A hipótesis que parece máis plausible é pensar que chegara en relación co tráfico marítimo dende outra zona onde está presente a especie invasora.
1: Contanos, Pilar Díaz, profesora titular do Departamento de Botánica da Universidade de Santiago. A alga asiática podese ver ou somerxese na auga, nas charcas, cando hai mareas vivas e tamén ten chegado ás praias.
2: As grandes poboacións temos que mergullar para velas. Despois, na zona intermareal, tamén en costas rochosas, dentro das charcas tamén se pode ver, pero os días de marea viva, o sea, cando a marea está baixa, as mareas son máis fortes. E despois, que ocorre? Que se alga crece xerando grandes cantidades de biomasa, principalmente na primavera e no verán, e esa biomasa que crece inicialmente sobre as rochas, pues acaba desprendéndose. Entón, esa biomasa que se desprende inicialmente queda sobre o fondo mariño, pero co tempo as correntes, as olas, as mareas pues poden acabar levando esa biomasa ás praias. Entón, nas praias é cando aparece en forma de arribazo.
1: A comunidade científica mariña está preocupada polo seu crecemento masivo.
2: Crece masivamente, é unha especie invasora tremendamente agresiva. Non hai precedentes, o sea, aquí temos outras especies invasoras que tamén crecen en grande abundancia, pero non como esta. O sea, este alga onde forma grandes poboacións cubre absolutamente todo en primavera e verán. No, prácticamente non se ve outra cousa que non se xa ela.
1: Pilar Díaz explica que non se saben con certeza as consecuencias da súa presenza, pero os expertos fanse unha idea tomando como exemplo o xa acontecido en Andalucía, onde conviven con ela desde hai unha década.
2: No sur de España, que onde xa leva máis tempo causando problemas, pois ali sí que xa, bueno, falan de desplazamento de especies nativas que afectan negativamente as praderas de Posidonia, e de fanerógamas marinas e tamén pois, a cistoseira, a outras especies nativas.
1: E tamén afecta ao sector pesqueiro?
2: Ali o que está ocorrendo é que os pescadores en determinadas zonas botan as redes e en vez de recoller peixes, pois o que están é recollendo algas, vamos. E despois esas algas pois, son un problema, porque se enredan nas artes de pesca, hai que limpalas, ademais parece ser que esta alga ten unhas sustancias químicas que degradan as redes tamén, se reduce obviamente normalmente a escasia pesqueira.
1: A experiencia que xa teñen no sur levou a Junta de Andalucía a aprobar un proxecto para buscar como converter a alga asiática nunha oportunidade económica. Teñen retirado toneladas e toneladas das praias, o que supón un

0: alto custo. Díaz recoñece que o interesante é buscar como sacarlles proveito, pero...
1: Se trata dunha especie que está incluída no catálogo español de especies invasoras, está incluída no catálogo europeo de especies invasoras e, por tanto, non se pode obter beneficio económico da explotación deste alga. Polo menos a priori, o sea, sei que de xeito experimental se están a levar a cabo varios proxectos para intentar utilizar esa biomasa, pero despois levar esos experimentos a unha explotación a escala industrial se complica un pouco por temas burocráticos.
0: Conta que o obxectivo da norma é que non se expanda a alga de xeito intencionado para sacar beneficio económico, polo que de momento as que se retiren acabarán en vertedoiros para ser xestionadas como residuos. Ante a situación, aquí en Galicia, a Xunta impulsa un proxecto para mapear a presenza desta alga e tamén traballan en talleres formativos para que os pescadores a poidan coñecer. No proxecto, pro que se destinan máis de 200.000 euros, traballan a Universidade de Santiago, a da Coruña e a Federación Galega de Confrarías. Pilar Díaz forma parte do grupo desta investigación.
1: O que estamos a facer é ir durante a marea baixa a zonas intermareais e ali estamos recollendo eso, mostras de auga de sedimento para despois analizar o ADN que está en ese auga, en ese sedimento, e detectar a posible presencia de Rugulopteris, pero ademais, unha vez que vamos ás praias e aos sitios, pues, visualmente inspeccionamos a ver se está presente ou non está presente.
0: Os traballos finalizarán en 2 ou 3 meses e despois queda por facer unha análise de ADN, pois saber onde está é o primeiro paso para xestionar esta especie invasora e adiantarse ás consecuencias. Aínda que erradicala, segundo os expertos, non é viable, a clave tratar de evitar dispersar a especie.

0: Tempo xa neste mar de ardora de saudar como cada semana o noso biólogo mariño de referencia, Javier García Galdo, experto en pesca sostible. Moi boas, Javier.
1: Moi boas, por aquí estamos.
0: Javier, neste espazo temos falado de todos os grupos de animais que viven no mar, mas hoxe falaremos daqueles grupos que non poden vivir na auga salgada. Por exemplo, Javier, por que non vemos anfibios mergullando no mar?
1: Sí, pois certamente falamos de todos os grupos que hai mariños, pero ainda así pois sabemos que hai algún que non pode vivir no mar, non? Por exemplo, en este caso, os anfibios son os grandes derrotados, non? As aves, mamíferos, reptiles, etcétera, etcétera, sí que conquistaron o mar de novo, pero que neste caso os anfibios, xa o seu nome indica, ambas as dúas vidas, tanto a auga como en terra, pero neste caso no mar parece que é un límite infranqueable para eles, non? E o seu principal problema é a pel, que é unha pel moi permeable. Realmente os anfibios beben e respiran a través da pel. Nun medio tan salgado, o mar é como se lles succionaría literalmente todos os fluidos internos, no que lle chamamos osmose, non? Que realmente quedarían deshidratados en minutos, porque perderían os seus líquidos corporais. E ademais os seus ovos, que están cobertos como nunha xelatina, sen unha cáscara, no mar, co sal, desfaríanse. Inda que, bueno, hai unha pequena excepción, que é unha rana que vive nos manglares, que aguanta un pouco de sal, que é a rana cangrexal, pero realmente non é estritamente mariña.
0: Javier, por exemplo, os insectos, que ao final son os animais máis numerosos, ao fin e ao cabo, por que non están entón no mar?
1: Bueno, isto é tamén moi curioso, porque realmente estamos falando de 1 millón de especies diferentes de insectos en terra. Realmente estamos vivindo na época dos insectos. Son os que máis éxito teñen no planeta, pero no océano aberto vemos que prácticamente non están. Hai unha especie que, bueno, un grupiño que son varias especies que do xénero Alobates, que son os patinadores mariños, lle podemos chamar, son como os zapateiros estos que temos nos ríos. Realmente o feito de que non haxa máis insectos é por unha cuestión que cando evolucionaron para intentar ir ao mar xa estaban ali ocupando o seu sitio os crustáceos, que son os seus irmáns, por decirlo de alguma maneira, porque tamén son artrópodos, pero xa están ocupando ese sitio. Realmente os insectos cando chegaron ao mar serían como un crustáceo mal adaptado, co cual non tiña nada que facer porque xa estaba o sitio ocupado, non? Logo hai outra cuestión, é que a forma de respirar por dos insectos é por uns tubos que se chaman tráqueas, que enchense de aire, non? Realmente a pouca profundidade a presión faría que colapsaran estes tubos, co cual non poderían respirar nese ambiente polo problema da presión que fai no mar, pois eso, sobre estas estruturas que se chaman tráqueas, co cual tería moi difícil o seu sistema de respiración.
0: Outro grupo parecido, Javier, son as arañas, que non son insectos, non, pero que tampouco viven no mar.
1: Non, as arañas teñen 8 patas, os insectos teñen 6, son dun grupo diferente, os quelicerados. O que pasa é que a veces escoitamos a palabra arañas de mar para chamar a un grupiño, é un grupiño raro, que se chaman os pignogónidos, que realmente son parientes das arañas, pero non son exactamente arañas como deste grupo que dicíamos que están as arañas e os escorpións terrestres, que prácticamente non están. Realmente están diseñadas as arañas para captar as vibracións do aire no chan, que está seco, e os seus sentidos funcionan para a terra, pero non funcionarían para o mar, non? Hai unha curiosidade dunha especie que é Desis marina, que vive en zonas onde sube a marea, e o que fai é fabrica coa súa seda unha burbulla que se mete nos buracos entre as fendas nas rochas, e vive aí agochada ese tempo mentre sube e baixa a marea, co cual non é unha especie estritamente mariña, pero sí que agarda a que o mar se volva a ir para sair desa burbulla que fabricou.
0: Entón, cales son as grandes barreiras que lles impiden a vida no mar a estes animais?
1: Bueno, pois realmente son tres, como estábamos comentando. O primeiro, máis importante, é o problema do sal, non? A osmose, esta permeabilidade de membranas que, bueno, sen ter riles ou órganos especializados para facer este intercambio de líquidos, o mar os secaría por dentro, non? Como que comentábamos no caso dos anfibios. Tamén no oxíxeno, bueno, pois o sistema de tráqueas e pulmóns, calquera dos dous, funcionan con un gas que en este caso é o aire, non con o oxíxeno disolto na auga. E, por outro lado, pois o que comentábamos, xa había outros grupos que ocupaban estes espacios onde podían estar, como é o caso dos insectos, que xa estaban os crustáceos previamente, entón, pois, o haber organismos mellor adaptados que eles, pois, non puderon ocupar o medio acuático, neste caso o medio mariño. En definitiva, o que nos fai pensar é que cando miremos ao océano, aparte de ser o maior refuxo de vida, tamén é unha fronteira para algúns organismos que fan que non podan conquistarse por grupos de especies como estes comentábamos, que son dos máis exitosos que viven en terra firme, non?
0: Pois así pechamos, Javier, esta conversa diferente hoxe. Normalmente falamos de animais, de vida que hai dentro no mar. Esta semana pois trouxeches eses animais que teñen esas barreiras para estar no medio mariño, que tamén é importante coñecer cales son as súas características e cales son esas barreiras que lles impiden pois habitar o medio mariño. Moitísimas grazas, Javier.
1: Nada, unha aperta a todas.

0: imos agora cun tema, cun problema do que xa viñemos dando conta en anteriores programas, a remuda xeracional. No litoral galego hai un reto silencioso pero urxente: garantir que o mar teña futuro. Mentres unha xeración enteira de profesionais se chega á xubilación, o sector pesqueiro busca relevo, novas mans e novas ideas que manteñan viva unha das súas principais fontes de riqueza. Nese contexto, nace Remuda Xeracional, o futuro do mar. Unha iniciativa que percorre institutos, aulas e portos para rachar estereotipos e amosar que o mar é moito máis que as redes e temporais. É industria, innovación, oportunidades e tamén proxectos de vida. Hoxe, achegámonos con David Fernández a este encontro entre a mocidade e un sector que precisa, máis ca nunca, talento novo para non quedar á deriva.
1: Os 8 grupos de acción local da pesca de Galicia participan nun proxecto conxunto fundamental para a supervivencia do sector. Chámase Remuda Xeracional, o futuro do mar, e foi presentado en decembro do ano pasado. Busca potenciar vocacións arredor do mar, captar talento.
2: O mar necesita, que non digo que non o teña, pero necesita xente xoven con iniciativa, que aporte solucións, que aporte frescura, etc. Necesita xente formada.
1: Para buscar eses perfis, o proxecto explora varias vías. Unha delas é a das sesións informativas nos centros. Este é o IES de Ribeira. A aula, cuarto da ESO, 15 anos. O que se intenta é desfacer tópicos, abrir camiños.
3: O que quero con isto dicirvos é que moitas veces eliminamos a idea do sector do mar pensando en que o mar só é sair a pescar en condicións malas, en barcos pequenos, etc. E o mar é moito máis que pescar. Pero tedes que coñecer o que tedes para poder valorálo. Porque o mellor tenes unha opción cercana que vos interesaría, pero non sabedes. Dígolo porque hai oficios: cociñeiro, mecánico, frío, non sei que, que poden ser en terra ou en mar. De feito, hai moita xente que empeza no mar toda a vida e despois monta un negocio en terra. No, que eu quero ser soldador. E pensaste ser soldador no sector do mar? Porque un soldador que faga buceo e teña que soldar un barco por debaixo, vale, vai cobrar moitísimo máis que o soldador de terra. E pensaste en ser peluquera o mes de julio nun crucero? Que vas a cobrar 6 veces máis que de peluquera aquí en terra.
4: A maioría da idea xa tiña, pero descoitalo na casa e todo. Pero bueno, sí que non me imaginaba que, por exemplo, os sueldos dun peluquero nun crucero ou cousas así, por exemplo, dese tipo de cousas, que hai outros oficios que aquí en terra, bueno, son normales ou danche un sueldo normal, entre comillas, pois que no mar pois subiran tanto ou que se favorecer a tantos servicios ou que fixeron tanta falta.
5: A verdade que eu pensaba que o mar enfocábase solo no mar, xa pesca, bateas, bucear, pero ora vexo que non, vexo que tamén traballando na terra podes chegar a traballar no mar, e iso tamén vaiche beneficiar a fin de mes no salario.
1: O proxecto pon énfase en empatizar coa rapazada, falarlles na súa linguaxe, utilizar as redes como canle e buscar exemplos próximos que lles transmitan o valor de traballar no mar.
6: Xente que pues que se xa moderna, entre comillas, que se xa deportista, que haga outras actividades, que teña unha vida social, que o mellor traballe en redes, que se xa coñecido en redes. Entonces toda esa xente nos queremos utilizarla como reclamo para que vexan de que o pescador non é unha profesión obsoleta, que é unha profesión moderna, que é unha profesión que ten futuro.
7: O mar ten futuro.
8: Veño dunha familia mariñeira e que vos vou contar? Sin o mar non vivo. Estás completamente, pero completamente conectado ca naturaleza, co mar, e sinteste moi realizado.
7: Do meu hobby, eu sempre buceei, é a pesca submarina. Eu do meu hobby fixen a miña profesión.
8: É un traballo gratificante, é un traballo que relaja. Que podo dicir? Vivo no paraíso.
1: Entre todas as actividades, no proxecto participan máis dun milleiro de escolares. de Ribadeo á Guarda.
2: Ti tiras das súas ideas previas e todos coñecen aquela embarcación, aquel aparello, aquel tipo de pesca, todos saben que a gran altura vai ao gran sol ou vai a Maldivas, é dicir, todos teñen ideas que hai que un pouco remover. E despois hai unha parte importante, que é unha das cousas que toca este proxecto en canto a contidos nas aulas, que é o tema das saídas profesionais, é dicir, a ti en que che gustaría traballar ou que se che dá ben, que che gustaría facer. O tema dos salarios chamalles moito a atención.
1: Para falarlles de saídas laborais, que mellor sitio que unha escola náutico-pesqueira? Esta é de Ribeira.

0: Se visitan a 50 alumnos do IES de Rianxo. Cada un co seu contexto, coas súas prioridades e coas súas ideas preconcebidas sobre o mundo do mar.
1: Non sei que é duro, que dá moito traballo, que costa, non sei.
2: Miña nai era mariscadora, pero non me chama tanto e sinto que tampouco é pa min.
3: Pois o identificaba con a lonxa de Ribeira, na pescar, vender e... e traballar.
4: O sueldo, lógicamente, é moi importante. Tamén depende da vida que queiras levar e a familia que teñas. Pero, por exemplo, o tempo libre tamén é moi importante. A distancia que quedas da túa casa e así. Non sei, eu valoro as dúas cousas.
0: Nas escolas náutico-pesqueiras apréndenlles a diferenciar as artes de pesca. Fálanlles do funcionamento dos motores ou da importancia da sala de máquinas nun buque. Pero a parte que, sen dúbida, experta máis interese... é o simulador de navegación, porque semella un videoxogo. Cada alumno manda un barco de distintas características. Neste caso, no porto de Rotterdam. Por un momento, son patróns. Daniel teno claro desde hai tempo. Este é o seu soño, o seu proxecto vital.
5: A ver, a mí o que máis me atrae en este día sería Puente. Facer un que sea o bacharelato, un ciclo medio, e pois un superior. E despois vai sacarme os títulos ou as cousas que necesite, e despois nada, ir a pesca de altura.
0: O discurso de Daniel é música celestial para un sector que desde hai décadas se queixa da escaseza de traballadores cualificados. De feito, hai barcos como o Valle Fraga de Burela que leva amarrado 5 anos porque non atopa tripulación e acumula perdas. Na Mariña e noutros moitos portos completan as tripulacións grazas á inmigración. Segundo os datos da Seguridade Social, hai case 1.700 estranxeiros no mar galego, 500 máis que en 2016. A última enquisa de Ocupesca de 2023 indica que na pesca extractiva hai 11.002 traballadores, 500 menos que en 2021. Por grupos de idade, vemos que só o 16% ten menos de 34 anos. Entre 35 e 54 son a maioría, o 67%, e de máis de 54 anos, o 17%. É dicir, o sector ten uns traballadores experimentados e veteranos. Para atraer xente nova, o proxecto aposta por accións prácticas e experiencias reais.
6: É un proxecto que, ademais destas sesións de aula e destas visitas, co alumnado hai dúas actividades a maiores que son como un pouco máis opcionais, vale, voluntarias, pero que están, a verdade, que están sembrando bastante curiosidade entre eles, que son, por un lado, a posibilidade de facer un embarque real co sector, é dicir, aquel alumno ou alumna que estea interesado, pois pode dicir, oi, eu quero ir e quero facer un embarque, pois media xornada, unhas horas e tal, entonces nós estamos en contacto co sector pesqueiro, poden facer unha convivencia, unha xornada real de traballo no mar co sector. E por outra banda, temos xa como unha especie de premio, como de colofón a toda esta participación, que é a través dun traballo que fan voluntariamente, de forma individual ou ben en parella, poden optar a pasar unha fin de semana con alumnado de distintos territorios de Galicia, é dicir, dos centros que están participando, na Illa de Ons.
0: Hai uns anos, os GALP xa fixeran dous proxectos deste tipo. O deste ano é máis global e máis ambicioso.
7: Queremos ir máis alá, queremos ir a pues intentar fomentar a formación profesional dual, algo que está tendo relativamente éxito no tema da altura, ¿no? Tanto Portos de Celeiro como Arbia, a Asociación de Armadores de Vigo, xa están tendo experiencias frutíferas con formación profesional dual, en donde pois aí quen tutoriza realmente as prácticas son armadores. E eso nos podería permitir un arraigo, non ese contacto con o pescador, ese traballar no barco, non traballar, pero aprender con él, que lle poda transmitir pois esa pasión polo mar, para que esa persoa logo poda pois arraigar na súa localidade ou nos nosos portos pesqueiros.
0: O sector evolucionou moito nas últimas décadas. Os barcos, por exemplo, gañaron en habitabilidade e tecnoloxía, e o traballo non se parece en nada ás condicións de hai 50 anos. Ese é outro dos piares do proxecto. Falar do mar en positivo.
7: A ver, eu penso que hai un gran descoñecemento. Sí que é certo que os pescadores tiñan a menospreciar a súa profesión. É certo que tengan unha penosidade, que está pois, con as inclemencias do tempo, pois, os temporais, non é un traballo moitas veces de imperie, non é un traballo fácil. Pero sí que é certo que decía antes, hai moitas incentivos desde o punto de vista da innovación, da modernización, ou a roupa de traballo non é a mesma. Digamos que agora teñen un poder adquisitivo en moitos tipos de pesca que pode ser interesante desde o punto profesional. Na pesca de baixura teñen pues, tempo libre, ten os fins de semana, o descanso semanal, que en outras profesións o mellor non está garantido. Entón, nos queremos, para quitar esa mala prensa que tiña a pesca, pois intentar pues, incentivarlo con todo este tipo de actividades.
0: O proxecto Remuda Xeracional, o futuro do mar, conta coa participación dos GAL do País Vasco. En maio organizará unha xornada técnica en Ribeira. Conta cun orzamento de 145.000 euros. O 70% financia o FEMPA. O 30% restante, a Xunta.
8: A Radio Galega coa Pesca e Coagro. Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
9: Con esa mensaxe de esperanza para o futuro do sector pesqueiro galego, para a garantía da remuda xeracional neste sector clave para Galicia, imos rematando a travesía no mar de Ardora, nun programa onde probamos mágoa de forma metafórica, zamburiñas a galega, ventrecha de bonito, manteiga e iras moniz, en xeral, por non abrir máis apetito, algunhas das conservas gourmet da marca galega Os Peperetes, marchamos en recoñecemento desta empresa Arousá cun tema ben acaído, esta canción da cantante viguesa Pilocha, O amor é unha lata de conservas. Así marchamos ata a semana que ven. Grazas pola escoita.

0: A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
0: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellora a Galega.
2: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado, vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
1: O deporte mellora a Galega.
3: Son as 8.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Bo día. O goberno español rexeita as reivindicacións de Marrocos sobre Ceuta e Melilla. Desde exteriores defenden por vía diplomática que son dúas cidades españolas e que forman parte da integridade territorial e da soberanía de España. Lembra ademais que son parte da fronteira do país e da Unión Europea e que a súa soberanía está recoñecida internacionalmente. E a resposta ao titular de Xustiza marroquí que este venres reivindicaba nunha entrevista o dereito histórico de Marrocos sobre as dúas cidades autónomas.
5: A cuestión de Ceuta e Melilla seguirá sendo un tema de diálogo entre nos e España. Aferrarémonos ao noso dereito histórico e ao noso dereito xeográfico. Creo que debe crearse un espazo ou un organismo de diálogo sobre este asunto, porque non é posible gardar silencio sobre él.
3: Aquí en Galicia, a conselleira de Medio Ambiente abre a porta á construción de novos encoros para almacenar auga e así facer fronte á seca. Nunha entrevista á Televisión de Galicia, Ángeles Vázquez matizou que isto non implicaría construir grandes empresas en toda a comunidade. Dixo ademais que os encoros non terían por que ser moi grandes e que a súa eventual construción dependería de estudos técnicos.
6: Efectivamente, non temos por que ter pavor a decir que hai que embalsar máis auga. E cando falamos de embalsar máis auga, non temos por que dicir que imos facer embalsar en todo Galicia, que os embalses teñen que ser enormes, non? E que hai veces en que temos que facer pequenas infraestructuras que poden salvar certas situacións que agora mesmo, bueno, pois son incómodas.
3: Nas estradas, unha muller morreu e outras 9 persoas resultaron feridas, dúas delas graves nun accidente múltiple no Corgo. O sinistro rexistrouse no corredor de Sarria, altura de Anseán, o fío das 6 da tarde deste venres. Colidiron 3 vehículos e un deles acabou envorcando. Os servizos de emerxencias que se trasladaron ao lugar confirmaron o falecemento dunha persoa e evacuaron os feridos ao hospital, mentres a circulación estivo interrompida na zona durante varias horas. En Vigo, un neno resultou ferido tras ser acadado por un autobús urbano na rúa Urzaiz, no centro da cidade. Rematamos con música.
7: ¿Qué le debo a la vida que me castiga? ¿Qué le debo que deba?
3: Café Quijano actúa esta noite en Combarro, que celebra a Festa do Mar. O concerto de balde será contra as 11:30 da noite.
7: Si es que lo hubiera, no creería que llega ni a que lo viera.
3: Iso é todo. Volvemos ás 9 con máis información, máis noticias en G24.

0: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado onte foi
1: 23.774. 2, 3, 7, 7, 4.
0: Serie
1: 57, 0, 5, 7.
0: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es o a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
1: 25, 35, 45, 46 e 50. Soles 4 e 8.
0: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
2: Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.

0: Comer en Galicia, unha chega ás nosas cociñas.
1: Percebes cocidos. Non é necesario ser Madame de Tebes, ni saber brujería ou cartomancia, ni haber nacido en Inglaterra ou Francia para guisar percebes. Lo difícil del lance es darse traza para encontrar los gordos en la plaza, ya que no siendo buzón o marinero, le es imposible a todo cocinero procurarlos por medio de la caza, como se alcanzan liebres y perdices sin miedo de romperse las narices. Que es muy fuerte arañar en duro risco por la busca y captura de un marisco que cuando está bien gordo y comestible se oculta bajo un mar inaccesible y solo está al alcance de la mano si se halla delgaducho o en el verano cuando sabe el indino que el comerlo trastorna el intestino. Una vez el molusco en la cocina, la receta cualquiera la adivina. Con agua y sal en pote va al fuego, se sopla un poco y a comerlos luego. Como fin de receta, no los comáis jamás sin servilleta, que os tape todo el busto si queréis evitaros un disgusto.
0: Coa axuda de picadillo, imos entrar no corazón das casas galegas, na cociña, para lembrar como era ese espazo onde non só se amasaba e se cociñaba. Alí se xuntaba a familia para comer e quentarse, para falar e fabular, para recibir e facer tratos, para pensar fronte ao lume. E xa que estamos, miraremos dentro do pote e do forno, filloas e empanada, caldo e costrada, pan e viño, e todas esas finuras que describiron Cunqueiro e Apardo Bazán, Julio Camba e Picadillo.
2: Os arqueólogos, cada vez que fan unha excavación en un castro, en donde sexan que fagan excavacións, atopan restos do que se comía, no sentido de que pode haber cunchas, pode haber osos, pode haber semillas, hai polen das plantas, etc. Lógicamente, de un grelo non vai quedar un resto ali, pero sí se sabe, por exemplo, que os grelos se consumían xa na época castrexa. Por lo tanto, levan con nosotros 2 ou 3 mil anos facilmente, non?
0: É Miguel Vila, xornalista e escritor gastronómico, autor do blog Colineta. No mundo dos castros había unha economía de subsistencia, pero máis diversificada do que se pensa. A disposición de varios cereais de inverno e de verán permitía facer diferentes tipos de pan, así como bebidas alcohólicas, nomeadamente cervexa. A caza tiña importancia, sobre todo a captura de cérvidos e xabaríns. Ovellas e cabras destinábanse ao consumo, mentres que o gando vacún reservábase como forza de traballo e soamente se consumía en idade avanzada e probablemente en banquetes e cerimonias. Cando miramos tan atrás, compre falar da orixe do viño. E para iso, e para moito máis, apelamos a Xavier Castro, autor de obras como A lume manso ou A rosa do viño, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago.
3: O que parece máis consistente é que foron os romanos os que traen, os que aportan a videira a Galicia. Bueno, o viño primeiro, que chega a ver o viño antes que a viña. E hai unha lenda moi bonita de San Cibrán de Las, con a muller, que era unha muller importante nun castro da zona, castro de San Cibrán, e que, bueno, chamábase Leive. E esta muller, pues, estaba, bueno, participaba da loita contra os romanos, que duraba tempo e estaban sempre enredados en liorta. Ata que, nun determinado momento, foron falar, a ver de chegar a un acordo, e o centurión romano ofreceulle a Leive, a esa muller importante, ofreceulle unha cunca con un produto que ela desconhecía e que lle fascinou, quedou encantada e tanto lle gustou que propiciou a asinatura da paz cos romanos e a partir dese momento procederon a romanización e a unha entente cordial entre uns e outros. Según sabemos, por Estrabón, este xeógrafo grego ao servizo do Imperio Romano, ten unhas noticias sobre os povos do norte da Península Ibérica e di que os castrexos tían moi pouco viño e ese pouco usaban nas festas, nas grandes ocasións que tomaban sentados todos en círculo alrededor, e que por xerarquías e que únicamente aí podían tomar algo de viño. O resto tomaban citos. Citos era unha especie de bebida fermentada que se asemellaría vagamente o que é unha cervexa, moi vagamente. Os romanos, por tanto, contribuín moito a difundir o viño por Galicia, para as élites primeiro, a viñedo, e despois a cristianización, non? Os mosteiros son moi importantes, facía falta o viño para a misa, e entón isto colaborou moitísimo a difusión do viñedo por Galicia, en contrapunto coa sidra, que era outra bebida moi popular en Galicia.
0: A sidra era moi popular, e é lóxico, porque as maceiras sempre se deron moi ben nesta terra.
3: De feito, en algúns contratos de foro se decía aos labregos que aos que se les concedía a terra a cambio de pagar o foro, pois que tiñan que plantar pomeiras e entregar sidra ao mosteiro, non? Logo, despois, cada vez máis pedían que plantaran viñas e entregaran viño ao mosteiro, e o mosteiro controlaba ademais que o seu mordomo que fora un viño en condicións, supervisaban as vendimas e todo o proceso.
2: O viño era un alimento, e era un alimento importante. Incluso en algún momento se chegou a falar, ou hai textos donde se fala de que recomendando o consumo de viño e non o de auga, por unha razón fundamental de hixiene.
3: Ainda hai referencias ao século XIX a que nas fontes había contaminación e provocaba febres tifoideas e outros andazos. En cambio, o viño, por mal feito que estivera e por modesto que fora, pois era unha vida máis saudable. Ten alcohol que purifica uns problemas que poida ter de bacterias ou así, e entón pois era máis saudable, e os médicos o recomendaban como tal, como bebida sanadora, e mesmo había viño medicinal avalado por unha autoridade médica que o recomendaba para os doentes ou para os nenos que estaban encrequenados, que non medraban o suficiente ou inapetentes. Pois entón ese viño quinado, por exemplo, pois 18 grados, e a veces reforzado con sabe Dios que extractos de carne, ferro, non sei que, bueno, e para as mulleres despois do parto para que se recuperaran. Nos velorios, por exemplo, pois era indispensable que hubiera viño, e cando estivo disponible aguardente o licor café, pois tamén as copiñas e tal, para facer levadeiras as penas, e así, tan levadeiras se facían que ao cabo de un tempiño a xente se iba animando, e os velorios acaban sendo pois lugares, ocasións de rexoueo, de broma, incluso de relacións amorosas, aproveitando que era pola noite, lugar de encontro, mes e mulleres, e despois de volta para casa, polos camiños, en fin, tanto que a Igrexa Católica chegou a plantexar a posibilidade de restringir a asistencia aos velorios. Non podía ser que fora tanta xente e tanta juerga por el.
0: Intelectuais galegos como Alexandre Bóveda ou Castelao aludiron ao poder do viño para construir unha patria no xornal A Nosa Terra en 1934 fronte aos desleigados que sucumbían a modas externas. Quen en Galicia toma aperitivos alleos, auga pintada con nomes pomposos en vez do noso insuperable Branco Ribeiro, é un inimigo da patria, dicían.
3: As sopas de burro canso ou de cabalo cansado, que tamén se decía, non? Levaban viño como un poderoso instrumento casi que medicinal, vigorizante, ¿verdad? Decíase que as mulas que levaban antes os féretros en Vigo, no cara Pereiró, cara cementerio de Pereiró, esas mulas subían unha costa bastante áspera, e entón arriba as pobres que non daban suído, non tían azos, entón sacaban un cuncón de sopas destas de viño e tal, e as mulas tomaban ese viño con azúcar e tal, e xa tiraban millas ata chegar sin ningún problema ao cementerio. Son moitas funcións: a festa, o amor, a alimentación, a calefacción, a sociabilidade. É un abano extensísimo de funcións, de tal guisa que se pode entender que a xente fixera o imposible por dispoñer de viño, e que se cultivara lugares onde a vide ou a videira dase con extrema dificultade. Por exemplo, en Ribadeo, en Viveiro, en esas zonas, ata hai 200 anos había viticultura. Na Ribeira Sacra, por exemplo, neses ocalcos tan laboriosos, ese investimento de esforzo humano, de traballo para facer esa obra arquitectónica tan fermosa, esa paisaxe tan patrimonial que hoxe en día estimamos tanto, da conta da importancia que tiña dispor de viño nunha época en que os transportes eran precarios, as vías de comunicación cando eran tales, porque cando chovía e chovía bastante, quedaban intransitables os camiños e as corredoiras. Entón, e non había cartos para comprar viño de importación.
0: Celso Emilio Ferreiro cantoulle o viño como a eterna e alma de Galicia, especialmente o Ribeiro.
4: Viño do Ribeiro, fonte de consolo, contento dos tristes, corteza dos vellos, que adoita prendernos con fondos vencellos que teñen a quente ternura dun colo.
3: Ribeiro desenvolveuse unha viticultura moi, moi lograda, moi de gran calidade. Tamén a presencia inglesa axudou, xa na Idade Media, e, bueno, conseguiuse exportar pues, un ouro líquido de Galicia.
0: O propio Cervantes, no seu licenciado Vidriera, menciona, entre outros viños, o de Ribadavia. No século XVII, o Branco do Ribeiro era coñecido non só en toda a Península Ibérica, senón tamén en Italia, Flandes, Francia, Alemania, Inglaterra. Apreciábase pola súa calidade, como demostra o feito de que na localidade guipuscoana de onde arribia, en 1584, se vendese a 50 maravedíes o azumbre, mentres que o de Burdeos non pasaba dos 22. Os comerciantes ingleses chegaban ata estas terras, ou tiñen representantes que se encargaban de mercar o viño, que transportaban en balsas ata a desembocadura do Miño, ou os arrieiros en pelexos ata os portos de Pontevedra, Vigo ou Baiona.
3: E por aí toda unha historia aí da presencia inglesa e foron moi importantes en promover o viño branco, que era o que preferían eles e o que consideraban que tiña máis calidade, cando o consumidor local da comarca do Ribeiro prefería o tinto. E durante moitos séculos, despois de que os ingleses marcharan, e foron ao porto, fundamentalmente porque aquí non encontraron unha acollida suficientemente cálida, digamos. Os bispos protestaron, eran protestantes, entón, isto non nos facía simpáticos para as autoridades eclesiásticas e outras razóns motivaron que marcharan, que deixaran Galicia, Pontevedra, onde estaban instalados, Ribadavia, e marcharon para o Porto e desenvolveron ali o viño de Oporto. O viño tostado, que esa maravilla de viño feito con treixadura, por pasificación, que é unha xoia, ese viño dos Pazos, que fala Pardo Bazán e os clásicos galegos, ese viño excelente, o tostado, ese era o viño que apetecían en maior medida os ingleses e tamén os padales finos galegos e españoles que os había.
0: O tostado é o xerez de Galicia, hoxe en vías de recuperación. O que se perdeu definitivamente é o risolio.
3: Que bebían a xente nas festas, nas romaxes e demais, aquí en Santiago, na festa do Apóstolo, por exemplo, nos postos das señoras que vendían rosquillas, había tamén unhas botellas de risolio. E a xente pedía unha copiña de risolio. Ou levaba para casa unha botella de risolio, que era unha augardente con herbas, canela, azúcar e unha outra causa máis. Eu ponía a receita. E iso era moi popular. Eso realmente era a vida popular de Galicia cando se difunde a destilación. Dende 1850 en adiante, o risolio é o gran licor de Galicia.
0: Rosalía de Castro, en Cantares Gallegos, conta o que se podía topar na romaría da Virxe da Barca en Muxía.
5: Unos que venden limonada, otros agua que refresca, aquellos dulce risolio con rosquillitas de almendra.
0: Moitos máis escriben sobre o risolio ou resolio que aparece no tío Marcos da Portela, na obra de Ramón Cabanillas, Castelao, Carballo Calero e Otero Pedrallo. O doutor Fausto Galdo deixou escrita a receita na súa obra póstuma Abecedario das Mantenzas. Resolio, licor de augardente, zucre, canela e anís mesturados en frío. Outra cousa é a queimada, para moitos, unha bebida ancestral. A queimada referiuse Manolo Gago, xornalista, investigador e autor do blog Capítulo Cero sobre estilos de vida e gastronomía.

0: Hay otra peza ritual que está en todas las casas, que aqueimada, que parece súper antiga. Por ejemplo, los galegos nos construimos a idea de aqueimada como algo ancestral. De feito, eu lembro unha entrevista que lle facían a Fraga en Televisión Española, no que Fraga explicaba que xa nos castros se facía aqueimada. Dicen, claro, ¿dónde, a ver onde está o alambique, ¿no? Quería decir, pero todos nos creímos un pouco ese conto que nos inventamos entre todos. Sabemos bastante ben donde nace a queimada, que nace na cultura casi hippie dos anos 60, queimada un produto medio hippie, é dicir, medio punk, é dicir, por moi curiosa, nace nunha rave, nunha festa nun barco abandonado de Vigo, é onde se fan as primeiras, nunha festuqui fantástica que se facían ali en Vigo, nese barco que estaba confiscado pola policía, aí onde nace. E nada máis nacer, os que inventan como que algo antiquísimo que procede da noite dos tempos. Entón, en todas as casas ten que haber ese pota da queimada con todos os vasiños ao redor, e que ademais están convencidísimos que cando están facendo están reproducindo algo que nos une desde hai milenios. Eu sempre teño un argumento, dice: ti pensa ben, visualizas o teu avó, sí, velo ben, sí. Ti te imaginas o teu avó no tempo da fame botando dúas botellas de aguardente para queimar sen aproveitar? Se queda así, dice, non. Entón, eso é unha queimada, é algo dunha época de fartura. A noso bisavó, se chegamos a facer eso, se chegamos a queimar dúas botellas de aguardente para facer o mono con bastón, nos dan coa cunca na cabeza. Máis ben dunha sociedade que utiliza porque atopou unha forma de cohesionarse. Por iso a queimada funciona tamén nos países da migración. Porque a queimada é algo que permite unir a xente nun ritual. E todo o mundo participa no fondo unha obra de teatro. O poema da queimada é un exemplo de a ver que palabras busco que soen máis antigas.
1: Muchos corusas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños, espritos das neboadas veigas, corvos, píntigas e meigas.

A queimada é posible que a inventaran os cataláns. En Cataluña fan unha cousa parecida a queimada que se chama crema. Crema ou cremat, non sei moi ben. Pero hai unha cousa importante, e é que si hoxe en Galicia nos identificamos coa augardente de unha forma brutal, non? Tamén é reciente, porque non hai máis que mirar as importacións de augardente catalán que se facían en Galicia hasta non hai demasiado tempo. É dicir, hasta hai moi, non moitas décadas, a principal orixe da augardente que se consumía en Galicia era Cataluña. E ao mellor, con esas importacións de augardente de Cataluña, nos chegou tamén a queimada, non?

0: Se temos que falar dos pratos máis antigos documentados, podoche falar dun cocido, dun caldo de berzas do século I antes de Cristo, que aínda conservamos de vinagre, porque se debeu queimar na pota o señor ou a señora que estaba facendo. Se atopou no agro de Uzande, en Silleda, no transcurso dunha excavación arqueolóxica, atoparon un sitio, digamos un castro sin murallas. Es un fenómeno un pouco habitual en Galicia, un pouco coñecido máis ben. E entre, digamos, os cacharros cerámicos que atoparon, atoparon un potiño que tiña queimado no fondo, e gracias a esos restos queimados no fondo se puderon analizar, e se veu que era un caldo de berzas con unto, con grasa animal.
1: Moi ben, falemos dos pratos que máis nos definen, o caldo e o cocido, e a súa beira, a lareira e o pote como elementos imprescindibles na cociña tradicional galega.
2: No pote facíase todo. Hicíase un gran pote para as tres comidas do día, se en dalí, máis algún complemento que pudiera haber, de leite, de papas, de pan, por suposto, de broa, alguna cousa así. Pero o pote era esencial, non tiña que ser grande. Penduraba coa gramalleira, na lareira. Nas cociñas non tiñan chimenea, as máis delas, entón, todas as cociñas estaban afumadas. Podes crir moi ben Valle Inclán, cando os protagonistas, en Cara de Plata, por exemplo, as comedias barbas, entran nunha cociña e están todo afumado.

0: paredes o aire. Então a xente respiraba ese aire con fume negro. E as roupas estarían bastante tiznadas tamén. Únicamente as casas boas tiñan unha chimenea. Isto durante toda a vida, hasta o século XX, que empezan a mellorar en todos os aspectos, tamén en crear chimeneas. E aquilo que dicía Curros Enríquez, en Galicia os tellados fumegan. Isto de cociñar na lareira e toda a familia alrededor da lareira, tamén para quentarse no inverno, etc. Pois teria que ter consecuencias para as mulleres, porque as lareiras eran baixas, non? E entón as mulleres tiñan que cociñar, atender ao pote e ao lume para manter unha temperatura e alimentar, pues, facer a comida, pues, por menos unha hora e media, ¿no? Ou máis, porque era devagar. E claro, para que, si se botaba moita leña, podía desbordar o pote, e si pouca, non fervía. Entón había que estar un pouco controlando. E estaban as fillas, as nenas pendentes deso, a veces con accidentes, o can por ali, os nenos pequenos, o gateando o meniño, todos por ali, en terra, ademais, cociñas de terra, todas. Pero en calquera caso, as mulleres tiñan que estar bastante inclinadas cara adiante, axoñadas, porque eran baixas as lareiras.
1: Ai, meu jeiteiri, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas me ti dicindo

0: Eso, todos os días, debe ter consecuencias nas costas, sumado ao costume das mulleres de levar na cabeza a sella para ir por auga para todos os usos domésticos e ademais traer leña e calquera outra cousa na cabeza, as mulleres debían ter bastante perxudicado. Son as mulleres as artífices do que chamamos cociña galega tradicional. Non o inventaron os homens, esas combinacións de poñer o lacón justamente con grelos, non con outra cousa. Esos achádegos que tanto satisfan a propios estranos, eso é un invento das mulleres galegas. As mulleres estaban discriminadas en todo. Na súa estima pública, eran menores de edade. Isto que se dito matriarcado que había en Galicia é un conto chino que hai que desmentir por completo. A muller tiña unha certa presencia e para cuestións domésticas e menores, pois a súa opinión era importante e homes, normalmente o Petrucio, escoitaba o que dicían as mulleres e demais, non? Pero tanto a muller campesina como a muller de clase media burguesa despois, cando se clava 19 e 20, cando se diversifica máis a sociedade, estivo sempre supeditadísima. Os homes eran os que mandaban, pero por completo. Mesmo eran o petruciado galego era bastante duro. Son os que comen as mellores talladas, os máis apetitosos, os que teñen dereito a repetir, os que abren, inician a comida, cando eles despois de rezar unha oración e tal, e bendecir a mesa, dicen, ahora, xa podedes comer. Eso decía o home, non? As mulleres a veces nin se sentaban para comer, estaban pendentes entre os fillos e o marido de ir para arriba, para baixo, da cociña para a mesa, ou a veces non había nin mesa, comían arredor da lareira en tabuletiños, en así tal, de calquera maneira, unha cunca, vai comendo, tal. O sea que era bastante informal, non era este protocolo que conocemos de clase media burguesa, ¿verdad? E entón, pois esas mulleres tiñan que estar servindo, recollendo, andaban de pé, máis que outra cousa, comían de pé, malamente.
1: As cociñas de ferro tiñan moitas ventaxas respecto da lareira, ventaxa de todo tipo. Os cadrís sufrían menos, as cociñas de ferro xa eran altas, tiñan unha superficie moito máis grande porque toda a plancha estaba quente, había distintas temperaturas, etc, etc, e se non poñías as potas directamente ao lume, se non quitabas as arandelas e poñías as potas ao lume, tamén despois era moito máis fácil fregalas, é dicir, a comodidade avanzou bastante.
2: Na cociña de ferro era máis doado prender o lume que na lareira e permitía ademais regular a súa intensidade grazas ao tiro e tamén mediante os aros de ferro. O ter saída de fumes pola cheminea non provocaba a fumareda das lareiras e permitía conservar a comida a boa temperatura durante moito tempo para poder servila segundo chegaba a familia do campo. Alén disto, a cociña de ferro permitía facer a un tempo varias cousas, como fritir un bisté, quentar unha pota de auga e por unha cafeteira, e mesmo facer doces ou empanadas, grazas ao forno de cocer que incorporaban. Entraron nas nosas casas a comezos do século XX e chamábanas bilbaínas ou económicas. Por certo, saben cal é o prato elaborado máis

0: que en Ponte de Ume, en un lugar de unha pastelería Ponte de Ume, en outra en Piñor, en Ourense, posiblemente procedente do recetario do Mosteiro do Seira.
1: Aí está, faise tamén a costrada en Piñor de Cea.
0: A costrada que fai Mundina ten unha masa especial, é un prato que se prepara ao forno, e dentro está composto por, pues, digamos, por unha certa comida lixeira. Digamos, empezamos abaixo con un poquinho de morro de porco, filloas, salmón, filloas, grelos, filloas, se cadra un pouco de orella, filloas, é dicir, temos diferentes capas separadas por filloas e ollo, un mar e montaña, que era algo moi habitual na cociña da Idade Media, na cociña do Renacemento, tamén a conservamos en Galicia. Entón, posiblemente a costrada sexa, digamos, ese especie de prato fósil, que nos chega de máis alá. E outro prato moi antigo que temos documentado do século XIII son as filloas.
1: Costrada, filloas e a empanada.
2: As empanadas parece que están, que existen, pois, dende a Idade Media. Hai, pois, Michel Mírez, un capitel en que tamén, bueno, hai varias representacións iconográficas en que todo parece indicar que eran empanadas. Entón, Conqueiro decía que o galego o empana todo, justa de empanar. E bueno, son moi tradicionales de Galicia, moi propias e moi apreciadas, en parte porque a empanada é moi versátil, ten varias utilidades, conserva os alimentos, duran máis tempo, na época en que non había o procedimentos para conservación, tamén permitía o transporte, era ideal para levar a romería, para levar de viaxe, tamén servía para ir a traballar ao campo.
1: Atoparemos as empanadas de pedra no Pazo de Xelmírez en Santiago e no Pórtico da Gloria, no Arco Dereito, onde están situados os pecadores penitentes no inferno. Un deles está condenado eternamente á pena de non poder comer unha saborosa empanada por mor dunha soga que leva no pescozo e que lle impide tragar. O que parece é que as empanadas aquelas non eran como as actuais, senón que se asemellaban a fogazas de pan. Quizáis todo comezou baleirando de miga o pan para enchelo coa comida que había que levar de viaxe ou para ir traballar lonxe da casa. Din que non hai pan como o noso por mor da fariña galega que se emprega con trigo do país. Non queda tan lonxe a imaxe da artesa na cociña, onde se gardaban os pans e a fariña de centeo na casa pobre e de millo cando veu de América. Aínda que aquí sempre se cultivou o millo.
2: En Galicia houve sempre, dende os romanos, un tipo de millo pequeno, o millo miúdo, que se chamaba mijo. O mijo, e que continuou en toda a historia, mesmo cando aparece o millo americano, que sucede isto no século XVII. Entra polas Rías Baixas, dende América, esa mazorca, e ese millo vai supoñer, non digo a opulencia, pero sí un desenvolvemento agrícola e derivado del, demográfico, población mantida con millo.
0: Do millo é un pouco un debate de por donde chegou esta zona. E hai unha familia que son os Don Lebún, vale? Que son da zona de Asturias, occidente asturiano, pero tamén teñen xente en Galicia. Entonces, esa familia ainda conserva o arcón no que din que chegou o primeiro millo de América. Pero tamén hai outra versión tamén que di que tamén veu directamente a Galicia por outro fidalgo.
2: E tamén un excedente económico permitirá, e se poden cobrar máis impostos, se pode pagar máis desmos a igrexa, e a igrexa fará todos esos altares barrocos, esas torres barrocas, pois todo barroco galego, en gran parte, é unha consecuencia da introdución exitosa do millo en Galicia.
0: Cando chegou, o millo de pataca significou que de repente a xente puido comer moito máis. A natalidade se multiplicou, e de alguna forma eso acabou, pois, provocando, pois, unha transformación enorme de Galicia. Por exemplo, as leiras, o famoso minifundio de Galicia, procede de aí. É dicir, procede de que leiras pequenas podían seguir sendo moi productivas e podían seguir dando de comer unha familia, porque a pataca e o millo eran moi productivos.
1: A cuestión do pan marca unha liña divisoira entre ricos e pobres. Xa saben, o pan branco era o dos ricos, o pan de aldea era moi diferente.
2: Era un pan mesto, pan espesote, porque unha das funcións do pan tradicionalmente era servir de prato, porque a xente non tiña moitos pratos e o habitual era comer a rancho, dunha fonte común, coa navalla, tampouco usábase o tenedor ata pode ter 100 anos de historia, o garfo entre nós.

0: Pois miren por onde, a pataca costoulle abrirse camiño por estes lares.
1: Así como Billo foi recibido con ledicia, a pataca non. A pataca entra no século, bueno, entra primeiro como planta decorativa. Os franceses sempre se atribuíron que con Parmentier de seren os introductores da pataca en Europa, pero parece ser que non, que entrou por Sevilla antes que en Francia. E, bueno, hai estudos que revelan que na zona de Mondoñedo e noutras partes de Galicia foron moi pioneiras, senón as primeiras, das primeiras en cultivar en patacas. Pero sucedía que estas patacas iniciais eran unhas variedades non seleccionadas, con un sabor un pouco amargo, non? Entón a xente non gustaba dese sabor, que descoñecía, e era moi en alimentación todos somos moi conservadores normalmente, non? Ademais, un tubérculo soterrado, aí abaixo, no averno, no inferno, sale esa pinta tan desagradable, terrosa e tal. Aí há unha caracterización antiga, os alimentos máis elevados se consideraba que eran máis refinados, incluso máis dignos de persoas de noble condición. E as aves que máis elevado tiñan o seu voo, igualmente. En cambio, as que máis rastreiras ou tal, gallináceas, eso é un desprestixo. E toda a pataca entrou un pouco en ese imaginario connotado negativamente. Bueno, entón, usábano como forraxe as primeiras patacas, prosprogando, ata que, bueno, sobre todo as fames axudaron moito, cando non había outra cosa que comer, a xente comía raíces e patacas.
0: Temos escoitado en moitas ocasións que antes da pataca foi a castaña, que o froito do castiñeiro cumpría as funcións, que logo lle arrebatou a pataca.
2: Eu creo que tamén ao redor da castaña hai bastante mito. Eu polo que teño leído en expertos historiadores de temas de alimentación, sempre digo o mismo, que a pataca non foi o sustituto da castaña e que a castaña non facía as veces da pataca, sino que era un recurso importante ali onde as había, porque non en todas partes de Galicia había castañas, pero era un recurso que se empregaba fundamentalmente cando se acababa o cereal. É dicir, mentras había trigo ou había centeo, facíase pan e comíase pan. E cando se acababa o trigo ou o centeo, que era no inverno normalmente, e había castañas, pois consumíanse castañas.
3: A castaña é outro destes mitos que hai, porque é unha idea que houve durante moitísimo tempo que a castaña trouxeron os romanos. E hoxe en día as investigacións científicas publicouse un artigo, unha investigación hai escasos meses, no que certifica claramente que o castiñeiro está en Galicia bastante antes da época romana. É dicir, está aquí desde toda a vida. E era un produto que tiña unha gran cantidad de calorías e, por tanto, un gran valor alimenticio. E entón, o certo que atopamos presente a castaña pois prácticamente eso, desde a prehistoria, e o que si vemos é que se empeza a consumir máis ou se empeza a estender máis o castiñeiro pois si, en época romana e despois no mundo medieval, ata o punto de que se cadra a paisaxe galega actual é moi distinta como conocía hai 300 anos un galego, porque era estaba cheo de castiñeiros porque eran necesarios para proporcionar castañas. É dicir, sitios, por exemplo, que hoxe en día prácticamente non quedan castiñeiros, como pode ser o Barbanza, sabemos pola documentación antiga que aquelo estaba cheo dos outos.
0: Se xa se facía viño en Galicia e se os outos xa proporcionaban alimentos, castrexos, que lles debemos os romanos?
4: E a cambio, os romanos, que nos han dado?
5: El acueducto.
4: Que?
5: El acueducto.
4: Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
5: ¿Y el alcantarillado?
4: Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
5: Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
4: ¿Y las carreteras?
5: Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
4: La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
5: Sí, de acuerdo.
4: ¿Y el vino?
5: Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Rey.
4: Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Rey.
5: Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
1: A liña ben coa romanización, é unha aportación deles, sí? Así que debemos este síndrome de Carpanta, de andar perseguindo unha pita por aí, eso ven dos romanos. Y bueno, será un ave importantísima la alimentación galega.
6: Teño tres pitas brancas e un galo negro que han de poñer vos ovos andando tempo.
0: As galiñas viñeron cos romanos. Tamén o peixe salgado, elaborado en factorías. Con eles medra ou amplíase o abano de froitos do mar. Gustaban do polbo e tamén da lamprea. As xentes do interior acceden por primeira vez a algúns destes produtos. Aparece unha elite que consume produtos exquisitos, leitóns, pezas de caza ou ostras en vinagre.
2: En outro tempo hubo un comercio de peixes e de mariscos un pouco diferente ao que estamos afeitos agora. Por exemplo, era bastante habitual a conservación das ostras en escabeche. Parece ser que en pequenos barriles de madeira levábanse fora de Galicia, o mismo que se levaba o polvo curado, o congro curado, os peixes en xeral curados. Despois, xa bastante tempo despois, chegou a salazón e as conservas. Era unha maneira de exportar, non? Tamén se exportaba, parece ser, algo en fresco, pero debía de ter as súas historias. Eu recomendo moito leer a Julio Camba, La casa de Lúculo, que ten un episodio, no, que conta en algún sitio da meseta norte, non sei se en Valladolid, en Ávila, en algunha provincia da meseta norte, cando comendo con os amigos, che extraen a pescada á mesa e todos escapan do comedor, e a señora dicelles: pero non toman ustedes el fresco? E les escapan dicindo: no, precisamente por eso, porque é fresco. E dice: cheiraba que tiraba para atrás, non?
0: E os porcos, desde cando convivimos con eles?
7: Eu son un porco zeta, de cor rosada e negra, e contento que estou.
3: Era perfectamente coñecido na época castrexa, por poñer un caso. Hai se atopan osos de porco nos restos de banquetes rituais, por exemplo, do Castro de Neixón, cirrillados. Creo que estaba antes xa, é dicir, no Illote de Guidoiro creo que tamén aparecen restos de porco de banquete, é dicir, estaban comidos. Fíxate se había amor, que no Castro de Neixón os arqueólogos excavaron unha cabana castrexa que xa era un pouquiño posterior, digamos, a época do Castro, era do século I antes de Cristo, do segundo despois de Cristo, e ao lado da cabana atoparon unha especie como de tumba pequeniña. Entonces, cando excavaron, dentro había un leitón. O motivo, non sabemos se era algo ritual ou se era alguén que lle tiña moito cariño ou porquiño, pero aparece aparte a foto preciosa, é dicir, se ve unha tumbiña dun porquiño moi pequeno. Con iso xa che digo o amor que lle hai o porco, non? O irmán Bravo, Xabarín, era unha figura mítica en todos os sentidos, digamos, da nosa cultura, non só do ferro, sino a través dela e na Edad Media, etc. E o do porco, en época romana tamén se entopa un montón de evidencias. Por exemplo, en Castrolandín, que está en Cuntis, é un sitio precioso para visitar. Está ao lado da vila de Cuntis, pois eu recomendo que vayan a visitar ese castro, que está perfectamente cuidado e excavado. E ali nunha casa, nunha das casas máis grandes do poboado, tiveron a sorte de que encontraron aquilo parecía unha visita a Ikea, porque a casa derrumbouse e quedou, cando sacaron o derrumbe, atoparon un montón de ferros no fogar de trinchar a carne, ¿eh? O sea, que podemos falar do primeiro churrasco do país con seus útiles ali, non? E a carne de porco está presente.
2: Nosotros temos absolutamente asumido de que en ninguna casa de Galicia, ninguna casa, digamos, de campo galega, faltan os porcos, nin faltaron nunca. Era un bicho que podía faltar calquera outra cousa, pero o porco non faltaba. E, sin embargo, os expertos contan de que antes o animal do pobre era a vaca, non o porco. A vaca tiña dous componentes fundamentales, que tamén producía traballo, é dicir, tiraba do arado, tiraba do carro, etc. E, sobre todo, o máis importante, o fundamental,

0: comía cousas que non podía comer o amo. É dicir, o amo non come erva. O porco, ata un determinado momento, competía co humano. É dicir, as cousas que podía comer o porco tamén as podía comer o humano. Si había patacas, mazás, castañas ou que fora, podías comer o amo. E ao porco era máis complicado alimentalo porque o porco, a erva das cunetas, non a comía, non? E todo cambiou, polo visto, despois do descubrimento de América, que é un momento fundamental para a historia da gastronomía galega, española e do mundo enteiro, non? Porque foi a gran revolución, cambiou todo absolutamente. Claro, co descubrimento de América en nos anos posteriores ou nos séculos posteriores, a chegada do millo e a implantación do millo, pois resultou que había algo que se lle podía, que se podía producir en gran cantidade, que era moi productivo por unidade de terra, o millo era moi productivo e que se podía alimentar os porcos con eso. Co cal os porcos deixaron de ser animais dos señoritos e entraron nas casas labregas, non?
1: Unha consecuencia insospeitada da fartura que trouxe o millo americano. Democratizou os porcos, permitiu que entraran na casa dos pobres. Claro que iso non significaba que poidesen catar os seus produtos. Dona Emilia Pardo Bazán, didos nosos labregos que eran vexetarianos a forza.
0: E todo eso procede, pois, de outros tempos, cando o caldo galego era plato ás veces único e obligado todos os días en algunhas casas almorzo, comida e cea, e non había máis que botarlle que patacas, favas, un pouco de unto e unha verdura.
1: Tampouco podían permitirse comer unhas papas con leite.
2: A miña vaca amarela e a vaca amarela.
3: Comer a fariña en forma de papa, cocéndoa, porridge, que se chaman por aí, pois, o soto toda a vida, os papas de millo, as papas pegas, papas de centeo, e de trigo xa era un soño. E, bueno, botarles un chisco de leite, cocelas na auga, botarles un chisco de leite, máis leite ou menos, según o presuposto da familia, porque o leite, na que hubiera vacas na casa, as máis das familias non o podían utilizar, xa pos fillos. Teñen que pagar tamén trabucos, e pagar o médico, hai algúns gastos. O mundo do autoconsumo non é pechado. Para o gasto corrente, había que levar a feira os ovos, as pitas, os xamóns, tamén, e o leite. Sei que esa idea de que a tortilla de patacas, por exemplo, era moi popular, pois non tanto, porque os ovos hai que vendelos. Entón, moi rara vez se podían facer unha tortilla con ovos. Teño varios testemunhos de familias, de mulleres que me contaban que non probaban o leite na casa, ainda que había vaca. Unha vaca, pero non a probaban, non podían permitirse o uso de tomar leite. E tamén, pois, o postre típico galego, que é o arroz con leite, e das festas. Normalmente a xente non tomaba ninguna sobremesa de ningún tipo. Isto é o habitual no mundo popular, logo na clase media, porque si, eso sí.

0: O peso dos mosteiros na Galicia medieval foi enorme. As crenzas relixiosas modificaron os hábitos alimenticios da poboación en toda a Península Ibérica.
1: Pues todos conocemos a Coresma, eran como 120 días o ano en que non se podía probar carne ou asimilados, por exemplo, grasas, e tampouco promiscuar, mesturar carne con pescado, que non sei que morbo llevían ao tema este, pero tampouco se podía promiscuar. Total, que tantos días o ano que non se podía comer carne, bueno, non era un problema grave para os campesiños, porque xa, como decía Lamas Carvajal, xa excusaba a Iglesia Católica de facer esa prohibición, porque xa as carencias fan que os labregos xa xunen a traspaso o ano enteiro, decía él, non? Ayunaran a la forza o ano enteiro, non? Intensamente o ano enteiro. O problema estaba en que tampouco era posible tomar o caldo normal que ten unto, e non digamos se ten alguma outra carne. Entón, a xente pues, sufría. Entón, a Igrexa Católica inventou a bula da Santa Cruzada para financiar os gastos da loita contra os infieles. A Igrexa concedía unha bula pola cal se exoneraba desa obriga de axaxunar, de non tomar carne. E entón, pagando un diñeiro, se conseguía esa bula. Bueno, e isto durou ata antes donte. Bueno, a xente acomodada pois pagaba a bula, o cura párroco tiña ali unhas bulas, uns papeliños que eran bula, que daba con esta, autorizas a comer carne nos venres a esta persona, a esta familia, non? Contabas unha anécdota de un cura que estaban sempre os feligreses releando, non? Bueno, e mire, isto é da familia, nos fai un desconto, non sei que, pa bula e tal e cual, porque somos moitos, non sei canto. Eu creo que xa estaba canso de tanto releo, de tanta petición. Entón, no, na misa de 12, tomou a palabra, despois do sermón, e dixo, bueno, xa saquei tanta pregunta sobre este tema, de que se a bula custa ou non custa e tal, en adiante facemos o seguinte, mirade, o que teña cartos, que merque a bula e que coma carne. E que non teña cartos, que coma a bula.
0: Claro que o vencello da Igrexa coa alimentación non se limita ás prohibicións da Coresma. Come como a un cura, dice.
2: Non vai, por exemplo, o mosteiro do Sobrado dos Monxes, nas esculturas das bóvedas da Igrexa pode ver diferentes tipos de pratos, de produtos, que revelan que había un certo interés por parte dos monxes en todos estes produtos. E despois está a tradición popular que fala sobre eles, no que falaba deles con unha certa voracidade. Hai unha lenda que se repite en todos os mosteiros galegos, que é o feito de que a condución de agua que tiñan que pasaba sempre ao lado da cociña, eles sempre desviaban un río e o facían pasar cerca do mosteiro preto da cociña, non? Sempre dicían que era para que cando os días de cuaresma botaran os porcos ali, os pescaran e así podían dicir que comían peixe, non? É dicir, isto é unha anécdota que se conta en toda Galicia. Encontrei na Santo Niño de Toques, en Acibeiro, en Monfero, encontrei na Topeina en moitísimos sitios. Sí.

0: Nos Pazos de Ulloa, creo que para mí están en unas das páxinas máis memorables do século XIX, pero posiblemente tamén do XX, da literatura alrededor da gastronomía galega, e describe con pormenorizadamente todo ese xantar.
1: Allí se juntaba lo más granado de la comarca, faltando solo el marqués de Ulloa, que vendría de fijo a los postres. La monumental sopa de pan rehogada en grasa, con chorizo, garbanzos y huevos cocidos cortados en ruedas, circulaba ya en gigantescos tarterones y se comía en silencio, jugando bien las quijadas. De cuando en cuando se atrevía algún cura a soltar frases de encomio a la habilidad de la guisandera, y el anfitrión, observando con disimulo quiénes de los convidados andaban remisos en mascar, los instaba a que se animasen, afirmando que era preciso aprovecharse de la sopa y del cocido, pues apenas había otra cosa. Creyéndolo así Julián, y no pareciéndole cortés desairar a su huésped, cargó la mano en la sopa y el cocido. Grande fue su error cuando empezó a desfilar interminable serie de platos, los 26 tradicionales en la comida del patrón de Naya. Para llegar al número prefijado, no había recurrido la guisandera a los artificios con que la cocina francesa disfraza los manjares. No, señor, en aquellas regiones vírgenes no se conocía. ¡Loado sea Dios! Ninguna salsa o preve de origen gabacho, y todo era neto, varonil y clásico como la olla. ¿26 platos? Pronto se hace la lista. Pollos asados, fritos, en pepitoria, estofados, con guisantes, con cebollas, con patatas y con huevos. Aplíquese el mismo sistema a la carne, al puerco, al pescado y al cabrito. Así, sin calentarse los cascos, presenta cualquiera 26 variados manjares.
0: Dos mitos que hai é a relación entre os monxes e o viño. Sempre se di que son os monxes que traen o viño. Isto, hoxe en día, digamos, a investigación histórica matiza un pouquiño esa relación. É dicir, obviamente, como relato estupendo. É dicir, chegan uns monxes da Borgoña, nos traen uvas da Borgoña e a cultura da Borgoña, vamos, eso vende que é unha maravilla, non? É dicir, como que os romanos trouxeron o viño a Riviera Sacra, non hai ninguna evidencia real de eso, non? Son relatos, non? Por exemplo, Cunqueiro, por exemplo, construímos maravillosos relatos alrededor desta historia. Todo isto ten que ser matizado. Cambiaron algúns hábitos. Por exemplo, é moi posible que o pulpo do Carballiño, o pulpo das feiras, o pulpo no interior, viñera porque os monxes dos grandes mosteiros galegos empezaron a ter granxas no litoral. Entón, o polvo era un destes escasos produtos do mar, que non hai tantos, que poden ser conservados e que poden ser conservados con garantía. No caso do polvo, se cavan o polvo. Así que posiblemente parte, digamos, do éxito que ten o polvo no interior de Galicia é gracias a mosteiros como Oseira, que Oseira tiña a granxa de Marín, é dicir, a propietaria de Marín, entonces a partir de aí pues traían o polvo, non?
2: O polvo, que faríamos os galegos en el? En documentos do século XII aparece citado o polvo entre as especies que se poden atopar no mercado de Compostela, xunto co ollomol, a pescada e a anguía. O polvo aparece tamén como parte dos pagos ou décimos que os habitantes das zonas costeiras facían os mosteiros do interior. Seco e barato, convertiuse en material de pago común. Outro dos misterios da nosa cociña, e que xa enumerou Cunqueiro, é o uso xeralizado do pementón na preparación de pratos á galega.
3: O pimentón sempre foi importado, sempre foi traído polos arrieiros. E claro, os arrieiros viñan a Galicia, traían o pimentón e outras cousas, e levaban os polvos curados, o viño do ribeiro, etc. Non? E aí produciuse un intercambio que non está moi claro, non sabemos moi ben de donde ven pois ese uso. É dicir, si además de traer o pimentón trouxeron as receitas, ou as receitas naceron aquí.
0: sí que hai unha característica moi habitual da cociña galega que teña platos que proceden de outros lugares. E eso ten que ver ca historia da Península Ibérica, e ten que ver ca relación entre norte e sur, entre oriente e occidente, a través das guerras, a través da procedencia de esclavos, que é unha cousa que se conoce moi pouco en Galicia. Aquí viñeron moitísimos escravos mouros do sur da península. Entón estamos falando dun fluxo continuo de ideas e culturas.
2: Hai un tópico moi extendido a propósito da nosa cociña, é que repetimos propios e estranos cando se tercia. Aquí en Galicia temos moi bo produto. Pero, que hai detrás desa afirmación?
0: Unha vez falando isto con cociñeiros, digamos, moi conocidos de tres estrelas Michelin españoles, que decían, chegan aquí e dicían, no, vosotros lo que tenéis bien es producto. E dicen, mira unha cousa, temos produto, pero temos profesionais que saben cociñalo, Son receitas que teñen unha parte moi importante da filosofía, que efectivamente o produto ten que vir dun sitio concreto, e coñecemos tamén ese produto, que somos capaces de distinguir un montón de matices alrededor del, se foi matado no San Martiño a carne, ou foi matada no outro mes, ou se había moito frío ou pouco frío no momento da matanza. Eso teño visto eu xente que se capaz de chegar a eses niveis de coñecemento dun produto en Galicia. Para a nosa cociña é sobre todo un concepto, non? Na exposición que fixemos ao Pedolar había tres fotografías que se contrapuñan dunha casa normal, como hai miles de casas en Galicia que ten tres cociñas. É dicir, teña a cociña de bonito, que a cociña para ensinar cando teñen as visitas, teña, digamos, a cociña operativa, que a veces está no baixo ao lado do coche, do aceite do recambio, e despois moitas veces ten a cociña da casa vella, na que ainda se van a facer os pratos máis esenciais, que a cociña que ten a lareira e o forno, algo maravilloso que se dá moi poucos sitios, como as familias naqueles platos que les consideran máis esenciais, máis representativos da súa memoria familiar, acuden á cociña da casa vella a facela.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Bos días, falece unha muller e outras 9 persoas resultan feridas nun accidente múltiple no Corgo, na provincia de Lugo. O sinistro rexistrouse ao bater en 3 vehículos no corredor de Sarria, á altura de Anseán. En Vigo, un neno resultaba ferido na tarde deste venres tras ser acadado por un autobús urbano na rúa Urzaiz, no centro da cidade. E hoxe fanse 10 anos da desaparición de Diana Kerr nas festas do Carme dos Pincheiros da Pobra do Caramiñal. O cadáver da moza madrileña foi atopado 500 días despois nun pozo dunha nave abandonada de Asados, en Rianxo. A policía levaba tempo seguindo a pista o principal sospeitoso, Enrique Abuín, que acabou confesando tras ser detido por intentar atacar outra rapaza en Boiro. O chicle foi condenado a prisión permanente revisable por asasinato, agresión sexual e detención ilegal. O Concello de Vigo abastecerá de auga o Concello de Baiona ante a falta de reservas no encoro de Baíña. A auga trasvasarase dende o embalse de Eiras, que dá suministración a Vigo, pero tamén a Mos, o Porriño, a Redondela e a Salceda de Caselas. Confirmou no alcalde Abel Caballero, que defende que habería que construir un novo encoro augas arriba do río Oitavén.
2: Hace 15 años que todo el mundo sabe que es imprescindible una nueva presa para abastecer de agua toda esta área del Gran Vigo, que son más de 600.000 personas, y toda la industria de este territorio. Y todo el mundo sabe que la presa de Eiras es muy pequeña y, por tanto, que había que acometer ya hace 15 años la construcción de una nueva presa.
0: Caballero pide unha reunión coa Xunta e co Goberno Central para abordar esa infraestrutura que rexeitan en concellos do interior da provincia como Alhama ou Ponte Caldelas. E saiban tamén que quedou extinguido o incendio en Niebla, na provincia de Huelva, tras 15 días nos que as lapas arrasaron 33.000 hectáreas de 11 concellos. Entre tanto, en Extremadura, o lume que afecta a comarca das Urdes, en Cáceres, quedou estabilizado tras queimar máis de 4.300 hectáreas. Todos os evacuados puideron volver ver xa as súas casas.
3: Pues como el gol del Mundial, que te permitan volver, pues significa sobre todo una cosa, que todo ha vuelto a la normalidad.
4: Y aunque el precio que hemos pagado es alto, pero bueno, tenemos esa cosita de por lo menos no lo hemos perdido todo.
0: Esta madrugada entraron en vigor os arancéis estadounidenses do 50% a produtos canadenses por un valor de 20.000 millóns de dólares. Finalmente fracasaron as negociacións entre Ottawa e Washington tras unha semana de avances importantes. O primeiro ministro canadense, Mark Carney, explicou que as modificacións introducidas pola administración Trump no último momento impediron pechar un acordo aceptable. E de volta en Galicia, coñecemos de seguido o prognóstico do tempo para as próximas horas.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
6: Saúdos, bo día. Este sábado 22 de agosto Galicia estará nunha situación intermedia entre as altas presións e un pequeno centro de baixas presións localizado ao oeste de Portugal. Será un día de alternancia nubes e claros. A destora temos o ceo bastante despesado, con algunhas nubes baixas en zonas do interior. Cara a tarde e noite sí que teremos o ceo algo máis nubrado, sobre todo na franxa atlántica. Na noite deste sábado a mañá domingo 23 poderíamos ter algún chubasco, sobre todo na metade oeste. As temperaturas hoxe, as máximas en grandes cambios. Estaremos entre os 25 e os 30 graus, sobre todo en zonas do interior de Galicia. Na franxa atlántica, entre 20 e 25. O vento soprará do nordés con intervalos de moderado, mesmo fortes en mar aberto no litoral norte.
5: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec. E rematamos cunha suxerencia pro tempo de lecer en Pontevedra, que esta fin de semana se converte na capital da música indie. Faino cun cartel de luxo: Xoel López, León Benavente, Carlos Ares e a banda catalana Love of Lesbian, que se despide dos escenarios.
9: Un rayo cabrón de honestidad me lleva a la verdad.
0: Foi todo, máis novas aquí na Radio Galega ás 10.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Benvidos, benvidas a unha nova entrega de A Pleno Sol. No Ecuador do verán, agosto, é un libro avanzado que aínda lle quedan algunhas páxinas, mentre o tempo comeza a coller outro ritmo, quizáis máis lento, quizáis con algo máis devagar. Anxo Quintela, hola.
2: Hola, que tal?
1: Aroa Gutiérrez, que tal? Como estás?
3: Moi ben.
1: Penso que saber que hai cousas que teñen un punto de final, que son únicas, irrepetibles, probablemente nos axude a desfrutalas máis, ou non?
2: Bueno, a verdade é que cando dicimos que as cousas acaban, é máis ben unha maneira de falar. Porque todo o que vivimos, o malo ou o bo, permanece sempre de alguna forma, para malo ou para ben. Ou iso penso eu. De todas as maneiras, algo que está sempre aí son as ondas da radio, a disposición de quen queira algo de música, de compañía ou de entretenimento. Uh-huh.
1: Todo nos define, todo nos conforma, Aroa.
3: Eu creo que as cousas vívense máis intensamente cando somos conscientes de que non duran para sempre. Pero se fose así, non credes que tentaríamos vivir as nosas vidas desa maneira, con intensidade, gozando do que é verdadeiramente importante, como ao tempo non o fora, tan só ese momento exacto. Tería sentido, ao fin e ao cabo, a vida tamén ten final.
1: Parecemos orquestra do Titanic, pero con mellor sorte. Sandra Romero na produción do programa, e hoxe acompáñanos Isidro Sánchez dende o control técnico. Así que, se lles parece, imos con este programa de momento único, o de hoxe, que con toda seguridade será irrepetible, ou non?
4: A Pleno Sol, Radio Galega.

0: O noso convidado está moi, moi convencido polo que estou observando de que vai saber respostar a todas as preguntas. Non o dúbido. El leva moitos anos entrando na casa dos galegos e das galegas a través do deporte. É todo un referente no seu campo, carismático e querido. Se fixesen unha votación na que figurase o seu nome para ir pois de cervexas, seguro, seguro que sería un dos elixidos. Non é outro que o xornalista deportivo e compañeiro desta casa, Terio Carrera. Unha das persoas máis entusiastas, con toda a seguridade, que van pasar, que están pasando por estes micrófonos. Terio, benvido, como estás?
1: Encantado de acompañarte.
0: Hai tanta información sobre ti, Terio, na rede, que decidí pois non mirar prácticamente nada e quedarme coa esencia dese Terio que coñezo desde hai anos, con esa persoa afable, carismática e que nunca nega un saúdo e un sorriso polos corredores desta casa. Pesan 40 anos de profesión?
1: No, no, porque eu sinto desde sempre que son un privilexiado. O que teño que facer é agradecer a vida como se comportou comigo en todos os sentidos, no profesional. Cumprín os soños, eu tiña dous sonos de pequeno, un era dedicarme á comunicación social e outro era xogar no Atlético de Bilbao. Iso era imposible e cumprín outro soño. E a vida, pois, a verdade é que ten sido moi agradable comigo. Polo tanto, non pesa, todo o contrario. A mí me trouxo hasta aquí a paixón polo que fago e me sigue mantendo a paixón. O día que se vaya a paixón, pois seguramente haberá que tomar decisións.
0: Vimoste, Terio, medrar porque eras dos novos, novísimos. Fíxate, parece mentira, es máis novo camín, pero levas traballando máis anos camín, un máis.
1: Bueno, porque esa é unha das cuestións que están relacionadas con esa sorte que eu tiven de que alguén apostara por min cando tiña 15 anos para facer cousas relacionadas coa radio, que alguén apostara por min cando abriu a compañía de Radio Televisión Galiza para entrar como corresponsal en Vigo na súa zona de influencia en deportes. E a fin de contas, pois considerome, xa que estamos falando de deporte, un produto da canteira da CRTVG.
0: Como lembras aqueles primeiros anos? Xa que estamos tamén de aniversario ao longo de todo este 2025.
1: Maravillosos, maravillosos. Lembro que era estaba desexando que chegara a fin de semana. Eu daquela pois estaba estudando segundo debut, terceiro debut, que o que me tocaba naqueles anos, e a fin de semana estaba desexando pois a ver a que partido me tocaba de terceira división para ir ali a cantar os goles. E logo, cando empecen a facer tamén xa nos primeiros meses banquiños en Balaídos, non, nos partidos do Celta. Entonces pois recordo que eu non tiña carne de conducir aínda, porque aínda non tiña 18 anos. Facía autostop desde Pontareas a todas estas movidas, e é unha experiencia vital na que eu afrontei sin medos, seguramente con bastante irresponsabilidade.

0: actualidade. E aí teño que apuntar a dúas persoas moi importantes, porque hoxe son pai, non? E seguramente eu non lle daría meus fillos con 15 anos ou 16 anos a liberdade que me deron meus pais. Meus pais, que sendo eu fillo único, pois me deron unha liberdade que seguramente non era a correcta. Pero digamos que me empurraron a que eu vivira todas estas experiencias que aprendera. Entonces, pois foi un proceso de aprendizaxe, de moito entusiasmo.
1: Todo un eloxo da gratitude. Toda esa bagaxe, Terio, de tantos anos, fixo de ti o profesional que soxe, como decía un dos presentadores máis queridos da casa, o teu carisma traspasa a pantalla. Ti pásalo ben traballando. Consideraste un privilexiado, como case sempre afirmas, recoñécelo abertamente, tamén para disgusto de outros. Xa sabes que non se pode gustar a todo o mundo.
0: No, bueno, teño moi claro que non llevas que gustar a todo o mundo, fagas o que fagas. Eu o único que teño feito e o que lle trato de transmitir aos meus fillos, por exemplo, é que na vida hai que ir sin bandazos, ser dunha soa peza e ser honesto. Vaste equivocar, si te equivocas, pois pides perdón, e depois hai que ir de frente e ser vertical. Se a xente nota en ti dúbidas, vai ir peor na vida. Gustar de a todo mundo, imposible.
1: Como recibes o cariño do público?
0: Pois, ás veces me sobrepasa porque creo que non teño feito cousas para tanto, ni merezo tanto, pero sí que percibo pois moito cariño, moita amabilidade. Ás veces, cando estás coa familia, pois a familia non entende porque non está pendente da túa profesión, seguramente, pero meu pai decía que unha das riquezas da vida é sentirse querido, e eu sinto-me moi moi querido, moi moi respetado, e alá por onde vou paso ben. Eu estou na vida, e sobre todo desde aí algúns anos, para pasalo ben. E estou no pasando de maravilla, traballando, facendo cousas fora da tele, disfrutando. Outra das riquezas da vida é coñecer xente, coñecer historias. Saio do traballo e ninguén me fala do traballo, e creo que iso é moi importante para a saúde mental.
1: A televisión deu unha nova dimensión, Terio Carrera, a túa carreira. Que cambios notaches ao pasar da radio a pantalla? Porque supoño ademais que hai cousas deste medio da radio que se poden seguir aplicando á televisión.
0: Por suposto, ten que haber unha relación, ten que haber sinerxias entre as dúas cousas. Eu sempre direi que a radio máis fermoso do mundo. Ser xornalista de radio creo que é a base para calquera. Eu admiro moito a xente que escribe. Escribir todos os días nun xornal me parece unha cousa que está ao alcance de moi poucos. Pero traballar na radio dache unha experiencia e dache unha bagaxe, dache unha forza e seguramente un saber estar e sobre todo mecanismos para sair dos problemas que despois na tele pois comprobalos. A tele, eu creo que non me cambiou tanto. Teño os amigos que tiña aí 30 moitos anos antes de entrar na tele, manteño as relacións que tiña. Evidentemente a tele dache unha exposición diferente, ao final estás no punto de mira de todo o mundo, non? E aí insisto en que a xente comigo sempre foi moi cariñosa, moi agradable, en sitios onde había mellor, pois, ese tipo de pelexas emocionais, Coruña, Vigo, etc. E teño pasado ben en todas partes, non? E a tele sí que me deu a posibilidade de viaxar, por exemplo, estiven en moitos sitios, en moitos acontecimentos deportivos, a iso tamén estou agradecido. Pero polo demais eu mellorando moitas cousas a través de experiencias, a través de fallar, de corregir, de reaccionar a un erro, pois máis ou menos sempre fun a mesma persoa.
1: Fútbol, xockey, que por certo che gusta moitísimo, sí. Baloncesto, o ciclismo, por suposto, sí. A emoción, narrar en directo, a emoción é a mesma, estías onde esteas.
0: Sí, para min, mesmo que narrar un partido de fútbol, estar nunha carreira de ciclismo, nun partido de hockey, non sei se é unha brutalidade o que vou decir, pero non lo considero nin día de traballo. Para min sempre, toda a vida foi un regalo. E vivir a paixón, eso que de algún xeito é como ti transmites envexa a moita xente que te está escoitando, non? Porque lle gustaría estar pois no Santiago Bernabéu, no Camp Nou, facendo ese partido, facendo unha etapa do Gran Camiño, estando no Tour de Francia, na Volta a España, na final da Copa de Europa do Liceo. Bueno, pois eu ademais me meto moito na retransmisión e no ambiente que hai, non? E se me enche as venas de ese sangue moi deportivo. Sei que estamos nunha sociedade que cambiou dunha maneira radical, que o pel está moi sensible, que hai demasiadas sensibilidades e que digas o que digas hoxe, pois estás en boca de todos. Eu considero, non considero un día de traballo, por que? Porque para mí facer unha retransmisión tampouco é que teña moita dificultade, e logo é o que lle gusta a calquera xornalista deportivo, é dicir, ti eres xornalista deportivo para estar nos grandes eventos, para estar nos grandes recintos, e entón, pois, que se me entenda ben, siga a ser un día de traballo, pero para min, personalmente, como se fora un agasallo.
1: No deporte etéreo sempre hai moita emoción, apaixonamento, como estamos contando, pero tamén hai comportamentos violentos e as veces de violencia extrema que conducen a situacións dramáticas ben coñecidas. Por exemplo, lembramos meses atrás o abodo árbitro agredido en Sanxenxo, que estivo varios meses na UCI, finalmente pois morreu. Por que se mancha así un mundo que debe de dar exemplo de convivencia e de educación?
0: Bueno, porque hai un problema de educación, o problema está na base, o problema está na educación dunha sociedade que non está educada, onde hai liberdade para falar, pero non hai respeto pola liberdade para falar. Eu creo que no deporte de base, por exemplo, que son casos illados, non? Porque efectivamente chaman moito a atención, é arrepiante o caso de Sabó do árbitro de Balomán, pero son casos illados, igual que pasa no fútbol. No deporte de base, eu creo que hai pais e nais que van a ver os seus fillos con moitas mochilas cheas de frustración e despregan toda esa frustración contra o primeiro que pase. Mira, eu teño un fillo que é adestrador de baloncesto. Llevo os seus partidos como aficionado dese adestrador. A min os equipos me dá igual. E teño visto cousas na bancada entre aficións duns e outros, pais contra pais, nais contra nais, categoría cadete, falo de baloncesto, que me parece lamentable. Eu creo que ten pouca solución. Pero tamén é un pouco o que ves no deporte de élite, non? Son contrario, por exemplo, cando se di partido de alto risco. Si ti percibes que un partido de alto risco, non podes permitir que vaya unha afición a ese estadio. E tens que castigar desta maneira. E os castigos teñen que ser radicais e teñen que ser moi consistentes. Eu creo que neste país, nesta sociedade, falase moito e o que interesa é falar moito, pero non se fai prácticamente nada. Vanse tomar medidas, aplícanse, aparecen comisións, ao final van xurdindo cousas constantemente. Non se arrasa nada con coas manifestacións que se fan polo deporte base, porque é un tema de educación e está na educación de pais e nais.
1: Que está na base de todo.
0: E se hai que prohibirlle a unha afición non acudir a un estadio cando ti xa anuncias que vai ser de alto risco, pois non pasa nada, que non pode vir a afición do Málaga a destrozar o mobiliario da Coruña, por exemplo. Todo iso é o que aprecian moitos pais que despois van a un partido de fútbol, tan cabrados coa adestrador porque non puxo o seu fillo. Hai unha presión brutal. Eu creo que acaban frustrando a moitos deportistas, porque eu que do que lle falan cando chegan a casa do partido, escoitas o pai dicindo que o adestador é moi malo.
1: Se te ven a ti na bancada, controlase un pouco ou non?
0: Como?
1: Se te ven a ti algúns deses pais na bancada?
0: No, porque eu sempre vou a marxe, non estou con ninguna das súas aficións, saúda quen teña que saudar ou que me saúde, sin problema ningún, pero cando tamén meus fillos eran deportistas, eu iba ás bancadas e acostumaba a estar a marxe de todo. Eu creo que en deportes que teñen que ver que non teñen que ver co fútbol, se futbolarizou moito a cousa, non? Pero basicamente porque creo que hai unha presa na sociedade por resolver a vida. E ti crees que teu fillo vai resolver a túa vida. Porque ti pensas que teu fillo é Messi. E casos como Messi son limitados.
1: Testerio, grandes amigos no mundo do deporte, como se viven as súas vitorias? Porque é algo que ten que reportar moitísima satisfacción. Por exemplo, cando Teresa Portela veu de Tokio coa súa medalla, ou o tema de Álvaro Pino, cando chegou a Ponteareas en helicóptero, non?
0: Sí, a ver, eu teño admiración por moitísimos deportistas. Evidentemente, Álvaro é como un irmán maior para min e unha persona que é moi importante na miña vida. Pero sí que despois teño celebrado, eu choré o día que Teresa Portela sacou esa medalla en Tokio, porque entendía que era o que necesitaba, non, era como o que merecía despois dunha traxetoria tan exemplar. E logo te analizas a figura de Teresa Portela, por exemplo, de Tamara Echegoyen, e me parece que hai un equilibrio brutal entre o que son como persoas, que son normais, que se pode ser normal sendo deportista de élite e actúan con naturalidade e os seus éxitos deportivos. A min son dúas mulleres que particularmente me teñen enamorado desde esa perspectiva. E logo, pois, eu estou pendente pois de moitos amigos que son adestradores de fútbol, dos seus equipos, máis que ser de tal equipo, son do equipo que adestra fulanito, non? Porque é amigo meu. O fulanito que cambiou de equipo e xoga ahora en tal sitio. Pois claro que tal, e polas cousas que lle pasan a xente que pasou pola túa vida ou que está na túa vida.
1: Alguna vez quebrouse a túa voz diante do micrófono, sí, ou na pantalla? Digo porque agora, afortunadamente, estamos asistindo a un momento. Antes parece que se nos exixía ser un pouco estoicos ou estoicas. Agora estamos asistindo a un momento de máis vulnerabilidade que se pode transmitir a través da pantalla tamén.
0: Sí, eu creo que nos vamos facendo máis sensibles, non? A vida, a mí, nos últimos tempos, si me podo queixar de algo, é que se levou a moitos amigos e amigas, non? Sendo moi xoven e todo iso pois provoca unha reflexión, por iso digo que estou na vida para non molestar e para pasalo ben, quero pasalo ben. E en setembro de 2023 faleceu un gran amigo meu, unha persoa que lle quería moito, que Pepe Lemos, que xogou ao fútbol no Valladolid, no Celta, e que foi esa persoa que cando eu facía autoestop para ir a Balaídos, un día me parou e me levou a Balaídos, e eu iba con un xogador do Celta, e él despois me esperaba cando remataba o partido, porque él estaba casado en Pontareas e viña para Pontareas, e me traía, e fixemos unha gran amizade, e aprendín con el, entre outras moitas cousas, aparte de reírme moito con el, aprendín os códigos que ten que haber entre un xornalista e un futbolista profesional. Ti vas nun coche co seu pai, coa súa muller, o seu pai e a súa muller pois acaban de escoitar barbaridades nunha bancada, aí o Celta acaba de perder na casa, e ti simplemente escoitas e nada máis, nunca empregaría nada diso, non? E fixémonos moi moi amigos. E tuvo unha enfermidade pois tremenda e foise no prazo dun ano, e ese día cando contén a noticia na tele bloqueime porque bueno, afloraron moitos sentimentos e sobre todo moito agradecemento a esa persoa.
1: Como ves o xornalismo deportivo protagonizado por mulleres? Digo, porque afortunadamente sí, xa hai moito tempo que deixou de ser territorio exclusivo de homens. Sí.
0: A ver, o xornalismo deportivo está moi mal. Vaya por diante que está moi mal en todos os sentidos. Pero non é pola irrupción da muller, todo o contrario. Eu creo que estou nunha empresa de máis que foi pioneira en todo isto, porque desde Madrid se venden unhas cousas que son mentira ou que son medias verdades, non? Cando de repente aparece unha muller retransmitindo un partido de fútbol en Madrid, primeira vez foi en Televisión de Galicia. As mulleres de Televisión de Galicia, miñas compañeiras, son as primeiras que teñen feito, por exemplo, retransmisións de fútbol. Nos temos tido sempre presentadoras, moitas compañeiras, e creo que son moi importantes, e creo que temos que ir á normalidade, e a normalidade é que o xornalismo deportivo que parte da paixón pois sexa permitido para todo o mundo, e a xente que ten paixón e ten coñecemento non ten por que ser ou muller ou home. Aquí estamos falando de persoas e de profesionais.
1: Tiveches, Terio, a tentación de marchar noutro momento da túa vida, ou fuches tentado para marchar a alguna televisión xeneralista?
0: Bueno, houbo algo a principio dos 90, pero estaba pasando tan ben en Santiago que me daba un poquinho de pereza. E non, decidín non escoitar moito máis e non me arrepinto, Non me arrepinto, eu era feliz aquí, me daba un poquinho de medo, igual era moi da aldea, e necesitaba estar coa miña xente, coas miñas amistades e co entorno que eu controlaba.
1: Ponteareas.
0: Oh, a miña patria, a miña terra, a miñas raíces, a miña xente, a miña vila, e onde vai rematar todo, porque ali comezou todo.
1: Si Bravo, Padilla e Maldonado levantase na cabeza.
0: Sí, esa é a primeira aparición nunha emisora de radio. Sí, cando me chamaron de Radio Noroeste, eu cheguei do colexio, un viernes pola tarde, miña nai díxome, mira, chamaron a papá de Radio Noroeste, miña nai non sabía nin o que era Radio Noroeste, queren falar contigo mañán pola mañán, era sábado pola mañán, tens que presentarte en tal sitio, edificio da Reloxería Gallego en Pontareas, séptimo piso. E ali fun, ali conocín a Alfredo Estevez, a Mike Aguado e a Lito Rodríguez, e puxeronme un texto que era con un conflito cos comuneiros de Riba de Tea, unha parroquia de Pontareas, e empezaba así.
1: Quero que o volva a repetir, por favor.
0: Quero que era algo así como si Bravo, Padilla e Maldonado coñeceran o caso que se vive en Riba de Tea, levaríanse as mans á cabeza. Empezaba así, non me acordo de máis, pero empezaba así, iso fijo. Sí, sí.
1: Terio Carrera, un placer. Moitísimas grazas por pasar por este a pleno sol de verán e que sigas gozando desta estación.
0: Que todo vaya ben e non deixemos nunca de sorrir, que decía miña amiga Pili Domingo.
1: Faremos che caso.
2: A pleno sol na Radio Galega.
1: Acabar o curso cos exames aprobados e máis aínda con boas notas era unha garantía dunhas prácidas e merecidas vacacións para os estudantes aplicados. Pero para moitos universitarios todo isto non é suficiente para pasar un verán tranquilo. Atopar un cuarto ou un piso para vivir está sendo máis difícil que aprobar algunha asignatura, Anxo.
3: Os estudantes universitarios, en xeral todos e todas as que teñen que estudar lonxe da súa residencia habitual, atópanse desde hai anos cun mercado de alugueiros saturado, cunha oferta moi escasa e a prezos cada vez máis altos. E pro curso que ven, semella que a situación non vai mellorar significativamente.
1: Nos próximos minutos exploraremos o problema da vivenda e alugueiro para estudantes nos campus galegos e as solucións que se propoñen desde diferentes ámbitos.
3: Aprobar los exames, superar las notas de corte, pagar la matrícula. Parece que de esta manera se abren de vez las puertas de acceso a los estudios superiores. Pero para moitos y moitas estudiantes, eso un primeiro paso. Precisan obter ainda a chave de otra puerta. A da vivenda ou residencia que lle permita realizar os seus estudos nos campus situados lonxe das súas casas.
4: ¿Quién me paga el alquiler? A final de sueldo siempre me sobra.
5: A xente que sabe que non se vai quedar ten que empezar xa a buscar, porque é o que pasa, que hai tanta demanda que é unha competición, ao fin e ao cabo, de quen se queda os mellores pisos e os que non están na outra punta e os que non vale un dineral.
6: A consecuencia que ten na nosa experiencia como estudante, sobre todo a hora de buscar piso, é que hai pouca cousa. Hai que pelexar polos pisos que hai, e sobre todo que o que hai moitas veces é o peor.
3: Ainhoa García é portavoz do Consello de Estudantes da Universidade de Vigo e Iago Fraga, estudante de mestrado na USC e membro da organización estudiantil Erguer. Os dous describen unha situación que se agudizou nos últimos anos. Case non saen pisos en alugueiro para estudantes nas cidades universitarias galegas e os poucos que saen en boas condicións son cada vez máis caros.
6: En xuño, cando asinábamos o contrato, o responsable de inmobiliaria xa nos decía que todo o que tiñan a 1000 pasara a 1200, todo o que tiñan a 1200 pasara a 1400, todo o que tiñan 800 pasara a 1000, en fin, é un salto considerable.
3: O caso é que os estudantes son outro dos colectivos que máis sofren o incremento desmesurado dos alugueiros nos últimos 10 anos. Un aumento medio en Galicia do 52% fronte aos 7,6% que se incrementaron no conxunto da Unión Europea. En cidades como Santiago, o alugueiro medio aumentou un 60% na última década.
5: Non todo o mundo pode permitirse pagar ao mellor unha vivenda en Vigo ou en Santiago de Compostela, en Coruña, que están máis caras, e ten que estudar, por exemplo, en Pontevedra, que lle queda máis cerca, e non estudar o que quere. E al final está agravando o que ven sendo unha desigualdade ao acceso de estudios pois, obligatorios, tamén pois, a facer que dependamos continuamente de que podamos costealo económicamente.
3: De feito, neste momento é difícil atopar un cuarto en condicións razoables para estudantes en Santiago por menos de 350 euros o mes.
7: Máis ou menos o entorno da habitación anda no rango dos 300 euros. Claro, como todo é moi variable, é dicir, hai pisos que están un poquinho máis velliños, teñen as camas un pouco máis pequenas, ao mellor só teñen un baño, que están ao mellor no entorno dos 250. Pero tamén hai pisos que están moi ben, con camas de un 35, mobiliario máis novo, que podan estar en torno dos 350, 400.
3: Vicente Martínez, propietario da inmobiliaria Apóstol de Santiago, e constata como o mercado de alugueiro para estudantes nunha cidade universitaria como Santiago hai anos que non logra cubrir a demanda. A posibilidade de atopar pisos nas bisbarras das cidades ou nos concellos limítrofes bate con dous obstáculos, que os prezos dos alugueiros tamén subiron esas poboacións e, sobre todo, coas dificultades de transporte. Estes inconvenientes foron os que frustraron un proxecto da Universidade de Vigo e da Asociación de Empresarios e Comerciantes de Baiona para ofrecer en alugueiro aos estudantes os pisos que ocupaban os turistas nos meses de verán. Natalia Caparrini é vicerreitora de estudantes na Universidade de Vigo.
8: La idea era muy buena y empezó a funcionar bien. El problema es luego fue que está un poco estancado el desplazamiento que hay desde Baiona hasta el campus de Vigo, que la idea era poner lanzaderas muy constantes, habituales, para que el desplazamiento fuese corto. Eso no se ha terminado.

0: estudantes. Acabar cos pisos turísticos ilegais foi unha das medidas que se tomou desde o Concello de Santiago para recuperar a oferta de pisos en alugueiro residencial. Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo de Santiago.
1: Nos últimos meses se está, en feito, as agencias inmobiliarias xa o veñen constatando con claridade, sí que se está a incrementar a oferta residencial, por tanto tamén a oferta de pisos para estudantes, grazas a esa migración de pisos que estaban ilegalmente ofrecidos no mercado turístico ao mercado residencial.
0: As inmobiliarias constatan ese trasvase de pisos, pero advirten que se ofrecen a prezos máis caros. Emma Martínez.
2: Sí, es verdad que podemos estar notando un trasvase de alguna vivienda de uso turístico, de las que pierden su licencia para el alquiler, pues de estudiantes, pero sí es verdad que son viviendas que están en un estado de acondicionamiento óptimo y que van a tener un precio quizá más alto al que los estudiantes están acostumbrados a pagar.
0: Para conter estes prezos, concellos como os da Coruña e Santiago pretenden aproveitar a posibilidade que ofrece a nova lei de vivenda e declarar zonas tensionadas que permitan establecer límites aos prezos dos alugueiros. Unha medida polémica que se defende con matices desde os concellos, pero se critica desde a Xunta. Escoitamos a Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo de Santiago, e a Lara Meneses, directora xeral da Xuventude.
1: Esas medidas de contención de prezos que están previstas na lei estatal non se lles aplican aos contratos de tempada, aplícanselle aos contratos de vivenda que están regulados na lei de arrendamentos urbanos, na LAU,
0: sí.
1: Pero non se lles aplican aos arrendamentos de tempada porque non o quixo o goberno estatal, e a maior parte do estudantado o que ten son arrendamentos de tempada, non? Por tanto, haberá que ver que efecto ten iso sobre o alugueiro estudantil.
3: Creemos que a declaración de zonas tensionadas non beneficia para nada, non é algo óptimo, e temos o exemplo en Cataluña, non? Creo que foi a primeira comunidade as primeiras cidades en declarar as zonas tensionadas e non foi nada positivo. De feito, os prezos aumentaron, o alugueiro ainda baixou máis, entón creemos que non é unha medida que vaya a solucionar este problema.
0: Alén da proliferación de pisos turísticos, desde novas xeracións do Partido Popular, apúntase a outras causas que poden retraer os propietarios para colocar os seus pisos no mercado do alugueiro. Carlos Moledo.
4: A ocupación é un problema que afecta, en primer lugar, a persona que a vive, bueno, máis ben que a sufre, digamos. Afecta ao veciño que convive día a día con este efeito e tamén a todas as persoas que tendo, xa non digo dous, tres, simplemente tendo un piso vacío en propiedade, dín, oye, me vou arriesgar a alugar o meu piso ou poñelo a disposición dunha mobiliaria para que estes mo gestionen cando estou vendo que está pasando isto.
0: Sexa como sexa, a ampliación da oferta de vivenda en alugueiro para estudantes e para o resto da poboación pasa sobre todo pola recuperación pro mercado dos pisos baleiros e pola construcción de vivenda pública. Iago Lestegas.
1: De momento estamos incrementando a oferta, temos que conseguir tamén reducir o prezo, pero lógicamente intervir sobre o mercado da vivenda é complicado, sobre todo cando o parque residencial público é tan minúsculo no noso país, froito de décadas en que non se atendeu esa cuestión, en que non se quixo facer crear vivenda pública, a diferencia do que pasou noutros países de Europa.
0: A construción de vivenda pública e a maioría das medidas relacionadas coa promoción de vivenda son responsabilidade da Xunta, con competencias exclusivas nesta materia. Lara Meneses, directora xeral de Xuventude, asegura que o novo plan de vivenda da Xunta pretende duplicar o parque de vivenda pública de 4.000 a 8.000 vivendas.
3: Dentro desta vivenda pública vaise, de feito, isto xa é un feito, destinar o 40% destas vivendas para mozos e mozas de menos de 36 anos, para alugueiro, e o 25% para mozos e mozas o 25% para compra-venda.
0: Mentre se ponen en marcha estas medidas, o panorama para unha gran parte dos estudantes que precisan residir preto das facultades e centros de estudo nos campus galegos segue sendo bastante precario. Emma Martínez, da Asociación Galega de Inmobiliarias.
2: En principio contamos con tener el mismo problema de todos los cursos, que es muy poca oferta, mucha desesperación, sobre todo para la gente que igual consigue su matrícula, ¿no?, o el acceso a la universidad más tarde, que donde la mayoría de los pisos de estudiantes están ya cubiertos y ya no tienen tantas opciones.
5: A pleno sol, na Radio Galega.
6: Vostedes sabían que as plantas non só medran na terra, senón tamén na imaxinación? É algo que reflite perfectamente a escritora viguesa Ledicia Costas nun dos seus libros, un libro aroa que está ateigado de plantas.
7: Pois sí, tes toda a razón. A verdade é que lendo este libro, no que indagaremos en breves, daste de conta de que a realidade e a fantasía están máis vencelladas do que ás veces parece.
6: Pois imos ver que o que agocha esta historia

0: A luz do candil voulles contar unha historia chea de elementos máxicos e reais. Recoñecer cal e cal depende de vostedes, das súas mentes e do seu ser, pero recorden que, como soe suceder, non todo é o que parece. Eras unha vez unha escritora viguesa cuxas ideas define como peixes dourados. Cando os consegue atrapar, multiplícanse. Cantos máis recolle, máis aparecen. Os seus libros de literatura infantil e juvenil nútrense de fantasía, pero aquel do que hoxe falaremos mestúrase tamén coa historia e a realidade. Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta vai de... Bueno, le dice a Costas, quere contalo vostede?
1: A protagonista deste libro chamase Violeta, que pertence a unha estirpe de mulleres planta. Que son as mulleres planta? Aparentemente son mulleres convencionais, pero resulta que primeiro todas elas nacen co nome dunha flor ou dunha planta que nace no mesmo día en que elas nacen. E teñen, digamos, estigmas de plantas. Cando moven o pelo da melena, saenlle partículas de pole. Toda esa estirpe de mulleres nacen tamén cunha criatura que se chama Anefeas, que é como unha especie de metáfora da súa propia alma.
0: Ninguén mellor que a propia autora para poñer a mel nos beizos naqueles que aínda non o leron. Outro dos personaxes que conta cun gran protagonismo é o propio Jules Verne. Nunha historia ambientada en Vigo no ano 1884, a realidade chama á porta por primeira vez, e que este escritor pisou Vigo non unha, senón dúas veces. Hai curiosidades que envolven a Jules Verne con respecto a Galicia, e unha é esta, le dicía.
1: Él escribiu, entre outras novelas, 20.000 leguas debaixo dos mares, o capítulo 8 da segunda parte de 20.000 leguas titúlase Na Bahía de Vigo, pero cando él escribiu 20.000 leguas aínda non visitara a cidade de Vigo.
0: As razóns das súas visitas foron froito da casualidade, unha por unha treboada que lle fixo recalar no porto de Vigo e outra por unha avaría no seu iate, excusa que aproveitou Ledicia para inventar esta historia. Ela preguntouse se esa segunda visita fora premeditada, e se Jules Verne foi a Vigo a propósito. Tal vez andaban á procura de algo importante. Todas as dúbidas que nos xorden recompílanse nestas follas, o que fai que recorde as plantas. É tamén casualidade que todo xire en torno á natureza ou tiña un porqué, le dicía.
1: Pois ven un pouco da man da vida real. A miña nai chamase Rosa, a nai da miña nai tamén se chamaba Rosa e as plantas sempre estiveron presentes na miña familia. Criaime sempre nun fogar que era como unha especie de invernadoiro porque había, eu recordo plantas desde nena por todas as partes. Recordo a miña nai reservando tempo para os cuidados que precisan as plantas, e eu desde moi pequena pois xa sabía o nome de moitas plantas que eran as que estaban. Entón, pois pensei que bonito sería, non? Isto de escribir un libro sobre unha estirpe de mulleres que están tan vinculadas coas plantas que elas tamén teñen como alma de planta elas mesmas.
0: Que bonito iso de alma de planta, que bonito coñecer esa fantasía que ás veces invade a realidade. Eu preciso marchar con vostedes na procura desta historia. Mergullémonos nas páxinas do libro de Lidicia Costas, ata onde nos leven a imaginación e as plantas. Vigo, 1884. Unha atmosfera diferente invade este lugar. Estamos fronte a botica do avó da nosa protagonista, Violeta, unha das mulleres planta desta familia. Ten 14 anos e unha rareza para a época, inquedanza, pola lectura, pola escrita, polo saber, unha nena inconformista a que queremos coñecer, pero semella que aínda non está na casa. Ledicia, podería adiantarnos algo máis sobre ela?
1: Críase na botica do seu avó, ten unha relación súper, súper especial con él, e unha moza, eu diría que ilusionada, nunha época onde, digamos que a fame está bastante presente, había pois unha poboación empobrecida, ás veces non era fácil ser nena, non era fácil ser moza, non era fácil conservar esa chispa, esa ilusión, e digamos que Violeta sí a ten.
0: Disposta a vivir tamén a súa primeira historia de amor neste relato, agardamos por ela na bufarda na que vive cos seus avós. A súa aboa Melisa, unha muller moi especial, atópase sentada ao noso carón. No balcón, ao sol, repousando nun maceteiro de flores que comparten nome coa muller que nos acompaña, vemos unha criatura maravillosa. Le dice, iso é unha nefea, non si? Que é exactamente?
1: É unha criatura que está vinculada á muller planta a que pertence. Cada vez que nace unha muller planta, nace tamén a planta que lle dá nome e a súa vez esa planta dálle cubillo a nefea. A nefea de cada muller planta representa pois a súa alma, por dicirlo de algún xeito. Cando unha sente dor, tamén o sente a outra. Cando unha está feliz, pois tamén a outra está feliz.
0: E a súa aboa Melisa, temos moita curiosidade por saber máis sobre ela.
2: Alí, acubillada entre as follas, oculto aos ollos do mundo, habitaba unha criatura verde e pequena do tamaño dun dedo maimiño, coa cabeza redonda, fazulas encarnadas e corpo gordecho. Da súa testa de pel de mazá abrollaban uns penachos azuis moi vistosos, semellantes aos que compoñen as cristas das cacatúas ou das bubelas, unhas plumas moi finas e suaves que lle daban un aspecto exótico. Na primavera, a Melisa enchíase de gomos que ao madurar reventaban en flores con forma de campaíña. No luscofusco, a criatura gabeaba polo talo e as follas para se recoller entre os pétalos brancos e rosados. Unha vez dentro da campaíña, enroscábase en postura fetal.
0: Un alma tranquila e repousada que representa a súa esencia. Entrando e saindo cada dous por tres da estancia, temos ao voo Filipot, o boticario. Un home da súa época, cunha relación moi tenra coa súa neta Violeta. Semella inquedo pola súa muller, le dicía, ti sabes o que lle ocorre.
1: Entrega a súa vida a buscar unha cura para a súa muller. Non podemos contar o que lle ocorre, pero ocórrelle algo relacionado coa súa condición de ser muller planta. E en realidad o que necesitan as mulleres planta é ser libres.
0: Conta cunha sensibilidade moi especial. Non podo nin imaginar o que debe de romper a cabeza pensando nunha solución. Pero entretanto, chegou a nosa protagonista. Violeta, ti, ao igual que a túa aboa, tamén terás unha nefea. Vive na planta da Violeta que descansa no balcón, non? Como é? É que está dormida e non queremos espertala.
3: Ao escoitar a miña voz, que tamén coñecía, a nefea se abriu os ollos e remexeuse mimosa. Logo, espreguizouse estirando os brazos e as pernas. Era moi diferente a nefeas da aboa. O único que tiñan en común era a cor verde do seu corpo. Posuía longas extremidades, uns ollos grandes e irisados de pestanas infinitas, con tantas cores que era imposible afirmar cal predominaba e unha lingua espectacular semellante a dos camaleóns. A súa testa estaba cuberta por unha especie de sombreiro natural dunha pel moi suave de cor violeta, de textura moi similar a dos pétalos das flores. Aí, nese sombreiro de con forma de funil invertido, era onde se producía a substancia que lle daba o aroma á planta.
0: Ledicia, non podo parar de pensar nos personaxes tan especiais que fuches capaz de crear. De onde saíu a túa inspiración?
1: Sempre me chamou moitísimo a atención o feito de que existan uns seres vivos que nos dan froitos, que nos alegran coas súas flores e que están aí e que eu escoitei moitas veces a miña nai dicir esta planta está triste. E eu, cando era nena, pensaba, claro, é evidente, está triste, porque mira, as follas para baixo, esta planta non está contenta aquí, hai que cambiarla de sitio. Entón, esa terminoloxía que ten que ver co sentimental, co emocional, que se usa coas plantas que estás coidando e que tens na súa casa, parece algo moi poderoso e tamén moi simbólico.
0: Polo que se ve, a inspiración máis relevante veu da propia realidade, pero houve algo máis?
1: E sempre me chamou moitísimo a atención como toda esta especie de mitoloxía que existe aí medio agochada, alrededor de se as plantas teñen a súa propia maneira de sentir ou non, e que iso transmíteno en función de logo como se mostran, ¿no? Un pouco alrededor de todo iso construín toda esta historia.
0: Tes toda a razón. Creo que case todos pensamos niso algunha vez. As plantas nos escoitan, poderán comunicarse entre elas e mesmo con nós. E se lles digo que podemos obter unha resposta por cada unha destas dúbidas? Debemos voltar a Santiago de Compostela. Alí, nun viveiro de teo chamado Os Tilos, agárdanos Estrela Pazos, unha das responsables deste espazo. Estrela Pazos, é un placer coñecela. Temos tantas preguntas, Por exemplo, as plantas poden comunicarse? Nos escoitan cando lles falamos ou lles poñemos música?
4: Claro que sí, que las plantas escuchan la música, escuchan cuando les hablan, no se entienden, y si las observamos, las entendemos, porque ellas hablan. Si observamos una planta y está de nuestra mano y la vamos observando, vemos cuando baja la hoja, vemos cuando la flor ya no está tan rígida, o sea, vemos cómo nos está pidiendo agua, o también vemos cuando está demasiado tiempo con esa hojita baja y la hemos regado, vemos que nos hemos pasado con el agua y está protestando también, por eso no levanta sus hojas. Y si las observamos, evidentemente, entramos en conexión con ellas. Es maravilloso entrar en conexión con la naturaleza, de verdad, es algo increíblemente bonito.
0: ¿E teñen sentimentos? Non me refiro a que os teñan da mesma forma que nos, pero ao fin e ao cabo tamén son seres vivos.
4: Evidentemente, as plantas tamén sinten. Yo escucho muchas veces decir, es que no quiero comer animalitos, ya, pero estás comiendo vegetales. Están también vivos, o sea, tenemos que sobrevivir. Yo no digo que vayamos destrozando, no. Por eso yo siempre digo, cuando entremos en un bosque, pidamos permiso para entrar, porque ellos son seres vivos y tenemos que pedir ese permiso. Y, sinceramente, cuando lo hacemos, la conexión con ellos es completamente distinta. Sin la naturaleza no tendríamos vida, evidentemente.
0: Estrela Pazos e le dice a Costas, a realidade e a fantasía. Ambas capaces de crear a simbiose perfecta para demostrar que, aínda que haxa cousas que non sexamos capaces de ver ou percibir, ocorren. As plantas sinten, se comunican e son capaces de percibir sons, non son a imaginación literaria, tamén na realidade. E díganme, vostedes viron algunha vez unha anefea ou unha muller planta? Non? Pois xa saben, que non as viran non significa que non poidan existir.
5: A pleno sol, con Victoria Rodríguez. A galega no tempo.
6: Lucía Bosé, hola, muy buenas noches.
7: Buenas noches, a usted también.
6: ¿Le hace ilusión conocer los escenarios coruñeses de Pablo Ruiz Picasso o ya ha tenido la oportunidad anteriormente de hacerlo?
7: No, lo he conocido, no había nadie entonces, no había nada, no tenían absolutamente, no había la, creo que han hecho la casa, ¿no? Y no sé, no será una novedad para mí. Uh-huh.
6: Pablo Ruiz Picasso, a quien conoció pues tiempo atrás, le brindó su amistad, se brindaron sí. Mutuamente esa amistad. ¿Cómo le conoció?
7: Bueno, le conocí, es muy raro, porque le conocí en Roma, pero yo me había olvidado porque tenía 18 años y no me acordaba, entonces no sabía quién era Picasso ni nada. Y lo reencontré con el torero, y estaba toreando en Burdeos y me dijo en... Mi marido dijo, vámonos, ¿te quiere volver a ver Picasso? Y digo, ¿cómo volver a ver? Y me chocó mucho, ¿no? Entonces fuimos a Bordea, le brindó un toro y todo eso. Y me regaló una pulsera que se la quitó del brazo de Jacqueline, que le sentó como un tiro. Pero me dijo, bueno, nos volvemos a encontrar. Y digo, ¿cómo nos volvemos a encontrar? Sí, porque nos encontramos en Roma, en casa de Luchino Visconti. Y yo no me acordaba absolutamente. De repente me acordé que pasaba la delegación comunista, de ahí todos los artistas comunistas que iban a Rusia y pasaban por Roma. Y lo conocí ahí, me describió cómo estaba vestida perfectamente, cómo estaba peinada y todo. Y nada, entonces nos reencontramos.
6: Yo quiero preguntarle, ¿a quién conoció usted? ¿Al genio, al que pintó el Guernica en un par de días, o al amigo fiel que lo fue toda la vida?
7: Pues yo creo que el amigo

0: todas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Aceite de oliva virxe extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina branca ou amarela vermella, kilo, 1,65 €. Ovos Doña Yema clase M, dúcia, 2,69 €. E Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 g, 5,49 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Se leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
4: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
5: ¿De qué día?
4: Do luns, por ejemplo.
5: ¿O luns? ¿Cómo que no?
4: ¿O xoves?
5: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
4: ¿O sábado?
5: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
4: Pues póñame todos.
2: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿cómo que no?
4: ¿De postre?
5: De postre, froita o yogur.
3: O humor, mechora galega.
6: Son as 10.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal, bos días. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, considera lóxico abrir o debate sobre a posible construcción de novos encoros para almacenar auga. Nunha entrevista na Televisión de Galicia, a conselleira dixo que non terían por que ser moi grandes e que a súa eventual construcción dependería de estudos técnicos.
8: Efectivamente, non temos por que ter pavor a decir que hai que embalsar máis auga. E cando falamos de embalsar máis auga, non temos por que dicir que imos facer embalses en todo Galicia, que os embalses teñen que ser enormes, non? E que hai veces en que temos que facer pequenas infraestructuras que poden salvar certas situacións que agora mesmo, bueno, pois son incómodas.
6: Pola súa parte, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, insta a Xunta de Galicia a porse mans á obra para construir unha presa no Oitavén, un vello reclamo do goberno da cidade para abastecer a área de Vigo, pero que conta co rexeitamento de concellos do interior da provincia como Alhama ou Ponte Caldelas. Nas estradas, unha muller faleceu e outras 9 persoas resultaron feridas nun accidente múltiple no Corgo, na provincia de Lugo. O sinistro rexistrouse ao bater en 3 vehículos no corredor de Sarria, á altura de Anseán. En Vigo, un neno resultaba ferido na tarde deste venres tras ser acadado por un autobús urbano na rúa Urzaiz, no centro da cidade. Tamén no eido da mobilidade, o Colexio de Enseñeiros Industriais de Galicia urxe a implantación do ancho de vía internacional na rede ferroviaria galega de alta velocidade. Faino a colación do informe que o Ministerio de Transportes remitiu á Comisión Europea rexeitando adaptar o conxunto da rede española ao estándar comunitario, pois dende o Ministerio consideran que o proxecto é pouco viable economicamente. Os enxeñeiros matizan que executar a reforma na liña Ourense-Santiago non sería moi custoso e permitiría abrir o mercado a máis operadores distintos de Renfe que si operan outros puntos de España onde hai ese ancho internacional. Na práctica, ter ese ancho de vía suporía poder contar con máis competencia, máis asentos e mellor prezo.
9: Sería importante e interesante que se desarrollara como mínimo un ancho internacional hasta Santiago. Eso sería inmediato, sería fácil. Podíase facer en un par de meses.
6: En ámbito nacional, o goberno español rexeita reivindicacións de Marrocos sobre Ceuta e Melilla. Desde exteriores defenden por vía diplomática que son dúas cidades españolas e que forman parte da integridade territorial e da soberanía de España. É a resposta ao titular de Xustiza marroquí que este venres reivindicaba nunha entrevista o dereito histórico de Marrocos sobre as dúas cidades autónomas.
10: A cuestión de Ceuta e Melilla seguirá sendo un tema de diálogo entre nos e España. Aferrarémonos ao noso dereito histórico e ao noso dereito xeográfico. Creo que debe crearse un espazo ou un organismo de diálogo sobre este asunto, porque non é posible gardar silencio sobre él.
6: Entre tanto, a Policía Nacional desarticulou dúas organizacións que nos últimos días se dedicaban a trasladar migrantes de Ceuta á península. Chegaban a cobrarlles ata 9.000 euros por facer a travesía en pequenas embarcacións sen medidas de seguridade. Hai 5 detidos. Segundo a investigación, as redes aproveitaron a entrada masiva de migrantes en Ceuta a finais de xullo para incrementar os prezos polo traslado clandestino á península. Os detidos están acusados de delitos de organización criminal e favorecemento da inmigración irregular. E rematamos con música.
11: ¿Qué le debo a la vida que me castiga?
6: Café Quijano actúa esta noite en Combarro, que celebra a Festa do Mar. O concerto de balde será contra as 11:30 da noite.
11: Si es que lo hubiera, no creería que llega, ni aunque lo viera.
6: Ás 10:04 minutos, folles todo. Volvemos ás 11 con máis información e máis noticias, lembren, en G24.

0: A pleno sol, na Radio Galega.
1: É difícil rexeitar a proposta, atopar as claves para vivir máis e, sobre todo, para vivir mellor. Este é o obxectivo do proxecto Renace, o Rexistro Nacional de Centenarios que promove a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia.
2: Trátase de descubrir por que cada vez máis persoas alcanzan idades máis avanzadas, en moitos casos por riba dos 100 anos. En que medida a longevidade ten un componente xenético, está apoiada en determinados hábitos ou na contorna na que se desenvolve a nosa vida.
1: Vamos a ver máis do proxecto Renace conversando coa doutora Pilar Rodríguez Ledo, presidenta da Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia.
3: Fame, coa fame non morremos, pero fartos non andábamos. Había que comer do que había.
4: Non bebo alcohol, bebo ouro, me siño de viña, non hai camuquite, eh? Si non teño, mi cajunto.
3: E pasamos moitas necesidades, moitas. Fríos, molladuras, calemades, e despois unha vez tamén pasamos ben. Houve de todo, porque de calquera maneira estamos aquí.
2: De calquera maneira estamos aquí. Son as testemunhas de tres mulleres centenarias recollidas nos últimos meses pola Radio Galega. Son tres das arredor de 2.000 persoas que viven hoxe en Galicia con máis de 100 anos e que certifican o aumento continuado da esperanza de vida que se experimentou nas últimas décadas. Coñecer as claves da longevidade se están vinculadas cun xeito de vida, alimentación ou hábitos saudables, ou se teñen un componente xenético, é un dos obxectivos do proxecto Renace, o Rexistro Nacional de Centenarios, que promove a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia, que coordina desde Lugo a presidenta da sociedade, Pilar Rodríguez Ledo. Que tal, Pilar? Moitas grazas por atendernos.
5: Hola, muchas gracias a vosotros por contactar con nosotros y darnos la oportunidad de hablar de este tema tan ilusionante.
2: Pues muy bien, nunha primeira fase do proxecto, creo que comezou seica 2011 e agora estades enxergando unha nova aínda máis ambiciosa. Como enfocades agora esta nova fase?
5: Sin duda, estamos intentando aprender de lo que conseguimos, de los datos que obtuvimos en 2011 para avanzar, pues a medida que avanzan los tiempos, siendo, como muy bien has dicho, más ambiciosos, ¿no? Queremos recoger toda la parte clínica, pero también la parte biológica a través de muestras para estudiar biomarcadores e indicadores que se asocian, factores que se asocian a la longevidad extrema, y que esto nos interesa a todos, incluso egoístamente, ¿no? Aprender cómo llegar mejor a tener los 100 años, pero con esa calidad que hemos visto en

O sempre recordado Chano Piñeiro, que deixou a súa pegada no cine e a súa esencia nesta colección de relatos do que hoxe tivemos a oportunidade de escoitar. Circularon moitas teorías sobre o que querían decir o Rolling co título desta canción, Agardando a un amigo, pero preferimos quedar con teorías menos ou pouco rebuscadas. Sempre hai un amigo que poder agardar. No noso caso, en A Pleno Sol, agardámolos a cita que temos mañá con todos vostedes na Radio Galega. Grazas.

0: todas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Aceite de oliva virxe extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina branca ou amarela vermella, kilo, 1,65 €. Ovos Doña Yema clase M, dúcia, 2,69 €. E Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 g, 5,49 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Hola.
3: Unha nova amiga.
2: Unha nova amiga
3: e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
2: Ese que che daba tantos gastos.
3: O mesmo. Agora nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
4: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 € o quilo. E pavía amarela ou branca primeira, 1,85 € o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Son as 11.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Que tal? Moi bos días. O Ministerio de Sanidade convocou de urxencia as comunidades autónomas para activar un mecanismo de solidariedade que permita subministrar vacinas a Ceuta ante a situación sanitaria dos milleiros de migrantes que permanecen na cidade. A idea é enviar doses da triple vírica e doutras vacinas contra enfermidades como a varicel, a varíola, a poliomielite, o tétanos ou a difteria. Analizarano nunha xuntanza que se vai celebrar este luns. Segundo Sanidade, uns 5.800 migrantes foron atendidos en Ceuta nos últimos 15 días. Na deriva política da crise migratoria, o goberno español respondeu con contundencia a reivindicacións de Marrocos sobre Ceuta e Melilla. Exteriores trasladou por vía diplomática que son dúas cidades españolas e que forman parte da integridade territorial e de soberanía de España. O Ministerio asegura que rexeitará tallantemente calquera plantexamento diferente. A resposta chegaba despois de que o titular de Xustiza marroquí reivindicase o dereito histórico, dixo, de Marrocos sobre as dúas cidades autónomas.
11: A cuestión de Ceuta e Melilla seguirá sendo un tema de diálogo entre nos e España. Aferrarémonos ao noso dereito histórico e ao noso dereito xeográfico. Creo que debe crearse un espazo ou un

0: para estar alertos al medio y para estar siempre un poquillo dispuestos a responder. Pero hay que saber cómo responder para el nivel de estrés en el que se nos impone.
1: Con esto, nada, rematamos esta conversa desde a sede da Fundación. Moitísimas grazas. Eu teño que dicir que tamén eso que dicías de que o cerebro hai que exercitalo, eu coido que o cerebro é o único órgano que canto máis usamos, mellor funciona. Entón, pois moitísimas grazas por atender este momentiño os de Efervesciencia.
2: Gracias a ti.
0: Gracias a ti.
3: Efervesciencia.
4: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
3: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
5: E aquí remata esta escolma efervescente de verán, de autora, da Boa de Einstein. Mañá domingo ás 11, máis adeus.

0: as nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Aceite de oliva virxe extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina branca ou amarela vermella, kilo, 1,65 €. Ovos Doña Yema clase M, dúcia, 2,69 €. E Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 g, 5,49 €.
0: Gadis, en confianza.
2: ¿Ti crees que imos a topar un de poñela antuca? Non sei eu, eh?
3: Pero se a esta hora a praia está baleira.
2: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
3: Que este ano ten 90 premios de 600,000 €, claro.
2: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
4: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600,000 €. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: Mellor buscamos outra.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Pratique el a alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como corte de salmón a 11,95 € o quilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Son as 12.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Moi bos días. Novo golpe ao narcotráfico en Galicia. A Policía Nacional interceptou esta madrugada un importante alixo de cocaína na comarca da Barbanza. Segundo algunhas fontes, 1.500 kilos que estaban ocultos nunha nave. Aí, ao parecer, varias persoas detidas no operativo que desenvolveron os axentes da Unidade de Drogas e Crime Organizado, a UDICO. Segundo a investigación, serían esas persoas detidas as encargadas de introducir a droga en Galicia, custodiala e entregala posteriormente. É a segunda operación contra o tráfico de drogas nos últimos días, contra o narcotráfico nos últimos días, tras a levada a cabo hai 10 días na Costa da Morte que permitiu a aprehensión doutra tonelada e media de cocaína. Hoxe cúmprense 10 anos do asasinato de Diana Kerr ocorrido na Pobra do Caramiñal. O seu pai, Juan Carlos Kerr, lembrouna cunha mensaxe nas redes sociais na que lle envía un bico ao ceo e unha oración. Asegura que Diana vivirá sempre nos seus corazóns e que o seu legado en defensa da prisión permanente revisable salvará vidas. A moza de 18 anos desapareceu na madrugada do 22 de agosto de 2016 cando regresaba das festas da Pobra. Tras case 500 días de busca, José Enrique Abuín, coñecido como Chicle, confesou o secuestro, a agresión sexual e o asasinato. Foi condenado a prisión permanente revisable. En Negueira de Muñiz, a Garda Civil aprendeu 243 plantas de marihuana en 3 plantacións localizadas nese concello lugués. As plantas, algunhas de ata 3 metros de altura, estaban distribuídas en diferentes niveis do terreo e contaban con sistemas de rega. Os axentes incautáronas todas e puxéronas a disposición da autoridade xudicial. A investigación

0: continúa aberta e non se descartan novas detencións. Na comunidade valenciana, o incendio de Segorbe en Castelló calcinou xa unhas 630 hectáreas, parte delas no Parque Natural da Serra Calderona. Iniciouse o xoves por mor dun raio e dende entón un amplo operativo traballa na zona para tentar acoutalo. Os traballos céntranse en protexer a veciña localidade de Gátova, onde preto dun milleiro de veciños foron desaloxados. Raúl Gil, director do posto de mando avanzado.
1: Esperar a ver cómo evoluciona, sobre todo en las horas centrales del día, para que el trabajo que estamos haciendo y con todos los medios que son muy amplios y sobre todo muchos medios aéreos, consolidemos el trabajo que venimos haciendo.
0: En Extremadura, o lume que se registra na comarca das Urdes, en Cáceres, quedou estabilizado tras queimar máis de 4.300 hectáreas. Todos os evacuados puideron volver para as súas casas.
2: Pues como el gol del Mundial, que te permitan volver, pues significa sobre todo una cosa, que todo ha vuelto a la normalidad.
3: Y aunque el precio que hemos pagado es alto, pero bueno, tenemos esa cosita de por lo menos no lo hemos perdido todo.
0: Cuarta fin de semana de agosto con hacha de festas por toda Galicia, Festa do Esquecemento en Xinzo, Festival Irmandiño en Moeche, o Naseiro en Viveiro ou o Folión de Carros en Chantada. Esta noite, a partir das 11, os carros volverán tomar as rúas para manter viva unha tradición que podería ter máis de 150 anos de historia. Tirados por xugadas de vacas e bois, representan esteas da vida e da cultura da comarca, dende oficios tradicionais até festas, feiras ou romarías. Os 13 carros estarán xa expostos pola tarde para que poidan contemplalos de preto e descubrir o traballo e o coidado que hai detrás de cada un deles. A festa está declarada Ben de Interese Cultural.
4: Un rayo cabrón de honestidad me lleva a la...
0: Este grupo que escoitan, Love of Lesbian, é o cabeza de cartel da segunda xornada do Río Verbena Fest, unha das últimas citas con música en vivo deste verán. Naceu en Pontevedra hai un lustro e xa se converteu nunha das referencias no circuito de festivais indie. Os concertos desenvolvense a Beira do Lérez, na esplanada do recinto feiral, a un pasiño do centro da cidade. Hoxe subirán ao escenario tamén Xoel López, Carlos Ares ou León Benavente. Pois é todo, volvemos con toda a información actualizada cando sexa unha.

e gozadores, benvidos unha semana máis este Festival da Música aquí na Radio Galega. Abrimos as portas do Sabrosura Fest. E aquí non collemos vacación, xe, que non estamos en vivo e en directo. E por si fora pouco, xa sabedes que normalmente traemos dous artistas en cada programa, pois hoxe temos tres, porque sí, porque estamos de festa, estamos de Semana Santa tamén aquí, pero nós celebrámola con boa música e vos artistas. Teremos nesta primeira hora un bluesman, Tain Blues, e un DJ creador de música electrónica, Casta. Xa me diredes vos que ten que ver unha cousa ca outra. Ímolo descubrir agora en breves instantes. E despois, xa sabedes que a partir da unha da tarde isto convértese nunha sesión vermú e os seguimos a sacar os pasos prohibidos porque teremos aquí a un dos máximos representantes da música urbana galega, Kid Mount, que ven co Paraíso do Perreo a presentar o seu novo EP. O sea que programón hoxe. Temos número de WhatsApp que é o 672-3093-19. 672-3093-19, que está aberto durante todo o programa, como sempre, e no control de son a grandísima Noemia Moar. E agora sí, imos ler rápidamente algúns concertos destacados de hoxe.

a Will Jacobs and Marcos Cole, no festival de jazz e blues de Ribadeo. Andrea and the Black Cats en Missouria, no na Mardi Gras en Coruña. Patinama na sala Master Club en Vigo. The Bass Lovers no Garufa en Coruña. Mondra, que estaba aquí soando, máis nove louro no Xena Festa do Queixo de San Simón en Vilalba. Os Plastic Boots na Beltán en Lalín e The Rock Legend na sala Room Ferrol.

0: mitocondrias de Ourense. Xa temos estado aquí unhas cantas veces, incluso gravamos aquí un directo na Radio Galega. Faise nos complicado agora actuar. Non facemos versións, facemos temas propios.
1: Sí, sí, sí.
0: Faise nos complicado conseguir sair, porque claro, hai uns gastos. Non estamos por perder diñeiro. Entonces é complicado.
1: Totalmente. Bueno, aparte, non, por un lado si que temos moita música moi diferente, pero por outro, claro, a veces si que nos costa que xente que faga pues, cancións propias, bandas completas, non, que podan tamén pues, ensinar, non? Pero bueno, vamos a centrar neste EP, non, que é grabado en acústico en riguroso directo, non hai
0: riguroso, non hai trampa.
1: Grabo unha pista, corrixo, grabo, non, isto foi, non, de arriba a baixo.
0: De arriba a baixo, aquí este home arronxou un pouco a ecualización e un poquinho de reverb por aí e punto, non ten máis.
1: Pois, no. Se parece, vamos escutar xa o primer...
0: Perfecto.
1: O primer tema que é Champagne and Refear.
0: Champán a un rifa.
1: A rifa, bueno, perdón.
0: Una versión de Moody Water significa champán y marihuana.
1: Bueno, pues, coitámoslo, mira.
0: Dos, tres, sí.

0: parece que estamos noutro país, en outra época, eh?
1: Bueno, este o que é en inglés, pero é a verdade, normalmente toco cancións que fago eu é en galego. Uh-huh. Algún en castelán, pero casi todas en galego. O seguinte EP, que xa o teño grabado, pero ainda está aí. A
0: se está adiantando cousas, iba a preguntar despois, pero bueno, blue. conta.
1: E é en galego todo.
0: Pero blues o tiras máis por
1: blues rock. Aí hai banda, guitarra eléctrica, hai de todo. Armónica, guitarra eléctrica, e batería, baixo, hai de todo.
0: Bueno, aquí escuitábamos unha armónica por aí, non?
1: Sí, ou non, Esaú Pérez. Es meu compi.
0: Hai que mencionalo tamén, que está aí, que está aí soando. Dicíasme que este verán actuache de unhas cantiños concertos, non? En formato trío.
1: Sí, que teño dúas bandas. A veces toco solo, como Taín Blues, as veces toco con Taín e os Labaña Blues, e logo cos Mitocondrias. Uh-huh. Que neste intre a banda de rock máis bella de Ourense, ahora que non estamos suaves, claro.
0: Xa. Míticos. Uh-huh. Míticos. A trío como facedes?
1: Ah, que te refires?
0: O sea, como serían

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Aceite de oliva virxe extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina branca ou amarela vermella, quilo, 1,65 €. Ovos Doña Yema clase M, dúcia, 2,69 €. E Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 g, 5,49 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
5: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 € o quilo. E pavía amarela ou branca primeira, 1,85 € o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semicurado portillo a 7,50 € o quilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,49 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: É a unha.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Que tal? Moi boas tardes. A seca e o forte incremento no consumo de auga poñen o límite ao abastecemento en Muros e Carnota. Os dous concellos que comparten o servizo están consumindo máis auga da que poden captar e víronse obrigados a recorrer ao encoro de Santa Uxía para garantir a subministración. O visto e prace de Augas de Galicia para se fornecer desa presa evitou que haxa cortes ou reducción da presión. María Lago é a alcaldesa de Muros.
10: Ora mesmo xa se está trasvasando auga, porque considerase que unha declaración responsable que temos que asinar e xa está enviada. E xa está todo o sistema funcionando e agora mesmo está se trasvasando auga dende o embalse ata a planta potabilizadora.
8: En maio, o consumo medio na mancomunidade era de 2.500 metros cúbicos. A fin de semana pasada, só en Muros, chegou aos 4.000. Novo golpe ao narcotráfico en Galicia. A Policía Nacional interceptou esta madrugada un importante alixo de cocaína na Pobra do Caramiñal. Segundo algunhas fontes, e á espera de confirmación oficial, uns 1.500 kilos que estaban ocultos nunha nave. Hai varias persoas detidas nese operativo desenvolvido polos axentes da UDI na comarca do Barbanza. Nestes momentos, os investigadores continúan practicando rexistros. Esta é a segunda gran aprehensión de cocaína na Pobra en menos dun ano. En setembro pasado, outra operación permitiu incautar máis de 3,5 toneladas que chegaran a bordo dun narcosubmarino procedente de Suramérica. O Tribunal Supremo rexeita de momento obrigar os ministros do Goberno a comparecer no Senado antes de que acabe agosto, como reclamaba o PP pola crise migratoria de Ceuta. O alto tribunal considera que non está acreditada a especial urxencia necesaria para adoptar esa decisión sen escoitar antes ao goberno. A sala de vacacións do Supremo dalle 10 días á Abogacía do Estado para presentar as súas alegacións e será despois cando decida sobre o fondo do recurso presentado polos populares. Os ministros rexeitaron acudir á Cámara Alta argumentando que xa darían as explicacións no Congreso onde comparecerán esta próxima semana. Entre tanto, Alberto Núñez Feijóo di que cree que o rei quere ir a Ceuta e reclama ao goberno que o autorice. Considera que, como xefe de Estado, lle corresponde acudir ante unha situación que cualifica de crise humanitaria, sanitaria e de orde pública.

0: África. O líder popular tamén é partidario de devolver a Marrocos as 500 nenas que permanecen na cidade autónoma.
1: Yo no puedo entender que no se haya producido ya un retorno importante de las 10.000 personas. No puedo entender que si Marruecos pide y acepta el retorno de menores, esto no se haya producido. Tanto, hay muchas incógnitas y muchos interrogantes.
0: Fin de semana de festas por toda Galicia. En Xinzo de Limia, castrexos e romanos volven a enfrontarse na festa do esquecemento. A localidade de Ourensá celebra unha nova edición desta cita coa historia declarada de interese turístico de Galicia. Hoxe hai mercado, xogos olímpicos, loitas de gladiadores e recreacións históricas, pero o momento máis agardado chegará mañá á tarde co cruzamento do río Letes e a gran loita final entre romanos e castrexos. En Moeche, os irmandiños tamén volven tomar o castelo. A revolta campesiña do século XV revívese con música, xogos, tradición e cun asalto simbólico á fortaleza. O Festival Irmandiño será pregoado pola compañeira da TVG Alba Mancebo e pola noite encherá de música a localidade.
2: En sacaré a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta.
0: Fillas de Casandra serán cabeza de cartel do Festival de Moeche, no que tamén subirán o escenario, entre outros, Sos da Baixo e Xosé Eloi Romero e a Liboria. Pois todo, lembren que terán ampliadas estas e outras novas no informativo das 2 da tarde, hoxe con Cristina Martínez. Graciñas por escoitarnos.
3: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é gravado, son os mellores momentos da bola extra, os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra. Seguimos informando, por suposto, na bola extra, como é o noso obriga, A bola extra naceu con vocación de servizo público, non hai nada máis que ver a Marcos López e Carla Numo con esa emoción, que chegan... E tivemos sorte, que non se toparon con eles, os da Armada.
4: Non vos cruzastes cos militares.
5: Era unha xente moi morena, co traxe moi planchado e moi blanco.
4: Moi branco impoluto.
3: Por iso son morenos, sí, porque cruzamos. Con ese branco destaca máis, non ten mérito ningún.
5: A verdade é que impresiona.
3: Quedastes impresionados.
5: Impresiona velo de cerca, van así todos dereitos.
3: Os uniformes, serios. Que ben quedan sempre.
5: Quedan llevan a eles porque teñen un corpo. Claro. Se eu posto e pareces un escombro.
4: Eu creo que gaña xente con uniforme.
3: Sí, no ranking sempre estará
6: Mercadona. O que non se día que a maior parte da xente con uniforme o que está
5: é cañón,
6: fuerte.
5: Cañón.
6: Claro, os policías, os bombeiros, os militares, claro. Supoño eu, madre de Dios.
4: Sí, pero logo os ves a esa xente con uniforme, sen uniforme non te chaman a atención, e cando lles ves uniforme dis,
5: porque lle encollo o traxe que non é de boa tela, entonces queda lle máis apretado. E márcaselle máis un músculo.
4: Será cousa miña, entón, cos uniformes.
5: Exacto.
6: Non sei, depende. No super, aquí o...
4: Non, digo os uniformes militares.
6: Ah, solo militar?
4: Bueno.
6: É que nunca vi con un militar sin uniforme.
3: Fliparías.
6: Ahí.
3: Iso é unha maravilla.
5: Pero dicimos que volvan, que aquí tengo traxe.
6: Sí. E poñemos un chándal.
5: Poño o traxe. Pois era bonito, para a radio. Poñere a roupa do militar e o militar a miña roupa. A ver se parece un caga atropellado.
3: A ver que se queda militar, ¿no? Claro. Sí, sí. No, que claro, uniforme. Nunca falamos de...
5: No.
4: Uniformes para
3: no. Vale,
6: y los de Mercadona nunca.
5: Nos últimos 15 días nunca falamos.
3: Claro que sí. Bueno, que temos por aquí, evidentemente, co traballo que temos de información, onde peniramos todos os días, o máis destacado que aparece no quiosco.
6: Antes de empezar unha cousa, hai que resolver o de Belfast rápido. Porque eu teño traballo.
5: Eu xa dixen que non vou,
6: Do dous ao
5: cato. Eu botei fora.
4: Ela botouse fora. Vas te botar ti fora tamén.
6: Non, digo que eu necesito saber.
4: Se tens traballo, bótate fora.
3: Pero iso non se sabe.
6: Non, eu me boto fora.
5: Sí, bótate fora. Si cobro eu dos dous.
6: Non, porque ximos que cueu, cuidado. Que se forman. Van a andar os coches.
3: E ademais, sabe de lo que dormimos no mesmo cuarto. Se vamos así.
6: Non vou. E nada de camas, camelas destas.
3: Non, é unha cama redonda que puxeron aí en Belfast, que é a única que teñen.
5: Cama, nada isto de xuntar dúas individuales.
6: Eso é. É bañera.
4: Pobre de min.
6: Bañera. Eu que vayámonos xuntos.
4: Que non. Buah, que desagradable.
3: Depois non, que non, que non vayámonos con vos.
4: Que visorra nesta imaxe da cabeza.
3: Non.
6: Kiko, vayámonos
4: por favor, sí. Que me estamos imaginando copa ruliño de

0: goma.
1: Sí, sí, de goma.
0: E Kiko non, pero Marcos co
2: gordiño
0: de ducha, sí.
3: Buah. E fresas.
2: Que super desagradable.
3: Que está agora de temporada.
1: Son de palos. Están moi boas, de palos.
3: Moi rica, boa. E as cereixas están buenísimas.
2: E caras.
1: Sei, no, e caras, pero moi boas.
3: Sei que están moi boas porque se están comendo todos os paxaros. Deben de saber, increíble.
2: Cando están verde,
1: e as cerolas, regular. Que están moi bonitas por fora, pero... Xa as marquei en varios sitios e non...
3: Ponas ao sol un pouco. Collan dulzor.
1: Estamos falando das mesmas cerolas o...
3: Sí, amas, tú as ponas onde queiras. Dixo xa de comer.
1: Non sei o que... Bueno, entón, que data poñemos que... Cando?
3: No, bueno, que
1: gustaría saber. Pero no, isto non se saberá ata uns días antes.
2: Isto non se sabe ata despois. Despois de que pase o día, sabes se foste ou non.
3: Vamos decir o día 6, vale.
2: Claro, unha vez que xa foi, panche dicir, ao final non vas.
1: Exacto, dicho despois, é o bonito que ten, non?
2: Claro.
1: Vale, non vamos, foches, non, pois entón xa está.
3: Entón xa que non, claro.
2: Vale, está ben. Listo, a ver, aquí máis queres.
3: Quitaxe un peso do riba, verdad?
2: Nada, pois listo. Aquí estamos para solucionar. 60 euros que xa forrei do psicólogo.
1: Bueno, íamos falar dos militares. Este é o noso objetivo, xe, pero xa marcharon os militares.
2: Ah, vai, por Dios.
1: ¿Qué podemos hacer ahora? Yo decía que Cris estuvo peneirando información desde primera hora y hay un temazo aquí.
2: O mejor fue para Toñito de Poi, que aforró los audios para el próximo día. Toñito de Poi, veo y aforró los audios y ahora está un chayo feito para otro día.
1: Eso es verdad. ¿Va a no cobrar igual?
2: Espero que no.
3: Hombre,
1: él
0: vivo aquí. Él contó aquí toda su vida en un Juan Sebastián del Cano. Eso tengo un prezo.
1: Exacto.
0: Ostras,
1: ¿qué pasaría si vinieran
0: contó
1: aquí?
0: Que se tiraba...
1: qué? ¿De qué falades? No tenés ni idea.
0: No sabemos nada de vos a vida.
2: Yo vine a Toñito de Poi para bucear por debaixo dun barco velero.
3: ¿En
2: serio? Eso lo vi con mis propios ojos.
3: ¿Iba vestido?
2: No, por supuesto que no.
3: Entonces era Toñito. Eu conocí a unha persona que foi no Juan Sebastián del Cano e dou a volta ao mundo.
2: Claro.
3: E atravesou un tifón.
2: Eso coñecémolo todos.
1: Hipermueble.
3: No.
2: Coñecemos todos a ese home.
3: Que vas coñecer a Sauro.
2: A Sauro mítico da Jaiza.
1: Ah, Sauro mítico, un saludo grande, Sauro.
3: Que esa historia, atravesou un tifón, moi pouca xente atravesou un tifón nun barco de vela, cuidado, eh. Esa é unha hazaña increíble. E subían arriba.
1: E que necesidade había?
3: Arriba de
0: todos suben, eh. No,
3: subir, sube calquera.
0: Sí.
3: Antes non levaba ningún tipo de seguridade, subían a pelo.
0: Eu tamén o dixo, Toñito, dicía, non como a princesa de Honor que ia con arnés. Eu non lle vin arnés.
3: Sí, pero
2: era unha normativa europea ou algo.
0: Sí. Eu vine a subir así,
3: non
0: tal
3: subir
0: cal.
3: Así, ay,
2: hombre, verá, os mínimos, non podemos quedar sin princesa, por Dios.
3: Que facemos? Imagínate sin princesa, que faríamos?
0: Os pasa, eu non lle desexo nada mala a princesa Leonor, pero se quedamos en princesa hai unha lista,
3: Sí, unha
0: lista, hai outra, hai segundo, terceiro, quero dicir, aí hai unha lista, non hai problema, non quedamos en ninguén, eh?
2: Como é o tema? Se fallan as dúas, quen queda? Froilán?
1: Non,
0: despois de Sofía, tócalle a infanta Elena.
3: Mira, esa lista...
2: Venga, chiramar, lo joder, xe que poñen arnés.
3: Esa lista é unha porquería, porque hai un
0: número... E infanta Elena, Froilán.
3: No que chegas ao Conde Lequio.
0: Sí, sí, sí.
3: Entonces, se nesa lista está o Conde
0: Lequio... Ostras!
1: No, pero
0: bueno... Hay que eliminar moita xente,
1: ¿eh? ¿Y cando chega Froilán? ¿En qué...?
0: Hombre, espero que a primeira Leonor, a segunda Sofía, a terceira Infantalina, cuarto na leña de sucesión é Froilán.
3: Cuarto.
2: Pero Froilán seguro que quita o IVA aos Tinky Winkies.
0: É Victoria Federica, quinta.
3: Victoria Federica, cada
0: que vemos aí de influencer, quinta.
2: Buah, que fantasía.
1: O por menos rebaixa yo, sí.
2: A ver, non dijo por si, hombre, pero 15 días.
0: Que este vez alguna vez nunha lista de Agarda. Nunha lista de Agarda de algo.
2: Pensé que me
0: nunha lista de Agarda de algo, de poñerte na lista de Agarda e que te chamaran.
2: Lista de Agarda?
0: No.
2: Home, pa... Non hai que estar nunha lista para comprar cousas, ás
0: veces.
2: Que te ah, sí, o móvil, de feito. Que te chaman dali a 4 meses. Dinche, pode usted venir a coger el móvil? Pois, non o
3: quero. Facedes lista para comprar cousas.
0: E unha vez puxenme nunha lista de Agarda para un robot de cociña.
1: Ah, sí?
0: Para mercalo, non para, para que cho regalar.
3: Chegaste a mercalo?
0: Non, cando me chamaron, dixen, non me interesa.
2: É que está moi ben para non gastar impulsivamente.
0: Cando final claro, había tanta xente que dixen, guau, eu tamén o quero.
2: Sí.
0: Entón anoteime. Pero cando os tres días, que non tardaron tanto, me chamaron, mire, xa temos o seu robot de cociños que dixen, pasen o seguinte, non o quero.
2: Sí, está ben para a xente.
0: Porque, sí, tiven tempo de pensalo e xa non...
1: Oye, non vos pasou algunha vez que vos apuntades algo e desexades que non vos toque, polo que sexa?
2: Que? Ai, sí, vacunar,
1: que sé,
2: por
1: pues imagínate, que está en oferta, non? Que non me toque porque faime unha gracia desembuchar agora 300 euros.
2: Como?
1: Algo así, que o,
0: sí, claro.
1: Que, o que consigues...
0: Tampouco é un premio.
1: Sí, non é unha alegría, non é, o que sei, porque che toca un coche, pues vale, tocache un coche, non, pero que estés apuntado a algo, imagínate, por exemplo,

0: os sorteo de un cabrito vivo.
1: Por ¿qué? Mira, por ese, ahí está.
0: Que pero cabrito, sí, uf, qué que guay. No me toque, porque
1: si me toca,
0: que no me mates, es verdad.
1: Unha obra de teatro que dis, a ver, gústame, pero resulta que se, esa noite tamén teño unha cea.
0: Home,
1: claro, se non teño a controversia, irei a cea. Pero xa teño, tería en dúbidas entre ir a cea, que tamén me apetece, ou ir a obra de teatro.
0: Sí, ou si o que che toca che fai,
1: bueno, por supuesto.
0: Che fai ter que facer moita inversión. En plan, toca che ir a un concerto, pero tens que ir a Madrid pagar o viaxe, o hotel, o todo.
1: No, no, prefiero que non me toque. Que estás no sorteo o Depor, que che toca ir a tal sitio. Digo, mira, se no fondo ni me apetece, porque Oviedo xa o coñezo.
0: Sí.
1: Tal, bueno, por sorte, estou abonado ao correo electrónico que empeza con lamentablemente. Un saúdo moi grande o Depor, porque sempre que hai sorteo, lamentablemente. Lamentablemente, lamentablemente, e non saímos desta.
2: Pues mire, buscar un
1: amigo. Chegou un
2: mail dunha marca na que non pensaba mercar na, que digo, que é o marketing? Que di, anótese a unha venta exclusiva só para 500 persoas tal, dixen, pois anótome. E ao cabo un tempo chegame, enhorabuena, está usted entre las 500 personas que van ter acceso directo. Ostra, a unha rebaixa especial.
1: Xa cheirou raro, non?
2: Non, non, pero dixen, igual merco algo, non tiña pensado, pero esa sensación de só 500 persoas.
0: Que seguramente,
2: que seguramente será todo o mundo que se anotou, entendes? Que isto igual é unha cousa que inventaron.
1: No, iso pasa, camisetas de... Por xa que...
0: Claro.
1: Edición limitada, di, mira, que fea camiseta, pero é limitada.
0: Sí, é verdade.
1: Bona tereu, vou ser dos poucos idiotas que vou pagar 150 euros.
3: Pero vos... Por a todo o mundo. E
1: despois ten a todo o mundo.
0: Claro.
1: Porque está toda achinicuada traballando para que o que meu vale 50 euros, o veciño terceiro lle custe 15 euros.
0: Pasou unha minga camiseta de Beckham que eu teño a original e oraino pola feira por 20 euros. Me cache, non
1: va? Chámenos, levamos toda a noite traballando neste tema. Por favor, chámenos vostedes se
0: tiveron un listaxe
1: que non lles interesaba, que lle tocou algo que tampouco lles compensaba, nin... Que fixeron ao final?
2: A que listas se anotaron, non? Uh-huh. Destas de listas de agarda de algo. Cales,
1: que sorteos dixeron merda, tocoume, que desgraza.
3: Sabes que listas hai moitas historias destas que dan moita pena? Que un destes que ten unha baixa de 2 anos e se reincorpora un día ao tío e perden o traballo esos 2 anos. O sea, son duras,
0: Que?
3: Non sabes de que falo.
0: Ah, as listas como de...
3: Sí. Listas aquí para traballar na radio. Hai unha persona que ten unha baixa de 2 anos.
1: Mm.
3: E ti dís, bueno, teño 2 anos de traballo. O outro reincorporas un día... A la calle.
0: As listas así para ser...
3: Perder 2 anos aí de traballo que tiñas.
0: Wow.
3: E o tipo ainda colla baixa despois de volta.
1: Pero sin esperar os 2 anos.
2: Pero unha baixa... Vale. Ti nunca sabes unha baixa canto tempo vai ser.
0: Claro. E hai veces que máis ou menos...
3: Buenas de maternidade, por exemplo, sabes.
2: Home, é así, claro.
1: Que por unha parte dis, a ver si continuo enfermo moito tempo máis.
0: Non, non, a ver.
1: Outro eu digo,
0: que non, que non lle pase nada grave, pero bueno, estar...
2: Pero que descanse, mira, que descanse, se recupere.
1: Exacto,
0: que quede ben, que quede ben.
3: As listas de funcionariado hai un tema aí. Que moi interesa ao funcionario falar disso e que pouco me interesa a min oílo.
0: Si, sí, que non chame.
3: Sí, moi ben, me dis.
1: Bueno, está xente enviando mensaxes, teño curiosidade.
0: Sobre que? Sobre que son,
1: que opinan. Entón, nada, vayan chamando. 981-540-979, 981-540-979. WhatsApp 627-75-970. Marcos, dalle.
0: Sabes cal é o tema?
3: Realmente?
0: Sí.
3: No. Pero se soubera que anotar para unha lista para conseguir o mellor agasallo da radio, eu anotaríame sin dudar para conseguir as galletas mariñeiras da Beira.
1: Impresionante, de verdade.

0: Fa
1: Cro-Cro.
2: Sandra, no fui yo, Cro-Cro. Sandra.
1: Sandra, Cro-Cro.
3: Bien. Gracias, Sandra. Cris, abre.
1: Trouxeron no seu agasallo dos
4: almiramos da escola Antonio de Escaño.
1: Moi ben.
2: Antonio.
3: Bastante pequeno.
1: O delegado de clase.
4: Temos dúas caixas.
1: Oh, pido unha caixa,
2: Que é un gato.
4: Que teñen algo. Dous bolis.
1: Ah, tamén me van ben. Que a bandeira de España non é unha broma, eh?
3: España!
4: Uns calendarios.
2: Mira se teñen a luna.
3: De soldados en pelotas.
1: Da armada. Eso vai ben para plantar. Si
2: teñen as lunas. Estes valen,
1: eh? Pois sabía que...
4: Calendarios temos tres.
3: Mira aí a ver cando empeza a guerra.
1: Tres, vai,
2: non teñen as lunas.
4: Espera, que aquí hai algo máis.
2: Bueno.
4: Ui, aquí hai algo que pesa.
1: Bueno. Pero ten fotos
3: guapísimas. Pero pode ser máis rústico que Marcos López. Non teñen as lunas. Están chedando de barcos, chulérrimos.
1: Oh, para, que isto está guapísimo. Unha lousa gravada.
3: Iso que?
2: Oh.
4: Unha lousa que...
3: Ostras, para poñelo chuletón.
4: No, pero espera. Co escudo da Escola de Especialidades Antonio de Escaño, debaixo do escudo pon

0: premiado. Me deron o premio por deixarnos pasar. Quedei sen moto. Cajo na chispa. Meña.
1: Pero que os nenos non é pa malos. Pa collelos nunha orella. Gracias. Que vergonza.
2: Escoito cousa. El karma, onde está el karma? Que sempre din el karma existe. Uno pensou que existe el karma. El karma, onde está o karma? Cando fai falta.
1: Ah.
3: O karma foi a nai da nena que non quería a mini moto.
1: Sí, la karma.
3: E mandou o rapaz, ponte ti diante do meu marido, que non che que non.
2: Pode ser, sí.
3: Que o sea, mini moto la cargaba el diablo, tar mellor sin ela.
2: É verdad, mete moitísimo gasto.
1: Xo como cando estás buscando aparcamento, e só por dous segundos, se tomases esa decisión dous segundos antes, non verías outro idiota que se puxo diante para poder aparcar.
2: Sí.
1: Ese é un momento delicado.
3: Pasoume onte.
2: Se pasara o semáforo de ámbar, xa estaba.
3: Sí, pasei e estaba. Dei a volta a rotonda para tal. Xa me aparcara un señor.
2: Pa que daste a volta a rotonda?
3: E maldicín ao señor que non tiña culpa de nada. Ele iba e aparcou e eu xa, me caigo mal esa persona.
2: Tiñas que ir outra vez.
1: E dices, xa é a morte.
3: Non, hai que controlar ese xeño, non...
1: Na lista que máis tempo estiven foi no paro. Por sorte, busquei pola miña conta. Levo 20 anos traballando. En lista da garda tamén estiven como suplente no sorteo de dúas entradas para ver a James Rhodes. Non quería que me tocaran por non ir soa. Ninguén quería vir. E ao final tocaron e fun como fillo. Previo pagamento dunha propina por aguantar ali sentado.
2: Tipo que pagar un fillo por ir.
1: Sabe que é carísimo. Tipo que ven. Por ir a un sitio cultureta. Ahora, por outra cosa...
4: Hola muchachos, buenos días, Juan da Guarda.
1: Hola.
4: Bueno, iso dos premios que teñen efectos fiscales, vos tendes que sabelo ben.
2: Claro.
4: Porque a mí tocoume unha estancia nunha cabaña desas
2: sí, sí.
4: Da que sorteaste vos, tocoume a min.
1: Claro.
4: O final non acollín porque tiña efectos fiscales.
2: Claro, todo ten efecto fiscal.
1: Bueno, e unha mordida para nós tamén, claro, é normal, isto a bola extra.
2: Se non, pois eso, rexeitade os premios, pero os premios todos hai que declaralos.
1: Todo, claro. E que pensaban ir a dormir así de estranxes?
2: Sen pagar impostos.
1: Hai que...
3: Todos os premios hai que declarar.
2: Pero isto, claro...
3: Cando
2: pero isto
3: a Mario Soriano lle dan o mellor do partido, teno que declarar.
1: Joder, macho, aquí non deixa nada, a bola de ouro, balón de ouro.
3: Si vos dan o de Belfast, tamén non tedes que declarar.
2: Eu xa botei fora, eu botei fora. E logo, a xente que está facendo agora a declaración da renda, aparece pois os bonos, que o mellor gozaxe, tenlos que declarar.
5: Am xe.
2: Que gozache pois
5: bono,
2: ir mercar sí. No comercio
5: bono
2: o peixe,
5: peixe bono
2: no,
5: tal.
2: Pero iso, pero que ti segues gañando máis beneficio que o que o mellor non pagas nada, probablemente non pagas nada, pero tenlo que declarar.
1: De feito, a xente que lle toca cousas aquí na bola extra, cando non chega a declaración de facenda, en non me dá chegado queixo. Unha vez que chega a declaración de facenda, que pronto me chegou o queixo. Claro. E que pagar a parte proporcional da vaca Rosalía,
2: claro,
1: que foi a que fixo queixo.
2: Claro.
1: No, pero queixo non hai que declarar.
2: A ver, non estamos aquí dicindo claro como se fora cousa nosa.
1: Si, hai que declarar.
2: Isto non é cousa nosa, isto é a lei.
1: É defenosa.
2: É a lei.
1: É a lei.
2: Non a inventa. Si gobernara
1: Froilán.
2: Claro. Si gobernara Froilán, este
1: país... Más quisiéramos nos.
2: Quitaba todo.
1: Que pagar esa parte proporcional que teñen que pagar vostedes. Pero non podemos. Legalmente, non.
2: Vimos ver, se os premios estivesen libres de impostos, xa quedábamos nos con eles.
1: Exactamente.
2: Non íbamos regalalos aí a xente.
1: Normal.
2: Eu non bajo máis, eh?
1: Con 50 euros pegados aí, pa que...
3: Tiña que haber unha cantidade de... Sabes, menos de 100 euros. Que te vas meter aí, home? Déixanos tranquilos, sallar aquí un xamón de 90
2: euros.
3: Bueno,
2: a ver,
3: euros.
2: Normalmente hai un límite así, pero bueno, este ointe que sí. Deixo a estancia,
5: claro,
2: non sei onde eso é máis.
5: Está valorado en moitos cartos.
3: Bueno, eso valora o tamén un guía mandou, podía valorarla un poquinho menos.
2: Bueno, entón, que estamos dicindo? Hai que prevaricamos, claro. Entón.
3: No, eu estou dicindo a unha marca de coches que nos manda un coche sí. Que poña que vale 80 euros.
2: Nada, pois
3: que lle da igual.
1: Que no.
3: Aquí un coche, e suben os ointes, e o mellor podo pasar.
1: Os dante a pensades que facemos, no, pero este é un sitio urbano, serio, de primeira división, non podemos andar contra engalladas.
2: Na aldea estás en mellor, vais todo a lo loco. Así empezas sí. E acabas na Audiencia Nacional.
3: Vais a Audiencia Nacional, sí, sí. Será a cafetería, non? Que problema é.
6: Vos días, Xentinha, aquí Pablo. Eu fai 20 anos, polo menos... tiñamos en Oleiros unha actividade que se chamaba Ocio Oleiros, en teoría, para que os chavales non fixeran boterón e tal, o cual. Lógico, porque unha das actividades era a cociña. Despois comíamos o que facíamos ali, elevábamos o viño e o resto de cousas, o cual...
1: Impresionante.
6: Bueno, pois eu nunha desas actividades, un ano collín o día do sorteo do viaxe, que era o premio pola asistencia, dicindo a miña nai, bueno, hoxe non me non contes comigo cedo, que teño que ir ao sorteo e a celebrarlo. Talmente, cheguei ao sorteo, Pablo iba a Cuba sin saber en que fecha.
3: Ostras. Oh, unha viaxe a Cuba.
2: Pero acaba

0: história, acaba o conto. Fui de Jagua, afinal.
1: Homem.
2: Não te quedes sempre no detalhe.
3: Tinha que acabar uma película que chitarem, que punham as letras estas de... E depois casaram-se, claro, tiveram dois filhos e tal. Morreu a idade de 93 anos.
0: Pois é, jancaste também.
1: Agradeces.
0: Contas-me muito porque me tenho que imaginar eu que passou.
1: Os créditos agradecem. Cando tiña 93 anos
0: se falleció algún accidente.
3: De feito, que non falles son os vagos. Que che costaba poñer unha liña. Pensa como acabou, que teño que pensar.
2: Pero deixanos aí.
0: Agora, a ver, ao final, en que fecho foi o Cuba.
1: Pero tamén é moi bonito este exercicio de que o Inte nos dé ao seu final e logo nos lle fagamos os créditos. A ver, ti que imaginas,
2: Carla? Escolle a tua aventura.
0: Ai, pois que ao final lle pasou algo e non puido ir a Cuba.
1: Oh, que horror.
0: É o que me pasaría a min. Toca un premio, ao final non podes ir.
2: Con razón, despois onte preguntoume o condutor dun autobús se a xente que entra na bola extra está pagada, se está preparada.
0: Perdona, ti vas sin autobús, lo?
2: Eh?
0: Ti vas sin autobús,
1: me?
0: Desde cando, diante?
2: Bueno, non entrei, foi dende fora.
0: Ah.
2: Estaba ca porta aberta.
3: Estaba ti no Porsche descapotado.
2: Sí, exactamente. Xo, que gusto da forrar 075 aquí, no Ferrari. Sí, sí. Bol día rapazada, dino WhatsApp. Unha vez fomos un partido de fútbol, xa hai moitísimos anos. Rifaban un carneiro ou unha ovella.
0: Alá.
2: E meu pai díxolle que non quería rifas porque non quería levala no coche. Estaba viva.
0: Jesús.
2: E vai, toca a rifa o meu tío, pero resulta que el non fora no seu coche. Tivo que traer o meu pai o animal.
0: Claro.
2: Logo a miña nai metíase con el. Díxolle, eu non competín para que non me tocara. E ao final tiven que levala no coche e... E ainda que non comprei as rifas como nos...
0: Pobre ella. Poñeríalle cinturón.
3: O que non faz por ti, falo por teu irmán, eh? Que tristeza. Sabes onde hai unha... Hai un sorteo máis trucho imposible? En Riazor. En Riazor hai un sorteo que é, se acertas
0: a cantidad de xente,
3: sí, que hai, podes levar medio anaco de non sei que.
2: No, ahora son 100 euros. E antes eran tan ratas que era 100 euros para os 200 acertantes, agora non. Ora cada un que ademais teñen todos nomes moi random. Eu creo que minten. Así vou non dicir.
0: Pero que pode acertar?
2: Eu creo que metan os nomes, eh? Wilfredo Sanchistein. Esa xente non pode existir. Son nomes rarísimos.
3: Pero dano. Porque o día que claro. Fun era asistencia 24.933.
2: Sí.
3: Como non acertou ningán.
2: No, pero que esa outra cosa curiosísima. Sempre, iso pasaba antes, cando as cosas se facían polo legal. Agora, sempre
3: hai
2: toca.
3: Acertante.
2: Sí, entón, outro día.
0: Bueno, acertante siempre.
2: O día acerta se son 100 euros para gastar na deportenda.
0: Sí.
2: Antes era para as 2.000 persoas que acertasen, tiña que repartir, tocaba che a un cordón dunha bota cada un. Agora non, agora son 100 euros para cada acertante. E os nomes que aparecen, aparte, acerta, cifra exacta, 29.326, que xa me dirás ti como acertar. Tres acertantes. E chámanse Wilfredo Panoplias, Heriberto Galadrusquio, alguén que se apelida Escotet por unha coincidencia da vida. E así, a mí nunca me tocou. Estou un pouco cabreado por iso.
0: Estás cabreado, verdad?
2: Tampouco te podes pasar.
0: Pero pues tiña que ser,
2: hai xente que sempre
0: que ser, o que máis se chegue.
2: Exacto, claro.
3: Agora recordamos que a bola extra é un espazo do humor e todo o que decimos son bromas.
2: Sí, no, jijijaja.
0: No, ante todo, presuntamente.
2: Ante Mari Carmen, por favor, señor Escotén, non máis suba agora.
0: E ante todo, o programa non se fai responsable do que diga o presentador.
2: Non, sobre todo.
3: E director.
2: Que gran programa.
4: Bos días, people. Pois pues a min fallarme tocar a unha estancia unha noite, me parece que era unha noite, con nos pa en olla.
2: Ah.
4: Eu non tuve que pagar nada. Eu fun ali.
2: Pois non pregunte.
4: Fun a cenar fora, a outro lado, evidentemente, pero dormimos, fomos a desayunar polo mañan ao día siguiente, papé como un animal. Despois fomos aos baños. Eu marchei dali e non tuve que pagar nada. Tinha que pagar
0: non, tens que, pero que non tens que pagar nada. Así, claro, non sei, pobre.
4: Non sei por que hora.
0: No. Pero é que non tens que pagar nada.
4: Pero en aquel momento non paguei nada.
2: Nada, non
0: claro,
2: pregunte.
0: Así te confunden. Non tens que pagar nada. O que temos que dicir é que tens a obrigación, que non é cousa nosa, é obrigación, porque é así, de poñelo na túa declaración da renda, que gañaches esa viaxe. Ou esa, ou
2: o que sexa.
0: Pero ni sequera vas ter que pagar na declaración tampouco, o máis probable, a non ser que sexa un agasallo, que sei, de milleiros de euros, pero senón ni sequera tens que pagar.
2: Imagínate,
0: pero tens
2: no...
0: que poñelo, porque mellor si tens moitos agasallos, igual si tens que pagar,
2: sí,
0: claro.
2: Sí. Non, hai uns sitios onde teñen a recepción un tío que te codillo unha orella. Onde vas? Onde vas?
0: Pero claro, ese pobre ointe pensou, sí, ai, había que pagar. No. Se gañas, gañáchelo, non tens que pagar nada.
5: Hola, buen día.
2: Qué pues programa, tocar, Dios mío.
5: Tocaronme pocas cosas en la vida. De feito, o que más me acuerdo que me tocó fueron las vosas galletas marilleras.

0: participou
1: un millón, Violeta?
0: Unha influencer. Participou 3 millóns de persoas.
1: Como a Fabra. Ui, había un político que lle tocaba a lotería cada 2 días.
0: Que fantasía.
1: Pero contou unha anécdota moi boa outro día, e antes dos consellos, Doñito de Poi, que un narco, que nunha declaración nos xulgados, dixe... A ver, dixe o abogado, creo, vostede, o fiscal, vostede, o día 1, tocoulle unha lotería de 20 millóns, o día 3, tocoulle unha primitiva de 200 millóns, despois vexo que no vinco, o día 7, tocaronlle 300 mil euros... E dixo fulano, dixo, sí, pero hai días que non toca nada.
2: Eu xogo todos os días a todo, non?
3: A Bola Extra, de luns a venres, na Radio Galega.
4: Ola, son Cristina García. En este momento estou escoitando a Bola Extra, como a ti. E o bo que teñen as reposicións. Pois veña, sigamos escoitando.
5: Bailando na cumbia, aí está, vamos ya, aí está. Xa que non podemos bailar por parella, pois movémonos así un poquinho.
1: Parece un pouco raro, pero José Antonio da Pino ainda non...
0: Ostras. Onde está José Antonio?
2: No, calada por respuesta, no, desaparecido, ¿no?
1: Todos José los días aquí dando matraca, sí, todos los días sí, mensajes sí. Y...
2: Justo coincide con que se asina, como es, se sela un euromillón millonario. No gañador Pino. No Pino.
1: Ay, un millón de euros. Un millón de euros. Alguien no Pino.
0: Reparte a José Antonio.
2: A ver, pues entonces...
1: Que Europa muy grande, ¿eh?
2: José Antonio, qué feo, non só que non nos lo digas, senón que non nos financies a viaxe a Belfast.
1: Bueno.
2: Porque nos, todos os días, entreténdoche a viaxe,
1: agora,
2: a xornada laboral,
1: e cando hai que demostrar,
2: e agora que tes un millón de euros, que che costaba levarnos a Belfast?
6: Pois pues, entre 6.000 e así, non?
1: A ver, 6.000
0: euros a Belfast.
6: Hai que comer ali, eh?
2: Bueno, sí, 6.000. Ponlle 6.000.
0: 6.000 euros, levar a 4 jabalíes.
2: Ir de compras, estas cousas.
0: A regalas, así como operativo, amo, a todo trapo.
2: Que son 6.000 euros para un millonario.
6: Pouco, pero...
0: 6.000 euros para un millonario.
1: Pois sí, tocou un millón de euros, no Pino, no Euromillóns. Wow. Daniel, di no WhatsApp, durante a pandemia participei nun concurso dunha mercería. Tocáronme uns calcetins de neno e un frasco de xel hidroalcohólico para nenos, con debuxos, pero non puiden ir recollelos polas restriccións de mobilidade. Vaya. Cando por fin puiden ir buscalos, os calcetins xa non lle servían aos rapaces e o xel xa non nos facía falta.
0: Vaya por Dios.
1: Pois aí está.
0: Xa o premio non era gran cousa.
1: Unha alegría.
6: Bueno, a mí, pero gusta ben facer premios así.
0: Sí.
6: A mí gusta
0: que calcetins, a mí gusta que reparten calcetins.
6: Bueno,
0: estitarse calcetins. Buah, eu estou sin calcetins. E despois tocaronme uns.
1: Vaya, pobre.
0: Nun festival desto que hai marcas que regalan cousas por facer cola, de feito. E saíron moi buenísimos.
6: Ole.
0: Poños 3 veces na semana.
6: Como pode ser esa camiseta de marca? De marca de bebidas ou de,
0: sí, tal, son
6: de propaganda, que che dura 10 anos co debuxo perfecto, e esa guapísima do grupo de rock que che gusta que mercache por 45 euros, o terceiro día non se le nada.
0: Non se le nada, está furada.
1: Sí, sí.
2: E vos cando vedes así unha ringleira dun sitio que regalan algo, é ringleira, facedela.
1: Ai, que che,
2: eu tamén non podo dicalo.
0: É unha vez era unha
2: interesa para nada, claro, claro. O que dan, pero...
1: No, pero hai que ir.
0: Unha vez era unha mierda que era, non sei que empresa era, era unha empresa como de buscar traballo. E chegou ali.
2: Bueno, pero aí non daban.
0: Non veño aquí a que me amenacen, eh? Eu non quero traballar.
6: Que é o contrario de ringleira, escapar a correr.
1: Aí, aí, aí, collendo carrerilla.
7: Pois eu podo decir que, bueno, que algunha cousinha me tocou. O ano seguinte de casarme, o restaurante onde me casei sorteou un viaxe. E tocoume as Canarias. Dali a uns días, na discoteca, onde eu habitualmente íbamos, pois tocou unha bicicleta.
0: Olé.
7: E dali unha temporadinha, no, polo carnaval, no meu pueblo, tocoume un 4x4.
0: Que?
7: Bueno, explico-vos. Un 4x4 chamabanlle un burriño de 4 patas, non a un...
0: Ah.
7: Non viña cheo de gasolina, eh? E, por certo, que tamén me tocaron as galletas e o queixo. Pero, peso, hai que ser fiel. O sorteo,
1: señor, sí,
7: ya Radio Galega.
1: Sí, señor.
7: Hasta muy bien, amigos.
6: Muy bien, perfecto. Estaba me dando rabia que yo tocara tanta cosa, pero acabó
2: también.
6: Pero aquí también,
2: que... aquí también.
1: Sí, muy bien, muy bien.
2: Un hombre afortunado, parabéns. Tocado por la sorte. Mm-hmm.
0: ¿Alguien tocó alguna vez un coche de una discoteca de esos que míticos que siempre sorteaban un coche?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es
0: eso? No sé, pregunto, porque yo nunca conocí a ninguém.
6: ¿Conociste? Sí, sí, sí.
0: ¿Y era verdad, lo vamos para casa?
6: Sí, sí, sí.
0: ¿Sí?
6: ¿Daron yo uso?
0: Para volver a discoteca,
6: claro.
0: É o que ten que ser, claro.
8: Hola, moi bo día, Bolestra.

0: Pois eu devo estar na lista de espera para que me toquen as rellas dos mariñeiros de Veiga. Levo intentando xa uns cuantos meses e non hai maneira.
1: Vaya.
0: A ver se tocan algún día. Algún día, non tiñades prisa. Veña, un saludinho.
2: Non ten que ser hoxe.
3: Nós tenemos moita cousa, pero prisa nunca temos.
2: Non, será por días. Verdade.
3: Aparte meses sabendo Inter de años e años e años e años.
4: É o maquinillo, que ximos facer.
5: Baixaron moito os agasallos das empresas, non? Quer dizer, antes os refrescos de cola, por exemplo, sempre se estaban dando unha toalla, unha camiseta, as marcas de non sei que, tiñas de todo. E agora ninguén, non hai, casi ninguén regala. Que está
2: nada. Que bonito que é, verdad?
5: Sí, é o que fideliza. A min darme unha camiseta e vamos, JB para toda a vida. Pero, non, como que baixaron moito. E cada vez hai máis beneficios, que se me dís, non, aquí están indo mal as empresas e tal.
2: Cando daban co cacao, cousas así, vaticaos e estas cousas.
1: Ah, sí,
2: que non se usabas na vida.
5: Non se usabas na vida.
2: Non se usabas na vida. Para bater.
4: Pero funcionaba
2: fatal.
1: O meu favorito é a vaticao esa, que para facer a mestura, e despois había unha marca de espaguetes que
4: che
1: agasallaba un garfo que dá voltas.
4: Sí, que dá voltas.
1: Entón, tipo,
2: no
1: metes
2: hay.
1: O garfo,
4: dos días e non funciona.
1: Enrolla o espaguete.
2: Es lo certo.
4: Importante, non metelo no lavalouzas, porque claro... Non la balouza, se la foi o carallo xa. O garfo día seguinte xa non funcionaba. Nin daba voltas pa un lado, nin pa outro. Que che pasa, Carla?
6: Hola, bons días.
2: Non funciona vos casco. Non
6: tocome aí na Radio Galega, no vosso programa, un espectáculo Lenges Alive.
4: Ah.
6: Que se iba a celebrar o 21 de febreiro no Teatro Compostela. Depois cambiaron-no pa abril. E despois en abril, cando me avisaron que era en abril, pois chamei pa saber por se acaso, porque vou aquí, iba aquí de Lugo, e ao final non se celebrou, así que meu gozo nun pozo, que me facía ilusión. Ala, bos días.
4: Bueno, que chama a Legends porque
5: moito ánimo.
4: Ten que pasar moito tempo, non, para que se converta
5: claro.
4: En lendas. Claro. Sí, sí. Bueno, aí non tivemos nada que ver, mira claro, que temos a culpa de moitas cousas, sí. Pero aí sí que concretamente
5: Claro, e ainda peor que non che toque. Tocar xa algo que non hai.
1: Que logo non hai.
7: Bos días, Julio de Ferreiros. Pois eu son o casi me toca. Casi me toca. Siempre me pasa o mismo. Teño dúas primitivas xusto o anterior. Dúas bonolotos xusto o posterior. Falando dos coches es que falades de que se estaba en Dona Dana, que daquela cando era Dona Dana, chegamos eu máis a moza a sacar as entradas e viñeron dous borrachos con matellas armando jaleo e puñeronse diante de miña. Entonces dixome, deixos e deixinos pasar porque viñen borrachos con matellas e non lles tocou o coche a eles, que era a entrada que me tocaba a miña. Entón, por eso eu son o casi me toca, pero nunca me toca.
4: Boa, por culpa do alcohol,
2: Por ser boa persona.
5: Os borrachos,
2: por eso hai que ser mal como la peste.
5: Os borrachos e os nenos sempre se che colan e levan xo premio.
4: Sí, sí.
2: É un boa. É un bo resumen da Balestra de hoxe.
8: Bos días, Balestra.
2: Bos días.
8: Bueno, pois falando de sorteos, o meu home anotábase a todo e mandaba pois esas pegatinas de que hai que mandar, pois non sei,
5: para
8: Coca-Cola, para Estrella Galicia, e poña o seu nombre, a súa dirección, e nunca lle tocaba nada. E un día puxo a meu nombre, e de repente, unha mañá, chama un señor, que di que é un notario de Madrid, que xa levaba 9 chamados, xa que non lle collía nadie o teléfono, e que a min que me había tocado unha moto.
4: Anda.
8: Digo, espera un momentinho, eso que é unha broma ás 11 da mañá. E dixo, no, soy notario de Madrid, estoy harto de llamar a la gente y que no me coja el teléfono.
4: Claro.
8: Usted cogió el teléfono, usted mandó una pegatina de una lata de Estrella e unha
2: Estrella.
8: Moto fun buscar a un concesionario.
2: Mira,
8: a Coruña.
4: Toma.
8: A Hacienda, por supuesto, pero
4: claro.
8: Compensou 100%.
1: Claro, compensou, claro. Ti tens que declarar a moto, igual pagas unha parte de impostos, pero bueno, que iso comparado co valor.
2: Aí Estrella Galicia. Ves como hai que apoiar as empresas pequenas que están arrancando.
1: No, bueno, esta marca que agasalla un soldo para toda a vida.
2: Alguén lle tocou.
1: Alguén lle tocou. Por que? Sí.
4: Ah, non sei.
2: Moito ten xogado miña
4: nunca toca en Galicia, porque, claro, a longevidade é altísima aquí.
1: Vos que preferirades? Todo xunto ou un soldo para toda a vida?
2: Ai,
5: un soldo para toda a vida.
2: Toda a vida, quedas unha tranquilidade.
5: Sí.
4: Pero igual dixi, igual a empresa que...

0: O algo.
1: Bueno, pero van, eso tem que estar por lei pagado.
2: No, a xente quero... tomará café sempre.
1: Sí,
2: sí, xusto
1: é máis descafeinado, que se paño moi nerviosos.
0: Mensaxe de José Antonio do Pino. Que pensades que pode pasar?
3: Que non lle tocou.
2: Pero é mensaxe escrita ou de voz?
0: De voz, non sabemos, eh?
1: Vai...
0: Aquí podemos... Elixia,
3: José Antonio está traballando.
1: Vai falar con creo... moita pena dicindo que non lle tocou.
2: Eu creo que non lle tocou, senón pasaba de nós.
1: Nunca vai pasar de nós, por moitos millóns que lle toque.
2: Sí?
0: Imos ver.
4: Hola, buenos días, familia. Aquí José Antonio do Pino. Bueno, tocar. Min tocoume y se fai 5 años. Por las navidades tocoume o xamón de Coren.
0: E con por arriba.
4: Palletas mariñeiras, tamén me tocaron. O queixo, por duas veces. Una delas estaba Marcos Pereiro. Estaba Marcos Pereiro,
0: colaborador. Oh, descanse.
4: Doutra domo Aroa. No, con vos teño boa suerte.
2: Entón?
4: Pero bueno, tamén vos coito todo o día. Así que, o que é fiel, pois é fiel. É fiel.
0: Xa, e os cartos que?
2: Que?
4: E máis, tocoume tamén...
2: Aí vai.
4: Vai ir ao camping, Ría da Rosa 2.
2: Está ben tamén.
4: Puta madre, o pasei. Moi ben, moi ben.
2: Vale.
4: Veña.
2: E o millón?
3: Non mandou outro mensaje.
0: Non solamente non lle tocou, no. Comparte, sino que está chupando do bote da bola extra.
2: E pasou polo tema, evitou no completamente.
1: Creo que non o sabe. Que tocou no Pino.
0: Creo que lle tocou, non quere dicir nada.
2: Tocou un millón de euros no Pino.
0: Sí.
1: José Antonio, vai mirar se te sube.
3: Eres a única persona que coñecemos do Pino.
2: Pode... Está evitando dicilo para non pagarnos a viaxe a Belfast.
1: Non a pregunteu que non son de
2: 6.000 euros.
1: Pode ser que se diga que tocou e a persona ainda non o sepa.
0: Sí, claro.
2: Sí,
1: José Antonio, vai te mirar se tens un euro millón.
0: Vai mirar.
1: Xente do Pino, se tens un euro millón, e de Malí.
3: E de ali ahora mesmo deixado que ustedes facendo, dá igual que ustedes facendo, por favor.
1: Imagínate que lle tocou un peregrino que pasaba polo Pino.
3: Ai, Dios mío.
0: Oh, que rabia me dan os peregrinos que...
1: E leva un millón para Francia.
0: Es que fui a un pueblo, el Pino, e me tocaron un millón de euros.
3: Non xogan a...
0: Malditos esas. Así che digo, así que
2: o noso mio. Millón de euros.
0: O noso, que era noso.
3: El noso.
0: Le báchelo a lenda a nosa fronte.
3: A non ser que veña
2: no, no, creo que o ten José Antonio, porque foi... pasou do tema
0: ahí.
2: Totalmente. Porque se non lle tocara, ele diría, non me tocou. No. Pero
3: José Antonio está no coche, está traballando.
2: Calou a boca.
1: Unha cousa, alguna vez vos tocou algo?
0: A mí algo, sí.
1: A mí unha vez, fútbol, que toda a semana regalaban un xamón.
0: Onde?
1: No fútbol. E no descanso, non sei se era o Reis ou o Preña. E venden unha rifa, se foi no Preña. E digo, ostras, a ver se me toco o xamón.
0: E te estaba xogando?
1: Non, estaba na grada.
3: Era
1: outro equipo. E eu, ostras, a ver se me toco o xamón. Tal, o meu número. ¡Oh, tocoume! Vamos, un xamón. E non me chegan cun reló de cociña.
3: Perdona?
1: Un reló de cociña donde colgas na parede.
3: É porque eu quero.
0: Pero non,
2: era un xamón.
1: E dixen eu... Deixo polo pa vos e sorteadlo a próxima vez. E que se joda outro, porque pa que quero un reló de cociña? E
2: o xamón?
1: Teño cociña. O xamón esa semana...
0: Pero poñan na rifa, non sabías que se sorteaba.
1: Todas as semanas era un xamón e esa semana un reló de cociña que pralían a nina de pernas e ala, e o xin xamón. Un reló de cociña.
3: Ostras!
0: Sorteas unha operación de fimose e ti pa diante. Non ten nin idea, pois hai que ler a letra pequena.
1: Non era, bueno, unha semana un xamón e como levaba 6 semanas sendo un xamón...
3: Isto que din, no... Por innovar. Pois non innoves tanto.
1: Non innoves.
3: Te metes en rollo.
0: Xamón amarrado de toda a vida.
1: Aquel día le veo unha decepción. Eu, se me toco un xamón, son
3: moi feliz. Siquiera foron as botellas de viño, que moitas veces cambian o xamón por botellas de viño, eso está ben.
2: Pois tampouco igual.
3: Depende da cantidad.
1: Eu prefiro o xamón.
2: Eu tamén, dura máis.
1: Si, bueno, na miña casa non.
2: Tamén está máis rico. Pero bueno,
1: no tarde viaches, o programa da Galega polas tardes, sortean un xamón.
3: É verdade.
1: E ten moi boa pinta aquí.
0: Un outro
1: día, creo que si.
0: O sábado e o domingo?
1: Creo que sí, un xamón. Hai que estar atentos a iso, eh? Bueno, eu non se podo participar.
3: Pero teu pai...
5: Bo día, bola extra.
0: Que pasa?
5: Ayer, de Berín. A mí nunca me tocou nada, pero desde que vos coñezo, aproximadamente fai uns 3 anos ou así que vos escoito habitualmente, pois mira, xa me tocaron unhas entradas para ir ver os Harlem Globetrotters ao Coliseo, a Coruña... Bueno. E xa me tocaron 3 veces as mariñeiras da Veiga.
1: Ostras,
2: xa que era 60,
5: unha, non viñeron, sí. Pero bueno.
3: Bueno, hai que falar con notario.
0: Normal, estaría xa un correos.
5: Teño pagado un montón de pasta a Hacienda tamén, pero
3: por las galletas, non creo.
5: Contento, moi contento.
0: Non, as de chía hai que pagalas.
5: Abrazo.
3: Non creo que fora por las galletas.
1: Pero a ver, tocou vos algo ou non?
2: Pois eu non recordo.
1: Nunca
0: me tocou.
1: Carla, a ti non ci tocou nada.

0: tanto que valeu máis con xamón.
1: Bueno, pois pues fixo ben porque reparteu felicidade entre máis xente.
2: Claro,
1: moi
2: ben,
1: moi ben feito.
0: Pois eu pasei moi ben.
1: Moi ben feito.
0: E outro podía subir, que era subir ali, que era morrente.
2: Pero estabades aí condicionados polos efluvios etílicos,
0: no,
2: ou...
0: Non, era a primeira hora.
1: Como vos subisteis ao comezo ao palco?
2: Borracho.
1: Non, en general, ao palco da orquesta.
2: Pues sí, ostras,
1: o que vos perdedes,
2: no...
1: eso, unha preciosidade. ¿Eh? Hai que subir unha vez na vida ao palco, palco
3: da orquesta. Pero teñente que convidar, non?
1: Bueno, me dixe que estás de aniversario e xa xa te suben.
0: Sí, non subides sí. Que vos conviden, por favor.
1: No, claro.
0: Sabrón, xa está.
1: Pero suben moitas veces a xente. Ah, está de aniversario e súbente.
0: Sí. Oh, hai que bailar el coco guá, con que queira que suba.
1: Chichua.
4: Buenos días, compañeros. Pues a mí tocaronme as pedras de Santiago naquel programa que lle chamaban Sesión Bermú, que facía o Gran Piñeiro. E cando me chegaron á casa viña tamén no paquete o disco de Capitán de Madera firmado por él.
2: Oh, wow. Mira, ves, pues vaya premiazo.
1: Qué guay.
2: Sí, sí. As pedras de... sí. Hola, bola extra, son María. Pois a miña filla, que nunca compra lotería de Nadal, tocou o segundo premio... que traballar en Bimba y Lola.
1: Ainda... ¡Ah! Traballó en Bimba y Lola. Ah, claro, este ano.
2: Sí, vale, sí. Pensé que lle tocara. Claro. Ainda hoxe non o cree.
1: Claro, non me
2: estraño. E canto lle tocou.
3: Ai, ainda, xente que lle tocaran cantidades grandes, Que depende do que tiveran de lotería.
2: Tocome distintas veces. Tres canastros, tres baúles de Nadal, unha folla de bacallao...
1: Ole.
2: E unha paleta de xamón. No, a ver, ou é paleta ou é xamón. E galletas mariñeiras.
3: A ver, paleta tamén nos vale, eh? Se de gasallo,
1: vaya comida guapa facía, eh?
2: Eu que quería que me tocara o mesmo que Shakira, que facenda lle ten que devolver 60 quilazos, pero só me toca pagar.
1: Tanta broma con Shakira.
2: Dimitiu alguén de facenda, porque, a ver...
1: Ahora con que ímos facer as bromas.
3: Sí, pero bueno, recorren en facenda, eh? Ainda hai outro recurso, vai de saber como acaba a cousa.
2: Hola amigos, a mí tocoume unha bici na feira da Barraqueira. Fun o foráneo que levo o premio, xa que a casa dos meus avós e apenas ninguén me coñecía ali no sorteo.
1: Oh, Cando eres o de fora que levas o premio, mírante mal.
0: Sí.
1: Dá moita vergonza.
0: Que non che pode tocar xa de fora.
2: Hola, hai veces que se che toca a priva. Hai 5.000 euros e as galletas tamén con Paco Lodeiro. E que lle tocou. Ollo estes premios primeiro a facenda e si queda algo... non sei que. Bueno.
1: Moi ben.
2: A que non.
0: É que estamos a 57 e xa está cansado. Tampouco vamos aquí.
1: Levo moitas horas aquí este home.
5: Cando é o bingo da comisión de festas, non pasa sempre, sempre toca o que máis diñeiro teñe. Encima,
1: sí.
5: Do outro povo.
2: Sempre pasa.
0: Sí.
2: Carto pide carto.
1: Outro sí,
3: carto é o carto, sí, sí,
6: sí. Hola, bons días. Mira, son o notario da bola extra. Para que todo mundo quede tranquilo, dou fe que o sorteo que se realiza na bola extra todos os días é totalmente legal, non hai ningún tipo de chanchullo, son xente moi profesional e nada, xa vos pasarei a factura, Kiko.
2: Sí,
1: moi
2: sí,
1: ben, se agradece.
0: Kiko.
1: Dixo Kiko, no,
2: Só teño que comerme un...
1: Kiko, pues, Kiko.
2: Absolutamente, temos un maquinillo aquí que facemos o sorteo, fai...
1: No, xa falou o notario.
2: Que
1: xa falou o notario e falou, pero...
0: Aquí,
1: ah, deu fe.
0: Xa dixo moitas veces que os sorteos fanse ante notario, nos facémoslo detrás.
1: E as galletas hoxe están dadas polo notario. Detrás, sí, efectivamente. Sí. Van para Juan, que o seu número de teléfono remata en 91. Parabéns, Juan.
2: Non sei,
1: até o pai.
0: Deixame mirar en que remata o teléfono do meu pai.
1: Non creo, non mandou bueno, mensaxe. Juan, en 91.
0: A miña nai está sin datos, eu teño que non sei que pasou aí.
1: Queres mandar algo protesto?
0: Señor datos,
2: sin datos, non ten datos.
1: Quítanlle os datos
2: sin, por falar, non?
1: Sí,
2: sin datos.
1: Bueno, hai que vir mañá, non? Hai de novo como
2: sí.
1: A semana. Vaya, por Dios. Cando lle van a empezar a quitar días ao de ir traballar?
3: Verdad, tanto falar.
2: Tanto anunciaron eso, a xente esquecese, sí.
1: Non iban quitar días de ir traballar, que a mí eso fixo mi ilusión. O teletraballo,
2: un día a semana.
1: Sempre que se ponen unha cousa aí de ilusión, e despois quitan xa.
2: Sí. Pero hai cousa máis bonita que vir aquí ao estudio.
1: Sí.
2: A pasala... Que hai? Que hai?
1: Moitas cousas. Podemos levar os almanaques ao final?
2: Sí.
1: Yuhu.
2: E os bolígrafos.
1: E as cuncas.
2: Ah, sí. Ala, veña, con Deus.
0: Chao, chao.
2: E ata aquí a bola extra. Sí, nos tampouco entendemos que este espazo de radio este a durar tanto tempo, exemplo evidente de que a dirección da Radio Galega non escoita o que aquí se emite, porque senón xa me dirán. En fin, é o que gañamos. Grazas pola inestimable compaña, polas chamadas, polos contos e historias que nos relatan, por confiar en nos. Vaya. Ata a próxima.
7: Hey, Fonsi.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Aceite de oliva virxe extra carbonel, litro, 5,15 €. Nectarina branca ou amarela vermella, quilo, 1,65 €. Ovos Doña Yema clase M, dúcia, 2,69 €. E Bonito do Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 g, 5,49 €.
0: Gadis, en confianza.
2: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
3: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o corte de salmón a 11,95 € o quilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Agulla con oso de ternera gallega 12,69 € o quilo. E pavía amarela ou branca primeira 1,85 € o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Son as dúas.
7: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez na Radio Galega.
6: Boas tardes, nove o golpe o narcotráfico en Galicia desta volta na Pobra do Caramiñal. A policía interceptou unha tonelada e media de cocaína oculta nunha nave, unha cifra que mesmo podería ser maior porque a operación continúa aberta. Tamén hai varios detidos. Esta sería a segunda gran aprensión de cocaína na Pobra en menos dun ano. Así as cousas, hoxe o foco está nesta localidade por esta importante operación antidroga, pero tamén porque tal día como hoxe, hai 10 anos, desaparecía Diana Kerr. O cadáver da moza madrileña de tan só 18 anos foi atopado un ano e medio despois, logo de que o chicle, o que a Garda Civil lle seguía a pista, confesase o crime tras ser detido por intentar atacar a outra moza en Boiro. O pai de Diana, Juan Carlos Kerr, din unha mensaxe nas redes que o legado da súa filla será evitar a derogación da pena de prisión permanente revisable que José Enrique Abuín cumpre desde que foi condenado en 2019. Hoxe vimos o pai e a irmá de Diana depositar flores ao pé da escultura da moza. En outro orde de cousas, seguimos moi pendentes das consecuencias da seca que estamos a sufrir. Unhas consecuencias agravadas polo incremento desmesurado do consumo de auga nestes meses de verán. En Carnota e en Muro xa están consumindo máis auga da que poden suministrar e víronse obrigados a engancharse ao encoro de Santa Uxía. María Lago é a rexedora de Muros.
8: Xa está todo o sistema funcionando e agora mesmo está se trasvasando auga dende o embalse ata a planta potabilizadora.
6: Consecuencias tamén no agro, onde Unións Agrarias cifra as perdas en 164 millóns de euros. Escoitamos a Félix Porto, que é o vicesecretario xeral do sindicato.
9: Con preocupación afrontamos esta situación, é dicir, no sentido de que levamos cuantificado desde a primavera hasta a primeira semana do mes de agosto unhas perdas acumuladas de en torno a 164 millóns de euros.
6: De seguido todos os detalles, antes coñecemos o prognóstico para as próximas horas que nos anuncia os primeiros chubascos dunha semana na que a auga semella que será a protagonista. Tamén se confirma esa baixada das temperaturas. Hoxe Calvos de Randín en Ourense rexistrou a mínima de Galicia, 3 graos. Sabemos máis de como se presenta o que queda de xornada con Alberto Romero. Boas tardes.
10: Boa tarde. Nas vindeiras horas deste sábado 22 de agosto, Galicia continuará co ceo bastante despexado, pero con entrada de nubes de tipo medio-alto pola franxa atlántica. De feito, cara a noite, na parte sur da provincia de Pontevedra, no litoral sur das Rías Baixas, poderíamos ter alguna precipitación feble, intermitente, ben entrada madrugada. No resto de Galicia, ceo bastante máis aberto, canto máis o norte. As temperaturas máximas durante esta etapa en ascenso, 20-25 graus no litoral, 25-30 no interior e puntualmente por riba dos 30 no Miño de Ourense. O vento sopra

0: de componente sur, no litoral sur, siendo del este moderado entre Mariña Oriental e esta Canarias.
1: 2:03, comenzamos.
2: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez.
1: Novo golpe ao narcotráfico na comarca do Barbanz. Esta madrugada, a Policía Nacional incautou un alixo de cocaína de 1.500 kilos nunha operación efectuada, como dicimos, na Pobra do Caramiñal, na que foron detidas varias persoas. Imos con todos os detalles, Noa Iglesias, boas tardes.
3: Boas tardes. Esta nova operación realizaron axentes da Unidade de Drogas e Crime Organizado da Policía Nacional. E, segundo algunhas fontes, a cocaína incautada encontrábase oculta no interior dunha nave da que polo momento se descoñece a ubicación. A operación continúa aberta. En estes momentos os investigadores están practicando rexistros. Non trascendeu o número exacto de persoas detidas, mas todo apunta a que se trata do entorno do coñecido como Clan dos Fanchos, unha familia da Pobra cun longo historial de investigacións relacionadas con narcotráfico. Segundo a investigación actual, serían os encargados de introducir a droga en Galicia, custodiala e entregala posteriormente. E a segunda operación contra o narcotráfico nos últimos días, traslado pasado 10 de agosto en Muxía, que se saldou con 26 detidos, entre eles un guarda civil e máis de 1.600 kilos de cocaína intervidos durante unha descarga na praia de Arnela. E a segunda gran aprehensión de cocaína na Pobra en menos dun ano, en setembro, no setembro pasado, outra operación permitiu incautar máis de 3 toneladas e media que chegaron a bordo dun narcosubmarino procedente de Suramérica.
1: Saiban tamén que Negueira de Muñiz, a Garda Civil aprendeu 243 plantas de marihuana en 3 plantacións localizadas neste concello lugués. As plantas, algunha de ata 3 metros de altura, estaban distribuídas en diferentes niveis do terreo e contaban con sistemas de rego. Os axentes incautáronas todas e puxéronas a disposición da autoridade xudicial. A investigación continúa aberta e non se descartan novas actuacións.
2: Cristina Martínez, a crónica da fin de semana.
1: O cambio de tempo e a chegada das chuvias non vai ser suficiente no curto prazo para paliar a seca que afecta a diversos puntos de Galicia. Unha situación inédita é a que se está a vivir en Muros e en Carnota, que teñen o servizo mancomunado e que no verán duplican a poboación e, polo tanto, tamén o consumo da auga. Os rexedores destes dous municipios víronse obrigados a solicitarlle a Augas de Galicia que os autorice a facer un transvasamento dende o encoro de Santa Uxía. Manuel García, boas tardes.
4: Boas tardes. Se que da captación da que se abastecen os dous municipios están sacándose diariamente uns 6.000 metros cúbicos de auga para os dous concellos. Unha cantidade insuficiente, porque actualmente o gasto medio está nos 7.000. Alguns días incluso se chegaron aos 8.000 metros cúbicos de auga, explica a alcaldesa de Muros, María Lago.
5: A mancomunidade en conxunto consume pois, ao longo de media uns 3.500, ainda non en época non estival. Tense chegado a picos de entre os dous concellos de 8.000 litros neste verán.
4: Ante esta situación, os rexedores dos dous municipios rubricaron unha solicitude a Augas de Galicia para que autorice un trasvasamento dende o encoro de Santa Uxía para poder completar eses 1.000 metros cúbicos de desfase. A intención era que comezase a funcionar a próxima semana, pero ante a urxencia da situación, nestes momentos xa está en funcionamento.
5: Ora mesmo xa se está trasvasando auga, porque considerase que unha declaración responsable que temos que asinar e xa está enviada. E xa está todo o sistema funcionando e agora mesmo está se trasvasando auga dende o embalse ata a planta potabilizadora.
4: Grazas a esta circunstancia, os dous concellos puideron evitar tomar medidas que afectarían directamente á poboación, como reducir a presión de auga un 50% entre determinadas horas do día. Unhas accións que, ademais, poderían ser prexudiciais para as tubaxes e que acabarían por agravar o problema.
5: A primeira medida que se valorou foi precisamente esa, a de, pola noite, efectuar cortes de certas horas. O problema destes cortes é que cos cambios de presión as tuberías sufren moitísimo e poden dar lugar a roturas que acabarían agravando o problema.
4: Agora, co cambio da meteoroloxía, o transvasamento dende o encoro de Santa Uxía, agárdase que a situación se vaya normalizando. Con todo, dende os dous concellos, apélase á responsabilidade da poboación para que esta situación inédita de seca siga sen repercutir

0: no día a día dos habitantes.
1: Pois a seca e a calor deste verán están a ter efectos negativos tamén nos cultivos. Unións Agrarias cuantifica, dende a primavera ata a primeira semana de agosto, unhas perdas acumuladas de preto de 164 millóns de euros.
0: A situación é preocupante especialmente nas explotacións de vacún de carne e leite. As persistentes altas temperaturas e a ausencia prolongada de chuvias nas primeiras semanas de agosto esgotaron os prados naturais, deixando a milleiros de ganderías sen a base de alimentación coa que contan cada verán. O millo forraxeiro é o que se está a ver máis afectado, cunhas perdas producidas de arredor dos 100 millóns de euros. Ante esta situación, moitas ganderías víronse obrigadas a recorrer a reservas de forraxe gardadas pro outono ou o inverno ou a comezar a suplementar con penso varios meses antes do habitual, incrementando, por tanto, os custos de produción. Escoitamos a Félix Porto, vicesecretario xeral de Unións Agrarias.
2: O que fixo esta seca foi incrementar de forma notable os costes de producción, no sentido de non só no tema dos forraxes, sino que hai explotacións que están recurrindo ao abastecemento de agua a través de cisternas en zonas onde hai un problema de abastecemento claro.
0: Dende Unións Agrarias reclaman constituir unha mesa de seguimento de seca coa Consellería de Medio Rural e revisar os prezos para que os gandeiros non se vexan obrigados a vender por debaixo dos custos de produción.
2: O que pedimos é que se aplique a lei, ¿no? A lei de cadea o que di é que ningún productor, ningún sector pode cobrar por debaixo de que lle costa producir, e en ese sentido, en esta situación donde hai un incremento claro de costes de producción, o que cabe unha revisión dos contratos.
1: Está a ser un verán máis que difícil para o sector gandeiro. A situación de seca súmase o encarecemento dos pensos por mor do conflito entre Rusia e Ucraína. O peche de portos no Mar Negro impide a saída do cereal que se produce neses países. Isto tivo un impacto directo sobre os prezos do trigo, da cebada e da soia, que pode acabar repercutindo no prezo da carne de polo e de porco.
0: Dende principios de xullo, os prezos destes cereais disparáronse nun 7%. Isto débese a que as compañías navieiras adicadas ao transporte de produtos a granel se negan a cargar os seus buques nas zonas en conflito. Ocorre, ademais, nun país, Rusia, que é o maior exportador mundial de trigo. Por outra parte, o importante incremento do custo enerxético por mor do conflicto en Oriente Medio tamén supuxo un aumento de prezos en componentes producidos en China, esenciais para os pensos. Unha situación que, sumada á seca vivida en toda Europa, fai que sexa indudable pensar en que os prezos da carne de ave e de porco acabarán por incrementarse. Unións Agrarias defende a necesidade de actuar por parte das administracións para minimizar os danos que se van a producir en todo o sector e que acabarán repercutindo no consumidor final. Félix Porto.
2: O que temos que conseguir é estabilizar tratar de minimizar os danos que se van a producir, porque vai haber unha moita maior demanda e unha moito menor oferta, fruto do grado de conflictividade que existe en determinados territorios e fruto, sobre todo, da gran demanda que vai haber. Entre outras cousas, porque a seca, por desgracia, non só estamos padecendo en Galicia e no resto de España, sino que a nivel europeo.
1: Por certo, que con respecto á guerra en Ucraína, Bruxelas cualifica de terrorismo o ataque ruso contra un centro comercial nese país que provocou dafa 6 mortos e máis dun cento de feridos. Nunha mensaxe nas redes sociais, a xefa da diplomacia europea acusou a Rusia de querer converter as cidades ucraínas en lugares inhabitables.
3: A crónica da fin de semana, con Cristina Martínez na Radio Galega.
1: Hoxe fanse 10 anos do asasinato de Diana Kerr, a moza madrileña que desapareceu na Pobra do Caramiñal o 22 de agosto de 2016. Máis dun ano despois descubriuse que fora asasinada por José Enrique Abuín, el chicle sentenciado a presión permanente revisable en 2019. O caso mantivo en vilo a todo o país e a súa sombra aínda chega aos nosos días. O pai e a irmá de Diana deixaron esta mañá flores en recordo da moza na Pobra do Caramiñal, na estatua dedicada a ela e a todas as mulleres vítimas de violencia machista. Un macabro crime que recordamos con Érica Martínez.
4: Corría a madrugada do 22 de agosto de 2016, última noite do Carme dos Pincheiros, na Pobra do Caramiñal. Familiares e amigos dunha moza madrileña de 18 anos que gozaba da festa perdíanlle a pista, era Diana Kerr. Abandonou a verbena soa e o último rastro que deixou foi unha mensaxe de WhatsApp que lle enviou a unha amiga. Teño medo, escribiu, mencionando a un home que a chamaba Morena e a seguía. A mañá, os seus pais, Juan Carlos Kerr e Diana López Pinel, denunciaban a súa desaparición. O pouco, comparecían ante os medios.
5: Yo la última vez que hablé con ella fue a la 1:21, que le mandé un mensaje diciendo que a qué hora iba a volver y me dijo que se iba a quedar un rato más.
6: Diana no llevaba ningún tipo de tarjeta de crédito, no llevaba ropa consigo.

0: no llevaba tampoco documentación, como se ha podido confirmar.
1: A noticia inundó os medios. A desaparición mantivo en vilo a todo un país durante 496 angustiosos días. Nos primeiros días de investigación non se descartaba ninguna hipótese, ata que chegou unha pista sólida. As sinais do móvil de Diana, que permitiron descubrir que a moza saíra da Pobra en coche ata Tarragoña, en Rianxo. Máis de dous meses despois aparecía o móvil na ría, atopou no mariscador.
2: Apareceu aí no puente, na mitad do puente, hacía tirando hacia Cespón. Tiña un golpe seco fuerte, que estaba aberto por o lado.
3: Anda, pois non sei se será o da chavala, porque polas iniciales, a carcasa blanca.
1: Unha laboriosa investigación tecnolóxica permitiu dar con que outro móvil seguiu exactamente a mesma ruta que o de Diana. O dispositivo era de José Enrique Abuinguei, el Chicle, vecino de Asados, en Rianxo, o principal sospeitoso. Mas o xulgado de Ribeira arquivou a causa, non había probas suficientes para incriminalo e contaba coa cartada da súa parella, Rosario Rodríguez. Aseguraba que pasou con ela a madrugada na que desapareceu Diana. Foi en decembro de 2017, día de Nadal, cando o caso deu un xiro. Unha moza denunciou un intento de secuestro en Boiro. O principal sospeitoso volve ser de novo José Enrique Abuinguei. 4 días despois foi detido xunto á súa muller. Ela acabou recoñecendo que a madrugada do 22 de agosto de 2016, día no que desapareceu Diana Kerr, non estivera co seu home. El Chicle rematou confesando o asasinato de Diana e revelou que o seu corpo estaba nunha nave abandonada en Asados. Francisco Javier Jambrina era o tenente coronel xefe da comandancia da Garda Civil na Coruña.
4: Ya dice que la arrojou. Non é exactamente a un pozo, pero bueno, ahora se lo explicaré. A la 1:30 se sale para Rianxo e a las 3:40 se llega al lugar. Es un depósito de agua potable que existía para la fábrica de gaseosas. Pedimos que vengan nuestros GEAS, nuestro equipo de submarinistas. Lo primero, se mete una cámara submarina y se sumerge y a los 8 metros efectivamente se ve que hay un cuerpo.
1: O xuízo celebrado en 2019 esclareceu que José Enrique Abuín meteu no seu coche a Diana en contra da súa vontade. Trasladou unha nave de Asados para agredila sexualmente e acabou na estrangulando para impedir que pudera identificalo. El Chicle foi condenado a prisión permanente revisable polos delitos de asasinato, detención ilegal e agresión sexual. Acumula ademais outras sentencias por agresión sexual e tráfico de drogas. Diana é recordada na Pobra do Caramiñal cunha escultura homenaxe a todas as vítimas de violencia machista. Alí deixaron esta mañá o seu pai e a súa irmã unhas flores no seu recordo. O seu legado vai máis aló, salva vidas, escribía Juan Carlos Kerr, firme defensor da prisión permanente revisable. Mandou esta mañá un bico ceo desde Xé recordando o 10º aniversario do asasinato da súa filla.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
6: En a crise de Ceuta, o presidente do PP insiste nas súas críticas á política migratoria do goberno. Alberto Núñez Feijóo sinala que vai en sentido contrario aos pactos acadados na Unión Europea e defende a posición de Italia que reintroduciu os controis fronteirizos pros pasaxeiros procedentes de España. Nunha entrevista en Europa Press, Feijóo indicou que o goberno debe autorizar a visita do rei á cidade autónoma e tamén dixo non entender que as nenas non sexan devoltas a Marrocos.
7: Yo no puedo entender que no se haya producido ya un retorno importante de las 10.000 personas. No puedo entender que si Marruecos pide y acepta el retorno de menores, esto no se haya producido. Tanto, hay muchas incógnitas y muchos interrogantes.
6: Entre tanto, dende o PSOE acusan o PP e a Feijóo de seren os maiores alimentadores de loiadas din do país. O voceiro parlamentario nega inactividade do goberno e do parlamento tal e como mantén a dereita. Como exemplo, Pachi López sinala a comparecencia de 7 ministros esta semana no Congreso para dar conta da situación en Ceuta. Así falaba nunha mensaxe remitida aos medios.
8: Por exemplo, la semana que viene, en pleno agosto, 7 ministras y ministros van a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones necesarias sobre la situación de Ceuta en un ejercicio más de explicaciones y de transparencia de este gobierno. 7 ministras y ministros.
6: Por certo que o Tribunal Supremo rexeita impor medidas cautelares, tal e como pedía o Partido Popular, ante a non comparecencia de varios ministros no Senado neste mes de agosto en relación con esa crise migratoria en Ceuta. O Alto Tribunal di que non se acreditou a urxencia legalmente exixible para atender esa petición. Os ministros, lembramos, rexeitaron acudir á Cámara Alta argumentando que xa darían as explicacións no Congreso dos Deputados, onde, como acabamos de escoitar, van comparecer a próxima semana. E prestamos atención agora aos incendios que se están registrando fora de Galicia. Xa está extinguido.

0: ido o lume das Urdes en Extremadura e o incendio que queimou 33.000 hectáreas en Niebla, en Huelva. Preocupa a situación en Segorbe, en Castellón. O incendio obrigou a evacuar a case 1.000 persoas no municipio de Gatoba. Pedro Chico, boas tardes.
1: Boas tardes. Os equipos de extinción tratan de controlar o incendio iniciado por un rayo pasado xoves en Segorbe, Castellón. O lume leva calcinadas 633 hectáreas de masa forestal e obriga a manter o desaloxo a preto dun millar de persoas en Gatoba, a localidade máis cercana. Esperanse para a tarde deste sábado refachos de vento de máis de 30 km por hora procedentes do este e sureste da zona do incendio, que poderían avivar as lapas. Pilar Bernabé é a delegada do Goberno da Comunidade Valenciana.
2: Esta tarde habrá vientos, habrá una climatología adversa y por lo tanto es imprescindible que la ciudadanía cumpla con las medidas de prevención que se han puesto en marcha. Por eso las carreteras están cortadas de acceso a la zona y pedimos a todos los vecinos que cumplan estas normas.
1: Por outra banda, extinguido en Niebla, Huelva, o incendio que arrasou 33.000 hectáreas. Durante as xornadas máis críticas, as lapas obrigaron o desaloxo preventivo de varios centenares de persoas. En Extremadura, o lume que se resiste na comarca das Urdes, en Cáceres, quedou estabilizado tras queimar máis de 4.300 hectáreas. Todos os evacuados puderon volver aos seus fogares.
3: Pues como el gol del Mundial, que te permitan volver, pues significa sobre todo una cosa, que todo ha vuelto a la normalidad.
4: Y aunque el precio que hemos pagado es alto, pero bueno, tenemos esa cosita de por lo menos no lo hemos perdido todo.
0: E imos botando peche con recomendacións festeiras para todos os gustos, dende festas gastronómicas, como a da empanada de bandeira, ata festivais de músicas e celebracións máis tradicionais, como o esquecemento en Xinzo de Limia, Noa.
5: Así soaba en Xinzo de Lima un enfrontamento entre castrexos e romanos esta fin de semana. Volven a verse as caras nunha nova edición, a número 27 desta festa histórica declarada de interese turístico de Galicia. Hoxe abrigo o mercado de artesanía e haberá tamén xogos olímpicos, bodas galaicas, loitas de gladiadores e recreacións históricas. E moita tradición a que viven tamén en Viveiro, coa Romaría do Naseiro, unha das máis multitudinarias na Mariña. Ata 15.000 persoas gozarán cada día das verbenas e da gastronomía as beiras do río Landro, nesta coñecida como Romaxe do Bo Xantar. Hoxe é o Día da Paella e Luis Balsa é o presidente da comisión organizadora.
6: Cada pandilla que ven aquí a Naseiro, a pasarlo ben, a celebrarlo, montan cada un a súa cabañita para todo lujo. Nevera, para bebida fresca, congelador, para ter o hielo. Hasta penso que hai lavavajillas. O sea, aquí non falta nada. Duchas, baño incorporado, bueno, aquí está. Isto cada vez se vai mellorando moito.
5: En Lalín lembran hoxe os antigos traballos do campo cunha xornada adicada á malla tradicional acompañada de actividades e ambiente festivo. Fano na festa da malla tradicional na parroquia de Doade, onde recrean o maior traballo comunitario do interior de Galicia durante séculos que representa a culminación do proceso do pan. Os asistentes recórdano con agarimo.
7: Era un día fenomenal. Xuntábase moita xente, lo pasábase ben.
8: Había que formar a palla para facer o palleiro ben postiño, que se botaba a mañá inteira.
9: A min parece moi ben, e pouco se fai, debería facerse máis e traer máis xente nova.
10: Pero sempre bonitos porque, claro, iban todos e logo bebías e comías algo e tal.
11: Entonces, bueno, pues esos recuerdos maravillosos, moitos anos, xuntábamos todos os veciños.
0: E música tamén en Pontevedra, coa segunda xornada do Río Verbena Fest. Últimas citas con estes festivais, neste caso un dos festivais máis emblemáticos da música indie.
12: Un rayo cabrón de honestidad me lleva.
0: O cabeza de cartel será Love of Lesbian, que ofrece hoxe en Pontevedra o seu derradeiro concerto. Con eles marchamos, quedan agora coa información dos deportes.

0: que xogará diante do Santa Lucía Portugués, tamén o seu filial, Ourense B, xogará diante do Arnoia, equipo que ascendeu a segunda división. E no Balomán tamén temos unha cita destacada na Coruña, o Oar, que xoga diante do equipo portugués do Gaia. En último minuto, estamos co motor. Primeiro, porque temos esta tarde o desenlace do Rally de Ferrol, valedeiro pro campeonato galego. Quedan tres treitos, o sexto, Ferrol-Ferrol, o séptimo, Irixoa-Monfero, o último, Monfero-Monfero. De momento, no top 5 están Dani Verdomás, José Manuel Amela, Alberto Meira, Iago Gabeira e Pérez Orozco. Verdomás por diante de Lamela e Alberto Meira, loita pechada neste Rally de Ferrol. En a Fórmula 1, rematou a Carreo Sprint en Zambors, nos Países Baixos. Gañou Russell por diante de Leclerc, Norris, 18º Alonso e 20º Carlos Sainz. E ademais, lembremos, comeza a Vuelta a España coa tirada contra o reloxo Mónaco, pouco máis de 9 kilómetros de percorrido e nas Traiñeiras temos ACT en Zarauz e temos o trofeo Teresa Herrera. A 5 máis deportes, no Galicia en goles.
1: I'm coming to London.
2: Hoxe viaxamos a China.
3: Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lambonciños? ¿Cómo estades? Esto es Lambons de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, que hoxe cumpre o seu capítulo 123. 1, 2, 3. Para festexar un número tan bonito, Dani, que sales en plano, ¿qué podíamos facer hoxe?
1: Non sei, homenaxear un concurso de televisión.
0: Pero claro, non vai ser así. Non, sinceramente, porque esqueceuse. Tiña pensado...
1: Sí, traer a Ruperto aquí.
0: E acabo de decatarme de que non o fixe. Bueno, nada, un erro máis. Non sería un programa normal se non houvese un erro de planificación.
1: Un erro de primeira, sí.
0: Pero bueno, en calquera caso, un programa moi, moi especial. Hoxe, o 123 de Lambons de Viaxe, e por primeira vez, en 4 temporadas, en 123 programas, en varios atemporais que temos por aí e que non contamos, imos viaxar ata a China. E como queremos facelo con coñecemento de causa por deste país que é espectacular, inmenso, gigantesco, casi parece un mundo en sí mesmo, porque ten moitísimas paisaxes, culturas, idiomas, un montón de cosas diferentes para ver, e casi que inabarcable, dixemos, imos ter a alguén que realmente coñeza de verdade o país. Por eso trouxemos aquí hoxe a...
2: Peile?
0: Peile!
1: Peile.
0: Peile, Lin, que tal, como estás?
2: Ben, moi ben, que tal?
0: Peile, para que non o vexades, xa sabedes que podedes ver o programa en a Galega, vale? En a galega.gal podedes velo, pero que os que estades escoitando, Peile, a pesar de que fala tan ben galego, que mellor fala é chino, porque Peile é da China, verdad? Le vas aquí vivindo desde 2005.
2: 2005, sí.
0: Primeiro en Vigo, despois en Santiago.
2: Sí.
0: Bueno, agora eres profe en...
2: Na Escola Oficial de Idiomas de Ourense.
0: En Ourense. Bueno, quédalle por miñas cosas.
1: Lugo, sí.
0: Bueno, que ven Coruña, despois
1: Lugo.
0: Lugo. E despois, bueno, pois Peile, ven hoxe a contarnos un pouquiño que se pode ver para principiantes, para xente que viaxa como principiantes a China. Xa veremos despois, porque este incluso é un bon momento para viaxar, debido a distintos trámites que agora se están facilitando para poder viaxar a un país que normalmente había que facer unha serie de papeleos que tampouco eran demasiado doados para ir. Así que hoxe, Dani, ten moitísima presión. E eu creo, estades escoitando unha cousinha, os que estades vendo xa vedes o que estou facendo, pero os que non, estades escoitando, estou facendo pelotiñas de papel.
1: Sí.
0: Porque hoxe, Dani, Peile é profesor, vale? Profesor da Escola de Idiomas, das chinés, verdad? En sí. Ourense. Pero sabe moitas cousas da China. E Dani sempre fala dos países. Entón hoxe ten diante alguén que sabe moito dese país. E Peile, van facer unha cousa. Cada vez que se trabuque Dani, sí, vas a tirar esta pelotinha.
2: Sí, no.
0: Esta pelotinha de papel.
1: O que dea datos falsos.
0: Sí, sí. Si digo... Ti podes poñer trampas tamén, sí.
1: Vale,
0: entón así vemos a ver se Peile sabe algo da China ou non. Entón ti podes tirar, por exemplo. Vamos a hacer unha prova. Empezo, vale.
1: Hai humillación pública.
0: Sí,
1: vale, vale. Ben, empezo.
0: Sí.
1: Vale. A República Popular de China, con máis de 1.400 millóns de habitantes...
0: A escena esta de da lapidación en a vida de Brian, que empezan a lapidar antes de que digan nada, antes de que digan Jehová.
1: Repito, a República Popular de China, con máis de 1.400 millóns de habitantes, é o segundo país máis poboado tras a India dende abril do

0: 2023.
1: Eso como le va, les damos igual eso, ¿no?
2: Bueno.
1: Esa historia.
2: Sí, es un problema. Bueno, problema no es, pero sí, sí que supongo para China, pues, decrecimiento de población, bueno, o natalidades.
1: Porque entonces, durante moito tempo foi o país máis poboado do mundo.
2: Sí,
0: claro. E con maior índice de natalidade. Entón, hubo que poñer freo e agora empezan as consecuencias de a natalidade máis baixa. Sigo.
1: Non te vou interrumpir máis, así que te molesta moitísimo.
0: É a maior potencia económica mundial. Ten 22 provincias, 5 rexións autónomas e 2 rexións administrativas especiais que son Hong Kong e Macao. Reclama tamén a illa de Taiwán e é o terceiro país máis extenso despois de Rusia e Canadá. Considérase como un estado socialista de partido hegemónico, que é o Partido Comunista da China. Vale. A palabra China, esta sí que... A palabra China ven do sánscrito para denominar aos membros da dinastía Qing. A primeira dinastía do Imperio Chinés...
1: ¿Cómo se dice?
0: Dende o 220 antes de Cristo.
2: Qin.
1: Pelotazo.
2: Qin. Qin se juega.
1: Laza yo.
0: Sí, ya dirás que no. Qin. Vale, perfecto. A palabra, perdón, esta palabra, o primero resisto da palabra china, é do explorador portugués Duarte Barbosa. O país ten 302 linguas vivas, ainda que existe a modo de unificador o chinés estándar.
2: Sí.
0: Encántame que asinta.
1: Sí, pero cuando miras por papel no me sacas caras que pon...
2: Vale.
1: Caras de sorpresa que pon también son sospitosas, ¿eh?
0: No. Sí.
2: Bueno.
0: É o maior importador exportador do mundo, ten o maior exército do mundo e ten armas nucleares. No ha ido do turismo en 2010, porque xa, tras a pandemia a cousa cambiou moito. En 2010 era o terceiro país máis visitado do mundo. É o segundo país con máis lugares declarados de Patrimonio da Humanidade despois de Italia.
2: Sí.
0: Logo, famosos de China.
1: A ver, e aquí preparamos boliñas de papel,
0: claro,
1: porque se non pronuncia ben, sabes?
0: Claro, claro.
1: Dani ten que documentarse ben.
0: Y si famosos de China.
2: Un programa de clase de chinés, ¿eh?
1: Bueno, pero,
2: si eso,
1: pero
2: hay que llegar...
1: Pero serio. Aquí, bueno. Esto, aquí hay presupuesto.
2: Claro, claro.
1: Claro, Peile.
0: Por ejemplo, Leo Minpei, arquitecto que fixo a pirámide do Louvre, entre outras moitas obras grandes e famosas, edificios modernos emblemáticos. O valencianista Yao Ming. Os actores de cinema de acción Jackie Chan e Jet Li.
1: Oh, Jackie Chan, tío.
0: E logo a actriz Zhang Ziyi.
2: Zhang Ziyi.
0: Que é a de Memorias dunha Geisha. Que non sei hasta que punto pode ser un conflicto, un papel xaponés feito por unha actriz chinesa. Bueno... Inventos da antiga China. Pois a pólvora, os foguetes, o compás, a impresión, o papel, os papaventos, a seda, o detector de seísmos, os altos fornos, moitísimos tratamentos do metal, e unha manchea deles máis.
1: Claro.
0: Unha lista xe incrível.
1: Podes imaginar.
0: E logo, inventos de inventores da China moderna.
2: Ai.
0: Por exemplo, as variedades híbridas de arroz, a fibra óptica, o fármaco contra malaria... E do mesmo home a fecundación in vitro e a pílula anticonceptiva. Mira ti.
2: Ostras. Pero son modernas ainda hai algúns conceptos que non mencionaches,
0: Por exemplo, ataca.
2: Bueno, Alipay, por exemplo, que é medio de pago.
0: Ah, claro, no, pero eso non quero entrar en temas de empresa porque claro,
2: bueno,
0: está,
2: perdón.
0: Alibaba con todo o seu ecosistema, está Tencent, que é bueno, son estes grandes conglomerados de empresas enormes. Non hai máis bolazos por aí.
1: Podes tirarme a mí, no, isto por Germán. Podo dicir o que acaba de decir Germán.
0: No.
1: Sí. Inventos chinos. Esto es para hacer amigos aquí con Pelé.
0: Sí, empezamos por la integración. Y,
1: no, vale. Es que haces vos do COVID.
0: Claro. Que sea un patrimonio.
1: Tira, Pelé.
0: El patronato de turismo de Wuhan ten ahí mucho trabajo que hacer, efectivamente.
1: Bueno. Esto va a ser un programa muy interesante hoxe. Que outras cosas que esqueceu, Dani, das que creas que se pode estar moi moi orgulloso na China, resumindo unha historia milenaria en 3 minutos que leva aquí, crees que habería que salientar ademais disso?
2: Pues creo que fixo ben.
1: Perfecto,
2: ben,
1: ¿verdad?
2: Sí, sí, sí.
0: Gracias.
1: Un aplauso, muy bien.
0: Gracias.
2: Nada, que
0: gracias. Perfecto. Foi un traballo durísimo.
1: Bueno, pois hoxe imos estar aquí en Lambóns de viaxe, case digo digitais, estaba pensando agora mesmo en

0: Aliada, acabamos de meternos con Peile Lin, amigo chinés, que leva aquí moito tempo vivindo en Galicia, como vedes domina perfectamente o galego, e vai nos comentar...
1: Bueno, daquela maneira, como sempre digo.
0: Ah, daquela maneira, ves, que saille perfecto. Sí, falas fenomenal. Bueno, imos falar en galego durante un anaquiño con Peile Lin, que nos vai comentar o máis salientable do que é importante cando un quere viaxar a China, e tamén... que se podría facer nunha viaxe destas típicas que se fai cando xa vas moi lonxe, como é a China, de 10-15 días, e que se podería ver. Así que, isto é o capítulo 123 de Lambóns de Viaxe. Hoxe viaxamos a China. Radio Galega, comezamos.
2: Lambóns de Viaxe, Carlos García Verdugo.

0: I com esta fantàstica balada en què
1: una
0: fermosa rapaza de Pequín viaxou ata Hong Kong. É que teño que meter este contexto porque resulta que de todas as cancións que hai no mundo fun coller unha que era en chino cantonés, claro, que falase menos que o chino mandarín.
2: Non, menos, Peire. Pero no quere decir menos importante.
0: Xa, pero que, non era a miña intención. Quero decir, eu quería traer unha canción en chino mandarín.
1: Pero, Carlos, como non te decataches? Como non distingues no, pues cantonés mira, xa, do mandarín?
0: Habitualmente non lle dedico moito tempo á playlist. Imagina hoxe. Bueno, pero de calquera maneira, este hichiño, Jin Se Cheung, é disque famoso ali, non?
2: Sí.
0: Vale. Ti escoitas moita música chinesa? Ou xa escoitas aquí Bad Bunny e todo isto a saco?
2: No, a ver, escoito, pero as bellas.
0: As bellas, sí.
2: Sí.
1: A miña dourada
2: do mandarín. Hoxe en día, claro, cada día saca música. Sí.
1: Claro, que son 1400
0: claro, escoitas, claro. A David Bisbal e a Chenoa de chineses.
2: Bueno, sí. Dos 2000.
1: Chinoa.
0: Dos 2000, non? Vale. Pero aquí habitualmente en a tua casa aquí en Santiago, pos música chinesa ou pos música internacional?
2: No apoño.
0: Non escoitas música?
2: No sou escoitar música.
0: Ah, non adoitas escoitar moita música. Vale. Moi ben. Pois é o que comentábamos antes. Isto é a Radio Galega, isto é Lambóns de Viaxe, isto é capítulo 123. Hoxe estamos viaxando con Pei Lelín, un amigo chinés que leva aquí vivendo moito tempo en Galicia, que nos vai contar hoxe como se pode facer para viaxar a China. É interesante por varios motivos. Un, digo volo eu, que experiencia propia, estiven casi un mes, a China merece moitísimo a pena polo menos ir unha vez na vida. Eu, honestamente, Peilen, non sei se repetiría, porque para mí, aparte fun a traballar, que estive moito tempo, lembro-a como moi estresante, pero é certo que é moi complicado ver a cantidade de cousas que se poden ver na China, aínda que sexa só nunha semana, diferentes das que podes ver.

0: aquí ou noutras viaxes. Hai algún motivo para que agora, se estades escoitando, como sempre digo, se estades escoitando isto por primeira ou por segunda reposición, é dicir que seguramente se aínda o 2024, o inicio do 2025, agora mesmo é un bom momento, ou é mellor momento que cando fun eu no 2008, 2010, é mellor momento porque, Peile, creo que agora mesmo hai certas facilidades para ir que antes non había. Cando fun eu había que facer un visado que era relativamente complexo, o papeleo era máis ou menos con truquiños, había que ter un contacto alá, era costoso, e iso a veces bota para atrás a algunha xente. Sí. Agora iso cambiou un pouco, non?
1: Sí, dende decembro de 2023, pois o goberno chinés aprobou unha medida, bueno, facilitadora, que de feito os españoles, claro, que entre seis países de todo o mundo que ten a exención de visado de ata 15 días para entrar a China de modo, bueno, turista, sí.
0: 15 días podes estar, dices, sí. Esta viaxe que vamos a facer hoxe contigo, que sería máis ou menos como de 15 días, sería a ideal para esta facilidade que dá o goberno, é dicir, entrar 15 días sen visado.
1: Sin visado,
0: sí. Si chegas ao aeroporto, na aduana, presentas pasaporte español, e listo.
1: Sí, entre seis países, claro, España é un deles, claro.
0: Claro, pero son moi poucos.
1: Pero el logo prologou ata 2025, entón, entre este ano ou ano que ven, pues, podemos ir sin visado.
2: Ah, ten data de caducidade esta
1: sí,
2: política.
1: Pero porque primero é para un ano, despois como... Igual é demasiada demanda o que veo que a claro. Xente animaba, entón que prologou un ano máis ata 2025.
0: Bueno, polo momento, 2024 incluído, 2025, sí. Podese viaxar a China, sí. Sen esa parte que, polo menos, cando fun eu era relativamente complexa, cando fomos nós, nunca serei capaz de agradecerlle máis ao produtor desta casa, David López Algueiro, que se encargou de todos os nosos visados, e a verdade é que había, encima, era para os Xogos Olímpicos, había un papeleo, non podedes imaginarvos a cantidad de cosas que había que facer, e a verdade é que él o bordou. Lembro que non era tampouco moi sinxelo, igual que pasa en outros países nos que hai que pedir ao final visado, neste caso, pois é un bom motivo para ir. Cal é a maneira que aconsellarías ti, vivindo en Galicia, para viaxar ata Pequín? Desde onde coller os voos, que compañías, cal é o viaxe menos pesado ou a viaxe, por outro lado, que pode sair máis barata en avión?
1: Vale, que opcións hai? Hai voos directos desde Madrid, que opera varias aerolíneas chinesas, bueno, estatais, bueno, como Air China, Beijing Capital Airline o Hainan, bueno, que ahora mesmo creo que a Beijing, a Shanghai, a Hangzhou, Wenzhou, Chongqing.
0: Todos directos desde Madrid.
1: Sí, bueno, hay un también de Barcelona.
0: Ajá.
1: Sí, hay un sí. Hay bastante frecuencia.
0: ¿Dónde más frecuencias hay desde Madrid en este momento?
1: Sí, sí.
0: Vale,
1: sí.
0: En Portugal, si desde aquí de Galicia.
1: En
0: ¿hay
1: Portugal
0: algo desde el Porto,
1: hay un no? Desde Lisboa, desde hay un vuelo directo. Pero si no, con combinación, escalas, siempre es. Bueno,
0: vale, hay otras opciones. Compañías que no son chinesas que también voan a Beijing o a Pekín. Por lo que sabes ti, ¿recomendas compañías chinesas o...?
1: No ten por
0: qué. ¿No sabes si hay diferencia de precios o no?
1: Precios sí que hay. Por ejemplo, bueno, hay vuelos directos que, claro, que para mes de... Bueno, este mes de junio creo que sale 600 euros y da vuelta.
0: Eso está muy bien, ¿eh?
1: Es directo, sí. Pero luego, creo que, claro, que teño un alumno que fue en mes de abril que por menos de 500 euros ida y vuelta por precio.
0: ¿Cómo se llama tu alumno?
1: Miguel.
0: ¿Miguel?
1: Sí.
0: ¿Y cuánto tiempo le va estudiando?
1: Pues le va 5 años.
0: ¿Le va 5 años estudiando?
1: Sí. El primer año que fue a China, volvió encantado.
0: Vamos a ver. Total, seguramente Miguel no va a escuchar el programa, ¿vale?
1: Bueno.
0: ¿Sigue siendo alumno teu?
1: Sí.
0: Bueno, no, olvídate, Miguel. ¿Ti cuando imaginas a Miguel 5 años después de estudiar contigo chinés, baixando de avión en Beijing e intentando falar en chinés, cómo ves? ¿Crees que pasó algún apuro falando allí en chinés con xente de Beijing ou non?
1: A ver, a experiencia que me contou foi maravillosa, sí. Ainda que, a ver, o dominio do idioma é limitado de certa maneira, de alguma maneira, ainda que manexa moi ben, bueno, para a vida codía e todo iso, pero claro, unha

0: Una cosa que aprendes na escola o que preparamos que para que sepan, e outra cosa que unha vez que este
1: te soltan,
0: ahí,
1: ¿no?
0: Que te
1: soltan,
0: te desenvolve,
1: ti mesmo,
0: sí, bueno. Unha cosa de sobrevivir e outra cousa que se dominas, aínda que sexa túas palabras, é xa ali que te disfrutas.
1: Claro, cando empezas a soltarte. Mira, eu estive ali un mes, eu levaba mal porque a mí me costaba un pouco. Cando levas unha semana comendo o mesmo adaptado a feito a comida de aquí, levaba mal, tiña problemas gástricos ali, vale? E un momento que non podía máis. Entón, nun mes, aparte de non ser capaz de chamar polo seu nome chinés a nosa guía, a Cristina, que sempre me decía, estás dicindo outra palabra, porque as entonacións son moi complicadas, claro. O que sí que aprendí a decir foi aí, que creo que era como third door ou algo así. Ni puto caso. Sí, tira. Pero escoita, esta sí que pronuncio ben. Aprendí a decir McDonald's, que era Maidalao.
0: Maidalao, sí, pero bueno, creo que cambió o nome porque despois de tantos anos, sí, pero Maidalao é unha transcripción fonética. Do nome da empresa. E despois, claro, que en China, pero é cosa recente, fai 5 anos, bueno, recente.
1: Como se chama agora McDonald's?
0: Chingongman. Sí, ahora es un nome que adapta como a ver, literalmente quiere decir porta de arco dorada.
1: Ah, describe o M,
0: arco, sí, durado. M, sí, que cambió o nome, que ahora es máis, bueno, poético, quizá, o sí. Que...
1: ¿Y antes, cómo era? Maidalao.
0: Maidalao.
1: Maidalao. Maidalao.
0: Sí, iba a salir a comer patatas fritas, claro.
1: ¿Sabes lo que flipé ali? Hay un estereotipo de que a xente chinesa lle gusta moito xogar, non? Ali, nesa época, había o McDonald's daba cos menús uns cartonciños que parecían ser un bingo, no que o que gañabas era produto dos xogos olímpicos, produto, unha camiseta, unha taza, cousas que non tiñan importancia.
0: Sí. Bueno, igual é unha campaña.
1: Era unha campaña, pero para o que me sorprendía que a xente chegaba, había xente ali comprando porque era moi barato, comprando pero non comía, só quería o cartón para gañar unha taza. E eu non acababa de entender... Bueno, pasaronme moitas cosas que non entendía moi ben, nesa viaxe, que por eso digo que, independentemente do que ves, é moi, moi enriquecedora, porque ves un montón de cousas que non estás afeito a ver. Bueno, entón xa sabemos como viaxar, como ir en avión. Vemos que neste momento é máis ou menos baratiño. A recomendación, polo que dixeches, entendo que onde máis oferta hai é se vamos a Madrid primeiro, verdade?
0: Sí.
1: E despois temos voo directo, que son que unhas 11 horas aproximadamente.
0: Sí, 11, 12, sí.
1: Directos, sen paradiñas, nada, 12 horas en avións internacionais, con pantallinha, como teñen todos. Vale, unha vez que baixes ali, agora mesmo non necesitaríamos visado. Pero os controis, outra cosa que teme moita xente, son moi severos, son moi...
0: A ver, unha vez que claro que obtes o visado, bueno, neste caso en España que está exento, pero claro, despois hai todas as facilidades que con... A ver, China é o primer país para ter potencial mundial, adopta, bueno, moitas medidas tecnolóxicas e todo, entón, claro, unha vez que está ali, claro que... A ver... Nada más de baixar avión, igual acercas a unha cámara e xa te dice a que portada que dirixir.
2: Coa cara.
0: Sí,
2: coa cara. Identificando a cara xa te vai dicindo onde tens que ir.
0: Sí.
1: Ostras, a ver, sí, que guai o que
0: medo. Tema, sí, efectivamente, que aquí a xente que me está grabando todo o tempo o controlando, claro que non hai liberdade, non hai non sei que, pero claro, por outra parte, pues, si... Sí, todo el mundo sabe que te está grabando, entonces, claro, por otra parte, pues te da cierta seguridad,
1: claro.
0: Pero claro, imaginaros que si pierde un neno, sí, no medio de ciudades, pero en cuestión de segundos ya en contra. Entonces,
1: ostras,
0: que
1: grande, ¿eh?
0: Que reduces a tasa de crimen e todo iso, claro. Creo que
2: e o feito de que claro, se pague todo coa aplicación de WeChat tamén evita roubos, sí. Pero eso tamén para un turista.
1: Esa é a seguinte pregunta.
2: Como empeza a pagar?
1: Dalle dous pasos para atrás, vale. Coa pasta. Ali habría que cambiar moeda, non? Pero é certo que hai unha aplicación que como noso WhatsApp, que WeChat, que utilizades todos os, bueno, a maior,
0: ay, sí,

0: prioritario na China, non?
1: Sí, é unha é WeChat e outro é Alipay.
2: Alipay.
1: Pues, bueno.
0: Son dous sistemas prácticamente de pago o que elimina, como pasa aquí en España, o billete físico, claro, podes traballar, pero que pasa para un turista que nós temos WhatsApp, non temos WeChat.
1: Vale.
0: Eu chego ali, que o que fago para poder pagar?
1: Vale, a ver, unha convencional é levar el dinero efectivo, cambiado desde aquí, pero bueno, no es fácil. Bueno, con euro, claro, que no creo que, bueno, bancos en España, claro que te dé yuan o renminbi, pero si no, claro, bueno, no aeropuerto o...
0: En aeropuerto hay un buen cambio en aeropuerto.
1: Sí, exchange, sí.
0: ¿Pero hay un buen cambio o no te sablean, te crujen?
1: A ver, no. A diferencia é pequena.
0: Outra
1: é xusto que pues, vincular, bueno, descargar Alipay ou WeChat Pay son dúas aplicación ou plataformas que non só de pago, sino tamén como mensaxería, bueno, redes sociais, todo para a xente que, bueno, que quere explorar. Sino, claro, que como medio de pago pues, pode vincular a tarxeta de aquí, servir como un moedeiro. Puedes pagar todo o que quieras a través de bueno, código QR o
0: claro.
1: Sí.
0: Lembrade que nos aquí en Lambons de viaxe sempre recomendamos ter unha tarxeta de crédito tipo cash que non estea vinculada a vosa tarxeta, digamos, principal, é dicir, falamos da Revolut ou noutros sitios hai tarxetas monedeiro na que te ibas recargando e se si polo que sexa a perdes ou se non vos fiades, que agora non debería pasar eso, pero se non vos fiades, pois sabedes que só perderíades nese caso o que tedes metido nesa tarxeta monedeiro. Outro dos problemas que un pensa cando vai a China, un país no que o grafismo é completamente distinto ao noso, vale, agora vou chegar ali, non me vou enterar de onde estou. Necesitamos enseguida datos que para polo menos poder poñer Google Maps ou ter WhatsApp.
1: Bueno, Google Maps, claro,
0: claro que, boa pregunta, entón, como facemos ali para o que faríamos en calquera outro sitio que peña datos, onde pexe un mapa online para ver se chego ben ao hotel ou non?
1: Vale, entón, claro que hai que ter en conta que as aplicacións que estamos habituados como Google Maps bueno, toda a casa de Google, sí, está capado en China, entón para poder usalos hai que, bueno, instalar unha, bueno, VPN, que é virtual, bueno, network virtual,
0: sí.
1: Que entonces unha vez, bueno, antes de entrar a China, pues hai que instalar VPNs para poder engañar,
2: sí,
1: restriccións, como se estiveres fuera de China, entón sí que podes usar. Si no, outras, a ver, non sei se hai outras en compañías,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: vende,
0: marcas, que non hai problema.
1: Bueno, non sei.
0: Claro, porque aquí non nos paga ninguén. Tira,
1: sí, sí, sí, sí. Creo que Olafly, que nunca cheguei a usar, pero claro,
0: nos usamos Olafly, eu utilizo Olafly.
1: Vale, que bueno, de momento no cheguei a usar, pero sí que con Olafly pues xa che dá datos, VPN integrado, entón xa con tarxeta virtual xa chegas, encéndese e xa
2: pode usar. Olafly xa ten a VPN incorporada, que bueno.
1: Por exemplo, para China, sí.
0: Entón, con Olafly, que é unha cousa que recomendamos, ou polo menos eu xa vos comentei que utilicei na alguna das miñas viaxes e funciona ben, sí que podería abrir algún sistema de navegación ali para saber se estou ubicado en algún sitio na cidade.
1: Sí, entón, por exemplo,
0: Google Maps non podería abrilo.
1: No podería abrilo se non tes VPN.
0: O sea, con Olafly, por exemplo, outra empresa deste estilo,
1: sí,
0: que pon VPN máis servicio de datos virtual, digamos, con unha tarxeta SIM virtual, sí que podería abrir algún sistema de navegación.
1: Sí.
0: Algún que recomendes que non sexa Google Maps, por se non o temos aquí?
1: Pues Baidu, por exemplo, sí que é unha empresa potente, pertence a de Tencent e que pode usar.
0: Vale, e ali entón con eso sí que nos daría para orientarnos dentro de Beijing, neste caso, o chegar, porque realmente podes, é unha sensación de vertixe, de vértigo ao principio,
1: sí,
0: e dicir, ostras, agora, non,
1: sí,
0: entendo os letreiros, non sei onde estou. Entón, sempre, para moitos viaxeiros habitualmente, o primeiro que fan é activan a eSIM, a tarxeta virtual, incluso desde o teu propio país ou xa no propio país de orixe, aí xa tes datos. Neste caso, entras nun sistema de navegación en China, o que recomenda ser, perdona, dime que non coñecía.
1: Hola,
0: o sistema de navegación, o Google Maps.
1: Ah, de Baidu.
0: Baidu. Vale, pai, tú, que non coñecía, sí, sí, sí, non había
1: desa historia. É un buen buscador.

0: E ali poderías máis ou menos saber en onde estás metido.
1: Sí.
0: Para que cheve guía,
1: ten,
0: para
1: o teu hotel. Que ten o navegador, a traductor.
0: Sí. E mapa?
1: Mapa tamén.
0: Mapa tamén ten. Bueno.
2: Con Olafly vale datos ilimitados 6 euros o día.
1: Pues no sé si sí.
2: Sí, sí, sí. Estoy,
1: bueno, paquete, me imagino que habrá diferentes opciones, tarifas.
2: De momento
1: tarefas.
2: Eso me parece.
0: Por ahí adoitas ahí como que 15 días, adoitas ahí como 50 pavos, 60
1: sí,
0: pavos con Olafly.
1: Pero claro, que eu como nativo, evidentemente, claro, no pago.
0: Bueno, si algún de vos está desinteresado en ir, Peile, deixavos o seu teléfono para escribir en directo a... Aquí a Lambons digitais,
1: igual, arroba bueno,
0: peilelin.com. É broma.
2: Peile Telecom.
0: No. Vale, pois eu creo que con eso teríamos todo. Despois, o seguinte paso que temos é que nos sitios que xeran un pouco de incerteza, porque non sabemos o idioma, porque o grafismo é distinto, porque é completamente a cultura distinta, e agora que fago? Collo un bus, collo un metro, collo un taxi desde o aeroporto de Beijing para ir ao teu hotel, que é o que fai casi todo o mundo, diría o casi 95% da xente que vai a China, que desde aquí, desde España, que nos aconsellas? Taxi, pues, metro...
1: Bueno, claro, opción A, entón, claro, depende si va este modo de...
0: Venga,
1: claro,
0: sí, de que tiño, si eso es friendly, mira, se non teño cartas, onde vou?
1: De un euro a otro... O Ivans, pues mira, pago 12 euros y que me eleva directamente a hotel también, pues, ahí, que no
0: claro,
1: es caro.
0: ¿Ti qué recomendarías, entonces?
1: Vale, que, claro, depende de cada un, claro que, o transporte dentro de China es relativamente barato, claro que hay barato, me refiero, que hay barato, muy barato o un
0: poco más caro, vale.
1: Sí, pero bueno, ¿qué opciones hay? Claro que, a ver, depende del aeropuerto, claro. Metro, bus,
0: pero metro cuánto costa máis ou menos habitual, lembras?
1: Sí, bueno, es que ni chega un euro,
0: ni chega un euro. E un taxi?
1: Taxi
0: hai unha zona relativamente céntrica. Ali vai por anéis, pero
1: sí, creo menos de 20 euros.
0: Así. 20 euros, sí.
1: Me imagino, mira, aquí de Santiago, de ciudad de aeropuerto, es a 23 euros.
2: Sí, 23. Sí, claro.
1: Entonces, claro, siendo China, pues claro, es barato.
2: Siendo una capital.
0: Seides dos, tres personas, ¿te recomendarías un servicio porta a porta, ¿no? Antes que coller o metro, sí, que tienes que ya ir coas maletas, a ver se te estás baixando ben,
1: claro,
0: todas estas cousas.
1: Claro, ademais, por exemplo, se temos Alipay ou WeChat Pay, hai servicios de taxi como Uber ou...
0: Existen ali o Uber e todo eso?
1: Uber non é... Bueno, Uber sí.
0: Uber sí que existe.
1: Bueno, Uber sí. Uber tamén, hai outra que...
0: Si estás pronunciando en chinés, claro, Uber.
1: Bueno, non sei. Youpu sería en chinés.
0: En chinés sería Youpu.
1: Sí.
0: Decides ali Youpu, como non é wifi aquí en España.
1: Wi-Fi.
0: Youpu, vale.
1: Si, non, tamén é unha empresa, bueno, pues, que é a extendida, presta un servicio, bueno, máis que decente. Sí, parecido. Se chama Titi. Titi, entón, claro, que ti pos a ubicación real e que sitio que queres ir, pois pues, xa porta a porta, claro.
0: Claro, o que pasa, o que ten Uber neste caso é que se xa tes a aplicación do teu perfil desde España, pois non tens que andar con molestias, que eu creo que ao final, despois de 12 horas de avión, que chegas ali, chegas canso, en moitas ocasións, un dos criterios para ir de porta a porta todo isto é... Agora mesmo estou canso,
2: claro.
0: Necesito chegarse ao hotel, darme unha ducha e listo. Vale, bueno, creo que sabemos xa bastantes cousas de como, polo menos como entrar no país, ¿verdad?
2: Sí,
0: na China, gracias a Peile Lin, lembrade, amigo de Lambons de Viaxe, chinés, profesor de chinés na Escola de Idiomas de Ourense, que hoxe pasa por aquí para comentarnos agora na seguinte sección do programa que podemos facer moi rapidiño en 15 días en China, se vamos por primeira vez. Sabedes que, polo menos no 2024-2025, non hai que facer o trámite do visado, vale? Que está en sección de visado, con pasaporte español non hai que facer trámite de visado. Imos ver agora como sería esa excursión. Iso sí, antes non podemos deixar un programa sen a sección favorita de todos os lambóns, que é Trebelladas na Mochila. Imos con ela.
3: En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na Mochila, con Dani Portela.
0: Dani Portela, o tío máis famoso, de Lambóns de Viaxe.
2: De Digitais,
0: non, a mí outro día Digitais estaba eu tomando unha paella nun chiringuito moi chulo, vou dicilo, a Postiña, en Areas,

0: levar un i, leva dous.
1: Ah.
0: Dríbeme.
1: Vale.
0: No, ou drive me. Cando alugamos un coche e imos dun punto A a un punto B, nunha destas compañías calquera das que hai nos aeroportos, alguén ten que vir de volta para traer o coche ao seu lugar orixinal, se non cumpres eso de deixalo onde o recolliches. Bueno, pois este servizo permíteche que se xas ti o que devolvo o coche, eso tes que pagar un euro por ese alugueiro.
1: Ah.
0: Vale.
1: Win-win en toda regla.
0: Sí, pero con letra pequena.
1: Vaya.
0: Entón, soa moi ben, pero hai moitas cousas que atopei nesta aplicación que hai que andarse con ollo, porque a priori soa moi ben, porque lle estás facendo un servicio a compañía e a compañía te está facendo un servicio aquí, que
1: está forrando un condutor, que al final é caro, claro.
0: Claro, moi caro. Imagínate cando teñes que fletar un camión que te leve varios coches, porque isto non é só para compañías de alugueiro de coches, tamén, por exemplo, o aplica empresas de venta de coches.
1: Claro.
0: Entón ti compras por internet un coche e non queres ir buscalo e logo volver, entón aparece alguén coa chave, o contrato, o seguro e todo. Entón, imos facer un simulacro, ¿no? Ti colles, entras na plataforma, daste de alta, con moitos datos, sobre todo que tes carné de conducir, que tes os puntos e tú isto, e dis de onde queres sair e onde queres chegar. Entón, sairache unha lista de coches disponibles e os destinos nos que non teñen que cadrar exactamente co que ti queres facer. É dicir, se coñemos de Compostela a Madrid, o mellor non sai que hai un coche disponible de Coruña a Valladolid. Entón, se ti queres o coche, se non, non. Entón, aparece que tes un tempo para facer ese trasecto de 24 horas, por exemplo. Eso podes facer determinados quilómetros. Non podes coller o coche e irte a Santander para logo...
1: Xa.
0: Entón, dalle a reservar e tes que pagar un euro. O parecer, por lo que vin, esa reserva dun euro é porque a niveis legais ten que haber unha transacción. Vale? Entón, no momento que aceptas esta viaxe, aparece hecho un mapa coa ruta que deberías facer no teléfono. Logo, ollo, isto non inclúe este euro, non inclúe combustible. Ten un límite de quilómetros que se te pasas, ten unha penalización por quilómetro. Tens que facer fotos antes de sair para demostrar que este rayón que ten o coche non foi cousa túa, por exemplo. E se hai un rayón, podes indicalo e eso automáticamente a plataforma o recoñece, ¿no? Logo, te seguro a todo risco, pero con franquicias, bueno, é complicado por esa parte.
1: Eso é un criterio básico para moita xente, xa para non coller cousas, é dicir, se me exixen franquicia,
0: claro,
1: non collo. E este sí que exixe franquicia.
0: Por lo que vi, sí.
1: Vale.
0: Vale, tens que facer fotos para demostrar isto, vale, isto xa o dixen. Logo, hai xente que fai a manobra de ir de un sitio a outro, pero de paso dase de alta en BlaBlaCar.
1: Ah, joder, ajá, que listo a xente.
0: Entón, ao final, acabas casi gañando cartos.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque
1: convirtete en un... E de paso, transportista de Amazon.
0: Claro.
1: E de paso, claro, si pode metes máis cousas aínda.
0: Logo, outro xeito por evitar o servicio é que hai xente que escolle furgonetas. E o que fai é aproveita para facer a mudanza. Que é moito máis barato,
1: claro,
0: facer isto que alugar unha furgoneta que che leva dun punto,
1: sí,
0: a un...
1: Sí.
0: Bueno, que logo tamén tes que devolvela. E con este servizo non tes que devolvela.
1: Pero está permitido. Non, quero dicir que eso non
0: sí,
1: está permitido.
0: Sí, sí, sí,
1: ah, estaría
0: sí, sí,
1: permitido, vale.
0: Quero dicir, nada impide que non te poñen un GPS. Claro, se te desvías, tes un límite de quilómetros, a partir de aí penalizas, pero mellor incluso che compensa. Logo, ten a vantaxe, por exemplo, de cando chegas ao destino non tens que preocuparte de onde aparcas o coche, porque xa estás entregando. E logo, hai xente que utiliza tamén, por exemplo, imagínate, xente con cartos, que, por exemplo, estou en Madrid e quero coller o avión e vir para aquí a pasar o verán. Non quero meterme o tute de cruzar a meseta por autoestrada co coche, pois aparécete o coche aquí.
1: Sí, eso está guai.
0: Logo, esta aplicación require de moita responsabilidade e de moitos elementos. É dicir, tens que ser responsable ti, os usuarios que te veñen no BlaBlaCar, os coches cos que podes darte un golpe... tens que andarte con ollo de que non haxa desperfectos si fas unha mudanza e non vaya un moble que golpe por interior o compartimento da furgoneta. Pero bueno, é bo saber que existe este servizo e que pode que vos veña ben en certos
1: sí,
0: casos.
1: Momento.
0: Iso sí, lede ben

0: todas as condicións.
1: Vale, a aplicación, eh?
0: Chámase Driveme, con doble I. O sea, Drive Me.
1: Ok, driveme.com.
0: Sí.
1: Moi ben. Boa idea, polo menos para botarlle unha ollada, é curioso.
0: Sí, sí. Idea. Veña, que se iba que existe.
2: Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe.

0: Vamos a ver unha cousa. É a segunda vez que poñen un tema e cantones en vez de mandarín. Germán, desde o control, pon outra e a ver si é que son todas cantonesas. Que está aquí Peile. A ver, Peile, esta é mandarín ou cantonés? Todas teñen unha introducción. Tamén é cantonés. A ver se fun coller a lista de Spotify de Hong Kong en vez de Beijing. Todo cantones. Pon outra. Pon outra, Germán.
1: Creo que antes sonou unha que chinés, bueno, mandarín.
0: Sí. Que é mandarín, sí.
1: Que é un cantante taiwanés, Chey Chong.
0: Chey Chong.
1: Sí.
0: Che, eso como se escribe. A ver, Germán, vamos poner Chey Chong. Esta, veña, pues deixamos esta 30 segundos para deixar tranquilo a Peile, que si non está aquí enfadadísimo, veña.
1: No, que va.

0: Estamos quedando sin programa, ¿eh? O que non atopei é reggaetón chinés, ¿eh?
1: Pois ten que haber, chinés.
0: Non ten que haber, pois claro. o que
1: vengo... No, eso...
0: Está chifalando un que intentou traer música mandarín e trouxo todo en cantonés, pero bueno. Eu creo que non escoitei nada que levase o pum, pum, pum, pum, pum, pum en, por ningún lado, ¿eh?
2: Debe ser unha extinción.
0: Algún cantante chinés que faga reggaetón?
1: A ver... Coñecer, no, pero dentro de 1.400 millóns de chineses...
2: claro, será.
0: Algún tarao, verá, que fai reggaetón. Hombre, non pega nada. Bueno, eu non digo nada. Sabedes que tampouco me veo reggaetón. Vale. Moi ben, Pele Jin, levamos 43 minutos falando de tonterías e agora nos queda 10 minutos para falar de toda China. Como ves?
1: Moi ben. Así tempo pasa voando, ¿no?
0: Se temos 15 días, sí que é certo que fomos capaces de ir contigo ata Beijing en avión, sabemos como cambiar pasta ou como pagar por aplicación, sabemos como meter os datos ou a especie de Google Maps que podemos poñer ali. Onde nos aloxamos cando chegamos a Beijing? Creo que a cidade vai como por anéis, creo lembrar,
1: sí,
0: non?
1: Sí,
0: concéntricos,
1: sí.
0: Ou un é o que está máis cerca do centro, o que para ese centro. De aí para fora, eu estaba no 5.
1: Ah, bueno, 5 aínda é ben.
0: Sí, é ben.
1: 7, 8, 9, 10.
0: Sí, bueno, estaba no 5. Claro. Sí.

0: Qué chulada esta viaxe con Peile Lin. Peile, moitísimas gracias. Agora tes que volver a contarnos sobre a túa provincia que non quixeches falar, que sei que é preciosa, é sí. Sobre o resto que faltaba neste viaxe de Xi'an, de Xangai, vale? Entón, sí. Facemos China segunda parte outro día?
1: Claro.
0: Graciñas, no? Peile, entón, ata a próxima.
1: Bueno, moitas gracias.
0: Gracias, Dani. Bueno, a todos vos, Lamontiños, graciñas por estartes aí. Vémonos a próxima semana aquí en La Mos de Viaxe. Adeus. Adeus.

Cando Tiqueiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.

0: A música mellora a galega.
1: A boa xorra é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
2: Es que la odio. Es que la odio.
1: Este verán a boas horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
2: Meixa, eres meixa, tía. Es que me caigo moi mal.
3: Bate con él.
2: Mira que carta nos quitaxes, patíamos pa mi desgraciada.
1: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
2: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tigo a jafa no goño. Que non vai pasar. Non xe digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
1: A boas horas.
0: O entretemento mellora a galega.
4: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas tardes. Novo golpe ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Esta madrugada a Policía Nacional incautou un alixo de cocaína de 1.500 kilos nunha operación na Pobra do Caramiñal que tamén se saldou con varios detidos. A cocaína encontrábase oculta no interior dunha nave da que polo momento se descoñece a ubicación. A operación continúa aberta e estánse practicando rexistros, polo que as cantidades de droga incautadas poderían chegar a ser maiores. Non trascendeu o número exacto de persoas detidas, máis todo apunta a que se trata do entorno do coñecido como Clan dos Fanchos. É a segunda operación contra o narcotráfico nos últimos días, tras la do pasado 10 de agosto en Muxía, que se saldou con 26 detidos, entre eles un garda civil e máis de 1.600 kilos de cocaína intervidos durante unha descarga na praia de Arnela. E tamén na Pobra do Caramiñal, tal día como hoxe, hai 10 anos, desaparecía Diana Kerr. O cadáver da moza madrileña de tan só 18 anos foi atopado ano e medio despois, logo de que José Enrique Abuín, o Chicle, confesara o seu asasinato tras ser detido por intentar atacar a outra moza en Boiro. O Chicle está sentenciado a prisión permanente revisable dende o 2019. O caso mantivo en vilo a todo o país e a súa sombra aínda chega aos nosos días. O pai e a irmá de Diana Kerr deixaron esta mañá flores en recordo da moza na Pobra do Caramiñal, na estatua adicada a ela e a todas as mulleres vítimas de violencia machista. Recordan tamén os veciños da Pobra como vivirán o caso.
6: Muy, muy triste, muy preocupado. La gente estaba muy preocupada, no se lo quería. Y luego después estaba el padre, que luchó muchísimo para que se resolviera el caso.
7: Para mí e para o povo foi unha conmoción moi grande, porque neste povo nunca pasou nada semellante.
4: O seu legado vai máis aló. Salva vidas, escribía o seu pai, Juan Carlos Kerr, na rede social Xe, como firme defensor da prisión permanente revisable. Entre tanto, o cambio de tempo e a chegada das chuvias non van ser suficientes para paliar a situación de alertas por seca que afectan a diversos puntos de Galicia. En Muros e en Carnota están a vivir unha situación inédita. Teñen o servizo mancomunado e que no verán duplican a poboación e, polo tanto, o consumo de agua no verán chegaron entre os dous concellos a picos de consumo de ata 8.000 litros de auga ao día. Os rexedores dos municipios víronse obrigados a rubricar unha solicitude dirixida a Augas de Galicia para que autorice un trasvasamento dende o encoro de Santa Uxía para poder completar eses 1.000 metros cúbicos de desfase. A intención era que comezase a funcionar a próxima semana, pero ante a urxencia da situación nestes momentos xa está en funcionamento.
8: Ora mesmo xa se está trasvasando a auga, porque considérase que unha declaración responsable que temos que asinar e xa está enviada. E xa está todo o sistema funcionando e agora mesmo está se trasvasando auga dende o embalse ata a planta potabilizadora.
4: En Tarragona, 7 feridos por mor das chuvias torrenciais que se registraron esta madrugada. Un deles está en estado crítico tras caerlle enriba un muro cando circulaba pola localidade de Roda de Verá. 400 persoas foron evacuadas dun camping, dunha discoteca e de varias vivendas que quedaron anegadas. Así falaba un veciño.
9: Y el problema es que se han tapado los puentes con los containers y bueno, y a través de eso se han inundado la calle y ha arrastrado los coches al otro túnel. Con consecuencia que se han inundado los campings también.
4: En poucas horas registráronse 200 litros por metro cadrado na zona do Baixo Penedés. O 112 recibiu máis de 700 chamadas, a maioría de persoas que quedaron atrapadas nos seus vehículos. Esta fin de semana de festas por toda Galicia. En Redondela, hoxe celebran a edición número 27 do mítico Entroido de Verán.
10: Quiero que todos hagamos palmas.
4: Unha celebración que

0: Cada ano reúne milleiros de persoas que sacarán a rúas os seus mellores e máis frescos disfraces. A deste ano conta con grandes propostas de ocio para todos os públicos, con actividades como hinchables e auga pros máis cativos. Tamén haberá unha gala drag ás 9:30 no campo da feira e de madrugada ás 12:30 concerto da banda de cumbia argentina Ráfaga, que estamos escoitando agora mesmo, e así como sesións de DJ. Mentirosa. Foi isto todo. Máis información en G24.
1: Fondos reservados con Moncho Lemos.

¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo cordial. Gracias por estar en sintonía, por estar en conexión con este programa divulgativo musical de historia da canción e das músicas das últimas décadas. Isidro Sánchez no controlo, saludo cordial e as gracias, Moncho Lemos no micrófono. Imos a disfrutar durante estos minutos dunha serie de músicas e de cancións que seguramente coñeces sobradamente, que o mellor en algún caso, ainda que xeneracionalmente sexen un poquinho alleas a esos gustos que ten na actualidade, non sei, a utilización de parte das cancións en formato cover nun spot publicitario, fruto de que en algún programa destos de talentos e de novas oportunidades algún artista recupere esta canción para o seu repertorio, e ás veces incluso a utilización recuperar esta canción na banda sonora dunha serie, dunha película, volve a cobrar protagonismo e volve a situala esta canción outra vez no foco da actualidade. E ás veces facemos o contrario, rescatamos aquelas cancións e aquelas músicas que facían moitísimo tempo que non escoitabas na radio. En definitiva, o mundo, o maravilloso mundo da música na radio de toda a vida.

Ano 1967, en Estados Unidos sucedía na sociedade unha situación un pouco peculiar, un clima mestura de certo aire de politiqueo, problemas raciais, estaban así nunha certa situación de defensa, de prevención fronte ao comunismo. Entón, para contrarrestar en algunha medida os efectos que a guerra estaba tendo na sociedade, aparecían algúns temas con un certo aire optimista. Sin embargo, non foi demasiado ben entendido este tema de Louis Armstrong, porque precisamente xogaba con esa ironía dun suposto mundo maravilloso na superficie únicamente, porque no fondo as cousas non iban demasiado ben. O tema non funcionou demasiado ben en Estados Unidos, tampouco non tivo así demasiada repercusión. O contrario do que pasou no Reino Unido, onde se publicou o ano seguinte, chegou o número 1 nas ventas no Reino Unido, seguramente porque en Europa a situación era distinta e totalmente diferente. Entón, ese punto optimista que tiña a canción A Esperanza nunha vida diferente, pois conectaba mellor. Logo o tema quedou así un poquinho perdido, pero en 1987, que os decía, este tema originalmente jazzístico comenzou a sonar en todas as emisoras de radio cando aparecía nesa película Good Morning Vietnam, película de Barry Levinson, donde aparecía Robin Williams, como recordaba antes, un disc jockey que acompañaba dende a súa estación.

Estaba rematando o curso escolar, se aproximaba o verán en San Francisco, 1967, e casi 100.000 mozos chegados de todos Estados Unidos comenzaron a desembarcar na cidade un pouco ao fío dos acontecimentos que estaban sucedendo en todo o mundo, inspirándose na vida social, na vida cultural, cambios na moda, no arte, na sexualidade, no consumo das drogas, todo elo pois en peregrinación a esa cidade de San Francisco para participar nunhas xornadas que pretendían ser históricas. Bueno, pues este é un pouco o xermen de creación desta canción, desta famosísima San Francisco, de Scott McKenzie, que foi o intérprete dunha canción que realmente estaba, digamos que en alguna medida, detrás da creación dun dos grandes compositores da historia da música norteamericana da costa este do desaparecido John Phillips, o líder de Mamas and the Papas, canción que, sin embargo, interpretou

o señor Scott Mackenzie, publicada no en 1967. Despois coñeceu varias versións, estivo, bueno, en alguna medida exemplificando ese verán de paz, de armonía, esa situación que trataba de reflexear no mundo da música, aquel verano do amor de 1967. Houve moitas versións desta canción. En España, por exemplo, houve unha versión que fixeron los Mustang, porque tamén naquel ano de 1967 estaban mudando algunhas cousas e algunhas historias importantes na historia da música pop española. Por exemplo, foi o ano da consolidación, de promoción masiva de grupos que serían tan significativos e tan importantes como Los Bravos ou simplemente Los Brincos.

Os Beatles hispánicos, os brincos, consolidándose nese ano importante para eles 1967, que confirmaban as expectativas de temporadas anteriores, tais, despois dese triunfo ao lado de Bravos, que representaban e simplificaban esas novas conexións de grupos con certo aire internacional, que non renunciaban ás esencias do pop español, pero que claramente estaban influídos por lo que por aquel momento, por exemplo, estábase a facer en países como Reino Unido. Tamén é curioso porque aquel ano de 1967 comenzaba a aparecer unha nova xeración de cantautores. Aí, por exemplo, estaba a figura que logo sería absolutamente emblemática de Joan Manuel Serrat, estaba Luis Eduardo Aute, estaba unha muller sempre pendente de reivindicar e que por eso nos gusta tanto compartir as súas cancións aquí en Fondo Reservadas, Mari Trini.

0: Unha canción moi do estilo dese certo componente dramático a poesía, sempre sustraendo unha idea moitas veces trágica de algunhas circunstancias da vida. Maritrini, esa murciana que nos últimos anos da súa vida non o pasou mal, non o pasou ben, quero decir, nin da parte personal nin da parte artística, bastante ignorada e incluso, bueno, descoñecida por moitos artistas e por moitos cantautores que na actualidade conservan e manteñen ese legado da canción de autor de mulleres que está moi presente, que evidentemente tivo momentos moi singulares nos 70 con voces como por exemplo como Maciel cando cantaba Luis Eduardo Aute, como por suposto Cecilia Evangelina Sobreno ou como mismísima Maritrini. Esta foi unha canción de Maritrini do ano 1971, non é das máis coñecidas, non é desas que aparecen sempre que pensamos nesa media dúcia de temas de Maritrini que recuperan un legado, pero sí que foi importante porque marcaba un pouco a trayectoria do que faría Maritrini durante a década dos 70. Ese mismo ano, por exemplo, fixe outra canción que era Amores, que sí que sonou moitísimo máis, ainda que evidentemente aquel ano houve unha serie de cancións que estaban en todas partes, nas antoloxías, nos recopilatorios, na selección de temas que constantemente aparecían nos programas musicais da radio. Foi o ano, por exemplo, de Mami Blue de Pop Tops, foi o ano de outra canción importantísima, El Vals de las Mariposas de Dani Daniel e de Dora Hightower, e por suposto foi o ano de que moitas rapazas que os seus pais decidiron pensar un nome para ese vástago femenino que acababa de chegar, para esa rapaza que iba a nacer, decíamos, como lle chamamos? Bueno, pues eu creo que moitas delas, sobre todo as que naceron naquel ano 71, 72, 73, leven o seu nome, en alguna medida inspiraron o seu nome, se non era por cuestións familiares ou por cuestións de que había alguén con ese nome na familia, por esta canción de Nino Bravo, Noelia.
1: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene.

0: ¿Quién era Noelia?
1: Pues Noelia existía realmente, chamábase Noelia Afonso Cabrera. Foi Miss Tenerife, logo no ano 1969 foi Miss España, e despois chegou a competir no título de Miss Europa. Xa non sei se gañou ou non, non teño tantos datos pero sí que era unha desas modelos moi guapas naqueles finais da década dos anos 60 con esos títulos en España e en Europa. Entón, quen quedou prendado de Noelia? Pois Augusto Algueró, un compositor que daquela época escribía un montón de cancións para un montón de artistas, precisamente inspirado e inspirándose nesa admiración que sentía física, que quedou prendado da beleza de Noelia, escribiu esta canción que logo interpretada por Nino Bravo acabou sendo un dos seus grandes éxitos. Eu creo que eso, que centos de miles de mulleres en España, en América, que naceron naqueles primeiros anos 70, teñen como referencia ese nome de Noelia polo impacto popular que tivo aquela canción. Oye, quen tiña realmente un impacto popular chegando moitas veces a música ás nosas emisoras dende Italia, dende Francia, dende os países mediterráneos, eran voces e presencias tan importantes e tan poderosas como as da señorita Patti Bravo.

Bueno, pues o último que souben deles foi que andaban por aí con ese estilo provocador, con esas letras cargadas de mensaxes, como facían hai tres décadas, dando concertos dentro da xira das tres décadas, con enerxía, con un montón de nostalgia, e bueno, con todo o público que evidentemente eu creo que sigue cantando a pleno pulmón todas as grandes cancións que sabemos de amistades peligrosas. Os está ocupado aí no control, pero o próximo programa voy a decir a Isidro que se ponga por aquí no micro e que nos conte esa historia que sabe con amistades peligrosas, con Alberto Comesaña, como un día tiveron que actuar nunha discoteca en Laracha, cando os contratados eran los Ronaldos, o que pasa que estaban un poquinho perxudicados. Entón por ali o promotor, que era moi avispado, veu por ali Alberto, que iba a acudir como público. Entón dixo, oi, por que non actuades, que faltan tres horas e non teño grupo. Cristina era un poquinho máis reticente. Alberto, que para nada, que estaba na casa, se subía aos escenarios con toda aquela enerxía que tiña aí 25, 30 anos. E ao final non actuaron Amistades Peligrosas nesa discoteca de Laracha, pero actuou Alberto e cantou todas aquelas cancións de Seven Up, Lo Estás Haciendo Muy Bien, todas aquelas canciones que nos años 90 sabíamos de memoria. O resto é outra historia que nos contará Isidro na segunda parte, porque despois pasaron cousas. Unha semana despois Alberto tiña que estar nun programa especial da Televisión de Galicia, un desos programas especiais, supoño que do 24, 25 de xullo, pero bueno, o próximo programa póñeme unos mandos, ponse aquí Isidro que vos conte esta historia que a viviu realmente bele, viviu na ele en primeiro plano. Falando de dúos dos 90, como non recordar Marta y Marilia, estas sí que acabaron como Rosario de Aurora. Curiosamente, xa se levaban mal, e que non se falaban no momento en que o dúo estaba sonando en todas as emisoras de radio, con canciones como Amores de Barra, con canciones como Lo Echamos a Suertes, ou con temas como este, Como Repartimos los Amigos.

No sé si os sabéis, pero sé por ahí un espectáculo de andai algún tiempo de homenaje y de tributo a Tina Turner, bueno, de estos que abundan además tanto en determinadas épocas do ano. Tina Turner, ese espectáculo está protagonizado por una de las voces que interpretó nos últimos anos ese musical Tina, donde un artista, bueno, con un tono de voz moi parecido a de Tina Turner, interpreta con destacados artistas que teñen un oficio bastante considerable en tantos e tantos musicais que se representaron por España nos últimos anos. Pois aí teñen ese tributo, ese homenaxe, donde cantan todas as grandes cancións de Tina Turner, dende a época de Taika en Tina Turner, ata por suposto cancións como We Don't Need Another Hero ou este clásico Typical Me. Típicos homenaxes de tributo, donde evidentemente seguimos tendo a voz poderosa de Tina Turner en xente que prácticamente clava todos os seus grandes éxitos e todas as súas cancións máis renombradas. Voces características que, Isidro, recoñecemos de inmediato. Escoito a Tina Turner e enseguida digo, nada, claro, esta é tal ou cal canción. Escoito estes primeiros acordes e digo, aí está Bonnie Tyler, a voz máis aguardentosa da música femenina das últimas 4 décadas, cantando un dos seus grandes éxitos.

0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil. Disponible para todos os sistemas operativos.
1: O verán, mellor a Galega.
2: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
1: O deporte mellora a Galega.

0: 6, 5, we have code for radio to start, 2, 1, 0, booster ignition.
1: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? A las 12 de la medianoite, o Deporte Galego, na Radio Galega. Mando fútbol en directo, con permiso, iso sí, do mercado de fichaxes. O Brighton interesado en Jeremy é a última da telenovela despois do Hull City, que, por certo, este equipo recén ascendido a Premier League quere a Roberto Fernández do Español e tamén a Pablo García, un dos prometedores xogadores novos españois que onte xa se medio despediu da afección do Betis. Así está a Liga, o que non levan os ingleses fan o Barça e Real Madrid, senón que yo pregunten o Racing de Santander. Sergio Martínez, un canteirán que debuta en primeira, rompe a chorar cando marca gol no Sardinero, e todo apunta, baixará a primeira federación para xogar no Real Madrid-Castela. Hai cousas difíciles de entender no fútbol, alo menos a nivel romántico. En fin, é sábado 22 de agosto, cúmprense 26 anos da conquista da Intertoto por parte dun Celta que hoxe inicia a terceira tempada completa e consecutiva ás ordes de Claudio Giraldez. A 7:30 en Mestalla fronte ao Valencia, e malia fichaxe de Altai, entendemos que o titular na porta seguirá sendo Radu. O romanés foi unha das sensacións da pasada tempada e é o protagonista da última canción de Hugo Gezeta, en que aparece o noso Víctor López.

Radu. Agardemos que non teña que parar moito Radu hoxe. Para acompañarnos as redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, arroba Galicia en Goles, e bueno, medio, uno, teléfono de WhatsApp, 616-216-475. A radio televisada ou streaming, no Mira RG, a galega.gal, a galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. E a seguir, a aliñación titular do Galicia en Goles, coa forza de Xacovisión. Dani Casares no control central, Manu Rivas no control de son, eu son Anxo Tato e presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.

0: Hola, ¿qué tal? Muy boas tardes. Rado, un de los grandes protagonistas. Do partiazo a xornada, por fin. Xestreo Celta na Liga, 7:30 en Mestalla. Igo, contaremos en vivo y en directo ese Valencia Celta, nun día que nos trae máis cousas. Acaba de comenzar o partido da primeira, Athletic Sevilla tamén comezou na segunda, Oviedo Leganés, a visita de Rubén Albés a Campo Astur, e teremos máis fútbol con Copa Federación, cos amigables de pretemporada. Ademais, moito polideportivo, torneo de Noia de fútbol sala, o de Porriño de balomán, o Memorial Julio Gil Sanz. Teremos presentacións do Boio e do Ourense na casa, Liga CT, Vuelta a España, Fórmula 1, temos rematando Rally de Ferrol con Verdomás aguantando diante de la vela e Alberto Meira. E máis cousas que iremos debullando ata as 12 da noite, como por exemplo, despois do Celta, o galego Manolo González diante de Xosé Mourinho na súa estrea como técnico do Real Madrid. Un partido con arume europeo. Como ben dicía Tato, ademais hoxe aniversario do Celta na Intertoto. É o aniversario, cantos anos é?
1: 26 anos.
0: Pois xa que falamos de aniversarios, que xe Tato non nos trouxe ningún aniversario, hai 40 anos exactamente este ano, e no mes que ven xa se cumplen exactamente, hai 40 anos que a música galega colle outra dimensión, que a música galega creaba unha das pezas históricas, clásicas, tradicionais dos veráns. Alá polo 1986, a canción do verán é unha das xoias do noso elenco musical, do noso arquivo musical. 1986, hai 40 anos, cal era a canción Tato do verán en Galicia?
1: Sorpréndeme.
0: Que é moi coñecida, que é un clásico da
1: o tren.
0: Discografía galega, non.

Era canción do verán, pero que permítanme a licenza daquela, será un aínda noviño. Na Radio Galega, que levaba un ano de emisión, había un programa de verán, no que, habría que recuperarlo. Se votaba cal era a canción do verán en Galicia e en galego. E aquel verán, eu acórdome de estar todo verán do ano 1976 pegado a Radio Galega, porque foi unha loita, pero encarnizada, vamos, a grella era a loita entre esta canción e outra por ser a canción do verán. Claro, era a tradición contra a modernidade, eran dúas cancións que naquel verán en Galicia que apetaban, unha máis moderna, máis rachadora como esta, e a grande rival aquel verán do Fai un sol de carallo, que cumpre 40 anos, era outra canción que cumpre 40 anos e que foi a grande rival naquel ano 1986, cando estaba aínda en cueiros a Radio Galega. Era este.

0: afición, modernidades, para todos los gustos, para todos los ointes, que también tenemos no Galicia en goles. Don Xil Ríos, que ¿dónde anda o seu neto?
1: Nos Leones Negros de Guadalajara, en México.
0: Es decir, Óscar Gil. Alá, a ver si contactamos con él.
1: Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
0: Uf, pues de aquel aso seu abó triunfaba con esta canción, competindo duramente con Resentidos. A movida viguesa, mesmo que movida viguesa, tenemos hoxe con ese Valencia Celta que, imagino, supoño, onoso. Gran partido de la jornada.
1: Evidentemente, porra de ese Valencia-Celta que comienza a 7:30 de la tarde. Hasta esa hora puedes participar, como siempre, no teléfono de WhatsApp, no 616-216-475. Entre aquellos que acertéis el resultado a porra de este Valencia-Celta, y vamos a sortear ese fantástico estocho de galletas mariñeiras de Aveiro.
0: 5:11, Galicia en goles. Damos un chimpo a publicidad y comenzamos.
2: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, todo fútbol de verán e a Liga Profesional. Este domingo, vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo equipo deportivo da Radio Galega.
3: O deporte mellor a Galega.
0: 5:11. Na primeira división está en xogo o Athletic Sevilla, 11:00 de partido.
1: Temos cartón vermello. Hubo un erro na saída do Athletic Club de Bilbao, coido que vai quedar con 10 o equipo vasco, mali as protestas dos xogadores que dende esta tempada destra Terzic. Estamos no 11:00 de partido, veremos cal é a resolución ou si entra o VAR para corrixir o colexiado. 11:00, Athletic Club de Bilbao 0, Sevilla 0.
0: En a segunda división acaba de comenzar o partido en Notartiere, un ex de primeira diante de outro que votou tamén a nos na primeira como Leganés.
1: Así é, con David Costas o galego como titular na zaga, Carlos Domínguez agardando no banco. Estamos no 12 de partido, Oviedo 0, Leganés 0.
0: Abrimos circuitos no unindo camiños en Santiago de Compostela, onde está en marcha o torneo femenino. Pasada fin de semana tiñamos as mellores canteiras juvenis de España e de Galicia na categoría masculina. Hoxe temos a femenina. Miguel Álvarez, que tal? Moi boas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Robert. Sí, está, pues acaba de rematar o segundo partido de la tarde. No primero gañó Vitoria de Portugal por 2-0, Vitoria de Santiago. Agora acaba de gañar o Famalicao de Portugal ao Celta por 1-0. O outro equipo que participa é outro Vitoria da Coruña, pero o torneo xa empezou pola mañá. Bueno, pues temos con nosa, como a semana pasada, a Suso Domínguez, o organizador, que pola mañá pues xa hubo un pouco o da semana pasada, non? Xa coñecemos os dous primeiros semifinalistas.
5: Sí, a xornada desta mañá xa quedou rematada. Temos de primeiros de semifinalista o Sport Extremadura, e de segundo o Depor, ao final por diferencia dun gol, que foi todo moi super disputado, e ao final a diferencia dun gol pois foi o que lles fixo pasar a semifinal de mañá.
4: Tamén estiveron Bergantiños, Friol, non me acordo que cal foi outro equipo. Bueno, como ves un pouco o nivel?
5: O nivel estuvo, a verdad que estuvo bastante competitivo. O Friol compitou a un moi bo nivel, a verdad que me sorprendeu, porque me había comentado o coordinador que viñan bastante xustos para xogar o torneo. O Bergantiños, bueno, a verdad que tamén viña con xogadoras A e B, porque tamén tiñan bastantes compromisos, e ao final fixeron un esforzo tamén para vir aquí. O Braga compiteu a moi bon nivel tamén, o Braga portugués. De feito, pois quedou fora por ese gol de diferencia no último partido, que non foron cap, tiñan que marcar 5, marcaronlle 4 Bergantiños. E o Depor, bueno, Extremadura sí, estuvo, nótase que é un primeira ref e que xa hai outro tipo de equipo, vamos.
4: O formato é parecido o da semana pasada, o que pasa que os partidos de hoxe son máis longos.
5: Sí, é o formato exactamente o mismo formato, un formato dinámico, explosivo, e son 30 minutos. A semana pasada tamén é certo que era polo tema de que había dous equipos máis e tiñamos que controlar un poquinho máis o tempo, por eso neste torneo a diferencia que hai, que son 10 minutos máis de cada partido.
4: Bueno, a semana pasada acabaron pedindo que se reduciera un pouco o tempo da final. Non sei se vai ser o caso das chicas, porque aínda que son un equipo menos, como dís, acumulan moitos minutos en dúas xornadas, non?
5: Sí, ao final co tempo son os mesmos minutos, porque a diferencia está de que dous equipos menos, aquí dous máis. Pero bueno, tamén é certo que estos son todos equipos de terceira ref, segunda ref, primeira ref, primeira...

0: Igual que el año pasado desafiamos al Big Data, a los números, a todo esto, este año nuestra intención es también volver a desafiarlo, porque sabemos que si no de otra, tal y como lo pintan, pues no van a poder seguir jugando en primera.
1: Podría ser el título de una peli. Funes contra IA, Funes contra Big Data o Málaga contra a inteligencia artificial. No teñen inteligencia artificial en ENCE, son moi, moi, moi reais, Sancho.
2: E se queres rendibilizar os teus montes de eucalipto, se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900-100-750. ENCE, coida do teu monte.
1: Agora estamos cos torneos de balomán e de fútbol de sala, que teñen hoxe citas destacadas, pero antes, Miguel, no Unindo Camiños, como vai a cousa?
3: Pues está xogando agora mesmo Vitoria de Coruña, que está gañando un 0 Vitoria de Santiago, xa van 10 minutos deste partido, e teño conmigo a Humberto Leve, que é coordinador do proxecto das Celtas, que acaban de debutar no partido anterior contra o Famalicão. Boas tardes, que tal as sensacións neste torneo, que eu creo que vai ser moi exixente?
4: Que tal, moi boas tardes. Pois a verdad que ben, bueno, primeiro moi contentos, agradecidos de ter a oportunidade de torneos deste nivel no fútbol femenino, este proxecto de Unindo Camiños, a verdade que empezou ano pasado, encantados de estar aquí. Vai ser un nivel de exigencia, como ben dís, altísimo, porque nos vimos coas Celtas Sporting, un equipo sub-18 prácticamente, nos enfrentamos a equipos profesionais como o Famalicão, desa segunda portuguesa, ou Vitória Guimarães, que estamos mirando agora na primeira división femenina de Portugal, así que unha proba de lume moi exigente para nós.
3: Unha pretemporada, bueno, especial por ese debut que vos espera na Copa da Rainha, non?
4: Así é, temos aí grandes desafíos por diante, co primeiro equipo coas Celtas Sporting, pero co primeiro equipo, pois esa primeira semana de setembro cargada de partidos na Madroa, que teremos a xornada 1 contra o Avilés, e 3 días despois volveremos a xogar na Madroa ese debut da Copa da Raíña, no que todos temos moita ilusión contra o Avilés tamén, e o Gallá, podamos seguir pasando rondas.
3: Robert, escoitamos Humberto, se queredes facerlle alguna pregunta.
1: Humberto, que tal? Moi boas tardes.
4: Que tal, moi boas tardes.
1: Ademais, que comentábamoslo a pasada semana durante o Teresa Herrera, que estaba o Porto, coido que sodes o equipo convidado para a presentación do Porto no Dragao, a vindir a fin de semana, se non me confundo, Humberto.
4: Así é, vestímonos de gala para ir o día 30 ao Estadio do Dragao. O ano pasado xogamos na Madroa contra o Porto, un proxecto un pouco irmán, porque se fundou a vez que nos. O ano pasado tivemos pois a fortuna de gañar 1-0, e creo que este ano nos queren botar a revancha, así que por eso nos invitaron a ese gran escenario do Dragao, a que, bueno, pois vamos... pois coa ilusión de debutar nun estadio grande de Europa, esperamos ir arropados por afición e a dar a cara. Sabemos que nos lo van a poñer difícil.
1: Un escenario espectacular, a presentación do Porto, o Dragao visto da mostra de ese crecemento que está tendo as Celtas, pouco a pouco, paso a paso, e sen perder un pouco o norte e o rumbo, a pesar do non ascenso do ano pasado, non?
4: Sí, temos claro onde queremos chegar e, sobre todo, como queremos facelo. Temos a nosa propia identidade, a nosa folla de ruta moi ben marcada. Queremos chegar a ese fútbol profesional, pero facendo a nosa maneira, con xogadoras da casa, coa fouteza do clube, con moitas xogadoras, coa gran maioría de xogadoras galegas, moitas nos acompañan dende o primeiro ano. O ano pasado nos quedamos ás portas, as Celtas B lograron gañar o título de terceira ref, o primeiro título nacional, a base arrasou en Galicia. Este ano, coas enerxías, os folgos renovados para intentar acabar o que se nos quedou cerquiña.
1: E a pregunta lógica, esta tarde, 7:30, Valencia-Celta, como ides facer para seguilo e de ter que estar con ollos postos en todos os lados, non? Porque ao final, o primeiro equipo tamén é o primeiro equipo, non? O Celta.
4: Sí, o Celta é o que nos marca o rumbo a todos. Aí estamos un pouco cun ollo aquí en Santa Isabel e con outro en Mestalla, con esas ganas de... Bueno, non pudemos ver o debut da primeira xornada en Balaídos, se pospón uns días. Hoxe, bueno, pois animando, estamos en boas mans. Eu creo que hoxe nos levamos 3 puntos de Valencia.
1: Humberto, pois a seguir gozando esta tarde de fútbol femenino aí no Unindo Camiños e a seguir con ese bo traballo. Moitísimas grazas.
4: Moitísimas gracias a vos.
1: Son as 5:34 minutos, no outro lado onde van ter os ollos postos no fútbol, pero sobre todo no balomán, no porriño, porque o Memorial Julio Gil Sanz chega hoxe a súa recta final, terceiro ou cuarto posto entre Rocase e Oviedo, pero que a xoito temos o Guardés Porriño, o clásico dos clásicos do balomán feminino, ademais como anticipo da Supercopa de Galicia, da vindira.

0: a fin de semana en Tui. Saudamos ao técnico do Balomán Porriño un ano máis contra vento, mareira e todos os contratempos, don Irma Martínez. Hola Irma, que tal, mi boas? Sí, hola Irma. A ver se podemos coitar o técnico do Balomán Porriño, que adan darse a polo municipal con ese partido que se vai xogar a partir das 8 ainda entre o Guardés e o Porriño. Son as 5:35. Agora sí, Isma, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, moi boas tardes.
0: O clase

0: Sí, tuvimos un amistoso ali na guarda en pois para nos collounos demasiado pronto. Levábamos apenas levábamos 5 sesións de adestramento, las levaban algún máis, este pois bueno, cheganos nun momento mellor, pero tendo en conta que isto é pretempada, inda que non existen amistosos entre estes equipos, temos que ter claro que temos que facer unha rotación amplia e ter o foco nese inicio de liga.
1: Eres que dar cansas unhas das outras, non? Que a semana que ven máis, non? Repetimos.
0: Sí, a semana que ven sí que sei que un partido xa para non ser un título, porque ao final damos moito valor á Copa Galiza, pero bueno, está moi ben que dous equipos deste nivel xoguen en pretempada. Houve uns anos que non se facía, non tiña demasiado sentido andar desplazándonos por España cando temos un rival magnífico a escasa media hora da nosa casa, ¿no? Entonces, bueno, contentos por esta parte, que nos sirva os dous.
1: Ademais, Porriño que xunta neste Memorial Julio Gil Sanz, Guardés Porriño, Oviedo e Rocasa, e nada, o Rocasa que tamén visitou o municipal.
0: Sí, devolvemos a visita, demos un sábado ano pasado fixemos, vamos a ser o torneo, eles veñen o noso. A verdade é que é un honor ter o actual campeón de liga no noso torneo, nun memorial dunha persona que significou tanto para este clube. Esperemos que por primeira vez desta terceira edición sexamos capaces de gañalo, que de momento ainda non podemos honrar o noso fundador.
1: Isma, unha pretemporada que comeza unha vez máis, un ano máis, da man de Isma Martínez, houve que facer vou dicir a conciliación familiar despois de ser pai, parabéns por iso. Outro ano máis, mira que había dúbidas, pero ao final, a seguir, Isma.
0: Bueno, moitas gracias. Sí, bueno, dúbidas non había, había unha certeza de que non ia seguir. En desa certeza, o clube, pois, intentou por todos os medios, chegamos a un acordo de como se iba a realizar o traballo. Non pensei que se pudera facer en balonmán profesional o que ímos facer, pero bueno, parece que respetan a miña permiso por paternidade. Vamos a estar a media xornada pois bastante semanas. Pero bueno, o clube quería que seguira, puso todo en riba da mesa para que fora así, máis traballo para o resto do corpo técnico, pero bueno, as dúas partes estamos contentos coa decisión.
1: Isma, é algo novidoso, pero necesario e coherente dentro deste mundo do deporte, esa conciliación, ese permiso de paternidade que fai que dividades un pouco o traballo, tipo la tarde, os axudantes pola mañá.
0: Sí, creo que o clube non tiña estructura para asumir isto. Esa era a decisión tomada, era precisamente por isto, porque non pensei que estructuralmente fora viable. Empezaron a traballar en que a estructura fose máis sólida, que ao final é o único que pedín, que o clube evolucionara a nivel estructural. Parece que a cousa vai funcionar así. Eu de momento sí que estou, porque en pretempada é lógico que este é moito traballo, estou a jornada completa, pero a partir de setembro collerei esa media jornada, esa reducción de jornada que nos corresponde a todos os traballadores. Esperemos que funcione ben.
1: Tedro xa armado e ben armado, non? Un pouco xa delimitado a partir de setembro ese, podemos decir, cambio de roles ou esa división de traballo, ese traballo en grupo.
0: Sí, creo que asumir máis traballo por parte do preparador físico, por parte da segunda adestradora. Están botando unha man a adestradores da base que se están a formar en como traballamos, porque creo que todas as mans son poucas. Ata agora, bueno, o traballo era máis unipersonal e así era imposible de desarrollar. Entón, bueno, estamos nese proceso e a verdade é que o clube está volcado para que isto se haya ben. Eu espero que se haya ben.
1: E como é a outra vida a partir de este ano? Sí, hola, Isma. Pero esa comunicación Isma Martínez, camiño do pabellón do municipal, onde se xoga a partir das 8 ese Guardés Porriño. Xa escoitábamos esa conciliación laboral
2: novidoso,
1: familiar.
2: Novidoso, sorprendente, creo que pode incluso abrir camiño, evidentemente, o que di él. Precisa tamén unha estrutura detrás e un esforzo por parte do club, pero chamoume a atención, sí.
1: Isma, quería che preguntar, que tal é a nova vida, xa a nivel persoal?
0: Bueno, é maravilloso, ¿no? Ao final, algo que

0: que hay que vivir, que estamos muy contentos de vivir, bueno, elevándolo como país primerizos, la verdad es que estamos muy felices, estamos sudando mucho todo el mundo.
1: Última, ¿cales son, pregunta clásica, objetivos, que por marcades no balonmán porriño, cale un poco o punto de mira esta temporada, Isma?
0: Bueno, creo que objetivo tiene que ser competir con los mejores, intentar competir con los mejores, es cierto que a plantilla mudou moito, preocupame bastante non tanto o nivel das xogadoras incorporadas, senón o descoñecemento do modelo, non? Ese proceso non sabemos canto pode tardar en que as xogadoras asimilen un modelo de xogo que é bastante complexo e amplo no noso caso. En canto as xogadoras asimilen o modelo, creo que estaremos en disposición. Non sei dicirche canto pode durar, pero o objetivo ten que ser competir. Somos conscientes dos cambios, somos conscientes de que a priori a plantilla é máis curta, pero temos xente xoven que ven apretando, así que intentar competir con todas e sobre todo esa Copa da Raíña, que para nós é fundamental.
1: Irma, pois moitísimas grazas por a túa atención un día máis. Nada, seguiremos aí co pai Irma Martínez dirixindo a ese balomán porriño que vai dar moitas leicias, ben de seguro, balomán galego. Grazas, Irma.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Son as 5:42, xunto o balomán, que temos a final, e terceiro e cuarto posto do Memorial Julio Gil Sanz. Temos tamén fútbol sala, o torneo de Noia. Temos o Parrulo Indonesia, 6:15, terceiro e cuarto posto. As 9:15, o Noia Palma final. Xanda por Noia, Fernando Romero de Paz. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy boa.
2: Hola, Robert, ¿qué tal? Boas tardes, oyentes de Galicia en Goles, dentro do pabillón Agustín Mourís, outra temporada máis de fútbol sala. Aquí estamos no noveno torneo Portus Apostoli. Onte pasaba final o Palma Futsal, que derrotaba 2-3 o Parrulo. Tamén pasaba o anfitrión o Noia Portus Apostoli, que derrotaba 5-2 a Indonesia. Así que os etemos ese terceiro e cuarto posto. As 6:15 xa están quentando os dous equipos, o Parrulo e Indonesia. E a partir das 9:15 ese plato forte ca gran final, con ese Noia Palma Futsal, que van repetir a final da edición de 2024 e tamén de 2025, así que terceira final consecutiva entre ambos os dous conxuntos, que reparten o palmarés en tres torneos cada un. E aquí temos o espectáculo de fútbol sala, Robert. En Guanaco teremos as primeiras verbas da xente do fútbol sala, pero hoxe temos unha meta importante aquí.
1: A meta Agustín importante Mourís, que Tato ainda non sabe por que aterrou xe Fernando Romero en Noia. E porque adiantamos, o luns vai estar en Noia, Tato.
2: Home, despois falaremos de eso, sí, o luns.
1: No, o San Bartolomeu, aquí, as festas de Noia.
3: Claro que sí. Non dá puntadas en fío.
2: Aquí hai todo en Noia, hoxe, fútbol sala, festas. E dicía que temos unha meta, hoxe, que entender o novo formato de competición da Liga Prime Futsal, que como se chama agora esta primeira división de fútbol sala. Sí. Despois intentaremos explicarlo coa xente do fútbol sala, pero por adiantar imos ter un torneo apertura, un torneo clausura e tres campeóns ao longo do ano de liga. Así que despois intentaremos explicarlo, pero a verdade é que unha auténtica tolemia estas novas medidas no fútbol sala de elite, igual que temos tamén pois modificacións no regulamento. Teremos 8 minutos de descanso, non 10. Teremos un tempo morto por equipo e non 2, como viña sendo habitual. Bueno, habrá que ir aprendendo, iremos contando pouco a pouco esas novas normas do fútbol sala aquí no Agustín Mourís.
1: Pois, don Agustín Mourís, con ese torneo de Noia, coa apertura, con clausura, con ese papel de boli que han de coller para saber como é o novo fútbol sala. E de Noia a Noia, porque temos outra cita en Noia, a final da Copa Federación, a fase galega. Do Agustín Mourís o Julio Mato Matito. Queda moco máis de 15 minutos para que arrinque ese partido entre o Boiro e o Bergantiños.
4: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
1: Noia tamén, Noia ao cuadrado. Antón Vieites, moi boas tardes.
5: Hola, Robert, que tal? Saúdos, moi boa tarde. Neste campo de fútbol Julio Mato Matito, aquí en Noia, como dís, final da Copa Federación entre o Boiro e o Bergantiños, cos 11 confirmados, con troco na portería por parte de ambos conxuntos. Con respecto a que foron as semifinais, entra Borja Reino, Club Deportivo Boiro, entra Carlos no Bergantiños. No Boiro, no equipo de José Tizón, aínda sen Mario Prol. Borja Reino a portería,

0: a defensa para Josi, Iago Martínez, juntamente con Quique Vidal e Aarón. No centro do campo, Mario Romero, Diego Enjamio, tamén Gonzalo Landeira. Unha banda para Iago Insua, a outra para Juan Pavarros. Na punta de ataque estará Juan Cambón. Por parte do Bergan, Carlos na portería, José Tomás, René Jodar na defensa, con Iago Gandoy e David Álvarez no centro do campo. Iago Novo enganchando, na dereita Coque Saiz, na esquerda Alex Sánchez, na punta de ataque estará Alex Pachón, un partido que vai a subir David Taboas Lagua, o colexiado vigués.
1: En 14 minutos, ese partido, esa final da Copa Federación. Canto nos queda para o descanso na primeira e na segunda división, Anxo?
2: Pois en San Mamés temos 3 de engadido, estamos no primeiro deles, segue ese Athletic Club con 10-0, Sevilla con 11-1, en na segunda hai 6 de engadido no Tartiere, Oviedo 0, Leganés, que xoga cun futbolista menos 1.
1: 5:46 minutos, voltamos ao mundo do motor, ademais un sobre auga e outro sobre asfalto. Primeiro estemos provisionais do Rally de Ferrol, a falla da chegada ao Parque Pechado. Dani Verdomás, que vai ser o gañador, se nada se torce. Verdomás, que rematou na segunda posición detrás de Alberto Meira no último treito, perfilase como gañador do Rally. Verdomás primeiro, segundo Lamela, que aguantou por un segundo de momento diante de Meira. Lamela, un 32 a un 33, Alberto Meira por un segundo, Meira terceiro, cuarto Iago Gabeiras, quinto Antonio Pérez Orozco. Naloita por la segunda y tercera posición, Lamela por un segundo por diante de Alberto Meira, no rally que va a dominar Dani Verdomás. Se elevan motor as lanchas en Castrelo Domiño, as que elevan os tripulantes do esquí náutico. Hoxe, Open Ibérico, Copa Deputación de Ourense de esquí náutico en Castrelo de Miño, unha disciplina espectacular e ademais refrescante neste verán. Saudamos ao presidente da Federación Galega, Jacobo Pereira. Hola, Jacobo, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
1: Sobre todo refrescante, non? Un día como hoxe en Castrelo de Miño, os que tiveste esa sorte de ir na lancha e na motora cos esquiadores náuticos, non?
3: Sí, a verdad que tivemos tres días, porque tivemos un clínic o xoves e o venres, e tamén unhas xornadas de fomento da Diputación de Ourense para iniciación ao esquí náutico, e tivemos, a verdad, que moita sorte co tempo, salvo o xoves á mañá, que, bueno, a choiva, pois, por fin, chegar a Galicia, e tocou nos aguantar unhas oriñas. Pero a verdad é que non nos podemos queixar, o día de hoxe perfecto, as condicións óptimas nas horas que estábamos dedicando ao esquí náutico, porque nas outras disciplinas como wakeboard ou wakesurf, inda que o vento, teñamos un poquinho de vento, pues non afecta a práctica da prova.
1: 32 participantes de 5 clubes, o mellor do mellor da Península Ibérica, e contanos, porque o Dumis, que se chama Damis ou Dumis, club esquí náutico, como se pronuncia mellor, Damis en inglés ou Dumis? En inglés é Damis, como do grupo musical.
3: O Damis, é correcto. Pues sí, a verdade é que sí, pues o clube aquí local, pues tivo moita actividade, tamén é encargado tamén de facer os cursos de formación. Contentos cos resultados, non cabe dúbida. Para traballar, pues agora nos campeonatos de España, temos unha rapaza que está competindo esta fin de semana no Campeonato de Europa de Slalom Sub-17 en Grecia. Fai uns días o vigués, afincado aquí tamén no clube local, Dumis, no Campeonato do Mundo, quedou de 18, o sea que, bueno, temos moi bons resultados. Esperamos agora no Campeonato de España, tanto de esquí náutico como de wakeboard, pues revalidar, igual que ano pasado, pois as medallas de ouro, de prata e bronce nas disciplinas nas que vamos competir.
1: Jacobo, estábamos vendo aquí as imaxes que nos mandabas, Tato. Son espectaculares, non? Ir aí...
2: No, parece fácil, sobre todo. No vídeo parece moi doado aguantarse de pé, pero non o debe ser. Tens que ter unha forza nos brazos.
3: Bueno, é un deporte moi intenso. O wakesurf é un poquinho máis... non de tanta intensidade, pero son deportes moi técnicos e tamén, evidentemente, de forza. Pero bueno, as augas aquí son moi boas para a práctica deste deporte, a calidad das augas son para obter resultados boas, pois son excelentes. Voltar a Castrelo de Miño despois de 30 anos, eu recordo cando estuve na selección galega e cando a federación empezamos aquí, é unha honra para min, pois, poder voltar aquí a Castrelo de Miño.
1: O que sí, Jacobo, Castrelo de Miño, piragüismo, ver...

0: vela, remo, esquí náutico, un auténtico luxo, ¿no?, que tedes aí.
1: Sí, bueno, son permisos puntuais, porque aquí a navegación está limitada, as potencias dos barcos de esquí náutico son moi altas, pero bueno, é un comezo, a mí gustaríame que o ano que ven, pues, o Open Ibérico, pues, tamén se fixese nesas augas.
0: Cales son os objetivos que tedes pensado en mente de cara a un futuro a nivel de organización dende a Federación Galega?
1: Bueno, a idea actual é seguir pues, crecendo. Estamos desempeñando agora moito traballo na competición, pero falta moito traballo ainda no deporte base, volver a ter as escolas de deporte base que tiñamos fai uns anos, que despois da pandemia pues, hubo unha pequena recesión, pero bueno, agora parece ser que, bueno, por o número de inscritos dos campeonatos que está aumentando, por o número de participantes, pues está crecendo, entonces impulsar, axudar desde a federación a esos pequenos clubes para que teñan actividade. A filosofía da federación sempre foi achegar un deporte que é relativamente caro pues a todos e todas, porque bueno, penso que é a idea fundamental e os pilares básicos da federación basanse en ese aspecto.
0: Dende a federación, como vedes a saúde deste deporte en Galicia? Hai moita competencia, sí, pero claro, a nivel acuático podedes ter aí o vosso nicho, non?
1: Sí, bueno, estamos crecendo. É certo que a nivel nacional tamén hai unha recesión do número de licencias. A Federación Nacional pois tamén caeu moito que o apoio institucional porque caeron o número de licencias, pero bueno, en Galicia seguimos mantendo máis ou menos sempre a mesma liña. Bueno, o que digo, a idea pois seguir na mesma liña fomentando o deporte base. Tamén decir que os resultados que obtemos a nivel en Galicia comparando coa poboación de outras comunidades autónomas, pois podemos decir que somos dos que temos os mellores resultados nacionais.
0: Jacobo, algunha cousa máis que apuntar dende Castelo de Miño en ese espectáculo que se está vendo?
1: Bueno, pues nada, agradecer todas as institucións que apoyan este campeonato, agradecer pues a Federación Galega, agradecer os clubes todos que viñeron, os clubes que viñeron de Madrid tamén a competir, algún portugués que tivemos tamén aquí, agradecer tamén ao Concello que bueno, que tamén nos axudou a que isto se poida pues facer aquí, neste enclave que é un enclave, a verdad, que excepcional por esquí náutico.
0: Jacobo Pereira, presidente da Federación Galega de Esquí Náutico, moitísimas grazas. Cos imaxes que temos pendurado nas redes, xa refrescamos toda a tarde,
1: Pois moitas grazas.
0: Grazas por todo, Jacobo.
1: Boa tarde.
0: 5:53 minutos, Tato, refrescanse os da primeira e os da segunda división agora mesmo.
2: Así é, chegamos ao tempo de lecer en San Mamés, Athletic Club 0 Sevilla 1, lembremos coa expulsión de Yuri Berchich no minuto 11 de xogo, e tamén tempo de lecer na segunda no Tartiere, Oviedo 0 Leganés 1, foi expulsado o porteiro do Leganés, Raúl Fernández.
0: 6 minutos para chegar a 6, e tamén temos ciclismo que está comezando en Mónaco, en Monte Carlo, a Vuelta Ciclista España.

0: pensar.
1: En Antaña Tempo, ciclistas por llegar a meta, 9 kilómetros, 400 metros. De momento, británico Brennan, EO líder, 2 segundos, Mateu Jatepestel. Dos mayores entre los favoritos, Carlos Rodríguez, o español, que tan solo perdió 11 segundos. Acaba de llegar Philip Gall, otro que aspira a clasificación general, que pierde 33 segundos en relación a Brennan. Los importantes, los grandes favoritos, se irán a partir de las 7 de la tarde. Tenemos a Pogacar a 7:19. Un minuto después se irá Primo Roglic. Un dos favoritos para Crono a 7:17, Wout van Aert. También previamente Ben Turner a 7:14 minutos, entre los españoles Iván Romeo, o especialista en acrono de Movistar, que se irá a 7:18 minutos. Atentos estaremos a todo lo que vaya pasando también en esta Vuelta Ciclista a España, que acaba de arrancar en tierras monegascas. Pero no tenemos tiempo para irnos. A Noia por partida doble. Por un lado, Antón, salta con los protagonistas de esa final de Copa Federación, de fase galega.
2: Sí, ya saltaron pasamans habitual y protocolario. Ahora entramos los dos conjuntos, todo preparado, todo predispuesto para que nada. En aproximadamente 3 minutiños comeza a final de Copa Federación entre Boiro y Bergantiños aquí, no Julio Mato Matito de Noia.
1: En otro recinto de Noia, o torneo de Noia, con protagonistas Fernando Romero de Paz. Fer.
3: Así estamos, no Agustín Mouris, estamos con seleccionador de Indonesia, con galego Héctor Souto. ¿Qué tal? Muy boas.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, andábamos falando aquí fora de micro que é unha auténtica tolemia o seguimento que ten este deporte en Indonesia. Falábamos de números de redes sociais, 1 millón de seguidores en a conta de Indonesia de fútbol sala, moitísima xente vendo este torneo, a Copa Asia, etcétera, etcétera.
4: Sí, bueno, é algo que xa comentei en varias ocasións. A verdade é que os partidos que estamos disputando aquí en Galicia son nun horario intempestivo ali, porque certan a unha da madrugada, e aínda así están sacadando números bastante bons para o que sería un partido en España, e por iso quizáis sorprenda tanto.
3: Bueno, hoxe estamos en Noia, pero a base da selección de Indonesia é Enchantada. E preguntará a xente, por que Enchantada? Hombre, porque este home é de Enchantada e hai que levar tamén a Indonesia a túa terra, non?
4: Bueno, é certo que é un factor evidente, non? Pero tamén é certo que ali encontramos un club organizador, como foi ese de Chantada, que nos facilitou moitísimas cousas. E para unha expedición que viaxa por primeira vez e unha selección que viaxa por primeira vez fora de Asia, pois é importante chegar a un sitio onde todo está ben certinho, ben organizado, que as cousas no seu sitio. E, bueno, para eles, para os rapaces foi unha experiencia espectacular, non só a nivel deportivo, que é algo que eu creo que nunca se puideron imaginar, sino tamén a nivel de experiencia vital, porque visitaron as cousas típicas da miña zona.
3: Ademais, para os rapaces, están nunha das cunas do fútbol sala mundial. Isto tamén sirve para a preparación do torneo Seis Nacións que van vivir en Brasil. Outra experiencia espectacular en outubro.
4: Sí, bueno, este vai iniciar o meu terceiro ano ao fronte da selección. O primeiro ano o objetivo era un pouco controlar o que é o sudeste asiático, o primeiro ano e medio. Despois, co torneo de Asia, fixémolo bastante ben, chegando a final e perdendo en penaltis. E entón agora, pois, un pouco o seguinte nivel de exposición é traelos o panorama mundial, é o que temos pronosticado ou preparado, perdón, para este próximo ano. Imos ir a Brasil en outubro, e parte da nosa preparación tamén é vir aquí a España a xogar estes 4 partidos que vimos disputar. É un tempo curto, pero unha experiencia, eu creo que inolvidable para todos, e sobre todo unha aprendizaxe, porque moitos dos xogadores están a dar conta de que moitísimos dos feedbacks que reciben a diario teñen un porqué, e que si non os segues, por decirlo de alguma maneira, pois vale a pagar.
3: Bueno, durante o estás en Galicia, me dixeros a Palma, Parrulo, hoxe de novo co Parrulo, onte con Noia. Hai moita diferencia aínda entre o fútbol sala nacional e o indonesio?
4: Bueno, é un paralelismo co fútbol, non? O fútbol, se miras a Copa do Mundo, ninguna selección asiática chegou a cuartos de final. Entón, a nivel de fútbol sala, eu creo que estamos máis ou menos igual. Cando ves os mundiales, quizás o Xapón e Irán si son capaces de chegar a esos octavos de final, cuartos de final, irán unha vez a semifinais. E, bueno, é a realidade. Asia

0: está un pasiño por trás. Nos particularmente somos unha selección que aínda así estando un pasiño por trás, estamos un pasiño por trás a pesar de haber chegado a final do último asiático, entón pues, temos que pagar un peaxe que outros países pagaron antes. Eu sempre lembro o modelo argentino, non? Eles empezaron mandando xogadores aquí sobre o ano 2005, 2007 con Diego Justós e Matías Lukwicz, empezaron así mandando xogadores e ao final en 2016 foron campeóns do mundo e levan disputadas todas e cada unha das seguintes finais da Copa do Mundo que houve. Obviamente Indonesia non se pode plantexar iso, pero sí que un bo paralelismo, nos, pues bueno, vir, medirnos aquí e o Gallá empezar mandando algún xogador a probar aquí algún club nun futuro e, bueno, intentar crecer de esa maneira.
1: Pois, Héctor Souto, moitísimas gracias, xa ten que entrar porque faltan apenas 2 minutos de quecemento, así que moita sorte para o partido e, sobre todo, que siga crecendo o fútbol sala indonesio.
0: Moi ben, moitísimas gracias. Gracias a vos e moita sorte para todo o fútbol galego esta temporada que arranca.
2: A nueva de Héctor Souto, ahí el seleccionado de Indonesia con Fernando Romero de Paz, que está entre las festas de Noia, fútbol sala, o que sí, Fer Romero, Héctor Souto, que marcha de Chantada y echar una concentración en plenas festas de Chantada también.
1: También, sí, sí. Non chegaron os días claves porque mañán marcha a selección indonesia de volta para Jakarta. El queda aquí, así que igual ainda ten algúns días na casa. Pero bueno, van de festa en festa, ¿no? De Chantada a Noia. Es verdad que mañán acaba ese estás en Galicia. Pero
2: ¿Vuelven a Chantada o no? ¿Vuelven a Chantada o no?
1: Eles creo que non. Héctor, non sei. Supoño que sí. Non lle preguntamos,
2: mañá,
1: pero había que preguntar.
2: Mañá é un dos puntos. Mañá hai unha guerra brutal entre Ferreira de Pantón, que está o combo dominicano e América, e Chantada, mañá en Chantada, o satélite de París. Que che parece?
1: Case nada, ¿eh? Pois unha das mellores festas que se pode vivir en canto orquestas.
2: A París, aparte, a París de Noia. Tal. Estaba hoxe preocupado Fernando Romero que tiñamos que poñer a última dos satélites. Como estivo outro día Noli, que tiñamos que poñer a última canción dos satélites que... Xo así. Estes compiten mañá coa París, non? Cando está París aí en Noia? Que xogan a casa?
1: O Luns xogan a casa, sí. Dan auga, é o malo. Dan auga, xa estaba aquí Javi Barreiro, que está o fútbol sala tamén na verbena. Estaba preocupado porque dan auga para esa gran festa da París que xogan a casa, pero bueno, veremos o que sucede.
2: Pues mañá en Chantada están os satélites e a París de Noia. Os satélites, a súa última canción, que acaban de estrear onte mesmo, Auga do Mar, que se chama así.

0: Fernando, hoxe queda che de camiño que está no Pino, preto de Santiago de Compostela, en Cebreiro Pino, satélite, sé. Que te que bueno, pues, seguidor da xira,
1: Igual hai que plantearlo. Sabes o mellor desta canción, non? Que o videoclip está feito en Mera, en Oleiros, fermosa vila, ademais, por connotacións familiares.
2: Sí, non perde unha.
1: Sí, é que esas imaxes de Mera son espectaculares. Esa digo, por connotacións familiares, teño moito cariño a esa vila, así que para min é o mellor da canción.
0: Pois está pendurada nas redes da Orquestra Satélites a Auga do Mar, esa localización en Mera, localización fermosa, coma fermosa localización de Noia, do fútbol sala fútbol, porque ten que comezar esa final da Copa Federación. Antón.
3: Sí, comezou, levamos 5 minutos xa desta primeira metade de 0-0 no marcador cun achegamento para o Bergantiño nas botas de Ale Sánchez, o remate do 11 do ex do Conquense que se marchou alto. Greg continúa atacando o equipo de Simón Lamas, ven a recibir Pachón, toca para Iago Novo de primeiras buscando a subida aí precisamente do lateral, de joder pode ir atrás de novo con Ale, aí vai a presión de Juan Pavarro, sale que insiste, Ale que encara, que marcha dun, que marcha o segundo, que se mete en área, vai a xogada Ale, o pase da morte, o remate de Pachón, que parada de Borja Rey abaixo coa perna. Espectacular para evitar o primeiro do Bergan. Apareceu Sánchez, apareceu Borja Rey. 5 e medio, primeira oportunidade clara de gol desta final de momento. Boiro 0, Bergantiños 0.
0: Como van as cousas no unindo camiños, Miguel?
4: Pois se acaba de comenzar o cuarto partido da tarde. O Vitoria Guimarães que está gañando 1-0 as Celtas. No partido anterior gañou Vitoria Coruña o Vitoria Santiago por 3-0. En uns minutinhos teremos o adestrador do Vitoria Santiago que está dando ya algún...

0: unhas correccións ás súas xogadoras despois dese segundo partido con Xunto Compostelán.
1: 6:05 minutos, aínda sen comezar a primeira e a segunda división, temos marcadores xa definitivos dos primeiros partidos que acaban de rematar na Premier League, onde gañaba o Arsenal. Hoxe, a noticia, acaba de gañar o Hull City 2-0 Manchester United. Tato, Hull City, para que era Jeremai?
2: Especulaba a xente se estaba mirando o partido Jeremai ou non, se estaría o mirando. Ou, por exemplo, Pablo García, que xa contamos na presentación, que onte cheiraba a despedida o que fixo coa afección da Cartuja do Betis.
1: Ademais, Everton 2, Crystal Palace 0, Ipswich Town 2, Sunderland 1 e Nottingham 0, Leeds 1. Temos a 6:30 Brentford Tottenham. En Italia, partidos para 6:30, Inter Monza, Udinese Como, 9:15 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Temos xa, o temos un partido no descanso na Ligue 1 en Francia, Lens 1, Auxerre 0. O partido da xornada xogarase ás 9:15 Toulouse Olympique de Lyon. E temos tamén a Supercopa en Alemania, partido a 6:30 Borussia Dortmund Bayern de Múnich. O partido será ás 8:30. Tato, marcou hoxe Fer López cos gols.
2: Me volveu marcar, sí, creo que leva 4 xa. Case nada, eh.
1: Está para que o deixe marchar,
2: É o mellor desa liga, pero creo que de longo. A Championship quedalle pequena a Fer López.
1: E ademais temos en xogo en Portugal o partido en Funchal. Está xogando o Marítimo diante do Académico de Viseu. Marítimo 1, Académico de Viseu 2. Hai que dicir que no Marítimo non xoga. Fran Vites, que está no banco, está de momento xogando outro español, Alfonso Pastor, hoxe está perdendo Marítimo 1-2 con Fran Vieites, de momento no banco.
2: Por certo, falando de mercado de fichaxes en clave Depor, no apartado de saídas ese culebrón de Jeremai, esa telenovela, pero dixo Mate Moreto, unha das voces de referencia da mercado de fichaxes, en Marca, que o Depor renudou hoxe as negociacións por Lucas Vázquez, a operación retorno en todo seu máximo esplendor.
1: Pois outro nome que se suma é o de futuribles do Deportivo da Coruña, o de Lucas Vázquez. 6:07 minutos, Copa Federación, Antón.
3: Outra oportunidade para o Man, agora sí que foi Ale Sánchez, anteriormente era Coque Saiz, agora Ale Sánchez, a man abaixo, espectacular de novo de Borja Rey, que xa leva dúas intervencións de moitísimo mérito, ex do Compo, se vai a ser córner, primeiro do partido para o Bergan, que seguiu tecido, a pola final, a mostrar que un equipo de categoría superior, que quere levarse este trofeo, vai o córner, parcela esquerda, ataque do equipo de Simón Lamas, ya jogando o Coruñés, a vera, preparado para meter ese balón, no interior de área do Boiro, mira primeiro Pau, ese remate para dentro, gol do Bergan, gol de Tomás Fuentes, o córner, pero Pau remata case que coas costas ou con un zagueiro do Boiro, todo pode ser, e acaba dentro cunha parábola que sorprende a Borja Rey, adiante a Sobergan na pelota parada, marca Tomás Fuentes, 9, primeira parte, Boiro 0, Bergantiños 1.
1: ¿Merecido o no merecido este tanto, Antón, por lo que estábamos viendo?
3: Sí. Sí, sí, por estes primeiros 9 minutos de fútbol, sí, porque dicíamos que Borja fixo intervencións de moitísimo mérito en a pelota parada. Pois que atopa esa vía para ir ao gol, atopa esa recompensa o equipo de Simón Lamas con ese tanto de Tomás Dex do Marino del Banco. 9 minutos era metade. Aí quen está final da Copa Federación que se desequilibra, pero vencedo no marcador. 9 primeiro tempo, Boiro 0, Bergantiños 1, marcou Tomás Fuentes.
1: Voltamos a Santa Isabel con Miguel Álvarez e ese torneo unindo camiños. Miguel.
0: Sí, agora estou con outro Tomás, o adestrador do Victoria Santiago, bueno, que podes considerarvos un pouco anfitrións neste torneo, non?
4: Sí, sí, a verdade que, bueno, ao final somos que xogamos na casa, efectivamente, somos anfitrións.
0: Como estás vendo o nivel? Porque levades dúas derrotas.
4: Sí, bueno, é verdade que nos está costando un pouco, levamos menos entrenado que estes equipos que son de máis categoría e xa levan pois, un mes de rodaje, bueno, a verdade que nos está costando. Primeiro partido co Victoria Guimarães aguantamos ben 15 minutos, a partir do gol pois, xa nos costou, esta verdade que estuvemos pues, bastante mal, bastante eslavazadas, xa falamos sobre carrapazas para intentar, bueno, revertir un poquinho a situación e competir un pouco mellor estes partidos.
0: Si sí, un pouco que lle pasaba a Friol, ¿no? Que levaba, non sei se o voso caso, levan adestrando desde o día 15, notase un pouquinho, ¿no?
4: Sí, correcto. Ao final, bueno, ao ser unha categoría menos, empezamos a liga un pouquinho máis tarde e bueno, chegamos un pouquinho en peor forma, aparte o nivel técnico pues, tamén é superior delas, e bueno, se te xuntas con esas dúas cousas, pues lógicamente vai nos costar competir. Pero bueno, vamos a intentar revertir un pouco e competir un pouquinho mellor, como fixemos outros anos en este torneo.
0: Por la mañana pasaron Sport Extremadura e Depor B. ¿Cómo estás vendo o vosso grupo?
4: Bueno, noso grupo Vitoria e Guimarães sabíamos, porque todos os anos que ven trae un bo equipo, sabíamos que ven, o familiarizado gustoume moito no primeiro partido.

0: Creo que trae mellor equipo que outros anos. E bueno, o Celta é un equipo moi parecido ao noso, vai xogar na nosa categoría, rapaciñas novas, moi parecido, moi similar a nos. Bueno, Vitoria de Coruña tamén ten moi bon nivel, segunda ref, ao final teñen xogadoras de máis nivel. E bueno, sabíamos un pouquiño que poderíamos competir a Celta familiarizado. Bueno, é o que vamos a intentar facer.
1: E por último, como está o fútbol sala feminino en Santiago? Pues con Vitoria, que cada vez tedes máis xogadoras na base tamén.
0: Sí, ben, a verdade é que temos moitas rapaciñas novas, a base está medrando moito e bueno, o único que queremos é que o primeiro equipo sea un poquinho referente das rapazas para que teñan ese ánimo de seguir progresando.
1: Bueno, moitas gracias e moita sorte, profesor.
0: Gracias a ti.
2: 6 e 11 minutos de Santa Isabel, voltamos ao mundo do motor, tamando o noso coche favorito.
3: Porque se precisas coche de ocasión, Toyota Compostela Móvil é a túa mellor opción. Se buscas confianza, Toyota Compostela Móvil, garantía europea mínima 24 meses, quilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil, no Milladoiro, agardámoste.
2: Porque seguen chegando a actualizacións do Rally de Ferrol 57 edición. Imos confirmar os tempos que están chegando a falla da chegada ao Parque Pechado da Malata. O gañador é Dani Verdomás a un 32.4. José Manuel Lamela a 9 décimas finalmente. Alberto Meira de Lamela a un 33.3. Queda Alberto Meira na terceira posición, borrada por 9 décimas. Aguantou Lamela, segunda posición, terceiro Meira. Cuarto, vai ser Iago Gabeiras. Quinto, Antonio Pérez Orozco. Completará o top ten de momento. Sexta posición para Jorge Pérez Oliveira. Séptima posición, David Rivas. Oitava plaza para Tino Iglesias. Novena para Carlos López Freire. Décima posición para David Cabarco. Son os resultados provisionais a falla da chegada o Parque Pechado. Tamén temos hoxe o Campeonato Galego de Subida, séptima edición da subida, Tobodela en Ourense. Tempos da prova oficial neste sábado. O líder do campeonato, o intratable Jacobo Senín, que é primeiro. Segundo, Martín Villar. Terceiro, Pablo Rey. Cuarto, Abraham Vázquez. Quinto, Jorge Pérez Alonso. Sexta posición, Jonathan Álvarez. Completan o top ten Jesús López Fernández, Daniel Rodríguez Moreira, Aaron Cid e Rubén Blanco. Lembrando que na Fórmula 1, a carreira sprint gañou Russell por diante de Leclerc e Norris. Norris que foi o que acadou a pole de cara a prova de mañá por diante de Russell e Antonelli. 17º Sainz, 18º Fernando Alonso. 6 e 13 minutos no fútbol da Copa Federación. O Bergan, que foi o primeiro en petar. Antón.
4: Sí, porque na 9 marcou a Tomás Fuentes, o centrais do Marino, e agora comezo a Boiro a meterse no partido e a chegar tamén sobre a portería de Carlos García. Foi Juan Pavarros, outro ex do Compos, que golpeou de 30 metros o balón que saiu por riba da portería de Carlos García, desde o Atlético Arteixo. Saeden de atrás o Berga. Anteriormente escuitábamos a Simón Lamas como que quere que seu equipo xogue menos toques. Iso falaba con Iago Andó e agora golpea buscando ese fútbol directo. A carreira de Pachón non vai a chegar. Aí Alex Pachón, ex de Unionistas de Salamanca. Segunda etapa no Berga. Ese balón que chega fácil para os dominios de Borja Rey, xogando en atrás con Quique Vidal. Aí está os dos Omozas. O de Boiro xogando na curta para Iago Martínez, entre centrais. Aí está Iago, de novo xoga para Quique Vidal, este con Borja Rey. O guardameta do Boiro, de novo xogando un curtiño. Vai a saltar a presión o capitán do Bergan, que Iago novo. Ese balón na banda dereita para Josi. Josi que golpea buscando as costas. Aí da defensa do Bergantiños por mediación de Iago Insua. Apareceu moi ben Jodar para tocar coa testa. Ese balón finalmente vai ser para o Boiro. Falta sobre Enjamio, sobre ex do Lalín ou do Arousa, entre outros. Cando xa chegamos aos 15 primeiros minutos de fútbol, aquí no Julio Mato Matito, Boiro 0, Bergantiños 1.
3: Hai gol na primeira, marca o segundo Sevilla. Picadiña fermosa de Yuque, que acaba de entrar neste segundo tempo. Aproveita a superioridade numérica o equipo de Luis García para facer o segundo. Athletic Club de Bilbao 0, Sevilla 2.
2: Unha primeira que ten o noso partido destacado. Son así, se cuarto a 7:30, temos o partido da porra, non podía ser outro. Tato.
3: Así é, porra deste Valencia Celta, principia 7:30. Ta esa hora podedes enviar o voso resultado no teléfono de WhatsApp no 616-216-475. A porra coas galletas mariñeiras da Veiga en xogo. Porra do Valencia Celta 7:30, 616-216-475.
2: Hora e cuarto para chegar a esa hora, a esa marca temporal do arrinque da competición pro Real Club Celta. Ímonos a Mestalla.
3: No camión da Junquera, primeiro bucinazo da tempada en clave Celta, porque en vehículos industriais

0: Benvidos a Casa do Valencianismo. Benvidos ao vosso derradeiro partido en Mestalla. Compartimos xogadores, historia e momentos únicos. Con vos vivimos un dos máis especiais. Con pólvora nas bancadas e berros de paixón. E hoxe, queremos vos dicir, Real Club Celta de Vigo, grazas por formar parte da historia de Mestalla. Porque Mestalla es eterno.
1: Así presentaba hoxe o Valencia, o partido aos seus aficionados nas redes sociais para todo o mundo esa visita do Real Club Celta. E visita tamén a Mestalla do noso enviado especial de Víctor López. Hola Víctor, moi boas tardes.
2: Hola, que tal? Moi boas tardes, Robert. Ointes do Galicia en goles, quentiñas, quentiñas están as aliñacións, eh? Porque acaban de sair o primeiro 11 do Celta para esta liga. 26-27, xa temos 11. E agora, pois, valoraremos se hai sorpresas. Eu creo que alguna hai, alguna importante hai, ou non. Pero este é o 11 que saca Claudio Giraldes no día de hoxe. En principio será Radu na portería, unha liña defensiva na que estará Javi Rodríguez, Joel Lago e Marcos Alonso. Isto en principio para a liña de tres. Despois, para o carril dereito, semella que é Sergio Carreira. É o que marca na aliñación oficial, isto é extraño. O lógico sería Carreira na esquerda, Younes El Abdelawi na dereita, pero na aliñación oficial marcan a Sergio Carreira aí, así que en principio sería Sergio Carreira aí nese carril dereito, no esquerdo, perdón, e que no esquerdo está Javi Galán, que isto tamén é sorpresón, porque despois de pasar toda a pretempada mancado, pois está dentro do 11 titular, así que Younes El Abdelawi estará na dereita, pero arriba. No medio, eso sí que non hai sorpresa, Miguel Román e Aleix Febas, tripleta de ataque no día de hoxe para Younes El Abdelawi, Ferran Uzlá e Hugo Álvarez. Para min, hai moitas sorpresas dentro do 11 que decide para este primeiro partido Claudio Giraldes. Digo moitas sorpresas porque, a ver, sobre todo...
1: A primeira vitória é un clásico de pretemporada con mercado aberto, ausencia de Rueda.
2: Exacto. Edilais Moribá. É dicir, dous futbolistas que estamos falando dos dous xogadores, un para mí o máis importante da tempada pasada, que é Edilais, e outro, pois, dos máis importantes da tempada pasada, como Javi Rueda. E a pesar da importancia que da que falou onte Claudio Giraldes, o caso é que Javi Rueda non aparece entre os titulares no día de hoxe. E no Valencia, pois no Valencia, en principio, un 5-3-2... no que estará Dimitrievski na portería, Jesús Vázquez estará para o lateral dereito, un futbolista do que se falou e moito para vir o Celta, Gallá no lateral esquerdo, no medio da defensa aparece De Haas con Pepelu, que isto é o que chama bastante atención, que Pepelu está metido aí no medio da defensa, e Tárrega, eses son os tres centrais no día de hoxe do Valencia. Despois un medio campo no que habería tres homes con Javi Guerra, Ugrinich, en principio estes dous, e Guido Rodríguez, estes serían os tres do medio, e arriba, a punta de ataque, sería no día de hoxe, ollo, porque aquí tamén quizáis hai algo de sorpresa, non está Hugo Duro no 11 titular, si aparece Dan Juma, do que se falou moito da posibilidade da súa marcha, acompañado do xaponés Sato. Eses son os protagonistas dun partido que vai dirixir o colexiado extremeño Jesús Gil Manzano.
1: A primeira xornada que xogou o Real Club Celta nesta semana vai ter dous partidos máis, Real Sociedade e Athletic. Como está o Athletic, Tato? Hai gol.
3: Hai gol de Isaac Romero, terceiro do Sevilla no primeiro tempo, despois da expulsión. O Athletic Club de Bilbao que deu a cara, que vendeu cara a súa pel os seus osos, pero o certo é que neste segundo tempo é unha desfeita. Agora o erro en saída de balón de Areso, que tenta un calcaño incomprensible. O balón atrás para Isaac Romero e coa súa perna zurda fallo terceiro. No 57 Athletic.

0: 0, Sevilla 3.
1: Primero toca Valencia, Víctor, pero ¿cómo estaba Atlético de Bilbao en este arrinque? ¿Qué mal pues ya está sentando a un festejo de la Copa?
2: Sí, me aguadero un telo collido antes, ¿no? Porque la verdad es que no en Vigo Sevilla tan fuerte otro día diante de los Rayos. Sin embargo, sí. Pues está haciendo, parece, una excelente primera parte.
1: Ahí está todo, además.
0: A ver, condicionado porque hay una expulsión de Yuri Berchiche, sí, que considera Yuri, último Yuri, sí, home o colegiado, que hay que preguntarle después a Uxío, porque xa lín algún análisis en redes sociales de que puede ser cartón amarelo. Evidentemente, en de expulsión o Sevilla mellora, igual que otro día. Al final, otro día son tres penaltis para ganar yo Rayo Vallecano. O sea, que también hay que cogerlo con pinzas esta mellora do Sevilla, que creo que precisa pezas ainda.
2: Sí, sí, llama atención, pero a mí el otro día de Sevilla no me gustó, ¿eh?
0: No, por eso.
2: Sin embargo, ganó el partido, ¿eh? El Rayo Vallecano, no dando una mala imagen, pues sabes cómo está, ¿no? Creo que influido por todo que está viviendo en Asua Contorna, ¿no? Aquí en Valencia también falouse moito, ¿eh? Esta semana la contorna de todo que rodea al equipo un ano más, porque Carlos Corberán, sabedes que hay muy buena parte de afección que no es do agrado de afección, ¿no? Sin embargo, fue renovado este verán, hasta 2028, ten contrato por dúas tempadas máis, non? Un Carlos Corberán que houve un momento da tempada, ollo, cando, lembrades, cando Celta estivo aquí, hai nada, hai uns meses, que incluso falaban aquí de Europa, porque estaba todo tan apertado na táboa clasificatoria que incluso tiñan posibilidades, despois de estar loitando pola salvación, a loitar por Europa. Finalmente non foi así. Pero non é un Valencia, desde logo, con moitas caras novas con respecto á tempada pasada, non? Se analizamos o 11 titular, máis alado, xaponés, de Sato e de Haas, por certo.
1: Que son dos que máis falan, non? De Sato e de Haas, sobre todo Sato, que está sendo a revelación.
2: Sí, sí, foi o mellor que se pode falar desta pretempada do Valencia, non? Un rapaz de 19 anos que fixo unha pretempada extraordinaria e que e chamou moita atención. Dejas, lembro, hai nada que se enfrentou ao Celta nun verán que foi con Famalizao. A pretempada pasada, non esta, pero la pasada, estaba Tommy Dejas no Famalizao e foi rival do Celta. Non é tampouco a priori un reforzo de moito nivel, non? É un reforzo que sí, que está ben, pero tampouco é que unha gran inversión a que fixo Valencia para esta parcela defensiva que evidentemente tiña que reforzar e máis coa marcha de Unai Núñez, ¿no? Que era un xogador que aquí estaban contentos con él e que, sen embargo, pues, por unha cuestión económica non conseguiron que quede en Valencia e por iso está agora no Español, ¿no? Pero desde logo moitas dúbidas no Valencia, creo que máis certezas no Celta en canto a que sabemos máis a este equipo a que xoga, a que quere. Claudio Giraldez ten moitos mecanismos automatizados. Outra cousa é que o técnico isto non lle acaba de convencer, e a prova é que onte pediu tres fichases e ademais unha sobre todo por riba de todas, que é moi curioso, que é a fichase dun central, porque cando todo o mundo estaba falando o club tamén de que necesitaba o Celta un atacante, pois vai Claudio e di por orde, primeiro central, despois medio centro, que con toda seguridade será André Almeida, o futbolista do Valencia, e por último, pois un extremo, un xogador de banda. Así que é curioso, pero onte lle deu unha volta, non? Claudio Giraldez, o que todos estábamos a pensar de cales eran as necesidades do equipo vigués. Claudio Giraldez, creo, a sensación que teño despois de escoitalo, é que o nivel de Abdullah Faye non lle acaba de convencer, e ve a necesidade co que todo o que marchou, porque hai que lembrar que marcharon varios jogadores tamén dese eixe central da defensa, que están xa de baixa, o caso de Idú, Manu Fernández, Unai Núñez, Carlos Domínguez, é dicir que dai marcharon moitos jogadores, e entende que co que se trouxo non é dabondo.
1: Que ese central podería estar máis preto ou non de chegar, sería agora mesmo prioritario. Están saindo nomes.
2: A ver, segundo o seu orde de prioridades, o central é o primeiro. É o primeiro que hai que traer. Que o cacha má atención, porque non era o Celta por onde dicía que estaba centrando as prioridades. Eu teño a sensación de que o primeiro que vai chegar é André Almeida, porque penso que é o que está máis traballado. Pero o mellor non así, pero a sensación que teño de que isto, o que se estaba agardando era que pase este partido. É dicir, que unha vez pase este partido, onte mesmo cando lle preguntan a Claudio

0: por Andrea Almeida, di que, a ver, estando na previa dun partido co Valencia, falar disto, penso que non toca. Outra cosa é que eu pense que é un xogador de moita calidade, e máis, recordou, só tedes que ver os partidos que xogou Andrea Almeida de ante do Celta, co cal é que se queda especialmente con esas actuacións, que isto pasa moito, eh? Cando un xogador destaca nos enfrentamentos contigo, Aleix Febas, un deles, pois normalmente Claudio toma boa nota de que ese xogador pode incorporarlo para a próxima tempada. E veremos, porque ao mellor algún máis que destacou na tempada pasada diante do Celta, pois tamén está na senda do cadro vigués.
1: 6-26, outro nome propio, o de Javi Rueda. Que tal vez o máis chamativo, xa aposta por Javi Calancho, decías.
0: Perdeu o Nottingham Forest hoxe na casa diante do Leeds United. Xa sabes que cando perdes, sí, empezas a liga perdendo, empezan as urxencias. Así que non me extrañaría que tiren de talonario para tratar de reforzar o equipo, non? É que é un xogador que, por exemplo, para Nottingham Forest, seguramente para moitos equipos da Premier, non? Que isto que o club vigués recoñece, non? Que é un xogador que no fútbol inglés ten moi bo encaixe. Pero, justamente, por poñer un, o Nottingham Forest, que efectivamente é un equipo que xa lle fixo unha oferta directa, é un equipo que xoga, pois, precisamente, con carrileiros que chegan moito, viríalle moi ben, non? Tendo a Nico Williams na esquerda, tera Javi Rueda na dereita, non? Seguro que para iso ten que poñer os cartos en riba da mesa. A Claudio non lle fai ninguna graza, pero teño para min, Robert, que vendo a súa desesperación, a súa preocupación e esta suplencia fala de que Javi Rueda vai estar na rampla de saída ata o final, polo menos ata o final do mercado. Así que veremos.
1: Primeira conexión con Mestalla, con este partiazo da xornada, nunha hora e tres minutos, este Valencia-Celta. Volvemos ao noso fútbol, hai gol en Noia. Antón.
2: Sí, o segundo dos Bergan, marcó Ale Sánchez, e mira que tivo momento ser Robert Boiro de poder empatar o partido, porque tivo algún achegamento, algunha oportunidade, pero nunha transición por mor dun saque de banda de parcela zurda, balón que lle caeu Ale Sánchez, que golpea a dereita, latigazo, Pau Curto, non puido facer nada Borja Rey, e deixa prácticamente que a final encarrilada é moito, para o Bergantiños, que xa manda por dous goles de diferenza despois deste segundo tanto de Ale Sánchez, do ex do Conquense. Estamos xa no 28 e medio desta primeira meta de Quino Julio Matomatito de Noia, Boiro 0, Bergantiños 2.
1: Primeiros marcadores de amigables de pretemporada en Galicia, Arenteiro 4, Verín 3, partido xogado na Uceira do Carballiño, Arenteiro 4, Verín 3, e tamén final en Cantarrana, Viveiro 2, Sigüeiro 1, Role e Esquerdeiro, que remontaron o gol inicial do Sigüeiro. Viveiro 2, Sigüeiro 1. E tamén temos agora mesmo a presentación do Ourense On Time de fútbol sala femenino no pabellón dos Remedios en Ourense. Ourense On Time 3, Santa Lucía de Portugal 1, o partido que está xa no segundo tempo. E en Noia, no torneo Noia Portus Apostoli, debeu xa comezar o partido polo terceiro ou cuarto posto, Fer. Fernando Romero, de paz. Non temos a comunicación con Fer Romero nese partido que debía comezar a esta hora en Noia. Coque, imos a outra cita que temos en directo, que o Unindo Camiños, o torneo Unindo Camiños femenino, Miguel Álvarez en Xabel.
3: Sí, está, acaba de rematar outro partido, nova Vitoria Guimarães, neste caso sobre as Celtas por 2-1, preparado para xogar o Vitoria Coruña, que estuvo co seu capitán, que hoxe non pode xogar porque estás mancada. Laura, boas tardes.
4: Buenas tardes, sí, contentas de estar en este torneo outra vez, pero bueno, yo la verdad que tuve mala suerte e estoy algo tocada.
3: Como estás vendo o torneo?
4: Pues la verdad que muy bien, igual que el año pasado, muy buena organización, muy competitivo sobre todo, hay equipos muy, muy buenos y de mucho nivel, y nada, bastante, bastante bueno todo.
3: Para vos es una temporada, supongo, especial polo ascenso.
4: Sí, la verdad que tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión, porque al final es una categoría nueva, súper bonita, ¿no? Bastante competitiva, y sobre todo con las nuevas incorporaciones, pues creemos que podemos hacer buen año.
3: ¿Cómo prevés esta temporada?
4: Pues la verdad que con todos los fichajes y con el trabajo que se está haciendo, yo creo que el equipo confía bastante tanto en el cuerpo técnico como en las compañeras. Entonces tenemos bastantes ganas de empezar, la verdad.
3: Eso es un equipo, además, que este año cambiáis de campo y que estáis trabajando moito as categorías de base para seguir pues, un poco alimentando ese primer equipo, ¿no?
4: Sí, a ver, al final Victoria siempre se caracterizó por trabajar muy bien la base. De hecho, en el primer equipo...

0: Pues la mayor parte de las jugadoras somos de la casa y eso luego se ve reflejado sobre todo en el vestuario, ¿no? El tener un buen equipo, que vamos todas a una y que al final pues creemos en el club y en la compañera de al lado, vaya.
1: ¿Cómo está ese campo no que está desestrenando?
0: Pues bien, es Leima, que jugamos los últimos partidos del año pasado y la fase de ascenso, y nada, está prácticamente nuevo, medidas, bueno, pues perfectas para nosotras, y nada, muy contentas, la verdad, con las instalaciones.
1: Pues muchas gracias, nada, que vaya bien a recuperación de esa lesión.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
2: 6 de 30 minutos, protagonistas con Miguel Álvarez en ese torneo, unindo camiños. Comenzó también en Poio, Naseca o Poio Castro, partido de presentación do conxunto do Poio, y en Noia, en marcha, decíamos, Fer, ese partido de consolación do torneo do Noia. Fer.
3: Así es, de momento, sin goles entre Oparrulo e Indonesia. As mellores ocasiones foron para Indonesia, tamén tivo unha Brian para Oparrulo. E se queres protagonista, estou con Javi Barreiro, co director xeral do Noia, que está aquí no palco vendo o partido. Que tal, Javi?
4: Hola, que tal? Boas tardes.
3: Bueno, comentábasme antes que foron uns días moi intensos, os estás un poquinho máis tranquilo.
4: Sí, a verdade é que organizar un torneo destos é moito traballo, hai moitas cousas que facer e hoxe ahora xa está todo rodado. E agora nada, que finalice da mellor maneira posible, que todo vaya ben. Pistoletazo de salida para a tempada e que a afección de Noia pois poda disfrutar do fútbol sala.
3: Supoño que remate da mellor maneira posible, que gañe o Noia, pero sobre todo que non haxa mancados, non, no torneo.
4: Correcto, importante que non se manque ninguén, que sirva para prepararnos todos os equipos. Ese é o obxectivo principal, non, que sexa un bo adestramento e que non haxa mancados para intentar chegar nas mellores condicións posibles a ese primeiro partido de liga.
3: É moi meritorio que unha vila como Noia leve xa 9 torneos con moito nivel dos equipos, porque os está aquí os dous equipos galegos da elite, pero tamén está, bueno, a selección de Indonesia e Palma Futsal, tricampeón de Europa.
4: Sí, pois a verdade empezou xa fai anos, non? A verdade é que é un orgullo para nós poder organizar un torneo desta índole, non? Podemos falar, penso que honestamente que hoxe Noia é o epicentro do fútbol sala nacional, non? Porque penso que neste fin de semana o mellor torneo que hai no panorama nacional é este. Para nós é un orgullo poder estar aquí, poder representar a Noia e que a xente de Noia e de Galicia viva estos torneos.
3: Os aplausos que escoitades, acaba de adiantarse o Oparrulo. Falábamos antes deste xogador, de Novoa. Que importante que o Oparrulo manteña a Novoa no equipo.
4: Sí, claro, é importante para o Oparrulo, é importante para o fútbol sala galego que xogadores pois queiran estar aquí nos nosos equipos. E para nós é todo un eloxio, non, que xogadores como el pois podan estar representando o fútbol sala galego. Desexamos que todos para intentar reter a estes xogadores. Non é fácil, pero bueno, traballamos para eso.
3: Robert, escoítate Javi, que está moi pendente do torneo, pero tamén das festas de San Bartolomeu en Noia.
2: O Luns está Fernando Romero, xa deixa o coche xa aí, Javi, e non volve a Toluns a buscalo, que di que non ten sitio onde aparcalo.
4: Mira, vou che dar un dato. A última vez que falamos estaba París de Noia, ese día ou o día seguinte. Creo que foi o día que nos salvamos con Manzanares, creo que matemáticamente, creo que foi aquí. Xusto coincide que volvemos a farar e mañán está outra vez aquí a París de Noia.
2: Home, pero hai que cambiar un poquinho, que a París xogan a casa, hai que traerlle competencia.
4: Correcto, xa sabes que a este home lle gusta moito a festa, donde haxa verbena, aí está el. Pero bueno, é importante que haxa xente como el apaixoado do noso deporte. É un orgullo para nós que esa paixón a estenda a todos os medios de comunicación e sobre todo a radio de todos os galegos.
2: A ver, Javi, que a pasada semana falábamos contigo desa nova Liga Prime de Fútbol Sala. Está Fernando Romero de Paz, que ainda non a entendo, do apertura, clausura ou dos cambios. Ainda non a entende, vai ter que facer un croquis aí do novo sistema.
3: Ou estudiar un máster.
4: Moi sinxelo. Pois basicamente non cambia prácticamente nada con respecto ao ano pasado. Sí que van a dar un título ao final da primeira volta, hipotéticamente, non vamos a chamar así primeira volta, e outro título ao final da segunda. E onde hai un cambio drástico, xa o falamos outro día, no sistema da Copa de España, non? Que, bueno, que entran os 6 primeiros e o resto das dúas plazas se xogan entre todos os equipos de categoría nacional do fútbol sala nacional.
2: A nivel de estrutura da liga, de televisión, de difusión e tal, alguna novidade, algún avance? Porque é no que está traballando tamén a federación, nesa difusión, nese chegar a todos os recunchos.

0: un salto importante, non? Que Dazón que irá a coller o fútbol sala.
1: A nivel particular, a nivel do Noia, unha pretemporada que pouco a pouco vais consumindo, esgotando xa con gañas de que comeza a competición, non? Que vos queda aínda por diante?
0: Sí, pois hoxe xogamos a final daqui do noso torneo da casa, un partido super exixente, e despois temos dous partidos fora da casa tamén moi exixentes, non? O día 28 imos xogar en Sanxenxo co Braga, un dos equipos punteiros de Portugal, ás 8:30 da noite, e despois pecharemos a pretempada visitando a Malata contra o Parrulo o día 4 ás 8 da tarde, e aí xa rematará a nosa preparación e afrontaremos o inicio de liga nada máis e nada menos contra o Pozo aquí, non? O sábado, creo que 12 de setembro, ás 8:30.
1: Con gañas de que chegue xa o inicio da competición, non?
0: Sí, claro, evidentemente, non? Afección, xestores deportivos, directiva, xogadores, esperamos eso, non? Dar ese pistoletazo de salida con todo un Pozo de Murcia, pois para nós é especial tamén. Bueno, vamos a pelexar e intentar acadar os tres puntos que para o que estamos traballando.
1: É unha dúbida, porque no fútbol sempre falamos de que comeza a temporada en mercado aberto. No fútbol sala, como é, Javi? Porque vos podes fichar, non podes fichar, xa tedes o plantel completo, como é a vosa situación?
0: Sí, a ver, nos temos o plantel completo, pero o mercado pecha o 30 de setembro. Ese é a data de que vai pechar o mercado. Tocal, hai tres xornadas, se van a disputar tres xornadas antes de que peche o mercado.
1: Algo tamén incongruente, non? Que habría que arranxar, non só no fútbol salas, tamén no fútbol e moitos deportes.
0: Sí, a ver, ao fin e ao cabo, algo que se pode mellorar. Eu penso que unha vez iniza a competición, penso que despois todos os equipos temos a ventana de xaneiro. Ou algo que non estou moi de acordo, non? Pero bueno, hai que as reglas son para todos iguais, o que se pode favorecer deso ou o que se favorece deso pode acollerse a elo. Estamos todos nas mesmas condicións, pero bueno, no fútbol sala é menos habitual, non, que haxa que se mova o mercado unha vez xa iniciou a competición, salvo que pase algo raro en algún equipo.
1: Javi Barreiro, moitísimas grazas e a gozar desta tarde espectacular que viviremos tamén aquí no Galicia en goles de fútbol sala aí en Noia, no Agustín Mourís. Moitísimas grazas.
0: Nada, gracias a vos.
1: Do Agustín Mourís, viaxamos a Noia. Antes tivemos gol na primeira.
2: Temos gol en San Mamés. Quere meterse no partido Athletic Club de Bilbao. Marcou Aitor Paredes a saída de Endio Curruncho no 75. Athletic 1, Sevilla 3.
1: Antón Vieites, aí a carón do Mourís no Julio Mato. O Bergantiños con solvencia gañando esta final galega da Copa Federación.
3: Sí, tamén que se quería meter no partido Boiro, lanzamento de falta por parte de Juan Pabarros e a manga estirada tremenda de Carlos García para evitar ese tanto do Boiro e para de momento manter esa diferencia de dos goles no marcador, pero mira que pode ser máis, quería correr a Espachón, a falta de ataque agora sobre Iago Martínez, sobre ex do Bergan precisamente agora nas filas do Boiro, pero un Bergan que se está a mostrar, é superior, lógicamente xa dicíamos antes, categoría superior, segunda federación contra terceira federación, pero se meña que de momento, reforzos que estamos a ver no Bergan, que sentaron todos ben, marcou Ale Sánchez, que ven de xogar no Conquecha a temporada pasada, marcou Tomás Fuentes, que ven de xogar no Marino do Banco. Entón, de momento, se meña que as apostas de Simón Lamas para reforzar este Bergan deste ano saíron ben ou están saindo ben, están nese proceso de adaptación, pero vaya proceso de adaptación despois de vencer na semis 0-8 diante do Racing Vilalbés, agora aquí na gran final da Copa Federación vencendo por 0-2 o partido que agora está parado, que caeu aquí Aarón Martínez do Exdo Compos 40, primeira parte 5 para o descanso, vence con solvencia o Bergantiños, Boiro 0 Bergantiños 2.
1: No balón femenino, chegamos no Municipal de Porriño, tempo de descanso, partido por o terceiro, cuarto posto, Rocasa 10 a 6, Oviedo 10 a 8, a final do Memorial, Julio Gil Sanz entre Guardes e Porriño. Seguindo co deporte femenino, Miguel Álvarez unindo camiños en Santa Isabel.
4: Sí, está xogándose pois o partido que en principio son dúas candidatas a pasar a semifinais, o formalizado de Portugal, que a verdade é que está dando moi boa imaxe tanto coas Celtas como co Vitoria Coruña, precisamente Vitoria Coruña, que está no minuto 10 de partido, de momento sen goles, 0-0, e a ver se en uns minutiños podemos ter a directora deportiva do Vitoria Guimarães.
1: E máis goles que chegan en Ourense. Chega o sétimo do Ourense, onta en diante do Santa Lucía, o equipo de Manu Cosío, que está dominando con contundencia o partido. 10 minutos pro final, 7-1 Ourense, Santa Lucía. Facemos unha chamada, Anxo, que che parece esta hora?
5: A Grelo, pareceme perfecto para buscar os xogadores con maior cobertura, con máis datos sempre disponibles. Eses futbolistas, Grelo, un por equipo, de quen é a cobertura de Boiro e Bergantiños, Antón?
3: Pois Novoiro Malión.

0: 0-2, teño que quedar con Borja Reyes, esas tres mans que saca baixo que son espectaculares, por lo tanto, o guardameta Santagués no boiro, e no Bergan no marcou, xa me gustou moita tempada pasada, de momento continúa con esa verticalidade, e sendo desequilibrante na banda dereita, Coque Saiz.
1: Coma eles, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia e terás fibra 600 megas máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89€ o mes. E podes engadir máis liñas móviles por 5,90€ o mes. Chama agora 881-821-100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
2: Antes de dar unha volta pola publicidade, polos anuncios, marcadores na primeira e na segunda división. Anxo.
1: En San Mamés estamos nos 78 de partido, Athletic 1, Sevilla 3. En la segunda, 78, no Tartiere, Oviedo 0, Leganés 1.
2: Marcador también en la Copa Federación, Antón.
0: 22, primera parte 3 para descanso, Boiro 0, Bergantiños 2.
2: Marcador también en el fútbol sala, torneo de Noia, Fer.
3: Estamos a 6-15 para o tempo de Lecero, Parrulo 1, Indonesia 0.
2: También lembremos cómo está el partido en Xogo agora mesmo, no Unindo Camiños, Miguel.
4: 12 minutos de partido, victoria de Coruña 0, Famalizao 0.
2: Galicia en goles, Rayo Galega, 6-42 a 7.30. Xa chamando a porta o Valencia Celta.
5: Galicia en goles, escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. E que teñen de menudo día de verán?
9: De que día?
8: Do luns, por exemplo.
9: O luns, como que non?
8: O xoves?
9: O xoves, como que non?
8: O sábado?
9: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
8: Pois póñame todos.
10: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
8: E de postre?
9: De postre, froita ou iogur.
5: O humor, mechora galega. Galicia en goles con Roberto Carlos Carballo na Radio Galega.

0: na televisión, estuve nos últimos minutos. Bueno, está aguantando, a ver se non lle pasa o mesmo que outro día contra Girona, que ao final sí que se que lle conseguiron marcar, está moi metido en bloque baixo. Esperemos que consiga esos tres puntos.
1: Víctor, falabas de que se está complicando a tarde climatolóxicamente, aínda así hai afeccionados do Celta, viaxaron moitos, aproveitando as vacacións, ou aínda se notan as vacacións?
2: Sí, sí, sí que se nota, sí que se nota moito, máis porque en sábado, entón, eu, antes de entrar no partido, había moitísimos afeccionados esperando o equipo para recibilo xusto cando chegaba o cadro de Claudio Giraldez, e sí que penso que vai estar ben acompañado. Xa sabes que non son moitas as entradas, son as 400 as que se poñen a disposición dos clubs rivais a 30 euros, pero sí que vai estar acompañado o Celta en Mestalla, sí.
1: Non sabemos se vai estar acompañado ou non, non sabemos onde está Gonzalo Alonso coa afección hoxe do Real Club Celta. A verdade, todo xeadita, non sei en que punto xeográfico estás, en Samil, en Nigrán, en Patos, en Baiona, en Cangas, en Redondela. Gonzalo Alonso, moi boas tardes.
3: ¿Qué tal? Boas tardes. Estive en este mismo escenario.
1: Hai barullo.
3: Hai barullo. Barullo no haría. Sí. Estive en este mismo escenario en novembro do 2025.
1: Xa empezamos.
3: Era competición europea. A cousa se iuben 0-3 ante o Dinamo de Zagreb.
1: Había pinchos.
3: Aquí non había pinchos. Ah, aquí as festas coido que son en agosto. Agora o noso convidado non lo vai confirmar. Coido
1: en
3: que son
1: agosto
3: son
1: a mirar de parte das festas. Tampouco
3: a nosa señora pista, das, bueno, a nosa señora das Neves, esa pode ser unha pista, unha das,
1: Balti, vai
3: das festas
1: ayudando
3: importantes desta.
0: Creo que está en Salceda, non?
3: No, quieto, vale. No. Tranquilo. No. Pode ser tamén en Salceda, que esa é unha peña con moito ambiente, por iso inicié en este percorrido esta temporada aquí, porque me trataron fenomenal, leveime ademais unha bufanda, van sortear cousas hoxe, son así de detallistas. Estou na cafetería Mausi, Peña Oliveira de Teis. Lembrades, non?
1: Sí, señor, non polos pinchos que che daban aí.
0: As Neves, non,
1: claro. Os pinchos aí, que ceou ben, Ese día ceou ben, Gonzalo.
3: Aquí, Nosa Señora das Neves e San Salvador, Balti. Coido que hai dúas.
0: Sí.
3: Non convidado, que tal, boas tardes.
4: Que tal, buenas tardes. Pues efectivamente, tal como dicías, aquí, bueno, Nosa Señora das Neves sea patrona das festas da guía, e logo do propio barrio de Teis, as festas de San Salvador, que se fan na Rioxa, e que, bueno, toda a xente que vas ver aquí seguramente a veres nas festas tamén.
3: Cal é o teu nome, a ver?
4: O meu nome é Pablo, eu son o vicepresidente da Peña, e como ti dicías, nos aquí, pois, intentamos xuntarnos nos partidos visitantes, sobre todo, porque nos locais vémoslo dende Balaídos, e o que dicías, tentar facer sorteos, tentar facer cousas en prol do Celta, sobre todo para que veña xente e poder velo todos xuntos aquí.
3: Quen pode participar e que de sorteos, sí?
4: Mira, hoxe, por exemplo, bueno, sempre tentamos que participe a xente que da propia peña, pero bueno, se en alguén de fora non pasa nada, e hoxe o que vamos a facer é un bingo, e con ese bingo vamos sortear unha chaqueta do Celta, oficial da tenda do clube, e un carnet para os 8 primeiros partidos de Balaídos, todo pagado pola peña, para que así, por exemplo, para que unha persona que normalmente non pode ir, por lo menos pode aos 8 primeiros partidos acudir ao noso templo.
3: É un bo agasallo para chamar a atención da xente. Cando se vai celebrar? No descanso, final, cando?
4: Exacto, no descanso. Tentaremos facelo, bueno, repartir os cartóns antes de que sexa, e logo no descanso xa facer o bingo e facer o sorteo como tentamos facer sempre.
3: Estou vendo que aquí predomina xente nova, pero tamén hai xente de máis idade, non? Hai un pouco de todo.
4: De todo. Na peña, de feito, se te fixas nas fotos incluso da cena de Nadal ou outro tipo de eventos que facemos, hai dende xente de cativos de 6 anos ata xente de máis de 80, podes ver incluso agora mesmo.
3: Con gañas de que empece a rodar a pelota, de que empece a xogar o Celta ou non?
4: Por suposto, ainda comentábamos hoxe antes, máis de 3 meses en Celta, para nós iso é moi duro. Xa estuvo a peña, non sei se sabedes, no partido contra o Cádiz, do Celta Fortuna, estivemos allá.
3: Estes ali?
4: Estivemos, la verdad que era un debut que non nos podíamos perder, o debut dos nosos rapaces en segunda división. Moi ben, pero claro, o bonito empeza hoxe.
3: A ver que vos parecen as fichaxes, con gañas de que chegue algo máis. Como analizades un pouco toda a pretemporada e todo isto do mercado?
4: Sí, bueno, en pretemporada tamén tentamos desconectar un pouco. Estamos un pouquito vendo a ver que chega, que non chega, ainda queda mercado, pero polo menos o que viño, o que veo, para nós moi ben. Quen queira estar que este, quen non este no Celta.
3: Peña, grazas por atendernos e logo seguimos falando con máis peñistas de Oliveira de Teis, vale?
4: Perfecto, moitas grazas.
1: Gonzalo, a que era o bingo?
3: O bingo xa dixo, descanso.
1: O descanso. Oye, podemos retransmitir.
3: Se queres, metémolo en directo.
1: Podemos meter o bingo en directo. Oye, é o que nos faltaba, Tato,
5: sí,
1: un bingo.
5: Sí, sí, de orquestras a bingos, nada, estamos para iso, para farándula. É o que temos.
1: Valtierra. Pegámosle a todo,
0: Pero que nos fagan checar algún cartón.

0: Tanto sí, a Víctor sí, como a mí.
1: A mí Valencia.
2: A mí no, no es más difícil.
1: No, no, te imagínate en Valencia, Víctor ahí cantando no descanso.
2: ¡Liña, liña!
1: ¡Bingo!
3: A mí, son quen de estar a dúas cosas a veces. No teño problema. Non teño problema.
0: Eu nada, a mí se me pasa o cartón. Eu coño moto estou a 3 minutos. O que pasa é que non podo sair porque teño aquí a pé de casa.
1: Ah, é ciclismo.
0: O gran premio ciclista a Cidade de Vigo. E temos o tráfico cortado desde as 12 da mañá hasta as 9 da noite.
1: Víctor, lembralle a audiencia tamén a Balti o 11 do Celta, no que hai bastantes novidades.
3: Sí, no que hai, eu diría bastantes novidades, porque o 11 do Celta, o primeiro da tempada, por certo, sae agora mesmo, está descoitando o ambiente, porque sae a quentar o Valencia, o terreo de xogo, no Celta só están os porteiros facendo exercicios de quentamento. En o Celta, Ose, Soga, Radu na portería, Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso, para a liña de tres centrais, banda dereita para Sergio Carreira, esquerda para Javi Galán, no medio Miguel Román e Aleix Febas, arriba Younes El Adelawi, Ferrat Jutlá e Hugo Álvarez.
1: Balti, que che parece con esas entradas, saídas, mercados, ausentes e presentes?
0: Ausentes e presentes, mira, chamaba a atención a presenza de Joel. Eso quiere decir que Starfield no debe de estar.
1: Víctor tiña claro, das pocas cosas, mandoume por la mañana WhatsApp, das pocas cosas que tiña claro é que xogo yo el lado.
0: Sí, pero eso sí, quiere decir que Starfield no está o 100%. Después, na banda dereita, bendito dilema para o míster, que ten que escoller entre Sergio e entre Javi Rueda, porque a esquerda está claro que Javi Galán va a estar aí presente. Febas, durante a pretemporada, Amosó demostrou que con Miguel son os dous xogadores preferidos e escollidos por Claudio para levar ese medio centro. Pode chamar a atención tamén a presencia de Younes, que, sí, bueno, que con todas esas posibilidades.
3: A mí que me chama moita
0: atención a presencia de Younes, porque aí sí había moitas máis posibilidades. Pero do resto, repito, para min as dúas, os dous puntos novidosos sería eso, a presencia de Joel e a presencia de Younes. En canto a colocación, sistema, roles e demais, sabemos que a terceira temporada de Claudio no equipo, que eso está moi, moi claro. E a partir de aí, bueno, a ver como se desenvolve o equipo neste primeiro partido.
3: E logo, José, o tema de Javi Galán, porque tamén chama moito a atención. Un futbolista que ven dunha lesión, que non lle deixou máis que participar no primeiro partido e que xa volve para xogar de inicio. Unha cosa eran uns minutos que sí que podía entrar, pero xogar de inicio é moito dicir, non?
0: Sí, pero como era unha micro, bueno, decían que era unha micro rotura, que se pode recuperar ben, se adestrou ben, un xogador zurdo específico que non tiñamos, entón, polo tanto, pues eu creo que a súa presencia vendada por ese motivo. Espero que non teña nada que ver coa posible comentada saída de Rueda cara a Premier. Esperemos que non, que sería unha moi mala, moi boa nova para el, pero moi mala para o equipo e para o club.
1: Pero colle hoxe máis forza aínda esa posible saída. Se nombra a Premier, Víctor, como tamén apuntaban dende Francia, ata por o Paris Saint-Germain.
3: A ver, o que podemos contar é que, segundo a súa contorna, ten ofertas de varios equipos estranxeiros. Pero no club vigués din que na Premier é onde ven máis opcións, digamos, porque venlle máis encaixe e porque o que está chegando parece máis serio. Veremos en que acaba a cousa, pero desde logo, cando Claudio di o que di onte, de que non se me pasa pola cabeza que marche e non quero nin pensalo, pero a continuación engade, pues, teño moito medo e moita preocupación polo que suceda nesta última semana. Engade iso e di, incluso a pregunta directa de si pensas que pode recibir un golpe ao Celta, di, sí, penso que pode suceder. Cocal,
0: como club, club económicamente tampouco é algo moi interesante, porque o Real Madrid leva o 50%, non?
3: Sí, sí, claro. O Real Madrid leva o 50% da operación. A ver, interesante, Balti, depende do que paguen.
0: Sí. A ver, se pagan 40, 20 son ben recibidos. Eso está claro.
3: Se pagan 30.
0: Bueno, con 15 podemos

0: Torneo de Noia, Fer.
1: Pois comezou a segunda metade, 18-40 para o final, o Parrulo 1, Indonesia 0.
0: 7-11 minutos, Galicia en goles, un alto, seguimos mergullándonos neste partido, neste Valencia-Celta.
2: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 5 da tarde, todo o fútbol de verán e a Liga Profesional. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
2: O deporte mellora a Galega.

0: Outro signo da movida viguesa, de cando Valtierra comezaba no Maxisterio, de cando hai 40 anos comezaba na andaina xornalística Víctor López, daquela non sei onde andaba no 86 a Alejandro Reza, sei que existía.
1: Moi boas tardes, que tal, como estamos? Creo que non era ningún proxecto.
0: Nada. Estás fora da movida, ti este.
1: Sí, sí.
2: Isto é unha revisión, de Soy una punk. Non é a original.
0: Vale, é unha revisión. Este...
3: No,
0: hombre, a Víctor en cuestión musical no.
1: No, imposible.
2: A ver, no, simplemente por una cosa, tengo un iPhone más nuevo que a ti, no, eso no puede ser tan movida, no había eso de aquella.
0: Pues
2: ¿no?
0: Es la versión moderna de aquella canción de otros dos grupos míticos, Víctor.
2: De otros grupos míticos. Desde ahora.
0: La movida, digo.
2: Ah, de Ruinas Federales.
0: Sí, sí. Pero... E que preguntaba ya Alejandro Reza, ¿dónde estaba? Non era nin proxecto daquela, xa hai 40 anos, non era... Mira ti, como corre o tempo? Alejandro, e corre o tempo tamén pro Celta, e que estamos máis pendentes case do mercado que da alineación inicial, porque todo se...
1: Sí, porque co mercado en marcha agora mesmo calquera alineación podemos sacar conclusións, non? Que poden ser raíz ou non, pero claro, no momento no que estamos calquera sinal pode valer. Viñamos escoitando antes a Víctor, estou moi de acordo con el, chamame moita atención a ausencia de Javi Rueda. É certo que con Clode, como fai tantos cambios partido tras partido, non é tan definitivo todo, pero chama atención, sobre todo, que xogue Javi Galán, que estivo gran parte da pretempada fora por seus problemas musculares, e agora titular deixando a Rueda no banco. De feito, dalle, digamos, a responsabilidade desa profundidade ou da velocidade seguramente a un Junts que para mí é a principal novidade, unha sorpresa creo que para todos, ninguén contaba con él nas quinielas do 11. Veremos que tal se ha posto, veremos igual na segunda parte sí que xoga Javi Rueda, pero chame moito a atención o de Junts, porque o resto máis ou menos poderíamos adivinarlo, sobre todo o tema de Joel, que en Starfell, bueno, seguía aí un pouco renqueante, digamos, pero sí, moi chamativo o tema do noruego.
0: E agradábase tamén a presenza ou mellor a oportunidade dun canteirano en su momento do Valencia, como é Hugo, que acaba de chegar do
1: Cilial. Sí, xa tiña máis dúbidas, eu daba por feito que non ia ser titular hoxe, darlle xa o protagonismo dende o inicio. Chamaría a atención por parte de Claudio, seguramente terá minutos na segunda metade, pero sí que me esperaba arriba, pois seguramente

0: o que ten é que lle traian tres máis. E que non dixo só que non lle quiten, dixo que non me quiten e que traian, porque o que trouxeron a todo agora foron dous cedidos e dous libres. Tampouco houve ningún tipo de investimento por parte do club. E claro, un pouco que ve Claudio é dous anos consecutivos en Europa, marchan xogadores importantes. Lembra que o dixo Marcos Alonso na roda de prensa coa súa continuidade diante de Marco Garcés. Hai que traer xogadores porque levamos anos perdendo futbolistas importantes e aquí non se ficha, non se ficha. E Fer López tamén marchou, hai que lembrarlo. Estivo cedido no mercado de inverno pasado, pero xa non está aquí.
1: Manti.
2: A ver, está claro, cando Claudio, que é un defensor, ultradefensor da canteira, ve que ten esas necesidades de tres xogadores porque probablemente non os teñan a casa, pois habrá que facerlle algo, algo de caso, non? Ademais, o que di Vítor, que non se gasta un can aquí, é dicir, que o que chega, chega o cedido, chega libre, é dicir, que non hai un traspaso, polo tanto, pois algo sí que se podría buscar, porque son dúas competicións máis a Copa, a ver se conseguimos, sigo dicindo, a ver se conseguimos ver un partido de Copa en Balaídos, que levamos moitos anos en ver un partido de Copa en Balaídos, son tres competicións, está claro que hai un filial de alto nivel, pero que ese filial está xogando a categoría profesional e que, polo tanto, quizás non se poida recorrer tanto a él como en outros momentos.
1: Alejandro Reza,
2: esas tres fichas son importantes.
1: Unha semana de traballo de mercado,
3: Sí, totalmente. Xa dixo Claudio onte que espera un final de mercado vertixinoso porque estivo moi parado a toda hora, sobre todo polo tema do Mundial. E parece que ven agora ten pinta de ser bastante vertixinoso. O Celta ten moitas operacións en riba da mesa. Onte xa deixou varios mensaxes Claudio que entre liñas poden sacarse bastantes conclusións. Lógicamente que non lle quiten a ninguén dos que lle importan, porque visto como está o Celta neste mercado, non se espera grandes investimentos. E tamén quedome con esa mensaxe que recalcaba que polo de agora dous libres e dous cedidos. Claro, o Celta sempre di que a fichaxe estrela do verán vai ser ese extremo, pero claro, estamos a 22 de agosto e do extremo se sabe pouco e nada, ¿no?
1: 7 minutos para chegar a 7 e media.
0: Parece,
1: sí,
0: digo, Alex, que en realidad Claudio prefire que a fichaxe estrela se xa o central,
3: por pillo de, sí, claramente. Claramente.
1: Enteis que se pensa, Gonzalo, que quedan 7 minutos, chega xente, ou agarda pro bingo do descanso, ou agarda que caia o bingo de mercado tamén.
4: A xente xa chegou, de feito está, págase moi caro unha cadeira agora a estas horas, e o que podo ler desde aquí,
1: o importante,
4: eu teño. Fun un dos primeiros en chegar, o que leo por aquí e o que pensan moitos é que portéis por Galiza e polo Celta que empece a rodar xa a pelota, non? E agardando tamén ese bingo, por certo, xa temos desconto na consumición. Aquí pensan en todo, xa me deron un papeliño, 1 euro a consumición. Entrego ese papel, 1 euro a consumición.
5: No, amigo, este te que enchufe, aí.
4: Este es de teis,
5: pero,
4: cuidado.
5: Outro día, Uxío Caamaño, poñemos de ausente a Gonzalo Alonso no cumpleaños de Rubén Extremadura.
6: Ah, verdad,
5: non
6: verdad.
5: Apareceu o sábado pasado no cumpleaños de Rubén Extremadura.
6: E que ali non había cervexas a 1 euro.
5: Ah, amigo,
4: Claro, claro.
6: Un servidor que detéis, eu nunca vi unha cerveza a 1 euro no meu barrio.
4: Bueno, pois pasa por aquí un día de partido.
6: Tenéis que ir.
4: E comentas o encontro dende aquí coa xente da Peña Oliveira de Teis. Vai te tratar moi ben e ademais eres aquí aínda máis,
5: Hai máis desconto, non? Por residente.
4: Case de balde.
1: Son as 7:25, antes de estar en Mestalla para repasar, para refrescar os 11 e o arrinco do partido, refrescamos, repasamos tamén os marcadores. Antón, na Copa Federación.
7: No Ecuador, Robert desta segunda metade, 23 do segundo tempo, Boiro 0, Bergantiños 2.
1: No unindo camiños, que estamos chegando á recta final da xornada. Miguel.
8: Pois no minuto 19 deste partido, Vitoria Santiago 0, as Celtas 2.
1: Tamén estamos no Fútbol Sala, en Noia. Fer.
9: 11 medio para o final, o Parrulo 3, triplete de Novoa, Indonesia 0.
1: Tamén apuntamos á segunda división, os dous partidos que están en xogo.
10: No Alfonso Murube, 25 de partido, Ceuta 0, As Palmas 0, no Belmonte 24, Albacete 0, Real Sociedade B 1.
1: 4 minutos para chegar a 7 e media, hora marcada pro arrinque da Liga para estrea do Celta, estrea Ligueira. Facemos unha última chamada, Tato, a nosa porra. Imos dar 10 minutinhos máis, ata 10 ou 15, a ver.
10: Ti mandas.
1: Veña, ata menos cuarto. Damos hoxe estamos espléndidos, primeira xornada, ata menos cuarto.

0: A porra do Valencia Celta.
1: Para participar, o teléfono de WhatsApp o 616-216-475. Podedes levar un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga coa porra do Valencia Celta. Ese a obra e graza do desconto de Roberto Carlos Carballo, tan menos cuarto. Porra do Valencia Celta.
2: Prolongación de Primeira Federación.
1: Efectivamente. Estoxo de galletas mariñeiras da Veiga coa porra dese Valencia Celta no WhatsApp 616-216-475. Así unha liña xeral dos ointes. Hai bastante confianza no Celta. Iso sí, hai moi poucos que non aposten porque vai marcar o Valencia. É dicir, hai moito 1-2, 1-3, ese tipo de cousas.
0: Quedan 3 minutos para o arrinque, xa en Mestalla, todo preparado. ¿Quieres que marchar en coche ti tamén a Mestalla?
1: Creo que precisa o Celta, non? Carburar hoxe ben como un Toyota profesional. Que todo que demandan os profesionais en Compostela Móbil, vehículos eléctricos, gasolina ou diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos, no Milladoiro, en Toyota Compostela Móvil.
0: No descanso, a ver, a Bingo en Teis e banda de música en Mestalla. Antes, soará o himno do Valencia, que tanto soa, tamén resoa aí Víctor, que nos vai lembrar os onces dunha de outro equipo neste adeus de Mestalla pro Celta. Víctor López.
3: Posible lembrar eses onces cos que arrincan tanto Valencia como Celta este campeonato de Liga. Xogarán no Valencia de Carlos Corberán, os futbolistas xa preparados para entrar no terreo de xogo. Estará Dimitrievski na portería, liña de 5, con Jesús Vázquez na dereita, Gallán na esquerda, no medio Tárrega, Pepelu e Justin De Haas. 3 para o medio, con Filip Ugrinić, Ido Rodríguez, e a ver, de primeira nos colocan a Rinosuke Sato na esquerda. Neses 3 do medio, máis 2 arriba, de primeiras nos colocan a Javi Guerra, con Danjuma, co Ardo Danjuma, como puntas de ataque. Veremos se é así ou Javi Guerra no medio e Sato arriba. Esta é a dúbida con respecto á colocación do Valencia. No Celta, entrando xa os futbolistas agora no terreo de xogo. Por certo, Celta hoxe con esa camisola vermella que estrea e pantalón branco. Pois xogará Conrado na portería, Javi Rodríguez, Joel Lago e Marcos Alonso como liña de tres centrais, carril dereito para Sergio Carreira, esquerdo para Javi Galán, no medio Miguel Román, Alex Febas, arriba Yunes Elas de Laui, Ferrat Junglà e Hugo Álvarez. Un partido que dirixe o extremeño Gil Manzano.
0: Uxía, ademais, cos din mellores asistentes, con permiso dos galegos, que do fútbol español, os dous asistentes que ten Gil Manzano.
4: Sí, Guadalupe Porras e Javi Martínez. Guadalupe Porras, hai que decir que é asistente internacional de Jesús Gil Manzano. Todos os árbitros internacionais, o seu asistente, en este caso asistente femenino, vai para a zona de banquillos, o asistente número un, e a Jesús Gil Manzano abandonou esta tempada por un descenso o árbitro asistente que o acompañaba nesas 14 tempadas que levaba o seu carón, Ángel Nevado, extremeño como Jesús Gil Manzano. Así que novidade a dupla Jesús Gil Manzano, Guadalupe Porras en Liga.
0: Para que prepare Gonzalo Alonso Bingo. ¿Cómo está a praza, Gonzalo? ¿Cómo está Teis?
5: Está a reventar a praza, ¿eh? A reventar. Xavos, mandei agora un vídeo dende fora. Hai dúas terrazas, unha cuberto, outra ao aire libre. A de cuberto, onde está esa mesa presidencial coa xente de Oliveira de Teis, da directiva da Peña, e despois a tope de aficionados con distintas camisolas e moi animados, xa empezaron a aplaudir cando saltou o Celta ao retángulo de xogo.
0: Víctor López, o estadio case cheo ou cheo a reventar?
3: Case cheo, case. Non, ainda quedan cadeiras baleiras, sí que hai unha moi moi boa entrada. Non sei se pasará como en Vigo, que empezou o partido e ainda segue entrando o público. Pero sí, hai cadeiras baleiras, non moitas. A entrada, desde logo, é moi boa, tendo en conta pois que estamos en pleno mes de agosto, que moita xente marcha de Valencia, porque a calor que fai aquí é inaguantable, non? E moita xente prefire estar fora estes días, especialmente na fin de semana. Vimos moitísimo tráfico saindo de Valencia, non entrando, sino saindo de Valencia. É dicir que é habitual que moitos pois traten de buscar un lugar máis fresquiño que a capital do Turia. Pero, a pesar disso, pois o público, evidentemente, primeira jornada do campeonato, primeiro día para o seu equipo, pois queren estar presentes, e por iso hai esa excelente entrada. Por certo, que se vai gardar

0: Minuto de silencio justo en este momento.
1: Aproveitamos, quedan 14 minutos, pro remate a nosa porra para preguntar porra. Alejandro Reza, ¿qué le ponemos?
2: Un 2.
1: Balti.
3: Un 3.
1: Un 3. Uxio Camaño, ponemos un empate, ¿no? Porque siendo colectivo arbitral, que o faga ben o árbitro. ¿Qué le ponemos ao árbitro do 1 o 10?
4: Digo xo final do partido. eu digo, iba a decir un 2, despois entrou Balti un 3, eu digo un 4.
1: Anxo Tato, poñémoslle o mesmo marcador que hai agora mesmo no partido de Ceuta.
5: Non sería para nada mal resultado. Marcou As Palmas, marcou Milla Xiro, primeiro media hora, primeiro tempo, Ceuta 0, As Palmas 1.
1: Gonzalo Alonso, que lle poñemos dende Teis? Que lle poñemos aí de marcador, de porra?
6: Eu quero levar o premio empate a 1.
1: Vale, vale. Como está Gonzalo Alonso? Antes de que comece o partido, minuto de marcador na Copa Federación, que se achega o Bergan a ese título, Antón.
5: Sí, media hora, 30 minutos, segunda mitad, por lo tanto 15 para 90, Boiro 0, Bergantiños 2.
1: Todo preparado, Víctor López, remata a minuto de silencio, pero arrinque da Liga Pro Celta.
0: Sí, un minuto de silencio que se gardou, memoria de Vicente Sila, ex consellero do Valencia, dos valencianistas tamén falecidos durante a pasada tempada, por aí. Este minuto de silencio inicial. Vai ser o Valencia que empoña o balón en xogo. Balón no círculo central, aí no medio, para que o Valencia saque de centro esta Dañuma. Preparado para que arrinque o partido. A ver que dien os olhos do Celta. Que pasa? Ah, creo que saca o Celta. É que saca o Celta. Pois que saca o Celta. Era o que querían robar o saque. Pois saca o Celta. Faino, Jutla. Pois mira ti. Gañaron o sorteo do campo, pero o Celta decía, pois que nos toca non sacar. Sacou o Celta e o balón directamente fora xa, saiu pola liña de banda, banda dereita do conxunto vigués, aínda no campo propio, pelota que vai recoller, pois nese medio da parcela propia Sergio Carreira, tratando de buscar a Yudla, cortou o balón o Valencia, recuperando Gallá nesa banda esquerda, retrasa Gallá para o centro da zaga, para que xogue Pepelu, Pepelu metido nesa posición do eixe da zaga, no Valencia, e saindo fora da área para coller ese balón Dimitrievski, que actúa aí case como libro, porque fai el o lanzador, mira, manda balón en longo para Sato, colle Sato as costas da portería da defensa do Celta, chegou rápido. No corte, no traballo defensivo. Tienes el late Laui para mandar esa pelota fora. Non era Joel Lago que mandou esa pelota fora. Sí que efectivamente está Javi Guerra como futbolista máis adiantado xunto a Dan Yuma. Ainda que teño a sensación de que pode intercambiar posicións en algún momento, pero sí que parece que eso va como máis avanzado.
3: Da impresión que vai colocar un cadrado por diante de Guido e de Ugrinich. Vai colocar a Sato e a Guerra en unha especie de buscar esas zonas intermedias para buscar as cosas. Sí. Xogadores do Celta con Dan Yuma máis avanzado.
0: Sí, é Dan Yuma quen queda realmente como punta a punta. E fan ese cadrado que do que fala Balti, Javi Guerra, exacto, non? Movendo moito as súas posicións, porque mira, Javi Guerra agora está baixando case ata a área propia, ata a súa frontal, non?
3: Sí, con deixando de novo, ademais.
0: Mira, é curioso, sae de novo Dimitrievski, sae co balón avanzadísimo, pero moitos metros fora da súa área para mandar o pelotazo longo, que corta Javi Rodríguez. Trataba de levala o Celta por medio de Hugo Álvarez, non pudo facelo, recuperou Tárraga. Tárraga para que asogue de novo Pepelu, deante da área propia, na frontal da área, recibe unha vez máis Pepelu, aí no semicírculo, na semilúa da área, Pepelu mandando un balón longo para que corra Javi Guerra, chega no corte, si ven o Celta Miguel Román. Miguel Román para Carreira, Carreira que na soga de primeiras con Aleix Febas, Aleix Febas que recibe a falta. Falta no campo propio, falta de Guido Rodríguez, levanta Mandín, non foi para tanto. Pero foi falta clara do argentino.
4: Sí, intentou gañar a posición aí o xogador do Celta e pegalle por detrás o valencianista e falta.
0: Balón para Javi Rodríguez. Javi Rodríguez que na recolle no campo propio, busca atrás ese balón para Joel Lago. Marcos Alonso, ollo aquí Marcos Alonso, presionado en ese central izquierdo do Celta. Saída para Radu, Radu con Javi Rodríguez. Javi Rodríguez mandando un balota longa para que corra Yudla, Yudla, la carrera con Pepelu, ahí donde se pueden ver

0: as de deficiencias a Pepelu como futbolista do Eixe da Zaga, Balti.
1: As características defensivas de Pepelu ainda non ten na súa mente esas cualidades defensivas que debe ter, además como defensor central, como xogador que ten que chegar os, veremoslo tamén cando teña que chegar os cortes dos compañeiros, cando teña

0: como posicionamento, como as accións o Valencia. O que me está chamando a atención deste principio de partido é o posicionamento de Yunis, moi dentro, moi buscando esa situación entre os dous centrais, entre Pepelu e De Gea, non indo por fora, senón que indo por dentro, dicendo toda a banda para Carreiro.
1: Sí, está actuando mesmo como un segundo punta, non? Un pelín por detrás de Yudla, a mí chama a atención, porque estando Carreira que non é tan profundo como pode ser Javi Rueda, un propio Carreira que adoita irse moito para dentro tamén.
2: Ollo que marcha Rinosuke Sato, está dentro da área, o Celta Rinosuke Sato, que dice para Danjuma, o que acaba de errar Danjuma. No, pero había fuera de xogo. Había bandeira levantada, todo isto.
1: Sí, ahí.
2: De... era clarísimo.
3: De Danjuma, de Danjuma de Sato, Uxío.
2: No, de Sato, de Sato.
4: Eu creo que se precipita, porque ergue a bandeira polo fora de xogo, que creo que o único que está en fora de xogo é Danjuma, pero que vai ao balón é Sato.
1: Sí, parece. Sí. Sato parece que vai dende atrás.
4: Si acaba en gol, sería gol legal.
1: Que Sato sí, está en posición sí, legal, está,
3: O lateral izquierdo, creo que era Javi Galán que habilitaba.
4: Sí, no, pero aparte Sato, sí, está o lateral derecho o lateral izquierdo. Estaría ahí bastante dubidosa. Menos mal que botó fuera.
2: Pero botón fuera muy fuera, ¿eh?
1: Sí, sí.
2: Muy fuera.
1: Error tremendo.
2: No es que abote un poco fuera, es que desastroso remate de
5: Danjuma. Una cosa que quiera salir de Valencia y otra isto, ¿eh?
4: No, está... pero aparte...
3: ¿Eo que quieres ahí?
1: PSV que iba a pagar a cláusula, no sé, igual.
0: Acaba de baixar 2 kilos el PSV.
4: Aparte, sí, oye, Danjuma a ser titular a Corberán para seguir.
1: Está bien.
4: Sí, sí.
0: Esa noticia no sabíamos.
4: Escotei no onte a noite.
2: Pois recuperando o Celta, que pasou ese susto. A ver, é certo que levantou a bandeira o asistente, pero habría que ver se efectivamente había un non fora de
1: xogo legal, en caso de entrar.
4: Sí, parecía. Habría que tirar liñas.
2: Pois,
4: pero é unha precipitación do asistente, porque eu penso que o asistente precipítase, que marca fora de xogo de Danjuma, que parecía claramente que iba Danjuma a ese balón, pero finalmente foi Sato. E logo sí que asista Danjuma.
2: Hai que lle dar todo o mérito a Sato.
1: Sí, moi ben.
2: Xogada,
4: sí.
2: Porque o fai moi ben,
1: É que Sato é agora mesmo o xogador que está a ter un mellor rendemento durante todo o verano no Valencia, que quizá esa principal esperanza ofensiva, por lo menos hoxe para o Valencia.
2: E agora escoita de Sapupos, porque hai falta sobre Javi Galán, moi preto do Curruncho, banda esquerda, ataque o Celta. A falta que protestaba a bancada, Jesús Vázquez que non a ve, pero Gil Manzano sí. É isto que conta.
0: Fora de xogo.
4: Sí, pedían, eu creo que pedían fora de xogo.
0: E que é fora de xogo.
4: Sí, está sí. Tarregaí no medio,
1: está Tarregaí, sabe Dios.
4: Sí.
0: Fora,
4: está
0: un pouco de xogo.
4: Está asustado.
3: Ese balón que recibía Javi Galán.
2: Ollo porque a falta pode ser perigosa, Falta que pode ser perigosa porque vai botala Hugo Álvarez. No, Miguel Román, quen vai botar esa falta moi pechada directamente, cabeceou Marcos Alonso, fora. Pero chegada primeira, podemos dicir, do Celta, sobre a portería do Valencia, con esta acción a balón parado, con esa cabezada de Marcos Alonso, que marchou fora, desviado a portería de Dimitrievski.
1: Por cierto, sei que Víctor non vai estar de acordo conmigo, pero a camiseta do Celta é unha maravilla, preciosa. Sí, que porque xa falei disto con Víctor en privado, así que non lle mola un carallo, pero
3: é máis tradicional.
1: É preciosa a camiseta, espectacular.
4: A mí xa me parece máis fea do que me parece agora.
3: É a tonalidade do sol de Valencia.
4: Pode ser.
3: A todo isto, rematamos coa porra. Tato, a sorte está botada deste Valencia Celta.
5: Así que moita sorte a todos, especialmente a aqueles que apostastes polo Celta, e grazas como sempre por concursar en Cogalicia en Goles.
3: Simplemente marcador, final da Copa Federación Galega en Noia, Antón.
5: Estamos no 89 de partido, vai a levar o Bergan Boiro 0, Bergantiños 2.
3: Pois ximos confirmar en nada o marcador, o mesmo que confirmamos que estamos no minuto 13, 12 máis 1, primeiro tempo, 0-0 Valencia Celta, Víctor.
2: Tocando aí Rinosuke Sato no campo do Celta en curto, ese balón que xogaba Jesús Vázquez atrás para a súa liña defensiva no círculo central. Pepelu abre o xogo cara a banda dereita para Justin De Haas, que recibe xa no campo do conxunto vigués e busca un apoio en curto con Javi Guerra. De cando en vez veñe unha brisiña que é moi de agradecer, porque hai moita calor, hai moito...
0: Que non chova, que cando chove, chove.
2: No, agora saiu o sol de novo, así que parece que xa pasou ese temor, non?

0: Serían tres minutos porque a pausa do Grolo e non houbo nada máis.
1: Son tres
0: atención.
1: A pausa do Grolo?
0: Sí, no, é que foron tres. A pausa do Grolo pode durar de un minuto e medio a tres, pero foi no minuto 30 e chegou o 33.
2: Pois de novo Gallá mandando un balón longo para Danjuma. Chega no corte, ben Marcos Alonso. Aleix Febas que na recolle no medio campo, toca no círculo central para Miguel Román. Corre o Celta. Vai Miguel Román, o domareño. Levanta a cabeza, mete o pase, que era moi bo para Jutglà, pero tapou uno perfecto Guido Rodríguez. Ainda que perde de novo Valencia, Javi Galán que se marcha ao ataque. Javi Galán que toca para Hugo Álvarez, no lateral de área. Hugo Álvarez vai cara dentro, centro peta en Tárrega. Quería recoller la carrera, non puido, agora sí, Aleix Febas. Deixa para Hugo Álvarez que na soga de novo con Miguel Román, o pase interior que non lle sae, tapou no ben o Valencia e monta contra Valencia. Corre Javi Guerra entrando no campo do Celta, por esa banda esquerda do ataque do Valencia. Javi Guerra que se vai cara dentro, atopa completamente libre a Ugrinic. Evidentemente non é o seu punto forte, pero que oportunidade para Ugrinic, completamente só. Tres de engadido, por certo. Muy clara que, esta muy chegada clara,
1: Chegou moi libre, chegou. Ninguén tapa esa,
2: ninguén, ese ni corredor. Marcos, ni Javi Galán, ni
3: Javi, que está, Javi debe estar retornando todavía do último ataque.
4: Hai unhas lagoas en defensa Valtierra que había moito tempo que non se vía, como aquela desmarcaxe de Danjuma.
1: Sí, hai momentos que se nota que estamos no primeiro partido de liga, en que hai, bueno, algún xogador como Javi Galán e algún xogador novo por aí, Aleix Febas tamén. Que bueno, que sí, se poden producir eses desaxustes, pero son cosas que hai que corregir.
2: Pois a pelota que de novo para Filipe Ugrinic, que na soga, nesa banda dereita, o ataque do Valencia, atrás, ainda no campo do Celta, no círculo central, e Pepelu, quen abre, cara a banda esquerda para Justin de Haas, de novo Danjuma. Danjuma con Javi Guerra, que boa risada de Javi Guerra para Danjuma dentro da área, chegaba a Carreira, ollo que non foi boa, Marcos Alonso, que di, hai falta. Falta anterior sobre Carreira. É o que sinala Gil Manzano.
3: Sí, sí, claro.
4: Uxíos, en discusión.
0: Sí, sí, non hai falta. Gil Manzano deixa seguir un pouco a xogada por si acaba en gol ou hai unha ocasión manifestado Valencia, pero é falta como a casa que... É tan clara que incluso debeu de parar a xogada xa, porque era moi, moi clara de Danjuma que se leva a Sergio Carreira para casa.
2: Pois vai sacar de novo Radu esa falta desde área propia. Manda Radu os seus compañeros cara adiante, o público que apupa porque está pedindo que non retrase tanto o saque. O balón que peta en Younes el Adelawi, Carreira que quería metela, corta de novo Valencia, Guido Rodríguez directamente fora, manda ese balón, saque de banda pro Celta, no campo propio, nesa banda dereita do conxunto vigués. E teño a sensación de que, despois do esforzo desta primeira parte, os dos adestradores deben pensar que con este esforzo feito é día de mover o equipo, de mover a árbore, se cabe antes que en outras ocasións.
1: Puede ser porque por la calor, esfuerzo, correr, puede ser. Claro, además, si un adestrador que siempre normalmente fae os cinco cambios, creo que o adestrador que utiliza siempre esos cinco trocos, entonces, por lo tanto, creo que hay jugadores que sí, o mejor no descanso, pero que sí, a partir del minuto 60 van a empezar los trocos.
2: Danjuma, que se fue haciendo un oco directamente fuera. Fue buscando un lugar para o remate. Pero desde a frontal da área, moi, moi, moi frouxiño, con case todo o que fixou Danjuma nesta primeira parte, que é certo que tivo chegadas, pero ninguna delas clara. En este momento, Gil Manzana, que sinala o final dos primeiros 45 minutos en Mestalla, non hai goles, Valencia 0, Celta 0.
5: Tempo de lecer, tempo de galletas mariñeiras, nos grandes navíos, nas grandes travesías, dende o século XV. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
4: O primeiro que lle mandar a mariñeiras a Gil Manzano, que pasou con máis gloria que pena, máis pena que gloria polo primeiro tempo, Uxío.
0: Nada, alguna faltiña, dúas amonestacións a De Haas por ese recadiño a Sergio Carreira, Dimitrias que por salir da súa área protestando airadamente, unha xogada de Jugla que a reviravolta.

0: Volta dentro da área Che, e arrebatanlle o balón entre os dos centrais do Valencia, que pediu timidamente algo, pero non había absolutamente nada. Partido moi tranquilo polo de agora para Jesús Gil Manzano.
1: Retirada tamén dos equipos, tranquila, Víctor. Ou Alvis, que sei que alguén, sobre todo Corberán, pode mover a árbore no segundo tempo.
2: Pois...
1: tranquila, digo, polo Celta, porque mira, aquí está montado.
2: De momento non queda ninguén no terreo de xogo, nin Corberán, nin Claudio Di Sanova, ningún futbolista. O que si xa é a banda, que xa sabes que é un clásico aquí, é quen aparece neste descanso. Pero están tratando, pois a xente que coida o césped de arranxalo, a verdade é que pinta que non están as mellores condicións.
1: José Valtierra, mellor o Celta, canto ocasións no primeiro tempo. Tampouco é que fose unha delicatesen, pero mellor, polo menos, mellor, bueno, dentro deste partido semi-ligueiro aínda.
3: Eu teño notada de Ceba, sí, este partido que xogas antes a segunda xornada que a primeira, pero bueno, teño notadas dúas por parte do Celta, Cebas no 22 con ese tiro fora de área e Javi no 41, outro tiro fora de área, é dicir,
4: e a de Junts.
3: Que... Pero a de Junts así como que no, como que non tocou entre os tres paus, no? Entón, os tiros fora de área son os que están en principio dando esas ocasións ao Celta. Non estamos conseguindo romper a liña defensiva do Valencia en ningún momento, non estamos buscando ese pase atrás, non estamos atopando esa maneira de ser un contra un, de rachar liñas, como decía antes Reza, Cebas tampouco está con esas conducións rompendo liñas. De momento sí, moita posesión, non sei as cifras porque a verdade é que non a mirei, pero realmente
5: 52-48 a prol do Valencia.
3: Sí, entón o partido de momento pois eles tiveron a de Ugrinich, tiveron algunha de Danjuma, pero de momento a ver, na segunda parte se espabilan un pouco, se viñeron un pouco máis de velocidade, de romper liñas, de atacar os contrarios, porque senón isto vai camiño un 0-0.
1: Porque Alejandro Reza, tampouco é que o Valencia este sendo un cúmulo de virtudes.
4: Non, para nada. O Valencia, as súas principais ocasións foron dous despistes defensivos do Celta, un par deles de Joel Lago, outro entre Marcos e Javi Galán, que deixaron todo carril libre para Ugrinich. Pero creo que está a ser un partido bastante parexo, creo, cun Valencia que comezou máis nos primeiros 15-20 minutos levando a iniciativa, pero creo que dentro parece que o Celta espertou un pouco, espertou daquela maneira, faltalle profundidade, faltalle verticalidade, faltalle velocidade de balón. O Valencia lógicamente non facilita nada disto, está, bueno, moi ordeado por agora, e a ver nesta segunda parte se co esforzo físico, se coa calor que vai, empezan a abrirse algo as defensas, temos máis oportunidades, porque por lo de agora é certo que está a ser tamén un partido bastante, bastante aburrido, sobre todo para un espectador neutral.
1: A vantaxa Balti, que ten moita metralla, moita pólvora, hoxe o Celta no banco, deixou a Iago Aspar, deixou a Borja Iglesias, está Pabliño Durán, está incluso Hugo González, que ten moitos argumentos.
3: Ofensivo sí, ofensivo o Celta, pues mira, o que estades comentando, Hugo, Borja, Iago, Pablo, Williot, decir, para tres postos en ataque hai cinco xogadores, cosa que normalmente non pasa, non? Eles están un pouco menos, teñen un pouco menos de fondo de armario, e imagino que Claudio, a medida que vai avanzando en unha parte, irá introducindo os cambios para ir introducindo esa velocidade e esa profundidade que o equipo necesita.
1: Alejandro, que sí, a min... chégame a inquedanza de 22 de agosto, vendo como estamos vendo o Celta e o Valencia, que recuperen logo xornadas de Liga, pero que comecen cando teña que comezar. Están verdes aí.
4: Sí, bueno, pero iso, nas primeiras xornadas é o cadoita pasar. Chama atención que a Liga Española é a única que tentou comezar unha semana antes, pero comezou daquela maneira, con cinco partidos, ou catro, se non me lembro. En cambio, Premier, Alemania, Francia, etc., comezaban este fin de semana. Cando tes tanta competición, queres xogar tantos partidos, tanto Mundial, Mundialito, Eurocopita, toda a trangallada que hai, cando a Champions multiplica os equipos, cando a Europa League multiplica os equipos, o que ocorre isto, que tens que encaixar todo, se queres respetar que os xogadores no Nadal non xoguen na xornada de Nadal, non xoguen cando toque, pois non che queda outra que apurar o inicio.
1: Balti, por certo, sabes que marcou? Don Anastasio Ordubicas outra vez.
3: ¿Sí?

0: os dous foron para o Celta. De momento ningún botou o Valencia, e menos mal, eh? Porque así como antes estabais a falar de esas accións a balón parado a favor, que non son demasiado positivas, na contra sí que temos unha base moi negativa, non?
1: Sobre todo en pretemporada.
0: Saque desde o Curruncho, en curto, Miguel Román, en curto para Febas. Febas, Miguel Román, a xogada ensaiada probablemente porque o centro é de Galán, que busca a pelota, que colga, pero saca de acabía, ainda que o balón volve a estar no poder, volve a estar no poder de Galán. Galán, que toca para Miguel Román, Miguel Román para que se incorpore ao central dereito, Javi Rodríguez no piquiño da área. Esta Carreira, que tocou a apertura cara a esa banda dereita, onde aparece por ela Yunes Eladelaui, que falla a xogada. Yunes toca para Miguel Román. Miguel Román combinando con Marcos Alonso. Marcos Alonso desde esa banda esquerda. O Celta trata de entrar, non, porque ten que xirar e outra vez mover o balón o círculo central, onde nel estaba esperando Joel Lago. Pola dereita entra agora Carreira, que meta directa. Carreira, que se vai cara dentro. Carreira, que busca a Aleix Febas. Parede con Aleix Febas. Carreira, deixa pasar Hugo Álvarez. E Javi Galán. Javi Galán no piquiño de área. O centro de Javi Galán busca rematadora. E é imposible, pero que lle cae a Yunes. Yunes que se vai a ta liña de fondo. Yunes, o remate de Yunes. E chega o Valencia a sacar ese balón porque hai falta de Yunes en la del agua sobre Javi Guerra. Pero saiu o Celta nestes cinco primeiros minutos, se vella que máis enchufado de como sae uno partido.
1: Parece que sae máis en campo contrario, parece que está, que quere ter máis presenza en campo contrario, parece que quere ter máis amplitude a través de Yunes e de Galán, e bueno, de momento as cousas pintan mellor que no inicio da primeira parte.
0: Saque que realiza de esa falta Dimitrievski arriba.
2: Uf, acábame de mirar, que... acaba de facer unha ollada asesina a todo este estudo. Uxío Caamaño, polo que está quentando no Valencia, Víctor.
1: Hugo Duro.
0: Porque está quentando Hugo Duro, el xove. Sí. É o único que quenta.
2: No. Xa fixo Uxío, comeza o salseo.
0: Pois sí, está quentando Hugo Duro. É o único que quenta no Valencia, 5 no Celta. Aleix Febas, que supera a liña que divide os dous terreos de xogo. Desa banda esquerda, Aleix Febas xira cara dentro para que no círculo central Miguel Román cambie para Javi Rodríguez. Este combina a banda dereita de novo para Carreira. Carreira que ten que retrasar para ese círculo central no campo propio Joel Lago. Joel Lago a apertura cara ao seu central izquierdo para Marcos Alonso. De novo Aleix Febas, que lle decía a Galán, pero tens que ter continuidade, tens que correr ti tamén aí, senón mando balón para ninguén. Efectivamente, foi para Valencia, para Jesús Vázquez. Recuperación do Valencia, que quere sair por medio de Filipe Ugrinić. Ugrinić que corre con Febas, tratando de tapar Febas. Agora Sato que lle dá o balón ao rival. Recuperación, grazas a Sato, porque lle dicho o balón a Carreira. Hugo Álvarez, este para Javi Galán. Javi Galán con Aleix Febas. Galán con Marcos Alonso. Marcos Alonso aguantando a pelota no campo propio Celta, en ese... posto de central izquierdo Marcos Alonso, xira e cambian para que toque Joel e despois Javi Rodríguez. De central dereito ao medio e de novo a cambiar para que xogue Marcos Alonso por esa banda izquierda, buscando apoyo en Hugo Álvarez. Aleix Febas no círculo central recibe outra vez Miguel Román. Este busca o apoyo en Javi Rodríguez. Javi Rodríguez para o ese eixe da zaga que está situado no medio, Joel Lago. Hugo Álvarez para Javi Galán desde esa banda izquierda. De nuevo Marcos Alonso. Javi Galán tiene que tocar atrás ante la presión de Jesús Vázquez. Tocando para Aleix Febas, que xira cara adentro. Ahora o Celta, hay una cosa que tengo balón, no soy poder, que no lo perde. Marcos Alonso toca y toca o Celta. Javi Galán, perda de Javi Galán. Antes lo decimos, pero hay falta sobre Javi Galán.
3: Parece que ya está, ya gusta muchísimo superar líneas.
0: Ollo que espera, que sorprende ahí Marcos Alonso para Carreira. Carreira en la frontal de área, disparo de Carreira, petan de Acabí. Pues que no llegó ese reseitamento a Hugo Álvarez. Pero decía, Sales,
3: que lle estaba a custar moito sacar ou superar esas liñas fronte ao Valencia, que está tremendamente ordeado sen sufrir prácticamente nada.
2: Pero acabamos de comprobar que está máis dormido que o Celta.
3: Sí,
2: o Valencia está máis dormido,
3: está
2: máis
3: dormidiño, sí.
2: Hai gol na segunda, Anxo.
4: Marca o Albacete 1-2 no minuto 80. Marcou Dani Bernabéu. 80, como digo, Albacete 1, Real Sociedade B 2.
2: E cal é o marcador no outro partido?
4: 86 de encontro, Ceuta 0, As Palmas 2.
2: Novaldo Dubran batou Compostela diante Unión Deportiva Ourense. Gol de Turbi. Compostela 1, Unión Deportiva Ourense.

0: información, que esgote unha ventana con Schlüter e cinco minutos despois vai a esgotar a segunda ventana cun cambio, nada máis.
1: Esa sabes o que vai pasar, que no, espera, no, cun cambio no, porque vai a entrar Yago tamén.
0: Ah, vale.
1: Vai a entrar Yago tamén.
0: Igual acelerou ese cambio polo cartón de carreira, non sei, que co obsesión que ten Claudio cos cartóns.
1: Eu creo que ten moito que ver con ese cartón de carreira.
0: Sí.
1: Agora trata de recuperar, que ben, o fallo en Lago, pero despois non chegou Younes en lateral e o pase de Joel recupera o Valencia. Con perigo Valencia nesa banda dereita, está esperando a Jesús Vázquez, non o ve Tárrega, e por aí a xente se enfada con Tárrega porque non entrega o balón a ninguén. Sadik para Tárrega, presionado por Schwedberg, trata de sair tamén na presión. Jutgla, presión sobre Diakabi, balón en longo para Sadik, chega Sadik, no, pues mira, con Hugo Duro non, pero con Sadik acaba de telas Joel Lago.
2: Okay, Sadik, que complicado tamén, ¿eh?
1: Sí, pero que Joel, bueno, non lle importa moito, ¿eh? No. Que lle poñas.
3: Xa, pero Sadik é máis pacífico, o xío que Hugo Duro.
4: Non ten tanta maldade.
1: Será máis pacífico, pero saca varios centímetros, ¿eh?
2: Ese é o problema, que Hugo Duro non lle saca tanto, pero Sadik, si Sadik meteolle un zambombazo na cara.
4: Sí, meteolle o brazo por diante, era falta.
1: E Joel Lago para Javi Rodríguez. Schwedberg, que trataba de tocar de primeiras para Jutglà, pero cortou Valencia, que quere sair na contra. Danjuma aguantando o balón, chegada de Gallá. Danjuma aguanta, Danjuma demasiado, está lle pedindo Pulgo que mande o balón. Sí, que o manda para Jesús Vázquez, que recibe no piquiño da área. Ten que sair Radu, pois puños fora. Mandou ese balón directamente fora Radu. Espera para os trocos, Claudio Díaz. Esperade, aínda non.
3: Unha hora de partido, que... estamos nunha hora de partido, 0-0. Sería o momento.
1: Sí, 16 minutos, segunda metade. Radio Galega vivindo este primeiro partido do Celta en Mestalla. E o pelotazo defensivo de Joel Lago. E de novo para que saque aí Guido. 0-0 no marcador. Mellores sensacións do Celta desde hai moitos minutos, no final da primeira parte e no inicio desta segunda, pero oportunidades esta segunda tampouco é que está a telas ningún dos dous equipos. Trata de recuperar o Celta, non consegue facelo, a pelota queda no poder de Ugrinic. Filipe Ugrinic, pois aí hai unha pasividade que non lle gusta ao público. Todo Valencia metido na parcela do Celta con Pepelu para Diakabi de esa banda esquerda do Valencia. Gallá para Sadik, que está no piquiño da área. Sadik, que quere ir cara adentro buscando superar adversarios, acaba, parecía que cometendo falta sobre Schwedberg, non a subía o colexeado. O balón que queda no poder do Valencia, o Celta que se quedou parado protestando a falta. Aleix Febas, Aleix, que adeixa para Galán saca ese balón, sí, fora directamente. Pues mira, non van a ser dous, van a ser tres trocos os que faga o Celta. Tres trocos os que vai facer o Celta, porque decide
0: quen o
1: tamén meter a Hugo González.
0: Anda.
2: Por Younes.
1: Non, a Pablo Durán. A Pablo Durán. Pablo Durán.
3: Pero sean Younes e Jutglà arriba, non? Younes, Jutglà.
1: Sí.
2: E Carreiras. Yago.
1: Durán. Jutglà.
2: Como recompón.
1: O sea,
2: Jutglà fora.
3: Sí, claro.
1: No, espera. Non sai carreira, ¿eh? Galán.
4: Alternativo.
1: No. Jutglà e Younes.
3: Pasa claro, carreira a esquerda, también. Entón.
1: Galán ven de lesión. Tampouco Tampouco era moi lógico máis dunha hora de partido, ¿no?
3: Balti, é dicir, cambio de Carrís, Iago arriba con Pablo Durán.
2: Iago a buscar ese pase en profundo, que Pablo sabe que o diel, cando llega o tembalón, hai que botar a correr. Entón, buscar o mismo que con Schwedberg, ¿no? E despois os Carrís, pois cambiando de lado a carreira, a ver si con Javi Ruedas esos automatismos buscamos ese punto máis de profundidade, ese punto máis de velocidade e de sorpresa por esa banda.
3: Alejandro Reza, gustan xa os cambios?
0: Sí, creo que vai a polo partido. Non sei se prefería a Hugo que a Pablo,

0: Exo Alali.
1: O que me sorprende esta xestión dos cartóns de Gil Manzano, porque viuse claramente na televisión que coa falta de Javi Rueda, quen a sinala o asistente. Gil Manzano non estaba nin a mirar, levantou o banderín. Sí. Foi aí cando lle mostrou ese cartón amarelo.
2: Esas xogadas para o asistente que son diante dos teus morros, tan próximo a ti, son difíciles de pitar, é máis intuición que outra cousa. Que pasa, que intuición a veces...
1: Claro, pues... eu podo entender que pites falta, al final é que ves moi rápido a xogada. Pero sancionar con tarxeta amarela, sí, claro. Que...
2: Non ten cabida a amoestación. O único que te podo decir é que realmente o asistente, o Gil Manzano, creo que o asistente, porque está cerca, viu
0: espera,
2: algo
0: que
2: non aconteceu.
0: Suedberg dentro da área, Suedberg, o regate, cae Suedberg, digo, árbitro, que non hai nada. Nesa caída de Suedberg, agora Danyuma que se lle marcha a Joel Lago, tamén Marcos Alonso, chega tropezando Danyuma arriba. Pois, case colen nas patacas a defensa do Celta, nesta acción na que Danyuma, esta vez sí, marchou por velocidade, pero o seu remate foi arriba. Penso que moi bo sprint de Marcos Alonso
1: para incomodar,
0: dificultar o remate, para incomodar.
3: No, Schwerberg non é nada,
1: é sí. Moi poquinho, non?
2: A toma é mala, pero sí, eu tiña dúbidas, pensei que podía haber algo máis do que realmente vi na repetición. Para mí non hai penalti sobre o Schwerberg na xogada anterior.
3: Después a veteranía de Marcos,
1: sí, apartando, afastando a Danyuma.
3: Se chega a ser outro xogador, igual estamos falando de outra cousa.
2: Mete o brazo suficiente para que non se xa penalti. Tamén hubo moi parecida no tiro moi bo de Javi Rodríguez na primeira metade, que tamén non sei se era Pepe Lu e mete o brazo suficiente para derrubalo, non derrubalo. A sorte que tira ben. Que pasa, que ese lance foi fora da área, non foi dentro.
4: 43.684 anúnciase a asistencia a Mestalla, Víctor. 43.600.
0: Por certo, que está quentando el ice. Que agora sí, saiu a facer os exercicios de quentamento. Pues, quedan
1: para espantar rumoroloxía, ou que?
3: Pois un medio centro e o cambio.
0: No, porque queda un troco.
3: Quedamos un troco, debería ser o troco, porque en defensa tivemos troco. Dianteira, xa non vai haber máis, porque saíron os tres novos. Cuidado agora, outra vez Danyuma.
0: Saíron os tres novos, pero está quentando Borja Iglesias,
3: Pero xa está Pablo, Iago, sí. E Suécer.
0: Pero, por se acaso, supoño que o mantén, non? Se marca o Valencia, o mellor decide meterlo no campo e arriscar con Pablo en outra posición.
2: A mín deu-me a impresión de ver a Febas antes estirar os xemelgos, síntoma de cansanzo. Igual ven por aí tamén.
0: Non lle viría mal un troco ao Celta no medio, non. Pero...
3: No, por eso. Aí eses dos medios centros, un deles...
0: Todo depende tamén da actitude coa que saia Ilaix o campo, porque é moi necesario que quen saia, moi enchufado, Dale como está o partido. O Valencia soga no campo propio, faino por medio de Acabí. De Acabí que na retrasa para o seu porteiro, que na semilúa da área recolle ese balón, aguantando a pelota Dimitrieski. 27 camiño do 28, 0-0 en Mestalla. Non hai goles, poucas oportunidades tamén, hai que dicilo, moi pouquiñas. Esta de Danyuma, anterior que tivo Celta con ese disparo de Pablo Durán, pero pouco que falar ofensivamente. Esas dúas opcións, unha por equipo nesta segunda parte.
4: Será chave ou non será chave a pausa pro Grolo, Alejandro Reza? Porque bueno, sempre está cada vez collendo máis importancia.
1: Adoitan cambiar un pouco tendencias no partido, pero que o partido está un punto aí un pouco 50-50. Pero bueno, eu confío en que, sobre todo, que a entrada, supoño que entrará Ilaix, lle dé ao Celta ese punch extra que parte que necesita no centro do campo.
3: En goles esperados, a estatística é triste, 0,19 para o Valencia, 0,08 para o Celta. E en goles esperados estamos prácticamente a cero. Estatística fácil de rachar, cun gol que mete calquera dos dos equipos. Pero o que sí é certo é que o campo de impresión que está sequísimo, sí, sobre todo na banda esta de carreira,

0: cada vez que hay una falta, saltarea.
1: Todo Banco Celta está fatal.
0: Saltarea muchísimo.
1: Pausa Grolo. Para hidratación. Grolo. Por cierto, que hay una cosa que convén contar en todos los partidos. Nos que faga su aparición. Último partido de Iago Aspas en Mestalla, un estadio histórico como Mestalla. Un estadio que además fue sede de dos partidos de selección española, el Mundial que se disputó en España, el Mundial 82. Pues aquí disputó 13 encuentros oficiales, como de Ose 14, con dos victorias, dos empates y 9 derrotas. Hasta el momento, 3 goles en la Liga y una Copa del Rey. Creo que esto podemos institucionalizarlo en contar cada partido das visitas que faga, porque se está despedindo de cada uno de los estadios del fútbol español.
2: Ahora xa non confías nun ano máis de prórroga, ¿no? Xa non confías en estirar o chicle.
3: Ninguén.
1: No. Creo que o deixou ben claro el, e ademais está xa estipulado no contrato, Robo. Non hai máis.
2: E nós temos
1: partido de Iago en Mestalla.
2: E nós temos un contrato ben asinado para que o teléfono soe unha vez por tempo, Tato.
4: Así que imos buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos sempre disponible, ese futbolista grelo, Víctor, a quen grelizas para buscar a vitoria do Celta en Mestalla.
1: Pois imos grelizar para buscar a vitoria do Celta en Mestalla, para cambiar o da primeira metade que era a Aleix Febas. Pois neste caso apostemos por Sergio Barreira, que chegou con facilidade, que estivo tratando de buscar a porta contraria, e que o xogador que parece no día de hoxe está, como na pasada tempada, a un excelentísimo nivel.
4: Coma Carreira, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibra 600 megas máis móvil de 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes. E podes engadir máis liñas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
2: Apuntamos el final en Baldo Dubra, Unión Deportivo Ourense un Compostela, un quedan 10 pro final en No Bernardino de Cedeira, No Bernardino de Cabarga, perdón, Racing de Ferrol 0, Somozar 0. E final no fútbol sala, presentación do Poillo que derrotou 5-1 o Castro. Víctor, aí vai o troco.
1: Chega o troco, entra no campo e Lais Moriba por Aleix Febas. Así que estaba claro que o desgaste da Aleix implicaba que había que facer un troco no medio.
3: Chama moitísima atención que hoxe non xogara Hugo González, que xogou moitísimo durante a pretemporada cun rendemento espectacular, e hoxe 0 minutos. Moi, moi, moi chamativo. Sen estar Borja Iglesias,
1: Pero en serio que te chama atención ou é...
3: Non, chama atención que non xogase nada hoxe Hugo González. Sí.
1: Sí, pero, a ver, que non é... Nas preferencias de Claudio está claro que por moito que fagas eses goles, Hugo González non está nos primeiros lugares. Que vai ter que facer moitas máis cousas que goles, porque con iso parece que non lle dá. É un futbolista que para min, si te analizas o gol que ten, hai poucos xogadores no equipo que teñan ese gol que ten el. Pero semella que esas cousas que ten que corrixir pois aínda non son dabondo como para que o meta máis partidos, ¿no? Eu desde logo que por lo que dá en ataque e por como ve a portería de grande, creo claro, que é un xogador que debería ter máis minutos, pero
3: falo sobre todo non como xogador, pero si polo momento de forma, creo que os dianteiros tes que aproveitar esas xeiras, esos momentos de forma,
4: de motivación extra tamén de volver a Mestalla.
3: Efectivamente,
4: claro, un pouco na cara.
1: Casa, claro.
3: Por eso meteroxe a Pablo Durán antes que a Hugo González, a mí chame moito a atención.
1: A mí tamén. Pero insisto, se coñeces un pouco as ideas de Claudio, Claudio quere unha serie de cousas que Hugo González non lle dá. E aí vai tipo de explicar mellor eses fundamentos que Hugo González, pues evidentemente, non debe de ter para que o seu adestrador non aposte por ele.
2: A xente alpolizada co árbitro, Uxío.
5: A xente está se centrando nas posibles faltas que non lle pitamos Valencia, que cando escoitamos a Pupos, e cando pita unha falta a favor do Celta. Pero está levando ben o partido Gil Manzano, que tampouco están poñendo difícil por outra parte.
2: Para o señor Balti, dicías.
6: No, decía que sobre todo ritmo que o salto de primeira federación a primeira división.

0: presión es muy alto, muy alto. Por lo tanto, tienen que coger ese ritmo. Es cierto que ese ritmo se coge en adestramiento, sé que se coge sogando, ¿no?
1: Sogando.
0: Pero es que por diante está el señor Suezberg, el señor Iago Aspas, o señor Pablo Durán, que para Claudio,
2: claro, que Pablo, son jugadores Pablo Durán es el número uno en fundamentos físicos de equipo. Claro, esto a Claudio es que le da moito, él quiere ese tipo de jugador que le trabaja tanto en ataque. ¿Qué pasa? No le da a nivel de goles, o mismo que le puede dar a Hugo González, pero sí que le da en otras parcelas. Por cierto, cartón amarillo por pérdida de tiempo para Radu.
3: Sí, que no hay... Así que os... Correro, iso era, foi iso no Mundial.
4: No, eso é cando tarda co balón en xogo. Pero aí foi falta carreira.
3: Ah, vale, sí.
4: Retardaba a renovación do xogo, vamos, isto, ¿no?
0: Igual que cando saca de banda, contan cinco para que saquen rápido, sí. Pero a partir de que o xogador toca o balón,
4: no,
0: todo anterior non conta,
4: no.
2: Espera, que vai Iago, Javi Rueda, o centro de Javi Rueda, dentro da área, nada. Porque aí non hai ninguén para un posible remate.
4: Imagínate que o Celta vai gañando, que Sergio Carreira ten o balón aí a metro e medio, e fai o remolón, te a conta, aínda que non colla o balón, podes comezar a contar e facer esa conta regresiva de 5 segundos.
1: 10 pro final, 0-0, que xa vámonos do primeiro tempo. Vaya segundo. Dalle, Víctor, no, a ver se mellora.
2: O segundo foi bastante peor,
1: Por iso, por iso.
2: Bastante peor. Carreira, quien entra en el campo do Valencia por esa banda izquierda para Suezberg, que trata de hacer la jugada. Suezberg, que se va apurando a la línea de fondo, menda al centro, saca defensa de Valencia. Que ahí, o Celta, no te rematadores, sino que está Borja Iglesias, pues falta ese tipo de futbolista, ¿no? Carreira para Miguel Román. Miguel Román con Iago, pasa de Iago para ninguém. Directamente a las posesiones de Dimitrievski. Balón que controla o guardameta do Valencia, que non ten presa. A mí a sensación que me dá é que o Valencia non, tampouco ve con malos ollos o empate,
1: Balti, busca aí no calendario cando o Valencia Xetafe. Que día?
0: E pode ser duro, Pode ser duro se xoga o
2: duro. Duro vai entrar.
0: Vai ser complicado, Vai ser complicado. É que o Celta, por momento que Suezberg busque centros, se non mete xogador, se non cargas a área, é moi difícil, porque o Valencia está con 4 defensores, está Pablo Durán só, e Rueda entrando por segunda liña, pero moi atrás, é dificilísimo que un xogador do Celta poida rematar.
4: Agora que entra duro esa dig, xa vai cargar o Valencia do Celta, xa verás.
0: Sí, agora xa irá a Danjuma, imagino, ¿no?
2: Supoño que sí. A ver, chega o troco. Pois, sí, efectivamente, Yuma, que marcha, xa estaba moi preto da banda, xa, así que xa se retira pola banda contraria, da que entra Hugo Duro. Pois, último troco tamén no Valencia, esgotaron os dous equipos as sustitucións.
0: Como é a norma esa, Usío, 10 segundos teñen, ¿no?
4: Teñen 10 segundos para abandonar o terreo de xogo, sí, señor. Si tarda máis de 10 segundos...
0: Desde o momento en que aparece o número na...
4: Desde o momento que baixan o tablón, donde anuncian os trocos, teñen 10 segundos para sair. Se tarda máis de 10 segundos, pois o xogador que debería entrar no terreo de xogo permanece mínimo un minuto fora. Por que digo mínimo? Porque ata que se reanude o xogo, imagínate, poden estar xogando 3 minutos de partido e non haber ni unha falta, non saque de banda ni nada, ese minuto pasan a ser 3. Porque si tardas en salir do terreo do xogo, é un minuto mínimo, pero hasta que o balón deixe de estar en xogo, permaneces fora.
2: Despese que realizou de novo Celta, defensivo por medio de Javi Rodríguez. Pelota que para Valencia na banda dereita, tapa ben Ilaís, deixando pelotazo de Ilaís arriba para que corra Pablo Durán na pelexa con Tárraga. Tárraga que fai ben o xiro, salvando a Pablo Durán. Isto sucede no campo do Celta. Nesa banda dereita do ataque de Valencia vai Javi Guerra, e ollo porque hai córner, e o celebran como se fose un penalti.
0: É o primeiro,
2: pero ollo con isto.
0: Ollo con Sadik,
2: saca con rapidez o Valencia, no, porque pues grazas o Valencia porque sacou rapidísimo e non lle deu tempo aos seus xogadores a buscar un posible remate. Quiso sorprender, e tanto sorprendeu que sorprendeu pues aos propios compañeiros o saque rápido de Javi Guerra.
3: Incluso así na televisión tamén sorprendeu, ¿no?
0: Sí.
2: Se empezan as leas de Hugo Duro con Joel Lago.
4: Te va, no. De verdad.
2: Penso que ademais
1: para poñerlle un pouco de intensidade ao partido, Xío, porque senón
2: sí.

0: Que no vale.
1: Que también comienza Anxo, o partido na segunda división.
2: 6 minutos ya de xogo no novo Pepico Amat, Eldense 0, Cádiz 0, con Damián Rodríguez como titular no equipo de Celades.
1: Lembramos a Copa Federación, o Bergan campeón 3-1 Boiro. Finais amigables de Primeira Federación, Racing de Ferrol 0, Somozar 0, Novernario Breijo de Cebarca, final en Valdodubra, Unión Deportivo Ourense 1, Compostela 1, también finais amigables, Viveiro 2, Igueiro 1, Arenteiro 4, Verín 3. Temos en marcha a final no fútbol sala torneo de Noia. Fer,
3: estamos no primeiro minuto da segunda metade, Noia 1, Palma Futsal 4.
1: No terceiro cuarto posto gañou Barrulo 3-0 a selección de Indonesia. Tamén no fútbol sala femenino gañou Ourense diante o Santa Lucía de Portugal. Gañou o Poio na súa estrea 5-1 diante do Castro. E acaba de rematar o Memorial Julio Gilsanz no Porriño de Balomán, o campeón o Guardés, que derrotou 23-20 o Porriño. Son a 9:38, e domingo de Teis, Gonzalo Alonso, é hora de ir botando pano aí dos aficionados. Como quedaron?
4: O bingo estivo máis animado, o bingo entretido que o propio partido, porque houve moitísima polémica. De feito, cando estaba cantando
1: titular,
4: os números...
1: O bingo estivo máis entretido que o partido.
4: O bingo estivo espectacular, porque cantaba os números o vicepresidente e tocoulle a Nai. Que pasa? Que cando validaron... non era válido, entón houve que repetir. E cando repetiron, saíron.
5: Hai que levar árbitros hasta para os sorteos do bingo.
4: Hai que traer árbitros, hai que traer árbitros. E liñas, porque facía falta. Un colocábase no medio da terraza para poder prolongar a voz e dicir 22, 35, tal, non chegaba. Pero bueno, hai tongo, non, presidente?
6: Hai tongo. Nesta peña non hai nada serio.
4: Pero a xente saiu satisfeita. Agora, falando un pouco en serio, en unha boa maneira de chamar a atención, de reclutar máis peñistas e de pasalo ben.
6: Sí, eso sempre, a xente sae satisfeita, contenta. Nada, o bingo, sorteamos un carné para que a xente poida ir a Balaídos. Nada, contentos.
4: Obviamente gusta máis este premio cunha folla de bacalao, aceite, non? Eses bingos, bueno, din por aquí.
6: Sí, obviamente, a xente o que quere é ir a Balaídos. A xente non quere ni bacalao, ni xamón, ni nada. A xente quere ir a Balaídos. E a xente hai que darlle o que quere.
4: Falanos de números, cantas peñistas tedes agora, se medrastes no último ano. Xa me dixeron antes que estivestes en Cádiz cunha representación para o Fortuna.
6: Sí, estivemos en Cádiz, estivemos hoxe en Valencia tamén. Hai algún socio que foi a Valencia, vamos a estar tamén en Donosti. Este ano a verdade é que estamos moi contentos porque somos 306 peñistas.
4: É un bo número, hein?
6: É un bo número, hai que recordar que esta peña ten un ano de vida. A verdade é que estamos moi ledos.
4: Está escoitando o árbitro do Galicia en goles, o que analiza os partidos, a ver se se anima eso des 307, porque dicía aquí, eu nunca vin cunha cervexa que costara un euro na zona de Teis. Aquí había precios populares incentivados pola peña.
6: Home, claro, como digo, a xente hai que darlle o que quere. A xente que quere ir a Balaídos, cervexa, a bo precio.
4: Voy a preguntar...
6: A xente hai que darlle o que quere.
4: Voy a preguntar rapidamente ao teu compañeiro polo partido, non? Que tamén vimos a iso.
7: O partido, a verdade, é que é bastante aburrido. Faltoulle un pouco de chispa, un pouco de emoción, pero bueno, está ben para comenzar a liga con punto.
4: Dos novos, gustouche algún? Javi Galán xa o coñecíamos. Aleix?
7: A Febas, eu viñe mellor na pretemporada que oxe fallou moito pase fácil, alguna conducción que perdeu o balón, mellor na pretemporada que oxe, igual os nervios do primeiro día, a lo mejor.
4: Hai que fichar algo máis, amigo?
8: Eu penso que sí, está o equipo igual empezando, vese que ainda están moi en pretemporada e teñen que fichar.
4: Tipo, onde ficharías?
8: Eu igual ver máis... por xogadores que xa coñezan a liga.
4: De rápido rendemento, non?
8: Exacto. Que mire Claudio que lle pode dar o visto bo.
4: Veña, gracias aos tres pola acollida.
8: Que quedar por encima do Depor, eso seguro.
4: Con deportividade.
8: Sempre con deportividade.
7: Eu todo que teña Depor non o quero.
1: Aí estamos, amigos de Teis. Despois do bingo, aburríronse co partido. Non se aburren en Barcelona onde hai gol, Emilio.
0: Porque José Mourinho tira de pizarra, minuto 9, Arda Güler, prácticamente que con música, te estará haciendo una pelable dun llegador descomunal como é Jude Bellingham, coa testa que adianta o conxunto do técnico de Setúbal 11 da primeira metade.

0: Mercedes Stadium, Español 0, Real Madrid 1.
1: Soga 9:43, pendientes da sala de prensa, onde terá que chegar en nada Claudio Giraldez, tamén Carles Corberán. Hoxe un día tranquilo na oficina Uxío Caamaño para don Jesús Gil Manzano.
2: Sí, a ver, foi un partido onde houve bo comportamento por parte dos 22 protagonistas, ben nas áreas, un conflito aí, unha xogada que entra a Suedben en área que podería trabucarse en directo, para mí non hai nada vendo a repetición, non a subía nada, e logo o punto gris, que a mí para mí é o peor que fixo xe Gil Manzano no encontro de Mestalla, que foi o apartado disciplinario, a amostación a carreira collida con pinzas. Entendo que xa levaba dúas o Valencia, por eso me declino de que amosa esa amostación ao lateral do Celta, e logo a de Javi Rueda, que foi un invento do asistente, que non había nin falta de Javi Rueda a Gallá, non só que non que lle pitan a falta en contra do Celta, sino que amuestan a Javi Rueda cando non collía a amostración, porque non había nin falta. O resto, pouco máis que dicir, ben levado o partido por parte de Gil Manzano, que a lo millor pitou algunha faltiña de máis, porque acabamos un partido con moi poucas complicacións, con 17 faltas do Valencia, 17 do Celta, 34 en total.
1: Preguntaba che no arreño do partido, que nota lle porías, e decías, ao final digo, cho, aquí é do 1-5, a puntuación do Galicia.
2: Do 1-5?
1: Sí.
2: Vale, un 4.
1: Un 4, va, correcto. Uxeo, algo máis?
2: Nada.
1: Unha aperta. Por certo, mañá está Muñiz Ruiz de árbitro VAR.
2: Sí, señor.
1: No partido de Xetafe.
2: Despois de perder a categoría de primeira división, agora ten que dedicarse ao VAR, onde estarán partidos tanto de primeira como de segunda división, e máis esta tempada que van a levar máis a cabo o rendemento do árbitro. Sabíamos que ata de agora había árbitros de primeira de VAR e de segunda de VAR que subían e baixaban. Agora vai ser a plantilla de 15 árbitros de VAR, e según o seu rendemento estarán máis en primeira ou máis en segunda, según se o fan ben ou se o fan mal. Así que 15 árbitros, e non como antes, 8 en primeira, 7 en segunda, 15 en total nas dúas categorías.
1: Antes de despedirte, Gonzalo, deixa algo pagado o xío, aí enteis?
2: Sí, deixa.
3: Si quere, deixo algo. Están empezando a marcharos da peña, porque sabedes que o xío entroido en Redondela, uh-huh. E algún xa van aquí, dende aquí xa disfrazados, de demos, bueno, hai distintas opcións, pero o xío, si quere, sabes, xa falo agora coa xente da peña, pode pasar por aquí e tomar o que queira, barra
2: deixa,
3: libre.
2: Deixa apagada, irei o luns, que agora vou de cabeza a Noia, que estamos en festas en Noia.
1: Ala, pero xa quedas polo camiño.
4: Fernando, deixa, Gonzalo, Romero. Gonzalo, deixa que vou.
1: No, está Romero tamén.
5: Sí, que invite algo.
1: Aquí por invitar, aquí.
4: Non, eu falo de Teis, eu quero que Gonzalo me deixe algo pagado, antes que vou para ali, viola de Teis.
1: Pois mira, Gonzalo, se lle xa pagado a Reza, Romero que lle pague a... ¿Ha oído algo?
2: No, él estaba pidiendo que yo pagara, Eul.
5: Ah. Claro.
2: Claro.
1: Entonces, tenés
2: que pagar ti, que si ti bueno, estás ahí. No Mourís.
5: Una L, otra E.
2: Pues mira, ahí saliendo de Mourís está o bar Ribeiro, ahí. Así que tengo que dejar algo pagado en Ribeiro.
1: Uxío, muchísimas gracias. Buenas noches. Caleo marcador, por cierto, Fer.
5: Pois o torneo que vai ir para Mallorca, Noia 1, Palma 6, dous goles na segunda metade que sentenzan o encontro.
1: 9:46 minutos.
2: O Cabaliño.
1: O Cabaliño.
2: Estaba sonando o Cabaliño.
1: Sí. Estaba o Cabaliño, agarrando o Cabaliño, a ver se chegan xa o Cabaliño, os adestradores dun e doutro equipo a Mestalla. Emilio, antes o Real Madrid que puido marcar o segundo.
6: Sí, tivo unha chegada por dereita de novo Arda Güler, o centro foi rexeitado polo dianteiro centro Roberto Fernández en tarefas defensivas. Arenglón seguido un disparo de Mbappé detido por Dimitrovic, salvan dous remates por dentro do conxunto merengue, que empezou cun ritmo alto de partido xogando un campo no rival e presionando, todos polo momento presionando ante un Español que aínda lle ten que coller o ritmo encontro, empezando por ter a pelota. 15 da primeira metade no Mercedes Stadium, 15 pataza 6, Español 0, Real Madrid 1.
1: 9:47, estamos no pospartido de ese Valencia 0, Celta 0, un Celta que vivirá o luns. Outra cita histórica, contaremos la nueva Galicia en goles, o luns, ese Celta Fortuna que debuta diante de Andorra. Balti, que día máis bonito tamén o luns para seguir coa historia.
7: Sí, ademais un Andorra que meteu 5 goles na primeira xornada, un Andorra con excélticos, un partido, bueno, contra un equipo que creo que vai ser importante dentro da categoría, e un Fortuna que vende un empate en Cádiz, a ver se con esa xera positiva de resultados.

0: de plan de xogo, etcétera. Entón, bueno, eles inciden moito nese tema. Incidindo un pouco tamén no que comentaban agora os compañeros do Celta, eu creo que xa nesta terceira temporada de Claudio é un equipo respetado. É un equipo que cando vai xogar fora da casa, os equipos din cuidado que ven o Celta. E o Celta ten unha idea moi clara, o Celta ten un plan moi claro, e o Celta ten xogadores de calidade, un equipo que leva as temporadas seguidas meténdose en Europa. E iso creo que xa é un punto a favor no inicio dos partidos a favor do Celta.
1: Para deixarme con esa posición de Víctor López en Mestalla, para que vaya recollendo, Víctor, claro, outro nome propio, a pregunta por todos os lados sobre André Almeida. Sobre o mercado, o que queda ata
2: que se ha dicho que dixo sí. Claudio que
0: saudou, pero como maleta, saudou a... que revisio do
2: saudou a Dimitri, saudou a Dimitri que tamén, así que saudou
0: a Javi Guerra moito tamén,
2: había a Javi Guerra tamén,
0: que con Javi Guerra estivo a ver se si vamos traer a Javi Guerra en vez de Almeida
1: a la Yuma, sí, ten pinta,
2: sí. No, creo que non, creo que a Javi Guerra non é posible. Se nos gustaría porque que para mí que é un xogadorazo, pero o Almeida eu teño clarísimo que se fai. E en Valencia teñeno tamén totalmente claro, que non vai seguir aquí e a marchar o Sonsi, e non o fixo porque está esperando polo Celta.
0: Porque está preto de Guimarães, que ele é de Guimarães.
2: Exactamente.
1: Aí están as pistas.
2: Estamos vendo aquí a outros xogadores do Celta que están marchando, a Marcos Alonso, a Borja Iglesias, ainda subindo todos eles ao autocar para regresar no día de hoxe. Mañá, por certo, non adestra o equipo. Así que,
1: e ao Alonso Celta fortuna e a seguir adestrando para xoves, que hai que lembrar os xoves, que isto non para.
2: Pois sí, efectivamente, que isto non para, o Alonso volverán ao traballo para preparar esa cita.
0: A ver se xoga, se poden baixar Antañón e Burcio. Antañón non xogou, Burcio non xogou. Antañón non estaba na convocatoria, sí. En principio.
2: Xa o explicou Claudio onte, que esa era a idea, que van baixar con fortuna. Sí.
0: Pues contaremos con Antañón, con Burcio Luns, nese partido importante contra o Andorra, de Piqué.
1: Víctor, pois nada, boa volta.
2: Veña, boa noite. Veña, ata logo, chao.
1: Son as 10:20, temos descanso en Cornellá, el Prat, Emilio González.
3: Cun empate a un tanto entre o Español e o conxunto do Real Madrid, adiantouse o cadro merengue por mediación de Bellingham, empatou Calavera para o equipo que dirixe Manolo González.
1: Tamén descanso na segunda división.
4: Sen goles, el Dense 0, Cádiz 0.
1: Do partido deste Valencia-Celta, Alejandro Reza, Balti, que máis podemos sacar de conclusións? Porque eu tiña aquí...
0: Pois mira...
1: Sí.
0: No, decía como unha pequena conclusión, que falta profundidade... Profundidade se gaña con velocidade e esperemos que o equipo colla ese ritmo de competición canto antes mellor. E segundo, que o Celta, o que imos decir é unha obviedade, para min, o Celta mellorou a raíz da saída de Iago Aspas. Tivo máis profundidade con Iago Aspas unha vez máis.
5: Como a historia dos últimos 11 anos.
0: Creo que o equipo ofensivamente mellorou.
5: Sí, eu creo que tamén porque de feito Iago entrou nun momento do partido co Valencia moi canso, encontrou aí ese espacio entre a primeira e a segunda liña do Valencia un tanto indetectable. Nunca encimaban a Iago cando non encimas a Iago, cando non o molestas, cando non estás en riba del. Abrir as portas do inferno, literalmente. Entón, creo que por iso tamén beneficiouse moito o Celta, e que é o que lle gusta tamén moito a Claudio, por iso reserva moitas veces a Aspas para este tramo final, porque os equipos están máis cansados e as portas se abren máis fácil.
1: O que sí, un detallazo, o preparación física do Celta, cando falaba Corberán que eles tiñan máis pernas. Empezaron igual, seguiron igual, e que o Celta chega mellor este inicio de temporada, por exemplo, que o Valencia.
5: Sí, bueno, que tamén un proxecto moito máis continuista, non? Que o Valencia, que dice antes, chega máis xusto, máis xogadores novos, houve máis cambios, e que ademais é un clube que vai de incendio en incendio, que así é moi complicado.
0: Ten en conta que estaba lendo agora a prensa que xa houve berros de Corberán dimisión, Corberán dimisión.
5: Sí.
0: No primeiro partido de Liga.
5: Sí, totalmente. Corberán dimisión. E onte xa escoitei a periodistas que falaban en emisores nacionais dende Valencia, que comentaban que había lío interno, gordo lío interno, que os xogadores non queren a

0: verán que non o respectan e non o queren. A situación do Valencia un ano máis que pinta outra vez a ser moi problemática e moi perigosa.
1: Uh-huh. Alguna cosa máis, Balti?
2: Pois non, este partido non, esperar agora a chegada do Luns para ver ese debut nese césped espectacular de Balaídos do Fortuna contra o Andorra.
1: Alejandro Reza, optimista con este Celta inicio de liga a pesar do 0-0, sí. A boa imaxe. Queda lle velocidade,
0: sí, porque falta lle ser máis veloz, ser máis incisivo, que iso se vai gañar con ritmo de competición. Contento no sentido de que vexo un proxecto continuista, de que a base está feita, e que sobre todo que faltan retoques. Creo que é moi importante, xa dixo Claudio, que é fundamental acertar neses tres fichaxes no central, no centrocampista, que o 99% vai ser André Almeida, e o dianteiro, o extremo. Sobre todo creo que para Claudio prioritario un central. Eu pensé que para Claudio prioritario ser o extremo, porque é un perfil que coa marcha de Brian Zaragoza ano pasado non o ten.
1: Saían onte nomes, o de Víctor Nelson, o de
0: para o central, para vos central, sí, de Cáceres. Saen moito,
2: Eu teño medo que marche Starfelt, que está no último ano de contrato. Bueno, medo non, se traen outro central que marche Starfelt. Ademais, fixo as declaracións do verán que a mí non me gustaron. Entón, bueno, se marcha...
0: Se poñen diñeiro por estar firme de mí, que o Celta non vai dubidar moito. Se poñen diñeiro,
2: sí,
0: lóxicamente.
2: Sí, porque ademais, se non me confundo, chegará cun traspaso moi pequeno.
0: Sí, entón... foran 4 ou 5 millóns, sí. Creo, pero bueno, estando como está da espalda, último ano de contrato...
2: Por iso, ¿no? Se se pudesen... Bueno, a ver daqui o día 31...
0: Un de setembro.
2: Un de setembro. Isto, sí. Para min, isto é un cachondeo. Decir. Non pode ser como o ano pasado, hai dúas temporadas, cando Luís Rioja xogou en Vigo co Alavés e co Valencia durante o mes de agosto. Decir. Non pode ser.
3: Pero no baloncesto, que botan todo ano para aquí, para colar e demais.
2: Pero en baloncesto fichan por 15 días, fichan por un mes, fichan por... A ver, é así... Pero isto do mercado aberto, xa na xornada dúas, que non xogamos a primeira, pero xa xogamos a segunda, pois, e o que pasa.
1: Mañá máis, Balti, ata mañá.
2: Ata mañá.
1: Alejandro Reza,
0: un placer.
1: A poñerse moreno, se se pode. Aínda sí. Que ter máis de inverno do esquí,
0: Vamos onde, contar de no traballar.
1: Gracias por todo.
0: Veña, vémonos, graciñas.
1: Son as 10:25, estamos no remate, no Agustín Mouris do torneo... Noia Portus Apostoli, co Palma, que se acaba de proclamar campeón. Fernando Romero de Paz.
4: Así é, o Palma é o campeón do noveno torneo Portus Apostoli aquí en Noia, ademais dunha maneira indiscutible. Gañou 2-9 o Noia, que estivo no partido 17 minutos, ia gañando 1-0 e a partir dai comezou o rodillo do Palma. Estou, se queres, co seu capitán, co gran Carlos Barrón. Que tal, moi boas?
5: Hola, moi buenas.
4: Bueno, canto tempo, sen vernos.
5: Mucho tempo, la verdad que é un gustazo volver a esta tierra e ver a gente conocida.
4: Bueno, estaba falando eu que o Palma custoulle un pouquiño na primeira metade, pero nos últimos 3 minutos desa primeira metade, 3 goles. Estaba estendo ocasións, pero non entraba o balón.
5: No, yo creo que en la primera parte hemos tenido muchísimas ocasiones. Di Fanti creo que estaba parándolo todo. Es verdad que en el momento que hemos abierto un poquito ya el marcador, pues bueno, nos hemos sentido mucho más cómodos. A la hora de finalizar, pues nos veíamos un poquito más tranquilos. Y es verdad que es lo que nos faltaba otros años, ¿no? Teníamos muchas ocasiones, pero no éramos capaces de finalizarla. Es pretemporada, también tampoco hay que sacar muchas conclusiones, tanto positivas como negativas en Noia. Y ojalá podamos tener este resultado en Liga, pero sabemos que es totalmente diferente.
4: Bueno, xa é un clásico, Palma Futsal neste torneo de Noia, xa é a cuarta vez que o leva, así que bueno, sempre un gustazo, non, estar neste torneo. Ademais, cada ano máis nivel.
5: Sí, bueno, lo creo que los dos partidos que hemos jugado, uno contra Oparrulo Ferrol y hoy contra Noia, han sido partidos pues muy disputados. Creo que van a ser partidos de Liga muy buenos para afrontar esta pretemporada y creo que el nivel de este torneo creo que es inmenso.
4: Bueno, este ano o Palma Futsal, non sei como ves o equipo, nese escudo hai tres estrelas, que son tres campeonatos de Europa de forma consecutiva. Este ano, por primeira vez, non defenderes ese título. Ademais, estou con home que levantou os tres.
5: Sí, a veces me dicen que es por la Copa de Europa, otras por las Intercontinentales. Es verdad que este ano non jugamos, pero bueno,

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. En Chandrexa de Queixa quedou estabilizado o incendio que comezou pasadas as 6 desta tarde e que calcinou unhas 15 hectáreas, a maioría de monte raso. O lume prendeu na parroquia de Fitoiro. Un amplo operativo con medios terrestres e 9 medios aéreos traballaron arreo e conseguiron estabilizalo ao fío das 9 da noite. Segundo confirmou o alcalde Francisco Rodríguez, xa non hai perigo ningún. No tráfico, un motorista e o seu acompañante resultaron feridos graves. Estes serán nun accidente registrado na autoestrada AP9. Segundo informou a Garda Civil, o sinistro rexistrouse no termo municipal de Pontevedra cando a moto na que viaxaban colidiu contra un coche. E continúa aberta a operación contra o narcotráfico lanzada a madrugada pasada na Pobra do Caramiñal. A policía incautouse de uns 1.500 kilos de cocaína e detivo polo menos a 4 persoas. Os axentes do Greco realizaron rexistros na zona da Ribeiriña e continúan despregados no municipio, inspeccionando tamén as proximidades da praia do Conchido, preto xa do municipio de Boiro. Polo tanto, a cantidade de droga e máis o número de arrestados aínda pode aumentar. Segundo transcendeu, a cocaína foi localizada nunha vivenda situada a pé do mar, estaba preparada para a súa distribución. Tamén había planadoras e motores fora borda. Agora, os investigadores tratan de localizar a embarcación que se empregou para a descarga desa cocaína, determinar de onde procedía e cal era o seu destino. Tamén tratan de esclarecer o papel de cada un dos arrestados. Ao parecer, polo menos un está relacionado co clan dos Fanchos, un longo historial de investigacións relacionadas con narcotráfico. A seca e o forte incremento no consumo de auga poñen ao límite o abastecemento en Muros e Carnota. Os dous concellos que comparten o servizo están consumindo máis auga da que poden captar e víronse obrigados a recorrer o encoro de Santa Uxía para garantir a suministración. O visto é para a Cede Augas de Galicia para se fornecer desa presa evitou que haxa cortes ou reducción da presión. María Lago é a alcaldesa Murada.
2: Ahora mismo xa se está trasvasando auga, porque considérase que unha declaración responsable que temos que asinar e xa está enviada. E xa está todo o sistema funcionando e agora mesmo está se trasvasando auga dende o embalse ata a planta potabilizadora.
0: Outro concello coruñeso de Carballo reitera a súa chamada un uso responsable da auga ante o aumento da demanda nas zonas costeiras e o baixo nivel do río Anllóns. O goberno local lembra que en Razo, en Baldaio e na Pedra do Sal o consumo se triplica no verán. Con todo, explica o concello, de momento non hai problemas pro abastecemento. E a Lotaría Nacional deixou este sábado 300.000 euros na provincia de Lugo repartidos entre Capital, Vilalba e Becerreá. En total, venderonse 25 décimos do número 41.270 agraciado co segundo premio do sorteo. Cada décimo está premiado con 12.000 euros. A maior parte do premio, 240.000 euros, quedou na administración situada no número 210 da Avenida da Coruña, na cidade da Muralla, que vendeu 20 décimos correspondentes a dúas series completas. Os outros 5 décimos foron vendidos por unha máquina, un na estación de servizo Ruta Ancares, en Becerreá, dous en Estancos da Avenida da Coruña, na capital, outro na Libraría Campus, tamén na capital luguesa, e o último na Administración de Lotería Alcázar, en Vilalba. Así que, noraboa, os agraciados. 12:04 minutos, foi es todo. Volvemos con toda a información actualizada, cando sexa unha. Tamén se poden informar na web g24.gal.
1: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
3: Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis o Como que non da Radio Galega. Programa número 34 desta novena temporada. Dani Lorenzo, quedanos 8.
4: Oito
3: programas solamente para que remate. Bueno, non, a ti non, pero a ti quedan che 8. Como chegaste tarde varios días, no, ti tes que vir aquí.
4: Pero é por baixa laboral.
3: Pero igual.
4: Eu tive un accidente. E sabes que?
3: Que?
4: Dende que tive no accidente con Ortega Cano, agora gustanme os toros.
3: Bueno, cousas que che pasan. Eu creía que che gustaba o yoga.
5: No, porque se de Ortega Cano ten que ser yoga con ginebra.
4: Os toros. Vou, por exemplo, Carlos, entonces o programa por Tagayola.
3: Sí, ay, que ben, claro. Sí, sí, moi ben.
5: Eu prefiro as vacas, non sei por qué. Bueno, eu teño un chiste que diga Yola.
4: As vacas,
5: podo fazer...
3: Por favor, mutea todo o mundo neste programa.
4: As vacas en viúvan as 5.
3: Eso que ti morirás a media tarde,
4: sí, decía, sí.
3: Vestireite de grana e ouro. Bueno, en fin. Son as 12:05. Ole. Son as 12:05. Hay que dar una...
6: Dani Tomás.
3: Hay que dar...
4: Poneno dos carbohidratos.
3: Imos facer... Imos facer unha media Verónica neste momento para...
7: Pero.
3: Unha medio Vero, claro, media Pero. Verónica e Vero. Pero. Imos facer unha Vero a Porta Gallola para continuar a torrabo todo touro. Edito isto, temos a conos...
6: Un capote,
3: Efectivamente, bueno, pois pues nada.
4: Entras a matar.
3: Capote. Sí, entra a matar.
5: Yo me quedar no burladillo.
3: Eu tentarei sair... Tentaréis ir con as dúas orellas deste
5: rabo.
3: Programa.
5: Eu con bueno, rabo tamén.
3: Está con nos Josiño Araújo, amigo.
7: ¡Bravo!
3: No sabía cómo parar esto porque estaba siendo una cosa que era una escalada, Josiño.
4: ¡Maestro!
3: Bienvenido.
8: Está asustado.
3: Sí. Mira, sacaron os panos todos. ¡Veño!
5: Hoy se acaba con vuelta al ruedo.
3: Sí, a vuelta al ruedo. Bueno, Josiño Araújo, veo aquí, además de falarnos do documental de Luis Barbó, ese actor vigués, que participou en moitísimas películas e que, como ben dicía a pasada semana, está traballando nun documental que agardan estrear en breves momentos, con sorte, se todo vai ben, co gallo da vindeira edición do Galician Film...
8: Friki Film Festival,
3: sempre me lío. Co Galicia Friki Film Festival, que se vai celebrar na cidade olívica no vindeiro mes de setembro, contra mediados finais de setembro. E temos este busto que do que falamos nas últimas semanas, que trouxo, que é un busto de Luis Barbó. Luis Barbó, que ademais, como ben dicía, por se alguén se perdeu o programa da semana pasada, un home que viña de familia coñecida, o seu pai foi un dos fundadores do Real Cruz Celta de Vigo, contábanos aquí Josiño, e o seu irmán un arquitecto de zona,
8: de prestixio
3: na cidade de Vigo, pero en cambio pouca xente sabía do traballo de Luis Barbó, vale? Do bar, pero con B, do de toda a vida. E bo con B, non como bo das gaivotas, pero sí con dous O's. Luis Barbó, ese traballo... No, bueno, que hay que explicarlo todo, de verdad, porque a xente logo está tomando apuntes. Hay xente que toma apuntes porque, claro, luego remata temporada y facemos o examen final de temporada. Claro,
5: Dani va a ir a setembro.
3: De feito...
4: Miura da interpretación.
3: Baixamos de ointes no EGM porque hay moita xente que está repetindo ainda a oitava temporada. Claro, porque está escoitando de novo porque non puido pasar a novena porque non aprobaron o examen final.
6: Que falla.
3: Aparte, agora facemos exames en xullo. Está aquí Dani, vale, que é o único que volve en xullo porque ten que recuperar horas.
4: Claro, moita xente ven e de que Tresandí meten manía e tal.
3: Sí, teño. Depende de quen. Depende a quen. Algún que outro teño.
4: Sí, ¿no?
3: Pero no, que non miro para ninguén. Julio e agosto. Josiño, aparte deste documental de Luis Barbó, segues viaxeando por festivais, como nos contabas. ¿Hay algún interesante que teñas por diante que se pode contar o que vas visitar como integrante de esa distribuidora para que traballas, que estás tamén facendo ese scouting, non? Vendo sí. Que películas quedan na distribuidora ou non. Xa sabedes, se queres escoitar cales son algúns deses, como diríamos,
8: tips.
3: O tips ou os ítems...
8: O col
3: para os que teñen unha idade, por que se escollen unhas pelis e outras non, cales son algunhas das facetas, das particularidades, quería dicir, nas que se fixan, pois escoitades o programa de hai dúas semanas, que estás xa na galega audio. Pero algún festival que vas visitar en breve?
8: Pois sí, mira, o mes que ven vou ir ao festival de Cannes, en Francia, non o daqui de Porriño, e que, bueno, xa fun outras edicións, e o ano pasado tiven a sorte de estar na estreia mundial de Sirat, Steven Ali, no teatro...
3: Bueno,
8: que
3: barbaridade, eh? No aparte, foi unha reacción boa.
8: Foi espectacular.
3: Moi ben, bueno, mira, ao final non acadou o Óscar, pero sí que é certo que Dani Lorenzo, xa antes desa escolla das finalistas, vaticinou que, correctamente, por certo, que Sirat ia estar nesas últimas nomeadas para película de
4: internacional,
3: internacional agora. Xa, además, e ademais estivo tamén en Son, non?
4: Sí, estivo en Son.
3: Dous nomeamentos que ao final, bueno, quedaron en sen premio, pero bueno, premio
4: dicindo tópicos o premio ao nomeamento.
3: Pero non, neste caso non é un tópico, quero dicir,
4: a natación estar, é o deporte máis completo tamén.
3: Por exemplo,
4: o albozo é a comida máis importante do día.
3: Efectivamente, o rei é moi campechano, son sí, cousas de frases de 060. Efectivamente. Bueno, pero que neste caso creo que non é un tópico, senón que é verdade, non é o premio, total, pero sí que é super importante ter a sorte, bueno, a sorte ou o talento de levar unha obra túa a estar entre as nomeadas na gran gala da industria do cine mundial que segue a ser os Oscars Bollywood mediante, non? Que tamén sí, hai moitas cousas ali. E de Bollywood biches algo?
8: Pois algunha sí que cae. O que pasa é que máis de acción, non de musical así. Pero están, claro, ten unha... Non chega aquí porque non funciona moi ben, pero ten unha factoría de películas de acción delirantes.
3: É impresionante, delirantes. Porque ademais, eu creo que é unha das industrias, isto sabedes vos máis, pero é unha das industrias, ou a industria que máis títulos saca,
8: sí,
3: non, o
8: ano.
3: É que supoño que ademais, co grande que a India, entendo que tamén... Isto tende o descoñecemento, eh? Tamén os países aledaños, o número de espectadores de Bollywood é impresionante. O mellor...
4: Impresionante. Cada vez máis o cine chinés tamén...
3: Bueno, que outro dos grandes xigantes xeopolíticos, non? Na actualidade xeopolítica do mundo. Entendo que, ademais, non somos conscientes porque aínda non conseguiron meterse no mercado da industria, non, comercial de Occidente, pero chegará un momento en que supoño que sí, iso empezará a coarse de algún xeito e empezaremos a ver moitas producións chinesas ou de Bollywood nos nosos cines. Chegará ese momento, vos que sodes de cine?
4: Pois non sei, porque teñen unha gramática moi particular e unha narrativa moi particular, pero o certo é que se nos fixemos as súas gastronomías pouco a pouco, por que non facernos o seu cine?
8: Bueno. RRR, que é unha película, sí, india, hai pouco... creo que 3 ou 4 anos, non? Estivo nos Oscar tamén e foi un éxito en Netflix.
5: A banda sonora, creo, a canción, non?
8: Estivo a canción. Eu creo que gañou o Oscar por a canción.
5: Sí, gañou a canción. Por certo, o do son de Sirat, que quero reivindicar que foi o primeiro equipo completamente de mulleres que no son.
3: Ah, pois pues mira, entonces,
5: pues muy importante. Tamén, é importante.
3: Por certo, falando de mulleres, a vindeira semana tenemos aquí a unha muller que nos premios da industria do espectáculo que comezaron a darse este pasado 2025 vai estar aquí porque levou o premio mellor deseño de iluminación co espectáculo das Tanxugueiras. Ela é Teresa Tresandí, non sei se vos o apelido ou lo que sexa, pois vai estar aquí, pero bueno, hemos reivindicar, xa que estamos falando, sí, de son e de que cada vez hai máis mulleres traballando tamén neste mundo do espectáculo, nas trastendas, non, nas bambalinas, sí, sí, sí, que se falan, e que xa que levo un premio e a miña irmá, a mellor non nos renovan, pois digo, vou aproveitar para invitarla. De todos os xitos, iso será a semana que ven, estará aquí connosco compartindo tamén as súas experiencias, que hai que fixarse, como ben di Cuña, na industria real, que en Galicia, sobre todo, nos últimos 20 anos, 30 anos estivo desenvolvendo o audiovisual, non? Que eu creo que é palpable, sobre todo cando falamos de actores e actrices, para xente que mellor non estamos tan metidos no mundo do cine, pero sei que hai xente tamén, tanto en efectos especiais, sí, sí, en producción, que está metida que chegou lonxe esa industria do cinema, que tamén pouco a pouco vai abrindose as profesionais, que sí, antes sí, era moito máis complicado, entendo, non?
4: Sí, sí, igual que o cinema español acadou ser unha industria cando chegaron Samuel Bronston e todos estos popes do cinema americano.
3: Aquelas cousas del Cid, non? Aquelas estrelas e tal. Oh, Charlton Heston.
4: Xenerou unha industria de profesionais técnicos. Agora que o cine galego está comezando a asomar a patiña por toda España, que hai unha industria de verdade, iso vai favorecer moito a proliferación de técnicos galegos traballando en toda España e no mundo.
3: Pois nada, non me queda máis, xa que falamos da industria e tal, que mandarle un bico enorme a actual presidenta da Academia Galega do Audiovisual, como que non é de honra amiga do programa dende a primeira temporada, Lucía Veiga.
4: Estive con ela nos Feroz.
3: Sí, que eu sempre lle dicía, as veces que falamos por teléfono, a verdade é que hai tempo que non falamos, uns meses, pero sempre que falamos, de cando en vez chamámonos, porque considero amiga e unha gran persoa, e un día dicíamos, quen nos ia dicir, quen xa ia dicir que no 2017 que íamos chegar a todo isto antes de que fose presidenta, mira ti como é a vida, que pasou de descolgar o teléfono nunha oficina de Orange a despregar todo o seu talento, que é moito. Moitísimo. E ademais sempre que falo con ela digo unha cousa que é algo que digo de corazón: mola moito que a xente boa lle vaya ben. Ademais de ser unha profesional como a un pino, Lucía Veiga é unha tipa enorme. Nada, dende aquí ese bico grande,
4: unha aperta, Gabimo, sí,
3: en representación desta industria audiovisual da que estamos falando, que ela nestes intres a cabeza visible como presidenta da Academia Galega de Audiovisual. Que bonito, que momento.
5: Que últimamente comimos a subasuntos.
3: ¿Sí? ¿Cómo?
5: Comimos a subasuntos.
3: Ah, comimos a subasuntos. Sí, bueno, que sempre veñen en fin de ano.
5: Claro.
3: A ver se as convenzo, xa, que é moito... Bueno, eu tentarei que, como é a décima temporada, aínda poderei tirar delas un ano máis das izquierdosistas, dela e de Marita. Que sentido todo, imos comenzar como que non, porque isto é de jijijaja, que estamos dun xieso...
5: Arriba, arriba.
3: Dalle a sintonía, anda, que de verdad, como estamos. Como que non.

0: cómo andamos, no cómo andamos, cala, oh, es tú fatal, que como estábamos tan ansiosos, dale, dale.
1: Pues, ya, ven.
0: Para, está de calado. Sube.
2: ¿Por qué no te callas?
0: ¿Cómo andamos? ¿Cómo que no nos estamos no 363º programa do ¿Cómo que no 363? E o 34º desta novena temporada. Hoxe 26 de abril, rematamos o mes. O mes que ven entra o mes das flores, xa entraremos de cheo en maio. Era por maio, cuando viene la calor. Que non, eso debe ser de Lorca o anterior de Sócrates.
3: Lorca la ballena asesina.
0: Ven, dito isto, imos comentar
4: coas de Tiburón 3 pero italiana.
0: Sí, imos comentar coas efemérides aleatorias porque é o mellor que se pode facer despois de pasar por esta por este val de baguas. pues señora abogada nuestra, me hizo también de con flores a María.
4: Cambio de tercio.
0: Qué madre nuestra, ese que teño muy deidade. Imos a xerar un Veña. Número de día da man de Joséño Araújo que tengo.
1: Día 19.
0: O 19.
3: Os dous parrulos.
0: Efectivamente. Temos tamén un mes. Un mes que vai ser o 19 de...
1: Decembro.
0: O 19 de decembro.
3: Ole.
0: Mira, que case cando xa chegamos ao especial de fin de ano do que falábamos
1: en
0: antes.
1: En Vigo xa levamos dous meses de Navidad. Oh,
0: como, dende xullo. 19 de decembro, que foi un día no que seguro que aconteceron moitísimas cousas.
3: Remata cole moitas veces.
0: Sí, 20, 19, 20, a ver, pouco antes da lotaría. É o 353º día do ano no calendario gregoriano. Ay, ay, ay. O 300º... Ah, no,
3: eso non é gregoriano, eso teño sono.
4: Bueno, eso é outra cosa, un gregoriano con sono.
0: É un gregoriano, claro, que está recén experto da
4: sexta. Gregoriano sobao.
0: É o 354º nos anos bisestos e nos acontecementos, esperemos que non luctuosos, seguro que aconteceron moitos, un 19
3: de... Cousas luctuosas, por favor.
0: De decembro, bueno, por qué? De verdade. Por exemplo, un 19 de decembro de 1490, Ana de Bretaña casa mediante un representante...
3: Como, era por amor.
0: Isto está entre paréntesis, como diciendo, bueno, que foi un señor ali de Huelva a casar.
4: Como Mbappé.
0: Bueno, vou retomar. Digo que un 19 de decembro de 1490, Ana de Bretaña casa mediante un representante co sacro emperador romano Maximiliano I de Habsburgo. Esa é a efeméride, temos a data e temos o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini.
3: Metá de home, metá de robot.
0: Claro, pero... que non estaba Fran, entón había que saltar iso.
3: Pero esa é a miña frase.
0: Bueno, pero podes dicirla igualmente. Oh. Guantanamero.
4: Así chegou a ter
3: seus amigos. No, pero... Isto é alto no, traizón.
4: No, o sea, así chegou a ter un programa 9 temporadas. Estades falando de que a quen lle tía manía. Mira.
0: Ves, no, pero se outro día dixenlle, bueno, que a manía vai por barrios, a teima vai por barrios.
4: Ti tamén fas os concursos, me tengo que
0: claro. Ah, bueno, ah, mira, por iso fixen.
4: Claro.
0: Ah,
3: bueno, máis cornas de alambre.
0: Iso vale.
4: Suerte, maestro, suerte.
0: Bueno, pois pues nada. Suerte. Imos ver que nos tens que dicir, Pini, deste 19 de decembro de 1490, cando Ana de Bretaña casa mediante un representante co sacro emperador romano Maximiliano I de Habsburgo.
3: De Habsburgo era joven, aunque sobradamente preparado.
0: ¡A sección de Pini! Muy bien, Has. Claro, mellor a xente que non ten xa... Os de 20 anos non ten nin idea.
5: No.
0: Busca de Hasp. Bueno, Hasp.
5: Podía cantar Rammstein.
0: Hasp. Hasp.
1: Pero bueno, igual Josiño, que ten unha idade xa.
4: Sobre todo un anuncio de certo vehículo.
0: Claro, busca de un anuncio de Hasp, joven, aunque sobradamente preparado, xa entendedes todo. E se non, pois, bueno, pues nos estamos aquí para abrir vosos ollos. Buscad en Google. Ou en ChatGPT. Agora, como é iso? Non sei.
3: Eu non sei, o de inteligencia artificial, porque vou usar.
4: Mira, ese é onde revelan as fotos aquí.
0: Sí, efectivamente.
4: É un laboratorio fotográfico.
0: ChatGPT onde revela as fotos.
3: Pero de que estades a falar?
1: Falamos... Chama Fotomatón.
4: Fotomatón. Ese é Ortega Cano.
0: Falamos do seguinte protagonista, do, como que non, un home que ten un mundo particular,
4: vale.
0: O mundo Paquito. Dani Lorenzo, moi boas.
3: Moi boas.
0: Hai que dicir que Dani Lorenzo xa advertiu fora de micros, antes de que entrar, de que entremos en aquí no estudio do Como Que Non, que pensa presentar a sección máis rara da historia do mundo Paquitov. É unha sección di moi visual, que isto está moi mal pensado para radio, pero bueno, a sección máis mira que Dani Lorenzo falou nos de cousas raras, fixo concursos extraños. Presentónos a festa aquela de África, onde poñan África de todo tempo, maravilla. E aí, no centro da mesa do estudio do Como Que Non, vou sacar unha foto porque o mellor
3: agarra, agarra, agarra, que vai haber máis cousas.
0: Non, xa o sei, pero vou sacar, pero isto vou sacar unha foto porque senón a xente non o vai creer. Hai un prato con tomate cortado, pero tomate de verdad, o sea, xa non é atrezo nin nada polo estilo, senón que estamos falando de tomate do
4: ese, tomate outra.
0: Tomate, sí, tomate no, deses.
4: Para os milenials, tomate. Cuate, aquei tomate.
0: Non de ketchup, senón tomate natural cortado nunhas rodaxas. Estou, bueno, de vecendo por saber de que nos vas falar.
3: Teño que preparar a sección e mentres preparo a sección,
0: eu vou narrando.
3: Pini sintonía.
0: Espera, claro.
3: Eu pedín.
2: Estabas así como
0: claro,
2: moi rápido.
0: Ahí está, Pini. Claro, non te preocupes. Claro. Mentres Dani Lorenzo prepara
3: sintonía.
0: Pon a mesa, pois adiante con esta sección especial de Dani Lorenzo. Dani.

0: remitirme a algo muy tópico, pero que teño moi presente.
1: Pues o licor parece... café tamén hai que renunciar. Para
2: que renunciar. Bueno, sobre todo, habería que renunciar, ainda que sexa un tópico, pero eu creo que nos define moito a esa resposta con outra pregunta. Eu creo que habería que renunciar a iso para ser un ex-galego, porque iso é moi noso. Pero moito, ademais, máis do que o propio tópico pode indicar. En fin, imos...
3: pero temos... preguntoulle por tres cousas.
2: Bueno, pero
0: dixo
2: que non temos tempo. Que
3: vale.
2: Estou botándolle unha mano.
1: Está chover, está chover.
2: Non é amigo teu,
3: eu
2: Dani.
3: Eu non estou remando a favor.
2: Por favor, hombre. A ver, aparte temos 10 minutos para que polo menos podamos escoitar o que queremos tamén rematar de escoitar dende hai 3 semanas. Ese Musicalia de Alberto Cuña. Alberto, estábamos falando de éxitos, de cancións de éxito que se convertiron en tal por la súa difusión na radio, sobre
4: sí,
2: todo, ¿verdade?
4: Sí, sí.
2: Quedáronnos algunhas pendentes, eu creo que é o momento para recuperar algunha delas.
5: Sí, sobre todo por la súa difusión na radio e polo poder dos ointes.
2: Por la petición dos ointes, efectivamente. Peticiones del oyente, aquela cousa que tiña.
5: Aquella, sí, sí. Bueno, porque chamaban as emisoras, quero escutar esta canción, quero que soe isto e tal. Neste caso... do grupo do que imos a falar, que todo mundo coñece, porque foi o grunge por excelencia, que Nirvana.
2: Ah, bueno, sí.
5: Bueno, esta canción, por exemplo.
2: A ver, escoitamos esta, coñece todo mundo, vamos.

0: Smell Like Teen Spirit.
1: Bueno, este é xa o segundo álbum de Nirvana, Nevermind, que é o...
0: Este é do neno, non?
1: Sí.
0: O neno na piscina.
1: Esta é a famosa, icónica portada do, do rapaciño aí.
0: Posiblemente se xa o riff, no, o riff máis famoso de, Nirvana este.
1: Probablemente.
0: Poderíamos dicir, isto xa é meternos nunha lea, que é o riff representativo do, do movimento grunge. Este tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Pode ser o máis representativo. Podería ser, bueno,
2: é o Alive de Pearl Jam.
0: Pero creo que como riff,
2: como a ver, como de chegar ao público, como sí, de chegar ao gran público máis este, claro.
0: Claro, eu creo que como riff representativo, falo de iso. Bueno, ven,
1: era Christopher Riff. Bueno,
0: ese,
1: quero Superman. Ven, ano isto é do ano 91, pero a onde vou é que Nirvana, se non fora
0: esto do ano 91. Ah, bueno, sí, sí, claro, sí, sí, sí, correcto, sí.
1: Nirvana, se non fora porque deuse a coñecer a través das emisoras que escoitaban a xente, os universitarios, a xente de Seattle, que fixo forza para que eles auparan, escoitaran os seus discos na radio, os seus primeiras maquetas,
0: o
1: sea, tema.
0: O éxito de Nirvana ven un pouco debido a ese apoio dos ointes de Seattle que
1: claro,
0: estaban...
1: Os universitarios e a xente que ese movimento grunge nace no, no finales dos 80, sí, 90, gracias a eles, bueno, pues eles chegan onde chegan. En el 91, esto ya era, digamos,
0: era ahora, culmen, ¿no?
1: Mainstreaming total de Nirvana, 91. Que de feito a curiosidade que orixe da canción que a novia de Dave Grohl, o batería, escribiu nunha parede: Kurt Smell Like Teen Spirit. E Cobain tomou a frase para
0: copiouna. Sí, copiouna de Dave Grohl.
1: E de feito falaban eles mesmos de que querían copiar a The Pixies todo o rato.
0: Ah, mira,
1: isto nace como a copia de The Pixies.
0: Pois mira, tío, ao final tivo moita máis...
1: Dito por eles.
0: No, por eso digo que ao final acaba tendo máis enjuntia, non? Máis sí, corpo que a copia que pretendían.
1: Sí, sí.
0: Que máis temos?
1: Bueno, pois temos cunha canción que foi censurada pola BBC.
0: Hola.
1: E a MTV. No, no,
0: Las Vulpes. Ah, non, iso foi por
1: outras. No, pero eso foi despois.
0: Sí, despois.
1: Pois esta canción de Frankie Goes to Hollywood, ano 83, Relax.
0: Ai, que bonita esta gústame. Está de cando era rapaz.

0: Agua, agua. Así pedía Nay un soliño meu. Digo, auga, a Nay. Agua, agua. Cosas que conto de mi vida.
1: Efectivamente. Bueno, esta de 1979, a canción de Bangles, era, foi o grupo que sacou.
0: Non confundir coas Bangles, que eran outros.
1: Que estaban moitísimo mellor que os... bueno, en fin, vamos
0: sí,
1: a ver xa lo
0: hai. Bueno, outro estilo.
1: Outro estilo diferente. Bueno, a canción quería marcar un punto de, digamos, profecía de que a radio, gracias á entrada da MTV, gracias á entrada, o sea, a televisión e tal, que a radio ia perder ointes.
0: Sabedes que a MTV, que pechou as súas emisións por cable en Estados Unidos hai poucas semanas, diría case, rematou as súas emisións retransmitindo de novo este video sí, kill de Radio Star, que é un xeito un pouco de pechar o círculo. Ao final, o mellor non tiña moita razón.
1: No, é dicir que gracias a Deus, ou a quen sexa, e polo que sexa, a radio segue sendo un dos medios de comunicación máis vixentes que hai.
0: Que isto me
1: a través dos
0: que
1: podcast,
0: temos...
1: a través de tal, claro, pero sigue estando a radio, eh?
0: Isto me lembra que temos que renovar unha décima temporada. Non sei se o dixe. Que querías dicir?
2: Videoclip, no, que aparece Hans Zimmer tocando o teclado.
1: Sí, eso iba a decirlo agora.
2: Ah, perdón.
0: Bueno, hombre. Bueno, me tampoco te pones
1: bueno,
0: así.
1: No, pero spoiler. Oxe, como trouxo pepino, spoiler, trouxo...
0: Que cheo de comer, hombre, claro.
3: Cheo gratis.
0: Que oxe foi Pontevedra. Que da de comer a quen pasa.
2: Sí, sí. Melón de Villaconejos.
0: Claro que sí.
1: No, pues era a curiosidade, ¿no? Hans Zimmer, que foi un dos grandes compositores de bandas sonoras de historia do cine, pues aparece pues tocando o sintetizorno neste videoclip, que ao final... A radio segue e seguirá.
0: O mellor videoclip como tal, home, seguirá existindo sí, porque existe, pero xa non é a referencia
1: no,
0: da música. Bueno, se a industria do cine máis menos mudou, pero aínda segue unha progresión, o da industria musical é a fariña doutro costal que habería que falar
1: sí,
0: longo
1: bueno,
0: entendido dentro
1: a
0: de
1: la industria para collela
0: bueno,
1: en fin, volta.
0: No, e sobre todo como cambió, xa non para meternos tampouco en críticas, pero como cambiou o conto, non? Sí. Na música eu creo que foi nunha das industrias do ocio onde máis se notou como o progreso como o chamemos mudou todo,
1: sí,
0: pero de arriba baixo.
2: Outro día escoitaba Nathan Lane ao respecto da... Falábamos outro día de Timothée Chalamet, ao respecto das palabras de Timothée Chalamet sobre a ópera ou o ballet, e dicía Nathan Lane que dentro de moitos anos, cando a xente siga vendo Lago dos Cisnes ou escoitando Turandot, ninguén sabería quen era Timothée Chalamet. Pois aí segue a radio... hoxe en día hai que explicar a xente que é un aparato reproductor de vídeo.
0: Efectivamente.
1: Quero dicir unha cosa tamén. O día do gran apagón
0: sí, bueno,
1: era coller pilas e escoitar a radio, porque non había outra historia.
0: Foi outra noite dos transistores.
1: Sí, sí. Pero seguirán os transistores.
0: Sí, temos que rematar porque veñen aquí os dos de contratempo a tocar. Cuña Brothers, Isabel Acereijo, Alejandro Martínez Pini, nos controis técnicos. Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Pepe Capelán, unha aperta grande para Fran Rodríguez e grazas por compartir estes programas con nos. Lembrade a súa última novela San Meteoro, tamén esas memorias dun ex-galego e o documental
1: atentos
0: de Luis Barbó, que en breve, se temos novas, estamos aquí, pois diremos a súa estrea e daremos cumprida información. Forte aplauso,
1: fantástico,
0: grazas por estar, Joséño Araújo.
4: Mil gracias.
2: Bravo.
4: Gracias,
0: nos marchamos con música en directo porque os músicos tamén tocan, amigos e amigas, e son da casa, por lo tanto teñen que estar aquí. Música en rigoroso directo da man de Contratempo.
2: Que lembrade que esta noite cambian ahora.
0: Verde son micros.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
3: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
4: Es que la odio. Es que la odio.
3: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
4: Meixa, eres meixa, tía. Es que me caigo moi mal. Mate, tolén. Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
3: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
4: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me digo, jafa no bollo. Non vai pasar, vos xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
5: É a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas noites. Continúa aberta a operación contra o narcotráfico lanzada a madrugada pasada na Pobra do Caramiñal. A policía incautouse duns 1.500 kilos de cocaína e detivo polo menos a 4 persoas. Os axentes do Greco realizaron rexistros na zona da Ribeiriña e continúan despregados no municipio, inspeccionando tamén as proximidades da praia do Conchido, preto xa do municipio de Boiro. Polo tanto, a cantidade de droga e máis o número de arrestados aínda pode aumentar. Segundo transcendeu, a cocaína foi localizada nunha vivenda situada a pé do mar e estaba preparada para a súa distribución. Tamén había varias planadoras e motores fora borda. Agora, os investigadores tratan de localizar a embarcación que se empregou para a descarga desa droga, determinar de onde procedía e cal era o seu destino. Tamén tratan de esclarecer o papel de cada un dos arrestados. Ao parecer, polo menos un está relacionado co clan dos Fanchos, cun longo historial de investigacións relacionadas con narcotráfico. Os danos provocados polo xabaril están obrigando a algunhas explotacións gandeiras a adiantar a recollida do millo para evitar máis perdas. É o que fixeron nunha granxa do Corgo na provincia de Lugo despois de que os porcos bravos arrasaran unha parcela de 5.000 metros cadrados. O responsable da explotación, José Chousa, di que producir unha hectárea de millo custa alrededor de 1.500 euros, polo que decidiron adiantar a colleita para evitar que os animais sigan estragándoa.
7: Empezamos a cosechar en algunhas fincas nas que poidamos cosechar, ou estamos cosechando aínda. Pero esta principalmente, e algunha máis, tivemos que deixalas. E producir unha hectárea de maíz, estea bon, non estea bon, costa sobre 1.500 euros. Isto mellor en algunhas fincas, habría que esperar o mellor 10 días máis en cosechar, pero bueno, hai que cosechar porque te queda sin nada.
5: En Pontevedra, un preso considerado perigoso tentou apuñalar un funcionario no cárcere da Lama. O incidente rexistrouse o venres, pero trascendeu agora, despois de que o reo se negase a sair da cela para se someter a un cacheo. Segundo o sindicato de funcionarios de prisións, o interno empregou unha cadeira e un mango de cepillo de dentes que previamente afiara para atacar os funcionarios. Varios resultaron acadados por patadas dentadas e puñadas. Finalmente, conseguiron reducilo e trasladalo a unha cela de illamento. O sindicato denuncia as condicións de traballo dos funcionarios e reclama que os presos máis perigosos sexan trasladados a centros onde haxa módulos específicos de illamento. As chuvias torrenciais en Tarragona deixan 11 feridos, un deles en estado crítico e outro moi grave. Son membros dunha mesma familia os que lles caeu en riba un muro cando circulaban pola localidade de Roda de Vera. Hai ademais 400 persoas desaloxadas, a maioría dun camping, pero tamén tiveron que evacuar unha discoteca e varias vivendas que quedaron anegadas. Así falaba un veciño.
8: Y el problema es que se han tapado los puentes con los containers y bueno, y a través de eso se han inundado la calle y ha arrastrado los coches al otro túnel, con consecuencia que se han inundado los campings también.
5: Nas últimas horas no Baixo Penedés recolléronse ata 200 litros de auga por metro cadrado e no litoral tarraconense superáronse os 100. Aquí en Galicia este domingo despedímonos do sol. Chega unha fronte que deixará chuvias sobre todo nas provincias atlánticas. Ademais, no oeste e suroeste da Coruña e nas Rías Baixas activarase a alerta amarela por treboadas a partir do mediodía con posibilidade de chubascos localmente fortes. As temperaturas non experimentarán grandes cambios, oscilarán entre os 22 graus que se agardan en Compostela e os 26 de Ourense, que marcará a máxima. O vento soprará frouxo do suroeste moderado entre o Golfo Ártabro e a Mariña Oriental. A día de hoxe, a previsión apunta a unha semana marcada pola inestabilidade e os chubascos que poden rexistrarse en calquera punto da comunidade. 1:04 da madrugada, e é todo de momento. Quedan agora co programa a boas horas. Toño Casais, que tal? Moi boas noites.
3: Hola, boa noite, Sonia. Pois aquí estamos unha noite máis. Arrancamos a boas horas. Vémonos as dúas.
5: Pois veño, benvido. Ata loguiño.
3: Ata as dúas da mañá. Señoras e señores, 4 minutos sobre 1 da mañá. Hoxe, domingo, día 23 de agosto, empezamos un novo programa de a boas horas.
9: A boas horas, con Toño Casais.

Hola, ¿qué tal? Muy boa noite. Empezamos un novo programa de A Boas Horas, unha madrugada dende a unha da mañá, que estamos agora unha e cinco da mañá, máis ou menos, sí, unha e cinco minutos da mañá, e ata seis da mañá. Hoxe, domingo, día 23 de agosto de 2026. Esta penúltima fin de semana, a última baixera que ven, que estaré eu só a partir da semana seguinte, da primeira de setembro, xa estaremos o equipo ao completo de A Boas Horas con Hilda, con ese un servidor Toño Casais e con Paco Cereijo, os controis de son, que somos que é o que fai posible que este programa chegue a todos e todas vos. Xa estamos na G2, xa nos poden ver e escoitar na G2, na nosa cale de YouTube da Radio Galega. E tamén, pois, como sempre, nas cales habituais, na radio ou na aplicación agalegaudio.gal. Lembramos esa aplicación que se poden descargar nos vosos dispositivos móviles para escoitarnos cando e onde que irades, incluso programas pasados, a pasada madrugada que non chegamos a tempo e queremos escoitalo, aí podemos escoitalo, podemos conectarnos directamente, que non temos ver sitio onde xa, desde o teléfono podemos facelo. E quen queira vernos, quen queira cotillear, a ver que pinta ten o setoño que se sigue metendo coa miña barba, pois aínda queda, porque por caprichiño, cando se deixe de falar dela, quitaremos a barba, que xa me vistes moito sen el o resto do ano, saberemos cando a quitamos. Imos a empezar o programa lembrando os números de teléfonos que poden chamar: 981-540-956 e 981-540-966. Eses son os teléfonos para poder participar no programa, para poder entrar e falar con nós. Aí despois o número de WhatsApp, o que lembramos que non é para as chamadas, non chamades ese número porque non ides poder entrar no programa a través dese número. Sí que serve, pois, para que me mandedes as notas de audio que vos estimedes oportunas para participar no concurso que imos propoñer esta noite, que esta noite imos propoñer varias cousas. Este número de teléfono de WhatsApp é o 687-967-147. Tamén pode mandar un texto, se non queredes mandar esa voz, que non quero que me escoite, non quere tal, mandade o texto, se queredes participar no concurso. Hoxe teremos un animal que proporemos para ver se adivinhamos cal é. Hoxe temos unha voz feminina, a de hoxe, e temos tamén unha canción. Vale, temos tres posibilidades para poder concursar. Hoxe botaremos os dados. Aquí están os dados da sorte, en cores verde, amarela ou azul. Hoxe pediremos a Sonia Subiela que decida a cor. Así que cargamos a ela as culpas dos dados da sorte. Unha semana que se presenta cargada, porque parece ser que é un evento astrolóxico 28 de agosto. Bueno, xa falaremos del, que sei que aquí iso que condiciona. Pero a tirada vai ser a partir das 2 da mañá. Non agora. Agora nestes momentos, son 8 minutos, como sempre, abrimos a porta da noite.

Xa pasamos o Ecuador do mes de agosto e aínda temos un bo calendario por diante de festas que se están a celebrar pola nosa xeografía. Pero hoxe quería poñer o foco nun tipo concreto de festas, as gastronómicas. Esas festas de exaltación dun produto en concreto que é un referente na localidade en cuestión onde se celebra. Que é moi famoso nesa zona, que se fai festa para promocionar ese produto, darlle máis visibilidade e impulsalo no mercado, ou simplemente pois porque un grupo de amigos un día, a determinadas horas, nas que xa a amizade colle un certo protagonismo, xa esa famosa frase de «A que non tes?» O que hai que ter a facer, por exemplo, un bocadillo de 200 metros. Ou «Como que non somos capaces de facer unha empanada dunha tonelada?» Ou piques con concellos veciños. Mira que estes fixeron a tortilla de 20 metros, pois nos vamos a facela de 30. E así é como empezaron algunhas, non todas, só algunhas, pero moi curiosas. E chegamos a un punto no que case podemos comer todos os días fora da casa e cun menudo máis variado que vai desde o peixe á carne, pasando polo marisco e regado sempre cun bo viño, con entrantes como, por exemplo, a empanada. É que só neste mes de agosto temos festas como, por exemplo, a festa do polvo, festas do mexillón, do berberecho, da ameixa, do xamón, da empanada, da lamprea, da anguía, da caña, do pan, da queimada, do viño. Parece un menudo unha celebración, non? Temos absolutamente de todo. Como decíamos antes, que lembramos antes, temos aquí en Galicia mar e monte, non? Temos un pouco de todo. Pero que as cousas fanse ao grande? Non andamos con medias tintas. Eu creo que as seleccións pasadas tiveron que pasar unha penuria que lles quedou ben marcado no subconsciente o concepto fartura, que non falte. Un exemplo, a feira do ovo campeiro de Melide. Pois para facer unha tortilla empregáronse ni máis ni menos que 17.000 ovos. 17.000. 2.000 kilos de patacas, 300 litros de aceite e 30 kilos de sal. Cunha sartén de 6 metros de diámetro, unha tixola de 6 metros de diámetro e cunha grúa, porque iso había que darlle voltas á tortilla, unha grúa de 70 toneladas. Así, de chuletos, que non son capaz de que, ó, ajuánteme do vaso. Pero Manolo, que van falta máis de 1.000 ovos. Será por os huevos, aquí sóbrannos. Pero en que sartén a facemos? Non hai quen teña unha sartén tan grande. Fajo eu, berraba outro. Mira, aí está Sapaco, que é soldador. Fala ti no taller. Ti dime metros que eu xa me encargo de traer a ti sola. Quen lle dá volta? Eu teño un primo cunha grúa de 70 toneladas. Ajudicado. E así puido empezar todo. Non quere dicir que fose así, pero podería ter sido así. É un exemplo que podemos copiar e pegar para outras festas así de récord que queren aparecer no libro Guinness dos récords. Como a semana pasada, na Cañiza, que non é unha parvada, un bocadillo de xamón de 23,5 metros. Ala, para que o leve o neno ao colexio. Pero non acaba aquí a chulería. Que teñen feito un forno onde vai pasando o pan, se vai facendo unha única peza de pan. E para máis inri, teñen un cortador de xamón que conseguen que saque unha única tira de xamón de 23,5 metros. Vamos a ver, en que cabeza cabe. Valme dicirte a mí como teño que fazer un bocadillo de xamón. Pois facémolo de 23 metros e medio e cunha única tira de xamón. Non vamos ir a triñas así cortando. E todo isto que demostra que se queremos, podemos. En Galicia, desde logo, que se hai algo que nos dá gana, desde logo que podemos. E nada máis, señoras e señores, desde logo que nos podes dar vos exemplos, de incluso de festas que se fixeron. Que pode haber alguna, que mellor que xa non se faga. Pero que están pelexando, incluso por facela, que están pelexando incluso por rescatala. Ou aquela que un día que se chegou a fazer unha única dicencia era nunca máis, non nos volven a coller noutra. Porque seguro que tamén hai desas, sobre todo as que decidimos facelo, pois porque queremos entrar no libro Guinness. Porque despois hai outras, como as que son un evento gastronómico para fomentar un produto, bueno, pois que xa hai outros intereses por detrás que queren sacarlo para diante. Non problema, vamos a falar de festas, falaremos de festas, do horóscopo, falaremos do concurso, de todo o que vos queira, porque concurso temos esta noite. E imos empezar co animal que temos esta noite.
Nada, adianto, que é un paxaro, vale? Non é unha lontra, non é unha, non vai a catro patas. Adianto que é un paxaro. Pero que paxaro? Escoitámolo e vos apostad.

0: En este pasariño que temos para esta noite, porémolo máis veces, vale? Para que xente poida escoitalo e poida valorar, a ver se lle soa. Porque eu creo que é certo que se vai perdendo, non que antes, non sei, non é que mellor se escoitar máis os pasaros, e que quizás a forma de divertirse a xente era máis andar polo medio do campo, do bosque, era xogar con outras cousas que facía que escoitaras estes pasariños e que os identificaras. Ben, este é o pasariño. E tamén temos unha voz feminina para esta noite. Vamos a escoitar. Y a ver,
1: bueno, es que es la primera vez que nos presentamos. Bueno, yo también me presento ante el público. Y la verdad es una especie de desasosiego, de inquietud, de vehemencia, de saber lo que era eso, y ya lo sé. Gracias a Dios ya me puedo morir tranquilita, porque es una de las cosas más bellas que he experimentado yo en mi vida. El cine es muy distinto, ahí sale mal, se corta otra vez, ahí no, ahí tiene que salir y tienes que vibrar con el público vibrar contigo. Yo, gracias a Dios, pues estoy, no sé, estoy vibrando todos los días con el público.
0: ¿De quién es esta voz? A ver si... A ver que a xente se está empezando a aventurarse aquí, polo menos co paxariño. Bueno, imos vendo a partir de agora. Teléfonos operativos 981540956 e 981540966. E tamén temos ese número de WhatsApp para deixar as vosas mensaxes, que é o 687-967-147. Imos ir xa coas primeiras chamadas, que temos a moita xente que quere participar no programa. Vamos a ver, pois xa temos unha que acertou. Xa temos unha persoa que acertou a voz femenina desta noite. Pois, parabéns pola rapidez, parabéns pola intuición, polo rápido que lle demos. Era tan doado. Era tan doado, de verdade. E hai alguén tamén que está apostando, que cae polo menos co pasariño, que lle cae a rentes, cae ao lado, a piques de acertar. Lembramos que nos poden escoitar pola FM, que nos poden escoitar pola galegaaudio.gal, que nos poden ver pola cale de YouTube, e como papá sigue pagando pola G2, pola segunda cale da televisión de Galicia, tamén nos poden ver e escoitar. Os dados na seguinte quenda. Veña, imos coa primeira chamada desta noite. Temos a Mari dende Tui. Mari, que tal? Como estamos?
2: Hola, bien, bien.
0: Como estamos, Mari? Que me contas?
2: Oye, mira, muchísima cosa. Con permiso de tu muller,
0: Dime.
2: Pero a barba te queda muy bien.
0: Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias.
2: De verdad, que te queda bien. A mí me encanta esa barba. Con permiso de tu muller, cuidado.
0: No, o permiso dará, porque además ela nestes momentos non creo que este escoitando. O mellor me sorprende está escoitando, que nunca se sabe. Que nunca se sabe. A ver se me chega unha mensaxe que me di, pero ti que falas coa xente. Pero bueno.
2: A ver.
0: Que me contas, Mari?
2: Pues nada, xando a que non me chamo.
0: Sí, é que xa hai moito.
2: Estuve de vacacións.
0: Sí.
2: Entonces, ahora pues dije, bueno, pues nada.
0: Vou chamar a esta xente, claro.
2: Para que non se olviden de min.
0: Claro, por lo menos para que teñamos moi presente, teñamos sempre moi presente.
2: La verdad que sí. Pues bueno, a mí me gusta un programa, este é un programa moi guai.
0: Un programa moi guai.
2: Sí. Un programa moi guai.
0: Que máis? A ver, pero vamos a ver, fora de que é un programa moi guai, que o pasas moi ben, a ver, contame esas vacacións, onde estiveches de vacacións?
2: Estuve en cerca, fun ali a Panxón, que teña ali un chalé.
0: Ajá.
2: Estuve en ali bastante tempo, e ainda vou outra vez para lá, pero ahora este mes hai tanto coche deses estranxeiros, que Dios mío. E ahora, pois, quería felicitar aí a unha cuñada miña que está, dei o número, e quería felicitarla porque merecio.
0: Mire, que temos, a ver, aquí hai alguén que tamén que nos está escoitando, que quere participar. Boa noite.
2: A ver,
0: quen está aquí que nos quere entrar aquí no programa? Así de irrumpir.
2: A ver. Hola, buenas noches.
0: Ay. Hola, muy boas. ¿Con quen estamos
2: Hola,
0: hablando?
2: Hola, buenas noches.
0: A ver. ¿Quen quere falar conmigo máis con Mari? Contanos.
2: ¿Qué tal?
0: Que tal? Identifíquese, por favor. Eu chamo-me Toño. Como te chamas ti? Contame.
3: Encantada, Paula.
0: Paula, hola, Paula.
3: Hola, buenas noches.
0: Boas noites, Paula. Que querías falar con Marita?

0: Carmen.
1: Sí, Claudia, dar las gracias por llamar o programa.
0: Ah, Mari, ¿conoces a Paula?
2: Sí, sí, es mi cuñada. Lo que pasa es que ella nunca llamó ahí, entonces pues oye...
0: Ah, vale, vale, vale. Este foi un pouco como unha encerrona que fixaches aquí o
2: sí,
0: animaxe
2: sí,
0: a ti.
2: Non, ni veía eu, porque ela pensa que con chamar aí que non iba a chamar. Que non iba a salir, vamos, no programa. E dixeu, sí que chales. E queria darlle as felicitacións tamén porque, oye, unha boa rapariga comigo. E entonces, pues, oye, darlle as felicitacións tamén.
0: Bueno, pues.
2: Hola Paula.
1: Hola Mari, muchísimas gracias. Menuda sorpresa, encerrona me fichéche.
0: Paula, a ver, pero ti de onde nos chamas, tamén estás en Tui.
1: Sí, estou en Tui.
0: Tamén estás en Tui. Hai moito barullo, que non estás chamando desde un bar, estás nunha festa.
1: Sí, estamos aquí chamando desde un bar.
0: Eu creo que o mellor debe haber algunha radio encendida ou a televisión ou algo que se está colando polos teléfonos.
2: Porque... Debe ser unha televisión, non, Paula?
1: Sí, espera pues, que vou fora, porque teñen a televisión posta.
0: Claro, porque o resto quere ver que o que está desfacendo, non quere de paso escoitarvos, claro. Mírate por onde. A ver que está Paula buscando.
2: Ahora está.
0: Pero ainda así soa moi rebotado. Todo anda, vamos a ver se somos capaces.
2: Estamos aquí nun local.
0: Pero está desas dúas xuntas.
2: Temos os amantes con nós.
0: É que digo eu que se estades moi cerca unha da outra, porque estáse colando con moito eco calquera das dúas que fale. Estades preto unha da outra.
2: No, eu estou nunha esquina e ela está noutra, pero non sabe de mí, eu non sei ela.
0: Fantástico. Isto só pode pasar en a boas horas a unha e media da mañá. Se o programa fora ás 3 da tarde ou ás 10 da mañá, seguro que aquí con Novoa isto non lle pasa. Isto só nos pasa a nós. E alegro-me de que nos pase. Que mira, cada vez que Paula fala, isto soa, vamos, como se estiveramos nunha habitación enorme.
2: Pois pues no, estamos nun salón grande, pero
1: nada máis.
0: Pero Paula,
2: hai xente por aquí, pero Paula está en outra esquina.
0: Pero mira, Paula, é a primeira vez que nos chamas, entón.
1: Sí, a primeira vez.
0: Pois alegrámonos moitísimo de que te achegues ao programa.
2: Ay, Dios mío.
0: Ay, Dios.
2: Que tenga José Brejón, Antonio.
0: ¿Por qué?
2: Hombre, porque nunca vos llamó.
0: Ah, pero...
2: No te está acostumbrada a mirarvos.
0: Bueno, pero
2: porque
0: siempre...
2: Ella siempre estaba yo.
0: Claro.
2: Yo estoy jubilada, pero no.
0: Pero mira, siempre hay una primera vez para todo. Siempre hay una primera vez. Y ves que no doy. Non, podemos, se te fixas, Paulo, podemos manter unha conversa normal e corrente, con un pouco de eco, pero podemos ter unha conversa, non?
1: Claro, sempre hai unha primeira vez para
0: todo, e isto é certo. Claro, unha primeira. Entón, vamos a ver, isto foi unha encerrona de Mari, e a santo de que? Falástelo antes, a hora de dizer, mire, eu vou chamar a boas horas. Ai, veño, non chamo. Como foi isto?
2: Non, foi. Mira, eu dixen que iba a chamar a boas horas.
0: Sí.
2: E dime ela así. Ai, non chames, a mí non me metes no medio. Vas a chamar. Sin ela saber.
0: Meu dito, meu feito. Se non, Paula, se non dixeras nada, non che metía neste embolado.
2: A verdade que non, pero como nunca falou por aí pra tele ni nada, pois mira, unha sorpresa que lle dei.
0: Pero mira, sabe, para un día que sabes pola televisión, mira, é un comezo. Pero mira,
1: é unha bonita sorpresa.
0: Pero Paula, ademais non te vemos, entón é vantaxe. Outra cousa é que tiveras que estar aquí no estudio, que eu sempre que entendo que impón o feito de que che poñen unha cámara adiante, que che estean vendo, pero ti estás aí agochada detrás do teléfono. Peor son eu, que desde que decidiron emitir as radios pola televisión, que non, antes ainda escarrabábamos no nariz un pouco, metíamos os pés en riba da mesa, pero agora estamos controlados.
2: Aí non queria eu levarla. Zeta.
0: Ah, Como? Entón, Mari, ti querías vir un día ao programa, pero Paula non quere.
2: Pero Paula non quere, claro.
0: Paula, anímate.
2: Anima, ti dille que vamos, un día que vamos, pero claro, ela se non quere.
0: Claro, teste que animar, fíjate, vamos a ver. Para a semana que hai, por exemplo, que vos animedes, que collades, que non traballedes, pois apetéceme ir hasta o programa. E incluso tes a posibilidade, Paula, de non estar aquí na mesa, aquí o meu carón, non a das dos micrófonos. Podes incluso que este a Mari aquí con nós, e ti ali nunhas cadeiras que temos e sentadas, que onde ás veces pois, se senta o público que ven, que asiste, e non lle enfoca a cámara. Que en algún momento te apetece entrar, entras e sentas. Que non te apetece, quedas ali na cadeira vendo como facemos o programa.
2: Non ven Isi tampouco ese día.
0: Isi está de vacación.
2: Isi pasou unha vacación de carai.
0: Isi está de vacación. Bueno, él se estivo traballando tamén na primeira quincena de xullo. Entón,
2: sí, ese xa, claro, ese que xa mirei.
0: Démoslle un poquinho de descanso. Sí. E agora, bueno, en setembro, aínda que da fin de semana que veñen estou só, en setembro xa veñen Isi e máis Hilda, xa veñen os dous. Xa estamos o equipo completo.
2: Muy bien.
0: Claro.
2: Bueno, ti convénceme a Paula para ir a rúas a ver se nos levan alá.
0: Vale, mira.
2: Podemos ir alá. O que pasa é que esta semana non que ven, non sei se podré ir porque teño un fillo que se vai a operar. Entonces non teño eu forma de ir, pero tenía ganas de ir un momento que pudera.
0: Mira, eu estou che tomando nota para despois vou coller o teu teléfono. E xa pergeñaremos, non ten por que ser nin a semana que ven, nin a seguinte. Cando vos poidades, cando vos que irades, vides o programa, que as portas están abertas. Vides aquí, participades con nos un día. Non ten por que ser nin a semana que ven, nin a seguinte.
2: Como vai que facer? Como vai que facer para ir aí?
0: Nada, chamamos vos e pactamos que veñades aquí ao programa e estades unha noite con nos aquí, pasando a noite con nos.
2: Non hai que pedir aí algo de cito ou programar a cousa, ou viaxe ou algo así?
0: Bueno, tens que coller un coche e vir ata Santiago. E iso sí, o único que tens que facer. Despois, nada, unha vez que concertemos, si que temos que ter pechado o día que veñades, para que non se acumule aquí xente se veña outra xente aquí ao programa. Non fai falta, simplemente
2: claro,
0: que nos teñamos confirmado un día. Pois podemos vir tal fin de semana. Vale, pois contamos con vos, tomamos os vosos datos e xa está.
2: É verdade. Eu a Santiago, é que agora ainda vai tardar un pouquinho de tempo, porque a Santiago vamos a ver, lunes vou ir, pero teño que ir ao hospital.
0: Claro.
2: Porque me van a facer unha operación, entonces teño que ir a esperar un poquinho máis, non?
0: Bueno. Pois
2: pero despois eu me encantaría ir ali.
0: Non te preocupes, que habemos de pergeñar. Habemos de arrasar.
2: Al menos conocer o estudio.
0: Claro.
2: Paula? Paula?
3: Non hai por mí non hai problema, ¿eh? Concertamos un día e non hai problema. Si podemos ir sin problema.
0: Bueno. Claro. Ves como Paula xa vai lanzada.
2: Sí, agora
3: xa deixei a vergoña atrás.
0: Pois xa está, pois vides un día.
2: E
0: ademais, fijados, mira, poñedemos é todo facilidades, porque hai algúns convidados que veñen aquí e pasan toda a noite, desde 1 da mañá hasta 6 da mañá. Pero non ten por que ser, podemos vir estar se queredes, 1 hora ou 2 horas, o tempo que vos queirades. Iso sí, a 6 nos marchamos, vos se queredes quedar... Dijo vos que aquí xa non queda ninguén, que quedades sós, que hai outros programas, pero non estamos nós aquí, digo, o sea,
3: para que saiba. Non quedamos ese programa, outro non.
0: Pois sabemos de pergeñar, sabemos de arranchar aí unha visita. Que vos parece?
2: Por mí sí, eh.
0: Pois
3: genial,
0: está.
3: Pois moitas grazas.
0: Xa queda que Mari e máis Paula e Paula. Xa despois xa llevo coller os datos aquí ao noso compañeiro Paco Cerejo, que está no control tomando os datos de toda a xente que entra no programa, e xa vemos de ir falando. Parece vos?
2: Bueno, a mí me parece moi ben. E a Paula? Tamén te parece ben, Paula?
3: Moi ben, pareceme estupendo. Moitas gracias, enhorabuá, polo programa.
0: Adán, moitas gracias a vos por escoitarnos. Un bico grande.
2: Bueno, un bico para todos.
0: Veña un saludo, unha aperta. Pois isto é bonito que ten a radio, estas cousas así, que nos pasan, pois que de repente entran un que fai unha sorpresa, que meten que embarata a outro. Estas cousas son a maravilla de facer así a radio en directo. 1:30 da mañá, continuamos en A Boas Horas. Hai xente que está interesándose co tempo pasado, que podría ser... A xente está dicindo, por exemplo, se pode ser un carboeiro, se pode ser un jorrión, se a voz pode ser de Paulina Rubio. Iso que está aventurando a xente no programa. E vos que pensades? Pode ser o Carboeiro? Carboeiro, de feito, veñan aquí. Carboeiro, que máis? Que vou dicir, o petirrojo, un paxaro. Podría ser. Non teño eu tamén un catálogo de cantares de paxaros na cabeza, pero bueno, podría ser. Por o momento, xa sabedes que isto desvelaremoslo sobre todo a partir das 5 da mañá, na última hora, diremos. E o concurso, xa sabedes en que consiste. É participar no programa, que aqueles que gañen, pois uns levan a honriña de gañar, porque moitos de vós participades, por o feito de participar, única e exclusivamente, porque fai o chiste, a graza de participar no programa, e outros que sí que lles apetece vir. Bueno, pois aqueles tamén estaría ben que nos especificarades. Eu participo e gustaríame poder ir ao programa, como nos fixeron agora Mari e máis Paula. Bueno, pois aqueles que participen, bueno, pois do concurso, miramos e intentamos que veñades a pasar un programa con nós. E sobre todo que ando estén aquí Hilda e Isis, sabredes como aínda pasades ben. Agora aínda temos bastante sitio, que están dous osas, sabredes que podemos poñer aquí tres persoas sen ningún problema, que cando están eles dous xa hai máis lío. Imos coller impulso porque temos que pegar un salto enorme. Imos ata outro lado do charco, como lle chama o Océano Atlántico, imos alá a falar con Luis Crujeiras. Good evening, my friend. ¿Cómo estamos?
4: Good evening.
0: ¿Cómo va?
4: Sentados aquí na terraza.
0: Hombre. Sitting on the
4: terraza.
0: Sitting on the... ¿Cómo se dice terraza en inglés? Sitting on the qué?
4: Estou aquí na terraza.
0: Sí, así.
4: Acabo de dar un biberón. Acabo de dar aquí no New Providence.
0: No.
4: Acabo de dar un biberón e posto aquí na terraza, tomar un poquinho de fresco.
0: Anda.
4: Así. Sí.
0: Pero o biberón para ti? Ou para que?
4: Para mí non. Para unha gatinha que...
0: Anda.
4: Que estaba ali no patio da outra casa, perdidinha, abandonada. A gatinha debe de ter 4 semanas. Nem pesa ningún quilo.
0: Uau, meña pobre. Meña pobre, que filhos mía.
4: Sí, claro. Sí. Non. Eu para eso son moi jodido. Moi jodido no aspecto bom, non podo ver un animalinho así. Eu vine en un mirín que non había nada, estaba toda sucia, toda emborrallada. Ai, Dios mío.
0: Pasou a mí este verán que rescatei dous gatiños. Que non me podía facer cargo deles, pero ao final acabou non levando unha protectora, pero un deles aínda me deixou unha boa marca que me, claro, para collelo, porque eran a filos mía, metíme unha trabada que me deixou meneando un dedo.
4: Esta debe ter, creo que me dixo o folivino veterinario, non sei se me dixo que tiña como 700 ou ainda non 800 gramos.
0: Mira ti, sí, que pouquinha cousa.
4: Debe ter 4 semanas. Pequeniña. Se te mandarei unha foto para que veses. Se mandarei despois, eu te mandarei unha foto para que veses. Agora, pois, nada. Aquí, dixe, me estabas falando dos temas que a mí me interesan, a gastronomía.
0: Astronomía. e as festas gastronómicas, claro que sí.
4: Sí, as festas gastronómicas, algunhas sí, outras non.
0: El ajo.
4: Eu vou te dicir unha cousa, e digo moi en serio, a todos os que queredes escoitar, abride as orellas, eu son dos que dixo, e penso o seguinte, non creo que vaya moi equivocado, donde hai moito barullo de xente a comer, as comidas perden calidad. Moita calidad.
0: Viste, sí.
4: Sí. Non é o mismo cando ti cociñas para un grupo reducido cando ti estás facendo salvajadas de cantidades. E dí, non, que hai unhas medidas. E as medidas fallan. Porque nunha tortilla de unha tonelada non vai a saber o mismo que unha tortilla de medio dúzia de ovos ou de outro. Por moito que me dixan. Os procesos son moi diferentes. Dijan o que dijan, os procesos son diferentes. Sin lugar a dúda. Cada cousa ten que levar o seu tempo e o seu límite. A ver se me entendes. Entón, a patata xa nunha tisola desas de dunha tonelada, me dices que estabas falando, non, ou algo así, pois xa non fríe ben, xa se coce no aceite. Entón xa non estamos fritindo patata, estamos pochando patata. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí.
4: E os huevos eran todos a casa.
0: A mí o que me costa sobre todo cando ahora cando se falan destas festas de sobre todo facer unha tortilla uh-huh. enorme, unha pensemos uh-huh. un caldo, sí. un cocido, tal, como é as medidas. A mí costame calibrar,
4: bueno,
0: calibrar os
4: moitísimo, moitísimo. Sí, sí. É igual que cando fan unha paella enorme. Uh-huh. A paella ten un tanto elevado, ten o mellor dous dedos de alto de arroz. Hai que saberlle facer o socarrón. Cando tens unha paella para 1,000 personas ou 2,000 personas nunha paellera desas grandes, o sabor cambia. É un discuto que non estea boa, que non sea aceptable para comer. Pero perden calidad. Perden autenticidad. Unha paella, vos si vedes as paellas saliu de comida de pobre,
0: sí.
4: Darlle a volta á paella, eso está pegado. Porque o arroz, ao final, está chichillando. Cando o arroz empeza a chillar, é que está facendo o socarrón, esa parte tostada de abaixo, que aí é onde está o justo deses arrozos. Obvio, mm. E non confundamos unha paella é unha paella, un arroz caldoso é un arroz caldoso. Mm. A ver se entendes. Por exemplo, unha festa gastronómica onde non hai variación, onde non vai variación prácticamente ninguna, pois é, por exemplo, a festa dos percebes.
0: Claro, porque é cocer percebe un detrás de outro, pulpo igual, claro.
4: É cocer percebe, pulpo igual. Uh-huh. A ver se me entendes. Unha carne ao caldeiro non vai a perder calidad, porque canto máis carne vaya, máis sabor vai a haber. Uh-huh. Un bo cocido para moita xente, para ser claro, tens que controlar. E se hai un transbordo de aguas boas, por exemplo, nun cocido ben feito, donde prácticamente entra o porco inteiro, un ou dous ou tres. Entón, sabes, aí genera moito sabor. É igual que cando moita xente din, por que o pulpo que comemos afora ten un sabor diferente ao da casa non? Moitas veces vai na calidad, pero tamén, cando se cocen máis cantidad de cousas nunha mesma olla, o sabor aumenta. Entendes? Ese é a proporción. A mí dín, pero a tortilla cando é moita... Non, a tortilla xa cambia. A tortilla ten aquelas medidas. Cando te sobrepasas aquelas medidas, entras a falar por kilos, por toneladas, 30 kilos de sal, 40 kilos... Que imagínate que te pasas de sal na tortilla. Que la come? Entendes? Entón, hai festas que sí. Por exemplo, ameixas á mariñeira, pois, prácticamente tamén son cousas máis ou menos que non deberían de perder. A festa da navalla, do que se vai a flanche, un bo churrasco. Cando ti faz unha parrilla enorme, o churrasco. Unha sardiñada non perde autenticidade. Pero sabedes que hai unha línea de ascuas aí facendo sardiñas, mentira, que non van amontonadas, que van como teñen que ser. Hai certas cousas que sí, pero hai outras certas cousas que perden por o seu volumen. Uh-huh. Así que, esa é a miña opinión. Eu traballei en hostelería. Eu digo unha cousa, e digo a todo mundo, non é o mismo cando ti estás cociñando un fin de semana normal que cando ven un día festivo, cando ven un fin de ano, cando ven un día das nais, cando ven días marcados no calendario donde a xente sale a comer como un loco. Non quero decir que a comida sea mala, pero a forma de cociñar que suele haber na maioría, hai moita comida precociñada. E aí perde valor. E aí perde sabor e calidad. Entón, esa é a miña opinión. Sei do que falo, Sei do que falo. Porque eu digo unha cousa, calquera. Se moita xente que vai comer aos restaurantes entraren en alguna cociña, ten por seguro que non volverían. Pero garantizado. Ten por seguro que non volvería.
0: Hombre, pero que ese a ventaxa e a comodidade ás veces da ignorancia, onde, mira, prefiro non saber, ti dame de comer, prefiro non saber determinadas cosas. A mí sou ben a comida, non vou cuestionar os métodos polo de agora.
4: Sí, pero eu non sei aí, pero aquí levamos uns anos que a cociña a cociña nosa, que nos anos 70, 80, hasta os 90, era unha cociña bastante exquisita, empezou a ir nunha decadencia. Foi a, non foi a máis, foi a menos. Hai moi poucos que se manteñan, pero moi pouquiños.
0: Sí, porque aquí, aquí eu creo que foi o contrario, que foi decir a cociña ta, bueno, o sea, a nivel español xa

0: locales que son moi grandes, eu non son partidario deles. Eu son bastante máis partidario dun local tipo caseiro, destes que comes nunha ruta, un estilo familiar. Aí si vas a comer garantizado o 99.9% vas a comer de maravilla. En outros donde ves un corre-corre, eu aí desconfío. Eu son bastante, non son crítico, pero justamente si vou a comer, porque unha que eu podes pagar e quero que me den o que pido. O que pido, me entendes? Non me gusta que me engañen. Entonces, cando eu me vexo engañado, eu son dos que me levanto da mesa e marcho. Así de claro. Acabouse. A min vaciles ou creerte engañar ou isto ou outro, pois como que non. Me entendes? Entonces, pois, eso é feo. Entonces, moitas veces, determino por non ir a comer. Eu, desde que estive en hostelería, fun comer a varios sitios, donde iba a comer de confianza, o que che dixía antes, non? Que foron unha decadencia. E agora levamos comendo ao mesmo sitio hai 20 anos. Eu ainda recordo, a primeira vez que comín aí, e vou agora, e comes igual. Non variou nada. O único que variou foron os precios. Iso sí.
1: Sí, bueno, os precios foron para arriba. Pero en 20 anos tamén teñen direito a ir subindo. Claro,
0: Claro. Bueno, sí, pero... Toño, non é o aquel. Pero a única variación é esa, que os precios están moito máis, porque o nivel é outra historia, a mercancía está polas nubes. Bueno, pero que pasa? Seguen chegando a mesma calidade. E iso é o que realza unha casa a calquera casa que che dé de comer. Ni máis ni menos. Así de claro. Así que as ofertas económicas están moi boas. Pero, amigo, cuidado, Cuidado con un bocadillo de cantos metros,
1: Foi na Cañiza que fixeron esta festa 23,5 metros, creo que era. Ahora de memoria dato
0: do artesano.
1: Cuidado, que facían ali que teñen un forno onde vai pasando e vai facendo o pan. Pero a mí o que máis me choca é ter un mestre xamoneiro que vai cortando a lancha dunha pata
0: o xamón.
1: Pero é unha única. Non vai facendo con unha, dúas, tres, vai sacando. No. Unha única tallada que dijo, pero como demonio fará para ir sacando?
0: Ese é posible, non? É posible porque lle ten o truco colleído.
1: Vamos, ten que ter un arte.
0: Ten unha ferramenta moi boa, cortar.
1: Home, ese coitelo.
0: Non con unha solo, a mellor ten dúas ou tres. Entonces chega un punto. Ese é como cando colles, por exemplo, un lomo de porco. Un lomo que é de porco, que é redondo, non? Un tal. Sí. E o vas facendo como se fora unha sábana. E despois ponlle cousas por adentro, enróllalo, e falo ao forno e queda de maravilla. A ver se me entendes. Tens que saber chegar a aquel punto e non seguir para que non se che vai ao aquel. Non é difícil, pero sí é interesante. E do resto, pois, amigo. Así que mira, pai, a gastronomía. Do resto, pois, esperando que che chequen os delincuentes, non?
1: Bueno, unha ainda está traballando, porque Hilda... Ainda está traballando, que está facendo televisión, está traballando de reporteira, ainda, bueno, pero aquí Matías...
0: eu sei por donde ando Matías.
1: Ah, xa me dixo a mí tamén, porque dixe, pero ti a que andas ahora? Porque estivome contando dos tejemanejes polos que andaba, as ideas que tiña de viaxar e os contratempos que tivo. A verdade que
0: ten unhas ideas cabronas,
1: O que non lle pase el, de verdade. Ten pa contar, ten pa un libro.
0: Só contará. Si non vas lle turrando da lengua.
1: O meu pobo, é como el lle gusta falar, voulle quitando así, e sabrás como vai cantar todo. Pois témola aquí para a primeira de setembro, xa.
0: Setembro é un... Mira, eu teño dous meses no ano que para mí son che... Pois son importantes, teñen as súas cousas. E teño o mes de agosto, que é un mes importante para min, e non é tan menos importante o mes de setembro. Son os dous meses de ano que para min teñen moitos significados. teñen diferentes

0: puntos de vista, pero teñen varios significados. Así que mira, pai, como se suele decir en este país, o mes de agosto para min é o mes donde eu me fixen senior.
1: Ah.
0: O donde me fixe mayor.
1: A rei de?
0: Mayor.
1: Sí, a rei de que?
0: Bueno, sí. Ahora pues, xa son unha persona que xa ten 65 anos. Mm. Entón xa son unha persona mayor.
1: Anda, está, aí claro, pasaxe la
0: mayor.
1: Fronteira.
0: Manda carajo.
1: Dámelo.
0: Xa son unha persona mayor. O mes de agosto é no mes no que eu vim para este país tamén. E hai un tropecentos anos.
1: Que aí xa tamén te fixaxe mayor, indo alá.
0: Pois por eso é que se retroceso, dixe mi má, iba a facer 21 anos, iba a facer 21 anos, eu xa estaba con ideas de traje manejas para vir para cá. Claro, como un viña por un par de anos, mi má, nunca me imaginei que me iba a quedar aquí xa. Pero bueno, por si todo eso ten que ver con mes de agosto. Bueno, empecemos prácticamente no mes do aposto. O día do apóstolo, víspera do apóstolo.
1: O 24.
0: Empezamos na festa da Dorna, o día 24, que é a festa da Dorna en Ribeira. Uh-huh. Da festa do 24 de... Da festa da Dorna.
1: Do 24 de xullo.
0: Hasta setembro. Pois para min é un mes que teñen que estar marcados no calendario. Para min teñen significados bons. Uns non tan bons, non tan gratos, pero... Están aí esa festa da Dorna, o apóstolo, agosto, setembro, están marcados no calendario. Están marcados. Porque un día eu creo que vas a ter que falar, a miña opinión é, se o queres plantear, de recordos de cousas que foron ou marcaron a importancia na túa vida, na túa trayectoria da vida. Por exemplo, eu agora, que teño 65 anos, cantas cousas importantes chegaste a vivir ou recordas que son que pasaron aos libros de historia? Porque há ver xente que ten cousas destas. Mire, eu estaba aquí cando a Estatua da Liberdade cumpriu 100 anos. Estaba aquí cando o Puente Brooklyn cumpriu 100 anos. Estaba aquí cando tuvo atentado Ronald Reagan, o meu presidente favorito deste país. E dirás ti, por que Ronald Reagan é o presidente do teu país? Un actor de cine, de Hollywood. Mm-hmm. Pois gracias a él, eu conseguí a miña documentación neste país. Cando eu fiz unha anestía no ano 82. Non, fiz o ano 86. Pero foi no ano 86 que fiz a anestía. E doi a anistía a todas aquelas personas que estaban ilegales en este país que houberan entrado antes do ano 82, durante o ano 82. Así que para min é o mellor presidente que eu tive en este país. Sin lugar a dúda, houve outros que tamén se marcaron, non? Por exemplo, cousas desas. Eu estaba, cando era xoven, estaba rumbo a Surinam para Malimbo, nunha furgoneta para embarcar nun barco danés, cando mataron a John Lennon. Así que mira, pai. Eu creo que é un recordatorio bom, non, Toño?
1: Sí, porque a mes está ben, sobre todo en determinados eventos, determinadas cousas que foi.
0: Uh-huh.
1: Onde che colleron? Yeah. En que punto estabas cando pasou isto? Por exemplo, uh-huh. cando pasou yeah. esta noticia, que estabas facendo ti? Que ás veces,
0: yeah.
1: Precisamente, eu hai determinados feitos históricos que, bueno, que me teñen marcado, recordo, eu hai unha cousa que teño perfectamente uh-huh. grabada na miña mente, foi os atentados ás Torres Gemelas en Estados Unidos. Eu yeah. creo que podo narrarche, pero con un luxo de detalles, todo o que fixen naquelas horas centrais do día, que aquí eran as 3 da tarde, que duas e pico, 3 da tarde, que eu recordo perfectísimamente.
0: Era o primeiro foi as 8:46, faltaban as 2:46.
1: 2:46, sí, eu lembro que sí, onde sí, me sí. collío...
0: 8:46.
1: Claro, son destas cousas que hai determinados eventos, determinadas cousas que ti... Ah, pois sí, pois mira, nese momento eu estaba facendo isto. Bueno, como diste, por exemplo, unha cousa como a morte de John Lennon, non? Unha morte de un personaxe tan emblemático que probablemente son moitas...

0: Gente que diga, guau, pues eu acórdame porque estaba facendo isto, unha viaxe, ou estaba en tal sitio traballando, porque a xente vai, vai guardar ben na súa memoria.
1: Pois por eso. Pois eu ainda estuve agora, cando estuvo a neta de segundo, cando estuvo Candela aquí, ainda estuvemos ali no edificio no Dakota.
0: Sí.
1: Además estuvemos no parque que hai unha, hai un, como se chama, un mosaico recircular con nombre de John Lennon. Ali é unha como unha pequena plazoleta donde el iba a tocar e descansar. Ali hai uns bancos, e ali sempre hai alguén cantando cancións deles.
0: Anda.
1: Sempre hai. Cando estuvo aquí Lucía Pérez tamén chegamos a estar ali, que ainda Lucía ainda estuvo ali cantando, tatareando a canción con un que estaba ali cantando. E sempre hai alguén, e sempre hai cantidad de xente que vai a ese sitio exacto, que se senta ali no saquero, se escoita a música del cantado en vivo por xente que cantan, que fan música da guitarra, solamente solistas. Aí realmente teño encontrado voces moi boas. É un sitio que tamén me gusta ir, que me gusta visitar en Nueva York. O edificio da Cota en sí, pero principalmente é cruzar a calle, non? A calle dali de Nueva York, e meterte no Central Park, é donde está, e hai ese mosaico. Si teño unha foto, fago xa chegar. Non sei se chegaste a ver alguna vez esa foto.
0: No, eu creo que non. Eu creo que non cheguei a vela, non fago caso.
1: Eu localizo e xa fago chegar. Xa chico, non é un sitio grande, pero é como se fora un cruce de camiños, e no medio está ese mosaico redondo con John Lennon, sabes, así todo de pedras, tal, ben bonito. É como se fora... É que ten varias entradas, non é un camiño reto, senón que é un cruce de camiños, pero de cinco ou seis camiños, sabes, que se dirigen para diferentes sitios ao Central Park. E aí sempre se chega a xente, e se senta, e escoita. Son puntos moi entrañables.
0: Claro, porque ademais, se así que se lle está rendendo unha homenaxe continua, non?
1: Continua.
0: Pues, xa fai que se son lugar máxico, claro.
1: Sí, bueno, é que te sintes a piel ponseche de escarpas, realmente é así. E por último, xa que estás invitando a todo o mundo, claro, me invitadas a venir aí, ou
0: vides vos acá. Home, sí, home. Váleme calquera das dúas socios.
1: Millor é da cá, non?
0: Home, pois non che dicía que non, porque como, home, cruzar o charco ainda unhas cuantas veces, pero Estados Unidos non fun nunca.
1: Non.
0: Eu as veces que fui a Brasil e a México, pero sí que sobrevolei o cielo americano, que cando pedían determinados papel que tiñas que firmar, que dicían, non me lo puedo creer que me estean preguntando isto no medio dun vuelo.
1: Pero sí. Ahora tendelo máis fácil.
0: Por qué?
1: Ahora tenes a compañía United que vos trae aquí ao aeropuerto de Newark.
0: Pero así, porque teño barba.
1: Sale de Santiago a Newark.
0: Pero eu teño que levar... Pero mire, eu teño que levar un equipo de fútbol casi, Se teño que meter un avión, teño que meter casi un equipo de fútbol, que non sei se haberá... Si tiene Estados Unidos para tanta xente que levo.
1: Mira, eu co que a mí me corresponde, se a directora da Radio Gallega, a señora directora ou alguén de poder na Radio Gallega se atreve, eu vos axudo aquí a organizar que pagades un fin de semana aquí no centro arexano.
0: Pois, supoño, era tal.
1: Supoño non, e se eres moi ben recibidos.
0: Non dixo que non, pois pues, nada, hai que poñer en marcha
1: tampoco,
0: maquinaria.
1: Eu o que estea, mira, eu me comprometo a irvos a recoller ao aeropuerto. Home, se é un equipo de fútbol, na miña casa nunca vedes todos.
0: No.
1: Habrá que repartir a algún lado. E se non comedes moito tamén.
0: Sí, bueno. Aí xa non prometo nada tampouco.
1: A ver se me entendes. Pero sería, eu creo que sería interesante que viñeras aquí, porque xa se intentou nunha vez. E chegín lesos, o que pasa que non sei despois que pasou, é que non se chegou a concluir, non hubo tempo, pero agora estou propoñendo en antena directamente. Pois, así que todas aquelas persoas que estén vinculadas á Radio Gallega e queiran facer posible isto, eu no camín coincido, comprometo-vos a botarvos unha man se vos vindes aquí.
0: Meu dito e meu feito.
1: Así de claro.
0: Isto que queda así xa... É lanzar un juante, é quen teña que recoller,
1: no,
0: que recolle, claro.
1: Eu lanzo o guante, sí. Aquela persona que queira escoitar, sea institución, sea con estas entes patrocinadores que queiran patrocinar para traermos aquí, eu axúdovos aquí a organizar a que veñades facer un fin de semana. Sin problema. Caray. Eu vos dou todos os... É máis fago de guía turístico, que aí non vos cobro nada.
0: Ola, mira, toma. Pero isto é un todo incluído. Isto é un todo incluído.
1: Eu vos vou a incluir. Eu,
0: sí.
1: A ver, eu dou-vos un tour por aí, facemos, seguro que ibas a ser moi ben recibidos.
0: Iso non cabe dúbida. Vamos.
1: Aquí escoitase moito a Radio Gallega de noite. De noite non, que veñase a temprano.
0: Claro, porque aí... Claro, coincide ya tardiña, claro.
1: Me entendes. E aquí logo organizamos, pois, facendo o programa, pois, antes do programa, pois, facemos un xantar, facemos unha poza de callos.
0: Home, a ver... É que unha cousa pide outra, xa. Como que non sabe ben... Non sabe ben facer un programa sin antes ter comido uns calliños,
1: Pois, por eso.
0: Claro.
1: No seu tempo aquí estuvo mucha nucha. Touriñán e Marcos Pereiro.
0: Claro, pues mira, si foron eses dous tulitates...
1: Dime.
0: Que dijo que si foron eses dous tulitates non habíamos de ir nos, logo?
1: Pois por eso. Eso, cando a mí me puseron un aviso que viñan, pois en un mes organizouse para facer unha comida no Club España... Era os que viñan, como se chama? Se olvidaron os nomes. Jaime Fandiño e Carlos Regueira, que estaban facendo unha producción para fin de ano, nas Navidades, na Televisión de Galicia. E veo mucha. Ok? E me puseron en contacto comigo, e dixen, por Regueira, xe, nada, facemos unha callada aquí, les actúan, comemos, e listo. E pasaron a maravilla.
0: Home.
1: Ok?
0: Pois,
1: chegamos a poñer os 300 e pico personas. Pois, así que eu non sou guante para todas aquelas personas que queiran.
0: Como que faga que anteña que facer, non como dicía outro. Agora que faga que anteña que facer. Así me gusta.
1: Eu estou aquí.
0: Pois aí...
1: Se non teñen, só conseguirán.
0: Só conseguirán que... Rápido, é fácil de conseguir, non hai? Por aí non fai ajo barco.
1: Eu metemos así nun follón. Xa que empezades temporada, pois empezades.
0: Objetivo para nova temporada. Mira, temos a Sonia Subiala por aquí. Levámosla tamén, alá. A dar as novas...
1: Amén, que veña. Sonia, un saludo. Vale. Sonia, pues, un saludo. Non vos estou vendo porque non teño tablet aquí.
0: Pois pues levamos a Sonia tamén, lojo. Que dé as novas desde alá. Bueno, pois pues nada, que vamos chegando as dúas da mañá.
1: Pois por eso, sí, claro, eu non teño hora aquí, por eso.
0: Xa temos
1: pues nada, as dúas. Un placer como vos, que o guante está lanzado.
0: ¿Okay? O guante está lanzado e está recollido. Un abrazo, Luis.
1: Sonia, apúntate. Un abrazo para todos vos. Hasta
0: luego. Veño, un mico grande. Imos chegando xa as dúas da mañá, Sonia está aquí, Sonia Subiala, para contarnos as novas, para poñernos o tanto e actualizar. Despois voltamos coa tirada dos dados do Zodíaco. Que nos deparará esta noite? Ollo, porque parece ser que é un evento astrolóxico de magnitude esta semana, pois xa os adiantaremos calé, e a ver de que maneira pode condicionar a tirada desta semana. Pero iso será despois das novas das dúas.
2: Son as dúas.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. Marrocos pide a España que devolva os migrantes que chegaron a Ceuta e que lle entregue tamén os corpos dos que morreron cando tentaban cruzar a nado o paso do Tarajal. O ministro de Xustiza, Lagüita, recriminou a España que non informase o seu país sobre o número de falecidos e advertiu que non poderá frear de xeito máis eficaz a migración irregular.